Ni mija nic, tańczymy tango.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Хто вирішує, що повинна нам показувати стрічка з дописами в соціальних мережах? Власники медіа цупко зберігають таємницю про роботу алгоритмів і про те, хто приймає такі рішення. Однак, якщо не можна отримати відповіді про методи, то завжди можна проаналізувати сам продукт і користувацьку реакцію. Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація». Сьогодні говоримо про те, як Китай впливає на медіапростір Польщі. І не лише Польщі, звісно. Експерти Центру аналізу дезінформації НАСК зацікавилися цим питанням. Вони проаналізували майже 10 тисяч матеріалів на 6 тем, які Пекін вважає особливо чутливими. Результати показали, що спосіб рекомендації контенту може допомогти створювати сприятливий імідж Китаю. 6 тем – це такі. Сіньцзян – регіон, населений уйгурами, проти яких китайський уряд проводить політику репресій. Тибет – різанина на площі Тяньаньмень. Тайвань – права людини в Китаї та табори перевиховання. І говоримо сьогодні про те, як же Китай використовує TikTok для впливу на молодших користувачів і для створення свого іміджу прекрасної країни, яка дбає про громадян, на противагу Заходу, який занепадає. Автори звіту «Маніпуляція алгоритмами Китаю очима польських користувачів TikTok» стверджують, що TikTok, цитую, має значний потенціал стати інструментом формування ставлення та поглядів аудиторії. Вони попереджають, що, враховуючи масштаби китайського російської співпраці в обміні інформацією, платформа може становити загрозу безпеці польських користувачів. Я попросила доктора Міхала Марика, керівника групи аналізу зовнішніх загроз НАСК, розповісти, на чому акцентували увагу автори цього звіту.
1: Przede wszystkim ten raport odnosi się bezpośrednio do kwestii algorytmów.
2: Насамперед, цей звіт безпосередньо стосується питання алгоритмів, які працюють на платформі TikTok. Ці алгоритми були проаналізовані з погляду запитів і відповідей, що генерується платформою, на наявність тем, які китайська сторона вважає суперечливими, несприятливими або проблематичними. Це стосується так званих п'яти отрут Тибету, Сіньцзяну та таборів перевиховання, серед інших. Результати тут прямо вказують на те, що контент, який є несприятливим та проблематичним з погляду Китаю, затушовується, завалюється іншими матеріалами, що стосуються зовсім інших тем. Це насамперед служить для того, щоб відвернути увагу від запиту. У результаті пересічний глядач просто не бачить суперечливого контенту, який зображує Китай у негативному світлі. Натомість, навіть якщо він шукає контент на теми, які його цікавлять, то й так йому підсовують матеріали, що створюють позитивний образ Китаю, зображуючи його в рожевому світлі, позиціонуючи Китай як країну добробуту, чудову країну, яка гарантує процвітання своїм громадянам, що, звичайно, підсвідомо контрастує з негативним образом Заходу. Заходу як території, яка більше не гарантує розвитку, територія, яка вже є периферійною. А це, звичайно, у порівнянні з Китаєм, який має бути майбутнім світу, держава, яка не лише гарантує і поважає права людини, а й гарантує розвиток окремих громадян, а й, так би мовити, всього суспільства. Мовляв, саме тут лежить майбутнє, саме тут є можливість розвитку всього світу, можна навіть так сказати.
1: Там є шанса на розвиток. Цілого, можна повідомити, навіть глобу. Так.
0: Я розумію, як можна побудувати позитивний образ Китаю, але як це можна показати підсвідоме порівняння з образом Європи, яка занепадає?
1: Tutaj przede wszystkim, jeżeli na przykład mamy udział, mamy materiały, które są tworzone.
2: Тут насамперед, якщо у нас є матеріали за участю західних інфлюенсерів, які з якоїсь причини дуже залучені до формування позитивного іміджу Китаю, то їхні меседжі включають матеріали, пов'язані з подорожами. І в цьому контенті, пов'язаному з подорожами, у нас є інфлюенсер, який аргументує негативні аспекти капіталістичного заходу, який протиставляється чудовому соціалістичному Китаю, який піклується про всіх навколо. Про довкілля, про всіх людей, про всі соціальні групи, про всі етнічні групи. Тут знову ж замовчується уйгурське питання, стверджується

0: Звичайно, що Сіньцзян – це територія, де всі етнічні групи живуть у дружбі, процвітанні та все таке. Тож тут ми також маємо контент, який безпосередньо стосується, принаймні, певною мірою впливу на виборче уподобання громадян. Бо, зрештою, у Польщі є політичні сили, які більше підтримують бачення співпраці з Китаєм і загалом переорієнтацію на Схід і відмову від Європейського Союзу чи НАТО. А в ширшій перспективі саме перебування, особливо молодих людей, серед такого контенту, то впливає на їхній світогляд.
1: Вжд таких трещі, ну, вплива то на їх світопогляд, так?
2: Я запитала, чи можна сказати, що китайська пропаганда якось пов'язана з російською. Так, але не лише і не лише в TikTok, пояснює експерт НАСК Міхал Марик. Він нагадує також про білоруські джерела, які просувають позитивний імідж Китаю.
1: Бачимо тут спільноти інтересів.
0: Бачимо тут спільний інтерес. Звичайно, не в кожній сфері, але коли йдеться про метанарративи, ті, що я згадував, про спробу переорієнтувати суспільство з прозахідної на просхідну позицію, то тут є спільний інтерес. Однак, коли йдеться про дії суб'єктів, пов'язаних з Китаєм, на інших платформах, то така операція справді ще більш помітна. Наприклад, спільне просування їхнього контенту джерелами або просування позитивної імідж у Китаю білоруськими джерелами. Тож тут є співпраця. Так, і спільний інтерес, але не обов'язково у TikTok.
1: Та кооперація є, так, і спільна інтересів, але не конечно акурат на TikTok.
2: При цьому метою китайської пропаганди в Польщі є не стільки боротьба з демократією, як можна було би припускати, оскільки Китай співпрацює з Білоруссю, скільки формування у Польщі прихильного для Китаю польського середовища, через яке Китай може просувати свої інтереси, пояснює експерт.
1: Передовсім головним цілем діянь сторони хінської в Польщі.
0: Насамперед, головною метою дій Китаю у Польщі, здається, є формування польського суспільства, яке би підтримувало та приймало ідею переорієнтації Польщі на схід, тісної економічної співпраці з Китаєм. Іншими словами, створення ґрунту для посилення впливу Китаю на польську державу, економіку, а отже, і на політичну сферу.
1: Впливу Хін на панство польське, на господарки, а через то również і на сферу політичну.
2: Щодо китайських інтересів, йдеться про гроші і про те, що китайські товари так добре продаються, бо це також підтримується пропагандою. Чи все-таки більше йдеться про політику та владу?
1: То все заризикує теза, що то є діяння спрямоване.
0: Я б ризикнув сказати, що все це взаємопов'язано. Якщо великі китайські корпорації раптово розширюються у Польщі, дуже зростають на нашому ринку, то варто пам'ятати, що в Китаї немає класичних, повністю приватних компаній, які є на Заході. Тут ключовою є кооперація з державними установами або їхня афілійованість із державними установами, як от корпорації в автомобільній промисловості. Ну то з цього погляду йдеться не про сприяння лише прибутку, йдеться про досягнення конкретних державних інтересів. Отже, цей поділ на досягнення фінансових цілей або поділ на досягнення лише економічних цілей без цих політичних тут не працює. Я б ризикнув сказати, що це взаємопов'язані зусилля.
1: Тільки осягнення тільки цілів економічних, без тих політичних, ну, тут то не діє. Це заризикує теза, що то са спрямовані діяння.
2: Я запитала, чи НАСК безпосередньо працює з економічними колами Польщі, з підприємцями, пояснюючи їм ось цю специфіку китайської пропаганди. Керівник групи аналізу зовнішніх загроз НАСК Міхал Марек сподівається, що з часом польський економічний сектор буде більше зацікавлений у такій співпраці.
1: Передовсім працюємо в квестії едукаційної,
0: ми працюємо переважно над освітніми питаннями, наприклад, публікуючи звіти, проводячи тренінги та зустрічаючись із журналістами, де ми представляємо інформацію про певні загрози, підвищуємо обізнаність щодо цих конкретних питань, пояснюємо поточну ситуацію та презентуємо результати наших досліджень. Я сподіваюся, що в майбутньому економічний сектор, зокрема, буде більш зацікавлений у цьому питанні. У будь-якому разі наші матеріали також доступні також і для них, і ми також заохочуємо до кооперації, наприклад, у вигляді такого навчання. Однак це не є обов'язком Центру аналізу дезінформації, а радше підрозділу НАСК, орієнтованого на тренінги. Тому це питання до моїх колег.
1: Ośrodka analiz dezinformacji, tylko już komórka bardziej właśnie szkoleniowa w NASK-u, więc to pytanie do moich kolegów.
2: А водночас НАСК співпрацює на міжнародному рівні з зацікавленими організаціями.
1: Тут, якщо ходить о співпрацю міжнародову, мами цілий шарик.
0: Щодо міжнародної співпраці, у нас є ціла низка зовнішніх організацій, з якими ми співпрацюємо, коли йдеться про обмін інформацією і досвідом, насамперед з Тайвань.

0: на Франції та Західна Європа, тож тут багато організацій.
1: От сторони власне тайванської по французьке, тут і Західна Європа, і суди. Тут ну, підмітів є багато.
2: Міхал Марик пояснив, що дослідження було зосереджене переважно на молодшій віковій групі, оскільки платформа TikTok зосереджується саме на таких користувачах.
1: Передовсім, якщо бачимо платформу TikTok, ну то тут...
0: Насамперед, оскільки ми вивчали платформу TikTok, то на основі статистичних результатів, що стосується вікових груп, які найчастіше використовують платформу, у цьому дослідженні ми зосередилися на аналізі впливу на акаунти, що належать людям, скажімо, наймолодших повнолітніх осіб. Отже, ми дійсно намагаємося у цьому звіті наголосити на впливі на молодь. Щодо інших широких освітніх заходів, що проводяться НАСК, то, звичайно, тут не лише створення матеріалів і публікацій, призначених лише для батьків чи молоді. Це також зустрічі у школах, як початкових, так і середніх. Отже, НАСК проводить цілий спектр заходів, коли йдеться про зміцнення соціальної стійкості. А також робота зі ЗМІ. Також має певний вплив, принаймні мені хотілося б вірити, що вона впливає на молодь.
1: В якому стопню віддіює, хотів би принаймні вірити, діє również на молодь.
2: Керівниця Центру аналізу НАСК доктор Агнішка Ліпінська згадала про слова її доньки-підлітки, яка, почувши, що звіт стосувався Китаю, сказала, що йдеться про чудову країну, яка завжди у роликах асоціюється з приємним рожевим кольором.
3: Перед вийштем услышала одні то таке ружове.
0: Перш ніж піти, я почула від неї, там таке ружеве сяйво, гарний рожевий пейзаж, фантастичні гори, мамо, Китай прекрасний. І я думаю, що саме це повідомлення має резонувати, залежно від того, як довго людина його приглядає. Уже Ленін говорив про зображення, яке говорить більше, ніж тисяча слів. До того, цікаво представлене зображення плюс кілька слів, дуже коротке повідомлення, повторене багато разів. Це саме те, що доходить до читача. Ми самі бачимо, як нам дедалі більше бракує терпцю, як ми більше не можемо довго сидіти на місці, як нам важко читати довгі товсті книжки. Усе це пов'язано з цією втратою контролю та нетерпінням, тож ці відео відповідають очікуванням, але водночас вони значною мірою генерують такий спосіб концентрації.
3: Відповідають, але теж одночасно генерують в дуже мірі такий спосіб концентрації.
2: Не можна абсолютизувати і стверджувати, що така пропаганда Китаю – це частина війни між Заходом і Сходом. Радше це спроба захопити визначену аудиторію, оцінює експертка.
3: То є радше спроба здобуття конкретної...
0: Я так не думаю. Це радше спроба захопити певну аудиторію. Ми говоримо про короткочасність відео. Радше йдеться про конденсацію послання та про те, що саме зараз через нашу дедалі слабшу здатність концентруватися, це послання просто має бути добре виконане. Але воно не може тривати довго. Ми зовсім не розглядаємо це в категоріях війни Схід-Захід.
3: Не розпатрував би того в категоріях війни Схід-Захід зовсім.
2: Водночас Агнешка Ліпінська підкреслює, що ця інформація, яку підсовують алгоритми Тіктока, не завжди є політично нейтральною.
3: Цьому віцюрка,
0: що каже моя дочка? Під час війни між Ізраїлем та Іраном були відео, що показували сектор Гази. Багато антиізраїльських відео. І це не було те, що вона сама шукала, і її це лякало. Тож алгоритм щось підсовував, тож це не так політично нейтрально, чи нейтрально, як нам хотілося би думати.
3: Політично обоєнтне і не є таке нейтральне, як хотіло би нам ще видавати.
2: Якщо нас формує те, що ми чуємо та бачимо в дитинстві, це залишається з нами на все життя. Хіба не є так, що Китай уже формує наше перше, ще дитяче, сприйняття світу та, зрештою, політики? Так, я запитала в експертки.
3: Здецидування може так бути.
0: Це точно може бути так. Я скажу з великою відповідальністю, що кожна платформа формує свою аудиторію, і кожна платформа певною мірою встановлює наші ментальні уявлення. Китай, з іншого боку, використовує TikTok як власний додаток для просування позитивного іміджу Китаю, як і мої колеги сказали тут.
2: Різниця між Тіктоком і іншими платформами соцмереж у тому, що хоча всі вони виховують чи формують власну аудиторію, але лише Тікток, крім того, що також орієнтований на прибуток, водночас займається пропагандою певної країни, підкреслює експертка НАСК Агнішка Ліпінська.
3: Бо інші платформи не сон скеровані на діяння у характері пропагандовому.
0: Бо інші платформи не зосереджені на пропаганді, бо вони не просувають конкретну країну, вони зосереджені на капіталізацію та прибуток. Тому може виявитися, що деякі платформи приділятимуть більше уваги тому, щоб діти.

0: та схудли, що призведе до анорексії в результаті, або, зрештою, для демонстрації дитячих досягнень того, що щось, що викличе конкуренцію, щось, що створить напругу, щось, що притягувати буде дітей. Але це не обов'язково має бути зображення чи зображення конкретної країни. Тим часом тут у дуже спокійній манері просувається наратив про хороший, демократичний, барвистий і вартий відвідування Китай.
1: Добрих, демократичних, кольорових, вартих відвідування Хінах.
2: Цитую, ми помітили найбільше прокитайських повідомлень на такі теми, як Сіньцзян і Тибет. Ми спостерігали найбільше егалітарних повідомлень щодо прав людини, каже Антоні Мазек, аналітик Центру аналізу дезінформації НАСК та співавтор звіту. Відсоток прокитайського контенту про Сіньцзян становив 58,7%, про Тибет – 44,5%, а про права людини в Китаї – 35%. Прокитайський контент про Сіньцзян обговорював такі теми, як щасливе життя уйгурського населення, свобода слова там і розквіт його культури. Я попросила Антоні Мазика розповісти, яку методологію було використано в цьому дослідженні про китайську пропаганду.
3: Нашим баданню хотілися відзвірчедліть враження польських
0: користувачів. У нашому дослідженні ми хотіли відобразити враження польських користувачів Тік-Току, які або тільки починають свою подорож з платформою, або вже знайомі з нею, але просто хочуть створити новий обліковий запис, бо знають, що хочуть знайти якийсь інший контент. У цьому процесі ми створили 6 облікових записів Тік-Ток з налаштуваннями, орієнтованими на молодше населення, зокрема на молодих поляків віком до 25 років. Наш додаток був налаштований польською мовою, тобто ми зосередилися виключно на тому, що польські користувачі можуть побачити на платформі, щоб найкраще відобразити їхні враження. Щодо нашого подальшого аналізу, то ми збирали дані протягом близько 3 місяців. Це включало приблизно 10 тисяч публікацій, які потім були оцінені на основі повідомлення, яке вони несли. Контент був прокитайським, нейтральним, антикитайським, не пов'язаним з китайською тематикою або критичним до китайського уряду. Потім ми пішли далі, заглибилися у те, що ми насправді бачили у рамках цього великого ключового слова, що використовувалося у пошуку,
3: яке було нам було використане до вишукування.
2: А в рядку пошуку було 6 ключових слів.
0: У нас було 6 основних ключових слів, таких як Сіньцзян, табори перевиховання в Китаї, Тибет, Тайвань, права людини в Китаї та різанина на площі Тяньаньмэнь.
3: Права чоловіка в Хінах і масакра на плацу Тяньаньмэнь.
2: Я нагадаю, шановні слухачі, що йдеться про масові репресії уйгурів у Сіньцзяні, жорсткий контроль і асиміляцію в Тибеті, суверенний статус Тайваню, системне порушення прав людини та кривавий розгін протестів на площі Тяньаньмэнь у 1989 році. Пекін жорстко цензурує всі ці теми, заперечуючи звинувачення західних правозахисників. Я припустила, що табори для уйгурів і різанина взагалі не висвітлювалися, чи... Цікаво, все-таки була якась інформація. Експерт НАСК Антон Мазик підтвердив припущення.
3: Речевище появлялися дробне прояви того, що...
0: Дійсно були ледь помітні ознаки того, що ця інформація була доступна. Ці теми не були повністю виключені з обговорень, які відбувалися у TikTok за цими ключовими словами. Цей контент справді можна знайти, але він не відображається першим. І це було нашим головним припущенням у дослідженні. Ми дивилися на те, що користувачі бачили першим, оскільки коли ми, зрештою, говоримо також про інші теми, то зрозуміло, що люди насправді припиняють пошук після перегляду 10-15 відео на певну тему. Потім у такій ситуації вони хочуть уже змінити тему, просто почати дивитися щось інше. Саме тому ми зосередилися на тому, що вони бачать першим. І справді, у тих перших відео відсоток контенту, який був певним чином критичним, чи то критикував політику Китаю щодо уйгурської меншини, чи то його політику щодо Тибету, цей контент справді з'являвся, але на дуже-дуже низькому рівні.
3: Ті речі ще появляли, але були в дуже-дуже низькому стопню.
2: Шукаючи виходу з такої ситуації, і оскільки найбільше про вплив на мозок ми говорили з керівницею Центру аналізу НАСК докторкою Агнішкою Ліпінською, я запитала її, що ж найнебезпечніше у впливі Тік-Току на молодий мозок.
0: Я думаю, що це не усвідомлення дітьми того, чому я дивлюся на це зображення саме зараз, що відбувається, чому мені його підсовують, якщо я його не запитую, не шукаю, і не усвідомлення того, що не все.

0: що поширюється, є правдою. З одного боку, діти використовують GPT-чат для домашніх завдань, а з іншого, вони можуть самі створювати вірусні відео. Однак їм бракує здатності прикладання того, що вони самі роблять, на те, що можуть робити інші з ними чи їхніми головами, використовуючи той самий штучний інтелект або ті самі алгоритми. Їм бракує певної обережності.
1: З ними чи з їх головами. Бракує їм певного роду осторожності.
2: Тож, ми говоримо про усвідомленість, пояснює експертка і пропонує практичний вихід.
1: Так, в потужній мірі. Мисля, що, щиро повідявши, цікавше було б...
0: Та значною мірою. Я думаю, чесно кажучи, що заняття були б цікавішими, якби діти самі створювали щось на кшталт вірусного відео, або мали б ідентифікувати його, а потім пояснювати, чому воно існує. Як довго утримується та які меті може служити, а не розповідали історії за допомогою зображень, презентацій чи сухих повідомлень. Коли ми вивчаємо щось практично, ми переживаємо це та довше запам'ятовуємо.
1: Вовчас досвідчаємо того і дуже пам'ятаємо.
2: З розвитком цифрових медіа на початку 21-го століття платформи соціальних мереж почали розглядатися не лише як такі можливості розширення прав і прав громадян у їхніх відносинах з урядом, але також як безмежний простір і неконтрольований для громадянської та політичної активності. Легкість доступу та швидке поширення контенту в інтернеті спричинили проблему. Як можна ефективно перевірити достовірність поширеної інформації, враховуючи постійне зростання кількості доступного контенту? Перевірка достовірності джерел виявляється дуже трудомізкою. Цей процес, який користувачі нових медіа та платформ соціальних мереж не хочуть проходити. Основною причиною такого ставлення є контраст між виснажливим характером перевірки та швидкоплинністю контенту, опублікованого в соцмережах. Відео короткі, лаконічні, розроблені для того, щоб привернути увагу глядача лише на дуже короткий час – від 15 до 60 секунд. Ці характеристики враховуються під час розробки додатків і платформ як державними установами, так і приватним сектором. А це, своєю чергою, може призвести до втручання таких організацій у контент, який отримують користувачі. Як бути критичними, як уникати таких впливів, а також про вплив китайської пропаганди на польського користувача, розповідали нам сьогодні доктор Міхал Марик, керівник групи аналізу зовнішніх загроз НАСК, керівниця центру аналізу НАСК, докторка Агнішка Ліпінська, Антоній Мазик, аналітик центру аналізу дезінформації НАСК та співавтор звіту. Що ж, формуємо усвідомлене ставлення до соціальних мереж у дітей, але пам'ятаємо насамперед про власне критичне і усвідомлене ставлення до інформації загалом. А вже якнайбільше до інформації соцмереж. А нагадувала вам про це Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Продовжується етер Української служби польського радіо для закордону. І зараз вже остання на сьогодні авторська рубрика Світлана Мялик «Я у Польщі». І сьогодні йтиметься про зміни у польському законодавстві щодо соціальної підтримки українських воєнних мігрантів, зокрема, нові правила користування притулками колективного розміщення для біженців.

Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Продовжуємо розповідати про законодавчі зміни, які стосуються українських воєнних мігрантів у Польщі. Сьогодні поговоримо про те, як забезпечити собі легальне перебування після набуття чинності нових законодавчих норм, що потрібно зробити вже зараз, аби в майбутньому не виникало проблеми з працевлаштуванням, відкриттям власної справи, оформленням документів чи отриманням державних послуг. Як відомо, Польща поступово відмовляється від рішення.

0: рішень, запроваджених у межах так званого українського спецзакону, та переходить до загальної європейської системи тимчасового захисту. При цьому легальне перебування громадян України продовжено до 4 березня 2027 року. Водночас скасовано частину пільг і спеціальних механізмів, які діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприкінці січня Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон, який передбачає поступове згортання положень спеціального закону про допомогу громадянам України. Згідно з новими правилами, статус «Песель-Укр» зберігається, однак тепер він функціонує не в межах окремого надзвичайного режиму, а інтегрований до загальної системи тимчасового захисту, яка діє для всіх іноземців, що користуються таким статусом у Польщі. Одразу після запровадження цих змін у фонді «Інтеграція через мистецтво» відбувся безкоштовний правовий семінар для українських воєнних мігрантів. Його провів польський юрист та україніст-літературознавець, випускник юридичних факультетів у Познані та Луцьку Пшемислав Ліс-Маркевич. Він уже багато років безоплатно консультує українців та проводить правові семінари у різних містах Польщі. Одним з найважливіших питань, на яке звертає увагу юрист, є необхідність підтвердження особи для окремих власників статусу «Песель-Укр». За словами Пшемислава Ліс-Маркевича, якщо хтось отримав «Песель-Укр» не на підставі закордонного паспорта, то зобов'язаний підтвердити свою особу саме закордонним паспортом упродовж 60 днів, але не пізніше 31 серпня 2026 року. Якщо цього не зробити, статус «Укр» буде втрачено з 1 вересня цього року.
1: Є теж така зміна, про яку я скажу, але вона не якось дуже суттєва. Коли ви подаєте заяву на дозвіл на перебування, то зазвичай треба оплатити так званий обов'язковий збір. Це польською мовою оплата скарбова. І у разі відмови, нібито воєвода мав вам повертати ті гроші. Вони ніби їх повертали, але треба було дуже довго чекати. Але тепер це змінюється. Тобто навіть якщо у вас буде відмова, то вам тих коштів не будуть вже вертати. І тепер так. Якщо хтось має статус бенефіціара від тимчасового захисту або його отримає, і після 4 березня 2027 року у нього не буде бажання його легалізувати з Польщі далі, бо захоче кудись виїхати або поїхати до України, то не мусить виїжджати 4 березня, а має на це ще 30 днів. Усі дозвільні документи плюс безвізовий рух, тобто візи, картки на перебування, дозволи на перебування, яких дійсність завершилась після 24 лютого 2022 року, вони, їхня дійсність продовжена до 4 березня 2027 року. Це стосується до осіб, які не мають статусу «Песель-Укр». До 4 березня 2027 року особи, які є підприємцями, які хочуть отримати дозвіл на перебування у зв'язку з провадженням господарської діяльності, вони можуть не доводити прибутку. Особи, які хочуть провадити в Польщі господарську діяльність, не тільки як ФОП, але також в рамках господарських товариств, щоб отримати дозвіл на перебування у зв'язку з провадженням господарської діяльності, вони зобов'язані довести кілька різних обставин. По-перше, що вони мають медичне страхування. По-друге, що вони мають де жити. По-третє, що вони отримують прожитковий мінімум. І по-четверте, що їхній бізнес є прибутковим, або, тобто це в середньому прибуток складає 60 тисяч злотих на рік, або що такий бізнес, я цілеспрямовано кажу бізнес, бо це може бути або ФОП, або господарське товариство, що цей бізнес може утримати на рік щомісяця дві на повну ставку на трудовий договір, дві особи, яким не треба дозволу на працевлаштування. Тобто ви маєте або мати двох таких працівників, інші, наприклад, громадянин Білорусі, так, якщо він хоче отримати дозвіл на перебування у зв'язку з провадженням господарської діяльності, то він має довести, що або він має двох осіб працевлаштованих на повну ставку, яким не треба дозвіл на перебування, тобто це польські громадяни, громадяни ЄС, громадяни України, чи інші люди, яким не треба дозвіл на працевлаштування. Тобто такий громадянин Білорусі має довести, що він працевлаштовує дві такі особи, або він має річний прибуток, приблизно, бо це залежить від воєводства, але приблизно 60 тисяч злотих. І цю обставу дуже важко довести. По-перше, не всі мають такий прибуток або працевлаштовують людей, або ще не мають таких умов. То закон передбачає, що якщо хтось не виконує цієї вимоги, то треба довести документами, що в майбутньому, мабуть, з'явиться така можливість.

Для початківців. Що я не маю ще таких, ще не виконую таких умов, але маю договори з клієнтами, чи я перейняв чужий бізнес. І в такому випадку я зможу виконати ті вимоги. Але громадяни України до 4 березня 2027 року, вони можуть не доводити цієї четвертої обставини. Три обставини треба довести. Я застрахований, маю де жити, отримую зі своїх доходів прожиток мінімум. Чотири обставини. Ця четверта – цей прибуток або працевлаштування. Ну то це найважче довести. І, власне, громадяни України можуть до 4 березня 2027 року подавати заяви на дозвіл на перебування у зв'язку з провадженням господарської діяльності, і вони не мусять доводити цієї четвертої обставини. До 4 березня 2027 року громадянин України може отримати рішення воєводи без доведення цієї четвертої обставини. Була торік така ситуація, що пан Навроцький, шановний, наклав вето на закон і була така місяць невизначеності. Чи буде подовжений, чи буде новий закон, чи він буде подовжений, чи буде хаос. Теж організовував кілька семінарів, писав на Фейсбуці, що я на 90% впевнений, що він цей закон підпише. Бо 90 то не 100. Я рекомендував громадянам України, щоб вони подавали заяви на дозвіл на перебування, щоб просто собі забезпечити це процесуальне перебування. Там, звісно, люди мені писали, на що будуть завалені ті адміністрації тими заявами. Мене дивувало, що люди переживали не за себе, а за чиновників. Я казав, ну то робіть як хочете. Деякі українці сказали мені, що вони мають таку довіру до польської держави, що вони не будуть нічого подавати, бо вони вірять, що таки все буде добре. Чудово. Я не маю аж такої довіри до польської держави. Але у мене, мабуть, це обґрунтоване моїм життєвим і практичним досвідом. І я казав, треба подавати ці заяви, бо ви мусите собі забезпечити це легальне перебування. Я думаю, я був не єдиним, який так казав. І таки було багато тих заяв поданих. Бо в цьому законі додали таке положення, що особи, які подали заяви на дозвіл на перебування на загальних засадах і водночас подали заяви на картки цукр, то ті їхні перші заяви будуть автоматично скасовані. Тобто не треба буде їх скасовувати. Якщо йдеться про картки цукр, то в цьому новому законі там нічого не змінилось. Бо там нема нічого нового для тих карток цукр. Вони далі є в законі, вони далі є передбачені законом. А ще в попередньому законі, там були ще додані такі додаткові положення, яких я не обговорював, і, мабуть, багато людей їх прогавило. Але там були положення взагалі про зміну адміністративних проваджень тих на загальних засадах. Що там було передбачено? Що від якогось дня, ще не визначеного, 26-го року, а мабуть 27-го року, вже заяви на дозвіл на перебування будемо подавати через інтернет. Тобто не так, як або особисто, або в конверті, тільки все подавати через інтернет. Тобто тільки на картки цукр треба буде подавати через інтернет, але також на інші заяви. Але теж не всі зможуть подати на ті картки цукр, бо там треба виконати три умови. Коли був найбільший наплив українців до Польщі, це був 22-й рік, то вам надавали PESEL Укр на основі документів різних. А люди мали внутрішні паспорти, або протерміновані закордонні паспорти, або водійські посвідчення, ну будь-які документи. Якщо хтось отримав PESEL Укр не на основі закордонного паспорта, то він зобов'язаний підтвердити свою особу закордонним паспортом протягом 60 днів від дня, в якому отримав цей закордонний паспорт, але не пізніше, ніж до 31 серпня 2026 року. Якщо ви цього не зробите, то ваш статус УКР зникне 1 вересня 2026 року. То ви собі тепер згадайте, чи ви мали закордонний паспорт, коли отримували PESEL УКР. Зокрема, ви подумайте про своїх дітей, які могли не мати взагалі закордонного паспорта. Чи ви не отримали цього паспорта на основі внутрішнього українського паспорта, а це було 4 роки тому. Ви можете цього не пам'ятати. Ви можете не пам'ятати, що ви заїхали на основі внутрішнього паспорта, а закордонний зробили вже тут. То ви подумайте, чи ви заїхали на основі вашого... Якщо ви заїхали на основі закордонного паспорта, то навіть не йдеться, чи заїхали, але отримали PESEL УКР. Якщо ви отримали PESEL УКР на основі закордонного паспорта, який втратив дійсність і ви маєте вже новий, це

0: Якби не про таку ситуацію ми тут говоримо. Ми говоримо про ситуацію, в якій ви отримали ПЕСЕЛ УКР не на основі закордонного паспорту. Якщо ви так отримали, то ви мусите найпізніше до 31 серпня 2026 року підтвердити особу, тобто звернутися до гмінної адміністрації з закордонним паспортом і сказати, що ви прийшли підтвердити особу. Бо якщо ви цього не зробите, то ваш статус УКР зникне 1 вересня 2026 року, а потім у вас буде неприємний сюрприз з карткою ЦУКР.
1: Це був польський юрист та україніст Пшемислав Ліс-Маркевич. Ще одна важлива зміна стосується правил проживання у центрах колективного розміщення. З 1 липня 2026 року в Польщі набрали чинності нові правила щодо можливості розміщення в центрах колективного проживання. Тож, хто саме може і надалі проживати безкоштовно, які категорії українців підпадають під винятки – та що робити тим, хто має залишити центри колективного розміщення? Про це розповів юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко.
2: Перше, змінилося саме формулювання устави. Були скасовані більшість норм нашої так званої спецустави, чи устави о помоці обивателям України в зв'язку з конфліктом збройним, і ці норми були перенесені до загальних законів Польщі. Якщо ми подивимося...
3: Для мігрантів, так?
2: Так. Саме в першу чергу ці зміни стосувалися, звичайно, що громадян України, які мають у Польщі тимчасову охорону. Якщо ми подивимося на назву закону, який вніс ці зміни, то дослівно вона звучить як «Устава о вигашенню розв'язань». Тобто закон про вихід із закону спецустави, так званої
3: нашої.
2: Тобто
3: це такий перехідний період зараз, так?
2: Перехідний маємо період зараз. Спеціальні норми спеціального закону переходять до загальних законів, і ми поступово вже починаємо переходити на загальне регулювання. І саме на таке загальне регулювання в тому числі були переведені і наші осередки колективного мешкання. Що тепер? Які тепер категорії мають право мешкати в таких осередках? Ці норми, ці категорії в нас визначає закон про надання іноземцям охорони на території Польщі. І вони дійсно суттєво скоротилися. Офіційних я не знайшов офіційної кількості громадян України, саме точної. Ну і навряд чи, напевно,
3: які
2: ми зможемо так, які
3: притулками.
2: Користуються, дуже точно це сказати, тому що вона завжди змінюється. Але спробуємо взяти на себе таку відповідальність. Більш-менш з тих офіційних заяв, які ми бачили, це було близько 12 тисяч. Це те, що знаходиться на офіційних інтернет-сторінках урядових. І зараз ця цифра може зменшується приблизно в два рази.
3: Це
2: те, що ми бачимо. Так. Але ще раз повторюю, конкретну лічбу це саме до офіційних органів, до ужендів і так далі, і так далі.
3: Отже, хто на сьогодні має право проживати в центрах колективного розміщення?
2: На
3: які
2: сьогодні,
3: категорії?
2: На сьогодні це ми маємо кілька категорій осіб. Це особи з інвалідністю першої, другої групи, причому і непрацездатністю певного ступеня. Причому звертаю увагу, що це повинна бути саме підтверджена у Польщі інвалідність. Тобто підтвердженої тільки української інвалідності в даному випадку недостатньо. Необхідно пройти відповідну процедуру саме польську. Це особи пенсійного віку, тобто згідно законодавства Польщі, це жінки, які досягли 60 років, і чоловіки, які досягли 65 років. Але от саме в цій категорії необхідно звернути увагу на те, що такі особи, по-перше, не повинні отримувати у Польщі пенсію і не повинні тут мати родичів, які мають обов'язок утримання таких осіб. Тобто дуже значна категорія осіб, яка наших, в тому числі, так, пенсіонерів, які тут, наприклад, мають працездатних дітей, а відповідно і до Сімейного кодексу України, і до Кодексу Родженнего Польщі діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Якщо немає дітей, то онуки зобов'язані утримувати своїх батьків. Незалежно від стосунків та від інших моментів, якщо
3: так,
2: ця інформація підтверджується,
3: на жаль,
2: такі особи втрачають право. Так само втратили, наприклад, багатодітні наші родини, матусі з трьома дітьми і так далі.
3: Вони не мають права
2: вони
3: проживати.
2: Вони вже, на жаль, так, не мають. І далі я відповім, більш детально проаналізуємо, навіть є багато питань щодо цих категорій осіб.
3: То от ви сказали, що пенсіонери не мають права, які отримують пенсію.
2: Так, польську.
3: Польську. Тобто, якщо вони отримують українську пенсію, вони мають право проживати в притулках. Якщо нема дітей або родичів, або онуків дорослих, так?
2: Так.
3: Вони мають.
2: Ну, тому що, ну, це перш за все ж пов'язано, треба пам'ятати про розмір пенсії. Є частина наших громадян, які, наприклад, мають тривалий пенсійний стаж у Польщі саме. Є умова наша.

0: Ша двостороння, так, про відповідну взаємодію у соціальних питаннях, і ця умова передбачає можливість отримання або польської, або української пенсії. Якщо людина мешкає у Польщі, має відповідний стаж і так далі, то іде взаємозарахування польського і українського стажу і за відповідних підстав до нарахування до польської мінімалки. І тому в такому разі вважається, що така людина, говорю згідно устави, не згідно того, так, як нам би з вами хотілося, так, тому що я юрист і юрист змушений іноді казати не дуже приємні речі, але такі речі, які визначені правом. Така людина вже не буде мати права до того, щоб замешкати у таких осередках. Ну і не працюють ще одна.
1: Пенсіонери українські переводять українську пенсію в Польщу, так, для того, щоб мати медичне забезпечення. Бо зараз ж змінилося і по медичному забезпеченню теж правила і норми. Тобто це не впливає на
0: дивіться, в нашому
1: можливість
0: випадку
1: проживання
0: це
1: притулку.
0: Не буде впливати, тому що особи, які мешкають в таких осередках, вони на цій підставі мають право до медичного забезпечення. Якщо особа втрачає право такого мешкання, то тоді найбільш вірогідна підстава, згідно чинного права Польщі, це переведення пенсії до Польщі. Трансфер пенсії, який передбачений був, до речі, досить давно, просто він був дуже-дуже непопулярний серед наших громадян, тому що фактично широкої масової такої необхідності в цьому не було до початку широкомасштабного конфлікту і саме до 5 березня, до того моменту, коли спецустава в цій частині зазнала суттєвих змін.
1: Люди, які проживають в притулках, вони мають взяти довідку, так? Там вона, по-моєму, на тиждень діє, мені говорили.
0: Законодавчо не визначено чіткого терміну, на який видається ця довідка.
1: Довідка для того, щоб отримувати медичне забезпечення
0: безкоштовно. Так, про те, що особа саме на цей момент мешкає в такому осередку. В кожному воєводстві, навіть у кожній гміні, це вирішується по-різному, але більш-менш така усталена практика, що вона видається десь на тиждень. Але ще раз, законодавчо прямо і чітко цього не зазначено. Тобто таких проблема трішечки тут іще й полягає в тому, що не впроваджено законодавчого внесення таких осіб до відповідного реєстру НФЗ-у, так, Народного фондушу здоров'я. І в цьому саме є от така технічна проблема, бо, наприклад, студент має право на таку допомогу медичну за своєю заявою, якщо немає інших підстав, але для того, щоб цим скористатися, він повинен подати свою відповідну заяву або через батьків, або відповідний вищий навчальний заклад, в якому він навчається, і він буде світитися на зелено в НФЗ-і. І якщо, не дай Боже, така людина попадає до будь-якого шпиталю Польщі, його там будуть бачити як особу, яка має право на медичну допомогу. А саме от з нашими громадянами, які мешкають в таких осередках, на жаль, це питання технічно не вирішено, і воно вирішується через надання таких паперових довідок.
1: Якщо ми говоримо, от людина має право так проживати в осередках колективного розміщення, йдеться про те, що вона безкоштовно має право проживати, чи вона має платити за своє проживання?
0: Йдеться
1: тому, що пам'ятаєте, що до того було, наприклад, там, от якщо мама з дітьми, вона мала платити, якщо вона отримувала допомогу 800
0: плюс і так
1: далі.
0: Йдеться про безкоштовне проживання, але далі ми обговоримо нюанси, які, на жаль, мають дуже суттєве значення юридичні. Сюди до категорії іще належать вагітні жінки, а також
1: які
0: жінки,
1: мають право
0: так,
1: проживати
0: так,
1: в притулках,
0: які мають дітей до 12 місяців разом з цими дітьми, також мають право особи із прийомних сімей українських, і також це жертви військової агресії, які стали потерпілими і зазнали відповідних травм.
1: Які документи треба пред'явити, щоб мати право на розміщення в таких центрах колективного проживання?
0: Це залежить від категорії осіб. Тут кожна категорія має це підтверджувати відповідними своїми документами індивідуально. Наприклад, особи пенсійного віку – це буде паспорт про підтвердження пенсійного віку. Це може бути також або в автоматичному режимі, або в паперовому отримано підтвердження від ЗУСу про те, що така особа не отримує польської пенсії. Якщо це стосується, наприклад, осіб з інвалідністю першої, другої групи, то це, відповідно, має бути саме польське рішення про надання такого ступеню непильносправності. Ну, відповідно, вагітність – це медичні документи, або ж, якщо далі йдемо особа, наприклад, із прийомної родини, то відповідні рішення суду або ж органів опіки та піклування українського. Ми маємо також договір про правову допомогу 93-го року між Україною і Польщею, який чітко визначає про взаємовизнання всіх офіційних документів. Тому всі офіційні документи, видані на території України, які відповідно скріплені гербовими печатками, мають всі необхідні реквізити, вони визнаються в тому числі і на території Польщі, але потрібно зробити, як правило, цього вимагання.

0: вимагається присяжний переклад. В залежності від категорії.
1: Якщо людина вже більше не належить до цих категорій, що ви назвали, тобто вона фактично не може залишатися в центрі, що це означає, що її виселять, чи вона має сама зібратись піти, як це юридично виглядає? Якщо людині нема куди, наприклад, піти?
0: Давайте тоді я, з вашого дозволу, спробую зробити передмову до цього питання. Давайте. Які ж ми маємо юридичні проблеми взагалі, навіть щодо тих категорій, які мають право, які, точніше, визначені в даній редакції закону, як такими, що можуть мешкати у таких осередках. Тому що тут все, на жаль, виглядає не дуже просто, як би нам з вами хотілося, навіть стосовно таких категорій. По-перше, саме формулювання закону. Якщо ми подивимося на текст 112 статті цього закону, то побачимо там формулювання, що міністр внутрішніх справ Польщі може запевнити допомогу бенефіціарам тимчасового захисту. Тобто формулювання не зобов'язаний, а може. Для порівняння візьмемо, наприклад, виплати, одна з найбільш таких популярних, 800+. На слуху, виплати на дитину. В законодавстві щодо березня, що після березня нинішнього року, чітко визначені категорії осіб, які мають на них право, чітко визначені вимоги, яким повинна відповідати така особа, так, для прикладу, це працевлаштування у Польщі з обов'язковою сплатою відповідних внесків вимертальних, рентових і так далі.
1: І навчання,
0: це навчання дитини у польській школі. Так, ну і відповідно тут мешкання. І така особа буде в обов'язковому порядку мати право до цих виплат. І ЗУС не має права відмовити такій особі. І якщо отримає відмову, це буде адміністративне рішення, яке може бути оскаржене в адміністративному порядку. То тут формулювання абсолютно інакше виглядає. Більш того, нинішня норма звучить далі в тому, що такий побит можливий протягом 60 днів з дня першого в'їзду до Польщі, але не довше 12 місяців від дня, коли виникли події, які стали підставою до цього тимчасового захисту. Тобто від дня початку у нас збройного конфлікту. Ця норма була прийнята, якщо можна так сказати, на майбутнє. І перехідними положеннями цієї устави вигашайонцей було передбачено, що за рішенням воєводи фінансування таких осередків може бути продовжено, тобто знову формулювання може бути, до 30 червня 2026 року.
1: Тобто може бути? А може і не бути.
0: Але ж ідемо далі. На сьогоднішній день законодавчо не передбачено вже твердих підстав для продовження такого фінансування. Тобто прямої правової підстави саме мешкати там за повний рахунок держави ми уже, на жаль, не маємо. І ця норма, незважаючи на багато звернень міжнародних правозахисних організацій і так далі, продовжена не була. Ми бачимо досить багато заяв офіційних, на офіційних урзендових сайтах польських, про те, що уряд і відповідні воєводства і так далі будуть намагатися максимально продовжити це фінансування. Принаймні, до кінця цієї війни, це не моя позиція, це я передаю те, що ми бачимо на офіційних сайтах, так? Але це уже все не буде прямо передбачено законодавством. Тобто в кожному випадку буде діяти, якщо так можна сказати, в більш-менш індивідуальному порядку, якщо знаходяться саме такі джерела фінансування.
1: Я не зовсім зрозуміла про терміни, тобто максимально який термін люди можуть перебувати, які мають право на притулки?
0: Ці терміни вже фактично вийшли.
1: Вийшли.
0: Тобто ця норма прийнята, скажімо так, назвімо це так, на майбутнє. Тому що ці терміни, вони визначені для кожної особи 60 днів з моменту в'їзду, але не більше 12 місяців з дня початку збройного конфлікту.
1: Сказали.
0: Ці зміни вже були прийняті після спливу цих термінів, і до цих змін була прийнята окрема норма, так звана перехідна, яка регулювала дію заквартирування безкоштовного в цих осередках і їх фінансування з боку держави і з боку воєводи до 30 червня. Тобто після цієї дати такого вже обов'язкового характеру законодавчо не визначено, і наразі уже це фінансування, ці кошти знаходяться на такому вже індивідуальному порядку, намагаються знайти вже ці кошти всі без обов'язкового визначення правової.
1: Пане Іване, чи можуть мешканці притулків, так, оскаржити рішення про виселення або відмову в подальшому проживанні?
0: По-перше, немає прямого визначення, чи є це рішення адміністративне. Але в будь-якому випадку, навіть якщо є це рішення адміністративним, то воно може бути оскаржено до другого органу. Але навіть якщо воно і не є адміністративним, то воно може бути оскаржено

0: до адміністративного суду як публічна дія або бездіяльність органу влади. Але давайте розрізняти теоретичне право до оскарження рішення, так, і фактичні підстави правні до внесення таких скарг. Тобто, коли ми бачимо формулювання, що може бути забезпечено, і коли ми бачимо формулювання, що до 30 червня продовжується фінансування, то з юридичної точки зору, на жаль, як би це не було нам прикро на це дивитися, але досить сумнівні підстави до того, щоб вважати твердими їх.
1: Про нові правила щодо розміщення в центрах колективного проживання для українських воєнних мігрантів розповів юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

На цьому наша передача завершується. Я нагадаю, що ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працювала звукорежисерка Грижина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. Дякуємо, що були з нами. Де б ви нас не слухали, гарного настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших наступних ефірах.

Вітання усім слухачам, а також глядачам Польського радіо для України. Новини із України невтішні. Погані новини і для

Польщі, але це про це трошки більше у інформаційному блоці. Уже 7 у Варшаві, тож із нього і розпочнемо. Ірина Щешина, студія. На Київщині чергові жертви від російського обстрілу. Користувачі ВМ-обиватель просять оновити додаток, аби не втратити документи. Зростання температури відкрив.

0: Та ударні безпілотники найбільше атакували Київ та Київську область. У столиці через масштабні пожежі, що виникли після обстрілів, суттєво погіршилась якість повітря. За даними сервісів моніторингу, підвищену концентрацію шкідливих речовин зафіксовано в усіх районах Києва. Росія також обстріляла дитячу лікарню у Запоріжжі. Під час повітряної тривоги всі діти разом із медичним персоналом перебували в укритті. Там постраждалих на щастя немає. Тим часом у Харкові підтвердили загибель польського волонтера Марика Русика-Вольського. Про смерть свого громадянина повідомило Міністерство закордонних справ Польщі. Волонтер співпрацював з організацією «Разом для України». Незабаром до загибелі Русик-Вольський повідомляв про участь в евакуації тіл загиблих цивільних та писав, що був свідком ударів російських безпілотників по мирних мешканцях. Користувачі М-обиватель та М-обиватель Junior мають час до кінця дня сьогодні, аби оновити застосунок. Уже завтра сертифікати для документів, доступних в урядовому застосунку, будуть поновлені. Якщо не оновити додаток, можна втратити доступ до всіх цифрових документів, розповідає речник Міністерства цифрових справ Марек Георгіца.
1: Наші учасники цінують.
0: Користувачі цінують М-обиватель за зручність та безпеку. Аби так і залишалося, треба оновити сертифікат додатком. До кінця дня 5 серпня треба залогуватися в додаток, сертифікати перезавантажаться і можна буде користуватися усіма документами, як раніше. Для відновлення доступу до М-обиватель та документа тимчасового захисту, якщо не оновити додаток, доведеться повторно підтвердити особу. Окремі документи оновити вручну. Для частини студентів і користувачів М-обиватель Junior знадобиться повторне додавання документа за новим QR-кодом. Вищі температури відкривають нові можливості для польських виноробів, однак водночас створюють і дедалі більше викликів. У Нижній Силезії власники виноградників уже відчувають наслідки зміни клімату. Дедалі частіше стикаються з посухою, нестачею вологи в ґрунті та раннім початком вегетації. Це підвищує ризик втрати врожаю. За словами власника виноградника «Модерна» Нестора Кощанського, тепліший клімат дозволив вирощувати сорти винограду, які раніше були непридатними для польських умов. Водночас тривалі періоди спеки та інтенсивне сонячне випромінювання негативно впливають на виноград. Ягоди можуть отримати навіть сонячні опіки, а вміст цукру у них значно зростає. Це змінює характеристики майбутнього вина. Починаю помічати негативні наслідки підвищення температури. Ми ніколи не мали проблем із водою під час вирощування, а зараз це починає ставати проблемою. Відтак потрібно більше уваги та більше роботи із ґрунтом, аби затримати воду.
2: Щоб ту воду в деяких місцях винниці притримати.
0: За даними галузі, польське виноробство продовжує активно розвиватися. Якщо менше ніж 10 років тому в країні налічувалось близько 300 виноградників, зараз їх уже понад 600. За цей час площа виноградників також збільшилась більш ніж у 4 рази. І виноград, і люди не витримують цієї спеки, а Інститут метеорології та водного господарства продовжує запевняти, що спека іще із нами. Хоча у другій половині дня на північний захід Польщі, кажуть синоптики, почне надходити прохолодніше морське полярне повітря. В середу очікується легка та помірна хмарність. У деяких частинах на півночі, заході та в центральній частині країни можуть бути дощі доволі сильні, також грози, місцями навіть з градом, а температура, однак, висока. 29 на північному сході. Близько 36 у центрі, навіть до 40 на південному сході. Вздовж узбережжя найбільш приємно, там 24-28. А вітер буде слабким та помірним, щоправда, під час гроз будуть пориви 85 кілометрів на годину.
3: були новини. Дякуємо Ірині Ящишин, що задала такий інформаційний тон нашому сьогоднішньому ранку. Доброго ранку з Польським радіо для України. Таку назву має наша сьогоднішня програма.

0: програма. Хоча, от як Іра сказала на початку, добрих новин в нас сьогодні не так вже, на жаль, i bagato.
1: Ale oczywiście postaramy się dzisiaj, w środę, podczas dwugodzinnego programu dwujęzycznego, zresztą w Polskim Radiu dla Ukrainy, przybliżyć i pokazać to, co działo się i dzieje się obecnie na świecie. Dzisiaj będzie wiele rozmów, wiele gości odwiedzi nasze studio.
2: Dobrego ranku z Polskim Radio dla Ukrainy.
0: Ви почули польську мову, а це означає, друзі, що в нас сьогодні середа, 5 серпня, і наш ефір двомовний. Євгеній Дзічков відповідає в нас якраз сьогодні за польську мову.
1: А по-українську дзісяй Світлана Берестовська бенде дзісяй надавати по-українську і тлумачити теж, що се діяло в Україні. Так, є то важне поєднати два язики, понівш варто теж поєднати два народи в єдним краю. Очевидно, ситуація є нап'ята, але понікон зауважуєм, що те різні нап'ятя са обезні заслонєте внутрішньою ситуацією в краю і о тим, що се діє внутрі партії Права і Справедливості, то все дзісяй буде очевидно омовляне.
0: Але не тільки про це, звісно. Я хочу анонсувати розмову, яка буде відбуватися вже в першій годині. Будемо розмірковувати про те, чи змінить щось перестановка політичних сил в Європі. Будемо говорити з експертом та політологом. Також сьогодні до нас в гості завітає волонтерка громадської організації «Євромайдан». І ми будемо говорити про вдячність, тому що «Євромайдан» знов започаткував премію напередодні Дня Незалежності України, премію «Поляк», які дуже багато роблять зараз для України.
1: Але будемо теж мовити о Дню Неподлегості фактично, понівш юж Stand with Ukraine, фундація і рівніш Євромайдан шикуються на важливе видаження для цієї спільноти української за границею. Будуть оповідати дзісяй, кого запросили, як то буде виглядало, які можна повідати атракції люб які видаження перед нами юж під кінець серпня. Ніби початок цього місяця, а вже віємо, який буде план, понівш так важне видаження варто запланувати. Тим більше, що, очевидно, наступила зміна на становиську амбасадора України в Польщі. І то теж може вплине на то, може запрошую вже втеди, може довіємося, що та особа буде обецна підчас обходу Дня Непідлеглості в Варшаві. Дуже діє ще. Jest dzień nasycony, przed nami również tydzień bardzo gorący, ale gorący nie dlatego, że dużo też się dzieje, a ponieważ temperatury rosną. Dzisiaj jeden z najcieplejszych dni tego tygodnia. Niektórzy mówili, że jednak lipiec, czerwiec, tak, to jest taki najgorętszy czas wakacji, lata. No niekoniecznie, w sierpniu jednak w tym roku jest іначе.
0: Не тільки в цьому році, ну, наскільки я пам'ятаю, серпень завжди дуже-дуже-дуже такий гарячий, принаймні у Варшави. Про все це попереду будемо розмовляти протягом двох годин, ну, а далі ще трохи новин.
1: A teraz smutne informacje w Polskim Radiu dla Ukrainy. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. O tym informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polska placówka dyplomatyczna zapewnia rodzinie zmarłego niezbędne wsparcie konsularne.
0: Informację o śmierci Polaka ogłosił wczoraj, we wtorek, rzecznik Ministerstwa Zakordonnych Spraw Maciej Wejwer na platformie X. Z głębokim żalem potwierdzamy informację o śmierci polskiego dobrowolca, który zaginął w Ukrainie w rezultacie rosyjskich військових операцій, оголосив він.
1: Варто теж додати, що речник зложив найглибші вирази співчуття близьким змарлого, заапелував одночасно у ушанування приватності родини в тим незвикле болесним часі.
0: Ну і польська дипломатична місія в Україні надає родині волонтера необхідну консульську підтримку. Посольство Польщі в Києві також має консульський відділ та контактну особу для громадян Польщі, які потребують термінової допомоги.
1: Віртуальна Польська інформує, що змарлий jest polski wolontariusz Marek Rusek-Wolski. O śmierci polskiego wolontariusza poinformowano 5 lipca na profilu Razem dla Ukrainy. Tam był administratorem tej grupy. W internecie wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie pod koniec zeszłego miesiąca. Z profilu Polaka na Facebooku wynika, że często jeździł on do Ukrainy z ładunkami pomocy humanitarnej.

0: przekazywał je mieszkańcom miejscowości znajdujących się w pobliżu linii frontu na wojnie Ukrainy przeciwko Rosji.
1: Tak, no i na żal, сьогоднішня ніч була дуже страшною, знов-таки для України. 14 людей загинули внаслідок удару по Київщині, 27 отримали поранення. У Броварському районі виникли масштабні пожежі складських будівель. У Броварах, у селищі Велика Димирка, селі Квітневе та селі Перемога. У Фастівському районі на території одного з підприємств загорілись транспортні засоби. Там пожежі вже загасили. У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в селі Чайки. І в Софійській Борщаговці загасили також вже пожежу на території логістичного підприємства. В Київській області ще годину тому тривала повітряна тривога. Рятувальники продовжують працювати на місцях, ну і низка приміських поїздів курсують затримками. Про це повідомляє Укрзалізниця.
0: Це цікаве, Państwowa Służba України з прав ситуації надзвичайних інформує о останніх інформаціях, останніх актуалізаціях того, що діє ще і діяло ще в Києві. Очевидно, здійнця появляють ще і релація на біжонцо. Там можна слідити, тримаючи рękę, очевидно, на пульсі, щоб довідувати, які са актуалізації ситуації в місті, щоб nie narażać się też na bezpieczeństwo, które otacza ludzi niemal cały czas. Warto patrzeć i też czytać najnowsze aktualizacje, żeby wiedzieć, gdzie nie jechać, żeby też czuć się w miarę bezpiecznie.
1: Tak, no i do innych ważnych nowin. Prezydent Polski zasudził nasilstwo щодо inozemców, ale zrobił więc to nie osobisto, a przez swojego rzecznika. Prezydent Karol Nawrocki występuje proti будь-яких проявів насильства, незалежно від того, хто є його жертвою чи винуватцем. Президент Польщі є противником будь-яких форм насильства.
0: О тим поінформував на конференції прасовий речник президента Рафał Leśkiewicz, відповідаючи на питання дзвінникарі дотичонце взросту лічби przestępstw wobec cudzoziemców mieszkających w Polsce. Według niego nie ma znaczenia, kto jest sprawcą przemocy, obywatel polski czy jednak cudzoziemiec. Taka informacja płynie z ust przedstawicieli Karola Nawrockiego.
1: Так, президент насамперед виступає проти будь-яких форм насильства, які ми спостерігаємо на польських вулицях. Усі, хто вчиняє словесну агресію або фізичне насильство, повинні понести суворе покарання, заявив Рафał Leśkiewicz. Ну і водночас він підкреслив, що забезпечення громадської безпеки є відповідальністю уряду Польщі.
0: А ми зараз наголошуємо на тим, na to i też robimy nacisk, jaka jest sytuacja jednak za granicą. Chociaż to wszystko oczywiście łączy się wokół Ukrainy, Polski i krajów europejskich. Rosja po raz kolejny prowadzi prowokacyjne działania w pobliżu granic NATO, testując czujność i gotowość systemów obronnych sojuszu, tak informuje szef polskiego MON-u. To już drugi taki incydent w ciągu dwóch dni, gdyż dzień wcześniej polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Morzem Bałtyckim. Należy przypomnieć, że pod koniec lipca Polska przechwyciła nad Morzem Bałtyckim rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20.
1: Так, ну і тут слід нагадати, що перед цим Польща була змушена підіймати в повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ-2, які злетіли з Калінінградської області.
0: Dania rozpoczęła największą w ostatnich latach reformę swojego systemu szkolenia wojskowego. Widzimy tutaj ogromne zmiany za granicą i ogromne też zmiany w wojskowości innych krajów, a dokładnie w podejściu do tego, jak wygląda bezpieczeństwo krajów. To są kraje skandynawskie zresztą, czy nie, Dania?
1: No tak, tak.
0: Na pewno gdzieś tam to należy. Pierwsza grupa, 1600 młodych ludzi, w tym kobiet, właśnie rozpoczęła rozszerzoną służbę wojskową, która potrwa, uwaga, prawie rok, 11 miesięcy. To ponad dwukrotnie dłużej niż poprzednie podstawowe szkolenie wojskowe, które trwało 4 miesiące. Reforma ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych krajów w obliczu rosnących wyzwań bezpieczeństwa w Europie. W niektórych elitarnych jednostkach specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie, a także w Gwardii Królewskiej, służba będzie trwać 12 miesięcy. Dania, jak informuje duńskie wojsko, stoi w obliczu nowej rzeczywistości, w której zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa są bardziej niestabilne i złożone niż kiedykolwiek wcześniej.
1: Так, ну там є нововведення таке цікаве. Від цього року стала можливість проходження навчань в Гренландії, тобто на острові, який належить Данії.

0: про можливе захоплення якого ще на початку року говорив президент США Дональд Трамп. Данські військові несуть службу в Латвії також, в межах східного флангу НАТО, у зв'язку з загрозою з боку Росії. Ну і от данських призовників можуть відправити за кордон після 5-місячної підготовки в країні за їхньою згодою. Близько 20% цьогорічних новобранців становлять жінки. І це теж цікаво, яких вперше призвали до війська. Раніше вони могли нести службу лише як добровольці. Цьогорічний призов особливо зріс у військово-морських силах з 200 до 600 осіб. Прийому молодих людей до 14 військових частин Україні передували інвестиції в ремонт і розширення інфраструктури від казарм, їдалень до навчально-тренувальних об'єктів. Ну, а також закупили однострої і новеньку зброю.
1: Веду газети «Берлінське», хоча ж очікує, що поборові будуть відгривати зараз важнішу роль ви взмоцнення оборонності Данії, проблемою позостає однак низька атракційність фінансова тієї служби. І так, о це ході, якщо не відомо, це ході, то ході о пеніонзе. Поборові становлять танню силу робочу, яка підкопує морали, так підкреслює газета, припоминаючи, що найгірший оплачений жовніш контрактовий може лічити на 1200 корон, czyli 160 euro dziennie w gotówce na Grenlandii, podczas gdy nowi rekruci otrzymują od 14 до 17 корон, czyli około 2-3 euro.
0: Ну, така різниця відчутна, звісно.
1: В Данії обивателі отримують карти повołania по укінченню 18-го року життя. Охотниці натомість можуть убігатися о службу і мають першенство в рекрутації.
0: Ну, ось так, Данія готується, оновлює своє військо. Ну, а ми далі до новин. Не знаю, мене вчора, ти бачив оце відео?
1: Так.
0: Воно просто сколихнуло, напевно,
1: цілий час
0: соцмережі.
1: Є віралем теж в польському інтернеті, але теж в польських телевізіях. Там теж са найновші інформації, зрештою.
0: Тобто поляки теж звернули увагу на цю відео?
1: Як найбільше. Дзisiaj віджаєм теж виповідь тего власне мужчини, яке...
0: Про що ми говоримо? Та? Давай розкажемо про яке відео. Відео, де російський дрон навмисно переслідував продавця овочів на ринку в Херсоні. Чоловік намагався сховатися там за автомобілем, але дрон вибухнув прямо поруч з ним. Я дуже за нього переживала. Виявилося потім згодом, що ця людина мирний житель. Так, він був просто поранений. Він залишився живим. Ну, навіть президент України, звісно, відреагував. Володимир Зеленський назвав напад черговим прикладом російського сафарі проти мешканців міста та закликав до рішучої глобальної відповіді.
1: Мужчина зазнав ображень, спроводованих уламками oraz wstrząśnienia. Otrzymał pomoc medyczną, ma 52 lata. Ukraińska policja podkreśla, że mężczyzna nie był żołnierzem i nie miał żadnego związku z prowadzonymi działaniami wojennymi. Jednak ten dron trafił. Oczywiście on śledził mężczyznę. Funkcjonariusze dokumentują zdarzenie jako kolejny domniemany zbrodniczy atak rosyjskiej armii na ludność cywilną.
0: No, ja już сказала, що Володимир Зеленський прокоментував це відео. Відео, ну дійсно шокувало просто усіх нормальних людей, які його побачили. Зеленський також заявив, що росіяни нібито визнали здійснення цього нападу і відкрито навіть похвалилися своїми такими знущаннями над мирним населенням. Світ має це побачити, він має побачити усі докази того, що Росія збожеволіла, написав український лідер.
1: Мовилишмо тутай о безпечністі в Данії, натомість огромне сон контроле на лотніску в Кракові. Контроле проводжене przez функціонаріуші placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, oczywiście chodzi o lotnisko krakowskie, po raz kolejny pokazały, jak skutecznym narzędziem są w wyłapywaniu osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Miniony weekend przyniósł serię zatrzymań po podróżnych, którzy wracali z różnych zakątków Europy i Bliskiego Wschodu.
0: Deportowanego z Niderlandów передали одразу до рук офіцерів. Одним з затриманих був також 51-річний громадянин Польщі, який прилетів до Кракова з Амстердама. Співробітники прикордонної служби встановили, що цей чоловік перебуває в розшуку за ордером, виданим районним судом у Сосновці. Він відбував 5-місячний термін ув'язнення за крадіжку.
1: Додатково оказалося, що вчесні зостав теж депортований з Королівства Нідерландів. Не поінформував, однак, функціонаріуші, з якого поводу зостав видалений з того краю. По закінченню чинності зостав приказаний до поміщень для осіб затриманих. Команди воєводської поліції

0: Кракові.
1: Так, ну і наступним затриманим був 36-річний чоловік, який повернувся до Польщі з Гетербурга. Це якраз Швеція. Uh-huh. Під час прикордонного контролю було виявлено, що його розшукують для примусового доставлення до управління муніципальної поліції в Новому Сонці. Справа стосується підозри у скоєнні правопорушення, що полягає у перешкоджанні виконанню судового рішення або задоволення вимог кредитора шляхом приховування або знищення майна. Ну і також після розслідування чоловіка передали співробітникам поліцейської дільниці Забежов. Але дивно, що люди, які знають, що за ними тягнеться якийсь такий кримінальний така історія, вільно подорожують.
0: Слухай, ніхто ж запам'ятає. Він читав кілька таку історію, що пара кільканаще років тому, що хтось там мужчина зробив, був теж пошуківаний, ну і допіро через припадок десь там от належено, і він навіть не відчув, що є пошуківаний. Ого. Слухай, на лотніску в Балицях затримано теж 32-літню обивателку Польщі, яка прилетіла з Дубаю. Кобіта була пошуківана через коменди повітової поліції в Гданську в зв'язку з нарушенням припісів дотичних безпечництва в руху дорогового. Ну, бачиш, то сам таке...
1: Чи там порушувала якісь дорожні правила?
0: То сам таке, можна повідати, мало і дуже викручення, так? Він чоловік може навіть не відчити либ запам'ятати о тим. Сонд районовий в Гдині наказав допроводження її до відбуття 20 днів арешту одночасно, уможливляючи відступлення від виконання кари по вплаченню гривни в високості 2000 злотих. Кобіта скористала з тієї можливості і по урегулюванню належності została
1: Ну і ще один цікавий випадок також в аеропорту стався в неділю. До Польщі повернувся 43-річний громадянин Польщі. Він був депортований з Великої Британії. Прям депортований.
0: Так, в нього не було... депортовані
1: так, в нього не було про собі документів, тому його особа була підтверджена на основі усної заяви. Перевірка баз даних прикордонної служби показала, що чоловіка розшукують на підставі ордера на один рік позбавлення волі за крадіжку зі зломом. Після виконання всіх формальностей його перевели до Краківського слідчого ізолятора. Цікаво, чому його депортували з Британії. В Польщі він наробив справ, бачиш, втік до Британії, але Британія так також сказала, що не хоче.
0: Може, там теж ще щось видажило по дорозі. Слухай, кончить ще сприяючий момент, в якому Вашингтон може виступити в ролі медіатора. Слухай, тут są zmiany, bardzo niespodziewane. Pamiętamy, że Donald Trump jeszcze jakiś czas temu mówił, że Zełenski jest super liderem, tak? Trzeba wzorować się na polityce Zełenskiej. Chociaż pamiętamy jeszcze w lutym zeszłego roku ich słynną kłótnię, kiedy Trumpowi się nie podobało, że Zełenski nie jest w garniturze i to było nie tak, wszystko było nie tak. No i wiadomo, że główny ekspert Białego Domu do spraw Rosji w administracji Busha właśnie mówił, że no jednak wszystko może się zmienić. Gdyby wojna zakończyła się dzisiaj, każdy ze stron mogłaby ogłosić zwycięstwo, tak stwierdził ekspert.
1: Tak, no ten ekspert Thomas Graham w swojej stacji dla New York Times stwierdził, że в останні місяці президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський чітко дали зрозуміти, що хочуть, щоб Сполучені Штати знов втрутилися в конфлікт, розпочали інтенсивні переговори щодо припинення бойових дій. Він додає, що Путін продовжує тепло відгукуватися про Трампа, незважаючи на зростаючу ворожість з боку кремлівських чиновників.
0: Пропагандисти, між іншим, вказують на допомогу, плинуючу з США до Києва, в тим відкриття опцій для продукції ракет Патріот через Україну. Chociaż, jeżeli się nie mylę, kilka dni temu Trump powiedział, że nie pozwala jednak Ukrainie na korzystanie z patriotów. No ale to ciągle, codziennie się dużo rzeczy zmienia. Z kolei przy bierności Waszyngtonu administracja Zełenskiego zbliża się do europejskich partnerów, co może rozjuszyć Moskwę, tak? I według ekspertów w Stanach Zjednoczonych zmniejszyć szanse na pokój. Czyli rozsierdzi się, tak? Władimir Putin, dlatego, że Ukraina bardziej współpracuje z krajami Europy.
1: No, ekspert zaznaczają, że konflikt zaraz wstąpił w taką niebezpieczną spiralę eskalacji. Ukraina posiluje ataki na cele głęboko w środku Rosji, wkluczając krytyczną infrastrukturę i wojskowe obiekty. Ona także postępowo odrzuca Krymski półostrów od materykowej części Rosji. Zaklikając do spokoju, Kreml boi się demoralizować własne naselenie i w odpowiedź Rosja posiluje ataki na cywilne спільні цілі, ну, сьогоднішня ніч тому приклад. За словами експерта, обидві сторони повинні припинити конфлікт якомога швидше, але про це говорять вже не знаю скільки років. Так. У Києві закінчується зброя, з кожним днем зростають витрати на реконструкцію. У свою чергу Москві, яка бореться з галопуючою економічною та демографічною кризою, дедалі важче утримувати передову.
0: Сукцес

0: nie jest pewny i nie nadejdzie tak szybko, jak chciałby pan Trump, ale szansa jest realna i może się nie utrzymać. Jeśli Waszyngton chce sprawdzić, czy tę wojnę da się zakończyć, powinien działać teraz, zanim eskalacja zamknie pole manewru dyplomatycznego, które zaczęło się tworzyć z powodu wyczerpania, tak mówią eksperci w Stanach. Ukraińska agencja Unia natomiast przypomina, że Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina zamierza zrobić wszystko, co jest możliwe, aby zmusić Putina do zakończenia wojny przed zimą. Jednak były ambasador USA przy NATO, Kurt Volker, uważa, że Putin wykorzysta mróz, aby w końcu złamać Ukrainę. W komentarzu dla CNBC dyplomata szacował, że jeśli Kijów przetrwa prawdopodobnie najpoważniejszy test od początku inwazji, to Kreml będzie musiał zgodzić się na zawieszenie broni już na wiosnę.
1: До речі, друзі, десь приблизно за 10 хвилин ми будемо говорити на тему, як політичні такі перестановки, перебудови в Європі будуть впливати на підтримку, власне, України. Ну і от якщо Америка, скажімо так, вмиє руки, так, то...
0: Генерально будемо говорити о коаліції хентних, понівж ніктори краї теж вицофуємося, так, кілька тижнів тому. Тому теж слухаліśmy таке досить нетипове становисько Болгарії, наприклад, таких країв, які z jednej strony może powinny być bliżej Ukrainy, ponieważ są po prostu geograficznie, terytorialnie są bliżej niż powiedzmy jakieś zachodnie kraje, które mogą wspierać, nie muszą. No, widzimy, to są takie niejednoznaczne zapowiedzi.
1: No i produkcje nie idziemy i następne nowe na dorzeczy.
0: Tak, Ukraina nie zostanie członkiem NATO, mimo wieloletnich rozmów o akcesji. Tak ocenił ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii i były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Załużny. Dosyć też nietypowe stanowisko. Jego zdaniem Kijów powinien szukać gwarancji bezpieczeństwa w powstających europejskich strukturach обронних.
1: Так, Залужний виступив вчора під час обговорення євроатлантичної інтеграції на зустрічі українських послів в Києві. Ну і ось колишній командувач Збройних сил України згадав, що приблизно 12 років він займався впровадженням стандартів НАТО в українській армії. Щороку я чув історії про те, що скоро ми вступимо до НАТО. На жаль, ми ніколи не вступимо, сказав він. Колишній головнокомандувач української армії стверджував, що стандарти НАТО застаріли. На його думку, альянс досі базується на доктринах, що сягають часів Другої світової війни.
0: А все це так, що застановляємо, ніби ж НАТО, то є просто вирочня.
1: Так, Залужний підрахував, що НАТО знадобиться приблизно 12 років для переходу на нові стандарти, щоб наблизитися до можливостей російських збройних сил. Він також наголосив, що Україні все, що потрібні технології, доступні в країнах-членах НАТО, зокрема в галузі протиракетної оборони. Мені здається, такий, знаєш, холодний душ просто. То вчора вилив Валерій Федорович.
0: А з другої сторони, може то Україна створить свою таку групу оборону і
1: повінче?
0: Ну, бо я теж розмовляв тут з експертом, наприклад, в темі дня, і тлумачив мені, для чого Unia Europejska потребує Україну? Понівж Unia Europejska може платити власне Україні. Nawet tu nie chodzi o jakieś takie rolnicze rzeczy, tak? Bo muszą się dogadać, muszą jakby znaleźć jakieś takie wspólne mianowniki. Europa będzie płaciła Ukrainie za bezpieczeństwo, czyli obecnie ukraińska armia jest najmocniejszą i najsilniejszą armią na całym świecie. Potwierdził to jeszcze...
1: W Europie, dawaj skończymy.
0: Na całym świecie. Mówił to nawet Trump. Mówił to nawet Trump, ponieważ on mówił, że warto... przecież na Bliskim Wschodzie. Co zrobiły Stany Zjednoczone? One zestrzeliwały patriotami Shahedy, czyli najtańszy dron. A Patriot jednak kosztuje 10 razy tyle niż irański dron. Czyli to jeszcze raz potwierdziło, że Ukraina jest w stanie odbijać atak Rosjan mniejszym kosztem, ale skuteczniej. Czyli o to chodzi.
1: Повернемося ми до цієї теми, друзі, буквально за кілька хвилин, а поки зробимо невеличку паузу, пригадаємо, що в нас сьогодні середа, а по середах наша Сніжана Чернюк, наша колежанка.
0: Учить нас польського, можна повідати.
1: Так, готує нам дуже цікаву рубрику про польські прислів'я. Женя її просто обожнює. Рубрику, я маю на увазі.
0: Так, прислов'я.
1: Отже, давайте послухаємо.
2: Грач за грач комусь на ноші. Так, сьогодні знову говоримо про підслухані мною польські фразеологізми. Грач або заграч комусь на ноші у дослідження.

Рівному перекладі означає грати чи заграти комусь на носі. І попри позірну схожість, цей вислів означає не зовсім те саме, що водити когось за носа, хоча частково значення перетинаються. Цей вислів, як з'ясувалося, має спільне міжнародне значення, ба більше, він навіть є у Вікіпедії. Причому не лише польською, але й, скажімо, англійською, іспанською, німецькою, італійською, французькою, португальською і має схоже значення. А ще грач або заграч комусь на носі має візуальне вираження у формі жеста. Це знак глузування, неповаги, зневаги або непокори, який виражається через прикладання великого пальця до носа і махання відкритою долонею. І фраза означає те саме, що й жест – робити щось всупереч комусь, насміхатися з нього, глузувати або виявляти презирство та перевагу. Ви не повірите, але в Радянському Союзі умудрилися зіпсувати навіть цей жест. Вікіпедія, як приклад, подає фотку Сталіна, який, власне, грає на носі. Ви не повірите, але Сі сказав, що це фото – підробка. А сторінка лів журналу, присвячена одному з найбільш відданих охоронців Сталіна Миколі Власику, стверджує, що це одна з фотографій, зроблених цим охоронцем. Під назвою «Вождь шутіт». Власика, як легко здогадатися, було репресовано, але і реабілітовано. А так грайливо все починалося. Грач заграч комусь на носі. День як цодень. А це я почула в іронічній інтерпретації. Героїня фільму так сказала про свій день, у якому було і вбивство, і спроба вбивства, і переслідування, і ще бозна що. У прямому значенні цей вислів означає «звичайний день, такий, як щодня». Є така пісенька, до речі, яку співає Збігнєв Куртич. Можна було би сказати, що дуже мила, якби в ній не згадувалися осінь і дощ. А народився Збігнєв Куртич, до речі, 16 травня 19-го року у Львові. І помер не так давно, якихось 11 років тому, 30 січня 15-го, 2015-го року у Варшаві. Так от, власне, Збігнєв Куртич співає цю пісеньку, текст написав Кажімір Вінклер, а музику – Філіп Жерар. Як звав, так звав. Розмовний вислів у дослівному перекладі буде точнісінько так само, як звав, так звав. А насправді ніхто нікого не звав і навіть не кликав. Йдеться про синонім до слова «байдуже». Синонім до виразів «одна дяка» або в повнішому варіанті «одна дяка, що за рибу, що за рака». Тобто «байдуже». Так кажуть, коли хочуть підкреслити, що якась деталь неважлива, а є інші більш важливі чи визначальні деталі. Міч ікре. Міч ікре означає мати багато енергії, сміливості та сильний темперамент. Це означає, що людина жвава, рішуча та має багато ентузіазму до дії. Хтось ма ікре. Вислів, який дослівно звучить дивно, бо означає, що хтось має ікру. Але якщо згадати, що риб'яча ікра – це у певному сенсі риб'ячі яйця, то вислів одразу набуває кольорів. Хтось ма ікре. У фільмі, де я почула цей вислів, йшлося про дуже самостійного хлопця-підлітка, який умів захистити власну думку і шлях вирішення проблеми. Що ж, згадаємо ще раз, про які польські вислови сьогодні йшлося. Хтось комусь гра на ноші, грач комусь на ноші. День як цодень, як звав, так звав.

0: ікрę.
1: Ciekawe. Tak, oczywiście. Jak zwał, tak zwał. No słuchaj, my też będziemy nazywać rzeczy po imieniu i będziemy nadawać im tonu i dzisiejszemu dniu również.
2: Так, ну і нагадаємо, друзі, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні її ведучі Світлана Берестовська та Євгеній Дячков. І далі ми переходимо до розмови. Чи залежить підтримка України від конкретних політичних лідерів? Британська газета The Telegraph пише, що після завершення президентського терміну Еммануеля Макрона та зміни влади у Великій Британії, коаліція охочих, яка координує довгострокову допомогу Україні, може зіткнутися з кризою лідерства. Отже, наскільки реальними є такі побоювання? Хто сьогодні здатен взяти на себе провідну роль в Європі? Та чи може це позначитися на безпекових гарантіях для України? Про це будемо зараз говорити з політологом Станіславом Желіховським. Він в нас на прямому зв'язочку. Пане
1: Доброго
2: Станіславе, доброго ранку.
3: Моє вітання.
2: Доброго ранку. Отже, на вашу думку, наскільки обґрунтованими є оці побоювання щодо майбутнього коаліції охочих?
3: Насправді побоювання мають певні підстави, адже саме президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер були були головними політичними архітекторами коаліції охочих, і саме вони надали ці ініціативи політичну вагу, об'єднавши держави, готові не лише підтримувати Україну, а й говорити довгострокові гарантії безпеки, спільні оборонні проекти, потенційну багатонаціональну місію для припинення бойових дій. Тобто, насправді, ми бачимо, були протягом цього року свідками такої значної еволюції об'єднання зусиль західних партнерів України щодо того, щоб і ефективно протидіяти російській агресії, і відповідно підтримувати Україну в повоєнний час. Водночас, на мій погляд, говорити про кінець коаліції, чиї суттєве послаблення було передчасно. За останній рік вона поступово перетворювалася з політичної ініціативи лідерів на ширшу мережу співпраці за участі десятків країн, а також є потенціал для розширення цього формату, і липнева зустріч у Парижі показала, що навіть напередодні зміни керівництва, і це стосується і Великої Британії, і Франції, країни-учасниці погодили конкретні напрями роботи, а це і посилення протиповітряної оборони України, розвиток антибалістичної коаліції, яка також стала, ну, це є також новим форматом співпраці. Також говорилося про координацію санкційної політики на підтримку багатонаціональних сил щодо посилення тиску на Москву і таке інше. Тобто, насправді, ми бачимо, підтримка залишається. Окрім того, я хочу нагадати, що новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, після того, як очолив уряд цієї країни, він з першим закордонним лідером, яким він зустрівся, був президент України Володимир Зеленський. Під час візиту нашого президента до Лондона, і обговорилося дуже багато важливих питань, але можна точно говорити про те, що Велика Британія залишається нашим стратегічним союзником, і вона готова підтримувати нас надалі в боротьбі з російською агресією. А отже, можна за Велику Британію бути принаймні спокійними на даному етапі. Як воно буде далі, час покаже, але звісно, найбільш нас всіх турбує наразі, якою буде Французька Республіка після Еммануеля Макрона. І ми тут теж повинні розуміти, що не потрібно зараз робити якихось передчасних висновків, що ця країна змінить свої погляди на ситуацію. Так, політичні реалії, вочевидь, матимуть дещо інший характер.

0: характер, тому що все ж таки прийде новий президент і так чи інакше у нього є свої міркування щодо різних міжнародних процесів, ну, будуть, вірніше, такі його міркування, як це зазвичай і трапляється, але я не думаю, що офіційний Париж, він якось різко змінить, скажімо так, свої погляди, свою матрицю дій в контексті підтримки нашої держави і в цілому європейської безпеки. Я думаю, що тут важливо якраз таки нам зараз робити все можливе, щоб посилювати загалом співпрацю між країнами, щоб у нас були підписані домовленості відповідні, щоб можна було ці домовленості розвивати, таке інше. І це, вочевидь, буде вигідною справою і для України, і для Франції в даному випадку. Ось, ну і так само ми повинні розуміти, що зараз має місце переосмислення взагалом щодо того, якою буде має бути архітектура безпеки і воєнний, і повоєнний час. Тому я не виключаю, що будуть намагання створити нові механізми співпраці, які будуть враховувати успішний досвід попередніх різних ініціатив, і так само будуть нові бачення. Але знову ж таки, тут ще хочу наголосити, ми не знаємо насправді, що буде за рік приблизно, тому що не виключається, що взагалі і бойові дії припиняться, хоча, звісно, поки що важко повірити в таке. А отже, можна припустити, що якщо таке станеться, то нові, ну, ті коаліції, які зараз створюються, або ті, які вже були створені раніше, вони переорієнтовуватися на те, щоб стримувати Росію і відновлювати українську державу, паралельно посилюючи спільні оборонні можливості. Тож, можливо, Франція зможе себе проявити активно в цьому напрямку, але, звісно, ми повинні все ж таки, напевно, бути підготовленими і до найгірших сценаріїв, тому, власне, тут важливо, щоб Україна посилювала співпрацю на двосторонній основі з різними державами світу, і з тими, якими в нас вже є усталені партнерські відносини, які, власне, були і продовжують перевірятися великою війною. Ну і так само потрібно шукати нових партнерів, які теж готові долучитися і до тих форматів, що є, так само підтримувати нас на двосторонньому рівні. Тобто тут велике поле для маневру. Бачимо, що тут ці дні якраз таки в Києві відбувалася і продовжує відбуватися нарада послів України, і були окреслені чіткі завдання президентом України Володимиром Зеленським. Ну і, власне, говориться про розширення географії нашої дипломатії, посилення зв'язків або встановлення нових контактів. Тож, я думаю, що в цьому напрямку потрібно рухатися і робити все можливе, щоб все більше і більше країн світу ставали на бік української держави.
1: А до речі, пане Станіславе, мені дуже цікаво скептична позиція от Угорщини, ми, звичайно, розуміємо, Словаччина, там прем'єр Роберто Фіцо. Так?
2: Болгарія.
1: А от Болгарія, що трапилося з прем'єром Руменом Радевим, який, до речі, у липні так постановив, що Болгарія виходить з цієї підтримки? Це взагалі не було підтримки від сторони Болгарії? Вона, ці відносини не сприяють майбутньому партнерству? Чи от як виглядає ця ситуація?
0: Ну, ми повинні розуміти, що на політичному рівні можуть бути певні зміни, і ми повинні розуміти, що Румен Радев, коли ще перебував на посаді президента Болгарії, він також мав специфічні погляди на російсько-українську війну. Він не хотів сваритися з Росією і мав намір продовжувати співпрацю з Москвою. Вочевидь, зараз, коли він очолює уряд, він може перенести певні такі от погляди на цю посаду, і, власне, тому ми можемо можемо бути надалі свідками зміни, скажімо так, позиції Болгарії, зокрема, якщо ми говоримо про форматі чи інші формати співпраці.

0: Але все ж таки у нас є, скажімо так, співробітництво по лінії так само збройовій, і це воно не залежить від уряду, і, власне, ті угоди, які були підписані, вони продовжують діяти. В принципі, є сподівання, що так воно буде і надалі. Нам головне, щоб офіційна Софія не ставила нам палець в колеса в контексті наших євроінтеграційних устремлінь, щоб Україна продовжила свій рух до Європейського Союзу. Також є сподівання, що все ж таки Болгарія не буде, скажімо так, надто чинити перешкоди для тих чи інших санкційних пакетів Європейського Союзу, хоча насправді варто нагадати про те, що коли ще розроблявся проект 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії, туди було внесено російського патріарха Кирила, щоб під санкційні обмеження, а от якась таки Болгарія виступила проти того, щоб він там опинився. Ну, тобто, є певні от такі моменти, але я би поки що теж не поспішав би говорити про те, що Болгарія зайняла настільки, скажімо так, антагоністичну позицію, як свого часу займала Угорщина за часів правління прем'єра Віктора Орбана. Тобто, поки що не потрібно так порівнювати, я так вважаю. Ось. Але, і звісно, потрібно тримати руку на пульсі, також працювати з цією країною, тому що це важлива держава. Ну, по-перше, вона є членом ЄС і НАТО, а по-друге, це країна, яка виходить до Чорноморської акваторії, нам важливо, особливо в контексті тих обстрілів і портової інфраструктури, і суден з продукцією, агропродукцією, які ходять Чорним морем, які от потрапляють під російські обстріли. Можливо, нам доведеться оці коридори прокладати більш, скажімо так, ближче до берегів таких країн, як Румунія та Болгарія. І нам потрібно працювати, щоб могли наші фермери, особливо зараз, в період жнив, реалізовувати свою аграрну продукцію, щоб могла країна наша також, скажімо так, заробляти, і щоб економіку тримати в належному стані, наскільки це можливо, звісно, під час війни. Ось тому тут потрібно, звісно, очевидно працювати, тому що Болгарія є важливою країною для нас, для України. Тож будемо сподіватися, що так воно і буде, але однозначно можна говорити про те, що електоральні процеси в тих чи інших країнах вони відбуваються і відбуватимуться, які відбувалися раніше. Ось і тут потрібно підлаштовуватися, тому ми не знаємо, якою буде, знову ж таки, завтра Франція, Італія. Бачимо, і в Німеччині там різні настрої панують. Ось. Але це демократія, це нормально, і нам потрібно вибудовувати різні варіанти стратегії нашої зовнішньої політики для того, щоб підлаштовуватися під ці зміни, які відбуваються.
1: Я ще дуже хотіла вас так окремо запитати, просто не маємо так багато часу, але хочу запитати вас, як ви оцінюєте заяву Залужного вчорашню, який сказав, що в НАТО Україна ніколи не вступить, і взагалі, чи потрібно туди вступати, якщо НАТО, ну, трішки застаріли методи, так, військові цього альянсу. Наскільки реалістична оцінка от ситуації від Валерія Федоровича, на вашу думку?
0: Ну, насправді, для мене трошки, дещо дивна така заява, як від людини, яка є водночас і військовим, і дипломатом вже, яким ми розуміємо. Ну, і плюс ще це людина, яка може ще мати політичні амбіції. Тобто, скажімо так, говорити про такі речі, коли країна зараз у війні, і все ж таки у нас зберігається стратегічний курс на членство в Європейському Союзі і НАТО. Ну, от, насправді, було дивно почути, та ще й такі категоричні висловлювання, категорична така заява, що саме ніколи Україна не буде членом Північно-Атлантичного альянсу. Ну, знову ж таки, я би ніколи не каже ніколи, як кажуть, тому що я хочу знову ж таки тут провести яскраву паралель зі Швецією та Фінляндією, які до повномасштабного вторгнення Росії в Україну також не планували бути членами альянсу, не було підтримки серед.

0: громадян цих країн, та й особливо і політичні еліти не надто намагалися це питання піднімати, хоча певні спроби були насправді раніше. Втім, їх влаштовувало те, що вони були, ну, фактично позаблоковими країнами, так сталося історично, але саме повномасштабна агресія Росії проти України змінила цю ситуацію. Окрім того, якщо ми говоримо загалом про Північно-Атлантичний альянс, цей формат співпраці неабияк підтримав і продовжує підтримувати Україну. Якщо ми говоримо як про окремі країни-члени НАТО, так і про альянс в цілому. Також не погоджуюсь, що альянс застарів. Ну, зрозуміло, що він був створений, ну, фактично, в часи холодної війни і мав раніше дещо, можливо, інші задачі. Втім, ми бачимо, що насправді він був створений абсолютно логічно і правильно, і він продовжує розвиватися, продовжує розширятися, як про що я тільки що вже зазначив, і він так само модернізується, враховує ті виклики, які є, які можуть виникнути. Бачимо, країни-члени виділяють більше коштів на обороноздатність. До речі, Польща неабияк показує себе в цьому контексті. Але бачимо, що й держави Балтії, наприклад, які здавалося б не надто великі, скажімо так, але вони досить сильно модернізуються і виділяють більше коштів на оборону і підтримують Україну в цій війні. Тобто тут насправді я би не хотів би, скажімо так, списувати альянс як такий, і все ж таки я вважаю, що Україна навіть попри труднощі, попри незгоду Російської Федерації, таке і або деяких інших країн-членів, або деяких країн-членів НАТО, все ж таки продовжував би курс на членство в Північно-Атлантичному альянсі, реформував би, продовжував би реформи і таке інше. І все ж таки ця мета має бути в майбутньому реалізована. Не хотілося б бачити Україну в сірій зоні. Це те, що хоче найбільше Владимир Путін. Ми це повинні розуміти. Україна має бути частиною західного світу, тому нам потрібно все робити можливе, щоб придатися і до Європейського Союзу, і до НАТО, і до багатьох інших форматів співпраці, тому що це однозначно в інтересах як самих українців, так і наших західних партнерів.
1: Пане Станіславе, мене ще дуже цікаво, ви кажете, що країни забезпечують себе військово, вони так розширяються, але чи НАТО взагалі є ефективне? От ми бачимо приліт російської ракети в Польщі на Любельщині. Тобто, чи потрібно бути в цьому НАТО? Чи є якась реакція від них? Чи взагалі це все має сенс, чи ні?
0: Ну, дійсно, є певні питання, хоча насправді, якщо говорити про цей кейс російської ракети та її заліт у повітряний
1: дрони
0: простір.
1: Дрони в тому році, у Польщі, в вересні.
0: Дронів вересні. І це вже не перша ракета, до речі, і так само не перша провокація, бачимо, і на Балтиці також Росія продовжує тестувати реакцію і самої Польщі, і країн-членів Альянсу також. Тут є питання, але я все ж таки хотів би підкреслити, що у НАТО немає своєї армії, немає свого війська. Кожна країна-член має власні збройні сили, і саме їхні столиці вирішують, як реагувати. Ось так, звичайно, є координація. Якщо є якась загроза для всього блоку, тоді скликаються відповідні наради, і тоді, ну, принаймні теоретично ми про це говоримо, і може бути реакція колективна. Але знову ж таки, я хочу нагадати випадок уже десятирічної давнини, вже навіть трошки більше, коли російський літак залетів у повітряний простір Туреччини, країни-члени НАТО, коли тоді були активні бойові дії в Сирії. Ось, і Туреччина, власне, нейтралізувала цю ціль. Вона не надто сильно там зверталася, там були, звісно, якісь координаційні заходи, але вона, ну, було Анкарою визнано цю ціль загрозою, і вона була знищена. Я вже не буду оцінювати, що потім відбувалося, там були напружені відносини між Туреччиною і Росією, потім вони відновлювалися і таке інше, але суть не в цьому. Суть в тому, що Туреччина, вона активно себе проявила в цьому сенсі, що потрібно захищати себе. Тобто тут ми повинні розуміти, що є певні моменти, які варто розділяти. Але те, що Північно-Атлантичний альянс проходить свою еволюцію, це факт, звісно.

0: Чи достатньо робиться для того, щоб відповідати сучасним реаліям? Я вважаю, що недостатньо. Потрібно посилювати співпрацю між країнами-членами, посилювати співпрацю з тими країнами, які не є членами, але які прагнуть вступити до альянсу. Знову ж таки, тут кейс України, звісно, є найбільш актуальний. А ось потрібно підлаштовуватися під реалії, потрібно модернізуватися, виділяти більше коштів. Це так. Але тут ми повинні розуміти, що дуже багато, 32 країни входять до цього блоку, і не так просто віднайти консенсус, щоб втілювати ті чи інші наміри в життя, але НАТО пройшло випробування часом, так чи інакше. І я вважаю, що можна ще надати нового дихання цьому формату, і є сподівання, що все ж таки, навіть якщо це в більш віддаленому майбутньому відбудеться, але хотілося б бачити, що Україна все ж таки буде членом цього престижного клубу.
1: Ну, в принципі, ви налаштовані оптимістично, як я зрозуміла, тому що...
0: Сподіваємося, що реалістично, насправді.
1: Так, реалістично.
0: Хотілося б це вірити.
1: І оптимістично, тому що ви кажете, що, в принципі, підтримка України нікуди не дінеться, будуть її підтримувати, хоча Україні теж треба докладати до цього, звісно, певних зусиль.
0: Абсолютно.
1: Дуже дякуємо вам за цей стриманий, але все ж таки оптимізм.
2: Станіслав Желіховський був нашим гостем, політолог в Польському радіо для України. Не пояснював ситуацію з коаліцією охочих, теж тлумачив, як виглядає співпраця України з іншими країнами, чи вспарче буде, чи єднак буде о віле мніше. Ну і, очевидно, услышаліśmy, що буде неустанне, незмінне. Дякуємо.
0: Спасибі, до нових зустрічей.
1: Ну, я думаю, що про погоду і про спортивні новини ми поговоримо вже в наступній годині, тому що ми дуже чекаємо Іру Ящишин, яка принесе нам свіжі абсолютно новини, все те, що встигло трапитися за останню годину, поки ми з вами тут обговорювали не менш важливі речі.
2: О, тут є це цікаве. Трамп оголошує якусь новину. Чечніна Ормуз зостане поновні отварта. Дуже швидко, запевнює Дональд Трамп. Сугерує, що порозуміння може zostać osiągnięte do czwartku, czyli do jutra. Jak podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych, w przeciwnym razie Iran zostanie bardzo mocno uderzony. Czyli sytuacja na Bliskim Wschodzie, myśleliśmy, że już troszkę ochłonęła, jednak no nie do końca. Jednak może tam być jeszcze gorzej, jeżeli oczywiście nie posłuchają i nie dostosują się do propozycji Donalda Trumpa, żeby jednak porozumieć się. Według portalu Axios, powołując się na źródła regionalne między Iranem a sułtanem Omanu, toczą się dyskusje na temat tymczasowego 60-dniowego porozumienia, które reguluje żeglugę przez Ormuz.
1: Ну, все, не відбирає хліб у Ірини Ящишин, вона вже готова поділитися іншими свіжими новинами.
2: О Трампі буде?
3: Ні, на щастя, цього разу ні.
1: Ну, послухаємо, що принесла нам наша ранкова новинарка.

Ньюсмейкер усіх інформаційних блоків Дональд Трамп. Цього разу мені вдалося його уникнути. Восьма вже у Варшаві, але про Сполучені Штати. Інформація буде до інформаційного випуску. Вісь зла налаштувалася бити по об'єктах водопостачання. Безкоштовної води із крана у польських ресторанах поки що не буде. Польські пожежники борються із наслідками негоди. Щонайменше в 12 штатах Сполучених Штатів були зареєстровані кібератаки, спрямовані на водопровідні підприємства та каналізації. Як повідомляє ABC News, Іран є головним підозрюваним у цих атаках, які можуть позбавити операторів контролю над системами шляхом

зміни паролів або вимкнення сигналізації, хоча причетність Ірану поки що офіційно не підтверджена. Поки що не повідомляється про серйозні перебої з водопостачанням або очищенням стічних вод, однак ФБР закликає операторів інфраструктури відключити свої системи від інтернету, де це можливо, а також ознайомитись з процедурами перебої.

0: об'єктах водної інфраструктури. Українська влада повідомляла про підготовку до можливих ударів по системах водопостачання. Міністр енергетики України зазначив, що Росія змінила пріоритети атак і тепер прагне вражати не лише енергетичну інфраструктуру, а й систему водопостачання. У продовження теми про воду, безкоштовної води із крана у польських ресторанах та кафе поки що не буде. Міністерство клімату відмовилось від цієї ідеї про запровадження відповідної норми. Вона мала зобов'язати заклади громадського харчування безкоштовно подавати клієнтам пів-літра води з-під крана. У ресторанній галузі це рішення загалом сприйняли позитивно. Власники закладів зазначають, багато ресторанів і кафе без того пропонують відвідувачам воду. Такий обов'язок на законодавчому рівні вводити нема потреби, каже Бартломій Сікорський, власник кафе у центрі Кракова.
1: Чи ми направду все мусимо урегулювати?
0: Чи справді все треба зарегулювати? Завжди, якщо хтось попросить, то обов'язково отримає воду. Однак, чи як підприємець я маю бути під тиском закону, який підпишуть обидві палати парламенту, а потім іще президент Кароль Навроцький? Справді маємо займатися такими речами?
1: Направду мусимо ще над такими речами похилати.
0: Попри стримання ідеї міністерства, питання ще не закрили. Міністр регіональної політики Катажина Полчинська-Налич заявила, що внесе до парламенту поправку. Вона поверне норму про безкоштовну воду до законопроекту про упаковку та відходи. Раніше планували, що вимога про безкоштовну подачу пів-літра води із крана у ресторанах набуде чинності уже 12 серпня. Цього ранку польські пожежники кілька разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Загалом за останні 24 години було здійснено понад 300 виїздів, переважно у Західній Польщі. Як каже старший капітан Державної пожежної служби Войчех Граліц, надзвичайники на поготові, адже прогнози передбачають подальшу негоду. 4 серпня пожежна служба здійснила 360 виїздів, спричинених грозами. Найбільше випадків було у Лоцькому, воєводстві Мазовіцькому та Любуцькому. Сьогоднішній ранок уже навіть приніс майже 20 виїздів також через грози.
2: Інтервенцій, поводованих шогодницями бужами.
0: Інститут метеорології та водного господарства оголосив штормові попередження першого та другого ступеня для деяких регіонів на півночі та західі країни. Попередження про спеку діють по всій Польщі, а найвищий рівень попередження – третій у південній та центральній частинах.
3: Дякуємо, Іра. Ми зараз продовжимо говорити про погоду, про ту аномальну спеку, яка накриває сьогодні Польщу.
4: Аж так зле?
3: Ну, зараз будемо розбиратися.
4: Молода людина,
3: яка спеку думає тільки про вакації.
4: Ні, я повім так. Важливо, щоб піч і щоб дбати себе і не ходити на вулиці. Ну, по це йти, як є дуже-дуже горонце на відкритим сонці?
3: Погода в нас ось за планом, буквально в найближчі хвилини. Далі ми будемо ще розповідати про новини спорту. Просто хочу трішечки проанонсувати нашу наступну годину.
4: Я вже треба ощензати час і оповідати, що там буде ще далі діло.
3: А в нас буде гості.
4: Гості, очевидно, як
3: так,
4: найбільше.
3: Так, ми будемо протягом цієї години приймати гостей. Що це буде за гості, зараз розкажемо.
5: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Вітаємо, з 8.05 на загарах. Студія Польського радіо для України віта ще з панством, будемо ще разом і вкрачаємо в інформаційне поле. Зараз перед нами найновша актуалізація інформації. Ми, очевидно, в зеспіле, в двуязичному зеспіле, Світлана, Євгеніш і również наше заплече дźwiękowe в режисерці dzisiaj wspiera нас, щоб... Oczywiście доінформувати разом з панством.
3: Так, ну і я обіцяла розповісти вам про тих гостей, яких ми будемо зустрічати протягом цієї години. Спочатку до нас завітає волонтерка громадської організації Євромайдан. Ми будемо говорити про вдячність, тому що вчергове ця організація запровадила премію, яку вручає полякам, що підтримують Україну на її такому важкому шляху.
4: Довіємо, що зараз... хтось на ліщі тих людей.
3: Я сподіваюся, нам розкажуть. Я сподіваюся, не таємниця.
4: Бо то українці зголошали особи, які будуть номіновані. Чи ну, вже є ліста? Запитаємо.
3: І будемо говорити про те, як відзначатимуть українці в Польщі 35-ту, до речі,

0: річницю української незалежності. Ну і ще в нас будуть гості протягом так, цієї години.
1: Так, будемо дійсно мовити о змінах, з якими дійсно волонтаріуші, але не тільки, представители, активісти йдуть до політиків, хочуть змін легислаційних, які власне впроваджають певні зміни, зв'язані з цудзоземцями, з їх трактуванням. Чи обecne przepisy są dopasowane do realiów? Czy jednak trzeba to zmienić? Czego chcą obecnie obcokrajowcy w Polsce? Jak można nawiązać współpracę między Polakami, a również innymi narodami? To wszystko dzisiaj. Jakie zmiany dzisiaj się dowiemy, ponieważ tych informacji jest dużo.
0: A tak, no a póki obiecała rozkazać pro pogodę, rozpowiadajmy pro pogodę.
1: W pierwszym tygodniu sierpnia Bielsko-Biała stała się najgorętszym miastem w Polsce, rekordową temperaturą 30 stopni i 1. Odnotowano tam w nocy 4 sierpnia przez stację meteorologiczną. W nocy, drodzy Państwo, w nocy 30 stopni. O tym informuje też, że według meteorolodzy, którzy badają pogodę, tak wysoka temperatura utrzyma się w Polsce do 6 sierpnia, czyli do jutra.
0: Сьогодні в нас...
1: Dzisiaj piąte. Centralne Biuro Prognozy Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydało też ostrzeżenia przed ekstremalnie wysokimi temperaturami na początku sierpnia, które obowiązują do 20 jutrzejszego dnia w Bielsku-Białej, w okolicach właśnie tych kilku dni. Temperatury w nocy też będą spadać w najbliższych dniach. Warto przypomnieć, że pod koniec czerwca meteorolodzy zanotowali rekordową temperaturę 40 stopni w Słubicach, w województwie lubuskim. W sierpniu rekordowe upały postanowiły jednak wrócić do Polski. Dzisiaj w Warszawie zapowiadają ponad 36 stopni i brak opadów. Teraz jest słonecznie, 25, mój tutaj w telefonie pokazuje 37, więc no, może wszystko
0: ranku
1: się oczywiście zmienić.
0: Tak. 26, tak?
1: 25, tak.
0: Ну, протриматися нам, друзі, як кажуть, синоптики, потрібно лише один день. Завтра вже почнемо холодне повітря надходити до Польщі. А що ж в Україні? Там приблизно така сама ситуація. 5 серпня погода в Україні буде сухою та спекотною. Однак з кінця тижня більшість регіонів відчує незначне похолодання. Максимальна температура повітря сьогодні в Україні – плюс 39. Місцями стовпчики термометрів можуть піднятися до 40 градусів з позначкою «плюс». Опадів також не прогнозують. Ну і в Києві сьогодні очікується сонячна та спекотна погода. А в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35. Це був прогноз погоди. Далі йдемо за схемою.
1: Рапорт спортовий.
0: Так, далі в нас новини спорту.

0: czyli sztabu szkoleniowego, w tym Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka, Jakub Popiwczak, Jan Firle i inni zawodnicy wrócą do Warszawy dopiero...
1: Sogodnie.
0: No właśnie, reszta drużyny jest zmuszona czekać na kolejne dostępne loty i przylecie do Polski później.
1: O tak, czempiony prosto. Wygrali się Лігу нації і не можуть повернутися додому. Так. Ну, але мають час, знаєш, з іншого боку, мають час, щоб відсвяткувати своє чемпіонство десь там в Китаї.
0: Можливість святкувати.
1: Наступна новина, взагалі, така не дуже приємна, а можливо, навіть тривожна, я б сказала. Чоловічу та жіночу збірні Росії з волейболу допустили до участі в Лізі нації наступного 2027 року. І про це рішення оголосила вже Міжнародна федерація волейболу, тобто офіційно. Заради росіян ця федерація, як виняток, розшириться Лігу нації в наступному році з 18 до 19 команд, як у чоловічому, так і в жіночому турнірах. Це дозволить зберегти місця для жіночої збірної Словенії та чоловічої збірної Фінляндії, які вийшли до Ліги нації за спортивним принципом. Наразі федерація працює над оновленим форматом змагань. Ну, і на рішення Міжнародної федерації відреагувала дуже, до речі, багато людей. Я бачила вчора дуже багато реакції. Ну і звісно ж відреагував президент Федерації волейболу України Михайло Мельник, що він сказав.
0: Ну це цікаве. Зауважив, що не западує ще жодна децизія дотична евентуальних мечів з росіянами в Лідзі народів. Тут цитат. Nie wiem, czy zagramy z nimi, jeśli się tam dostaniemy. Myślę, że nas z Rosjanami będą mieszać. To zrozumiałe, ale to obrzydliwe i niedopuszczalne, skoro zabijają i strzelają, tak powiedział Мельник.
1: Ну і наприкінці нашого випуску спортивних новин все ж таки приємна новина. Юнацька збірна України з гандболу зазнала... Ой, ні, неприємна новина. Ні. Я думала, вони виграли.
0: Поразка,
1: все ж таки
0: поразка.
1: Зазнала поразки від однолітків із Литви.
0: Але добре, що грали.
1: В другому турі так, чемпіонату Європи цього року зустріч завершилася із рахунком 22-29. Гра там розпочалася для підопічних тренера Олександра Криштопа вкрай важко. Перший тайм закінчився виграшем литовцям. І синьо-жовтим потрібно було відіграти відставання у 7 закинутих м'ячів, але не відіграли, так? Я так розумію.
0: Єднак нашій дружині вчорш ще не удало. Противниці почали грати на винік, а українці не були в стані відвернути того обігу видажень, więc друга половина закінчилася ремісом 10-10. Припомнімо, що небесько-жовта дружина зміжилася наступне з Румунією. Зміжиться, чи ютро, о годині 13-й часу київського. Wyniki tej fazy grupowej zdecydują o tym, czy awansują do półfinału rozgrywek prawo to uzyskają tylko te pierwsze kilka miejsc. Kto będzie walczył w meczach o 5. i 8. miejsca, to dopiero się okaże. Warto dodać, że porażka z Litwą była drugą rzędu porażką drużyny Aleksandra Krzysztopa w turnieju. W pierwszej rundzie reprezentacja Ukrainy uległa Łotwie 21-29.
1: Але боротьба ще триває в наших юнаків, тому побажаємо їм успіху.
0: Валка тхва завжди.
1: Так, так. Це були спортивні новини.
0: Як то удział, не? Варти є удział, а не виграна.
1: Так, це були спортивні новини, друзі. Ну, а в нашій студії вже з'явилися гостя. Будемо знов переходити до розмови.

0: Отже, друзі, нагадаємо, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Її ведучі сьогодні Світлана Берестовська, Євгеній Дічков. Зараз будемо представляти вам нашу прекрасну гостю. 24 серпня, в День Незалежності України, на Замковій горі, знов у Варшаві, на Замковій площі у Варшаві, відбудеться велике відзначення, організоване ініціативою «Євромайдан Варшава» і фондом «Stand with Ukraine». Окрім вшанування пам'яті загиблих захисників і подяки українським військовим, цього року особливу увагу приділять тим, хто від початку повномасштабної війни підтримує Україну в Польщі. Під час заходу вручать премію «Stand with Ukraine Awards» – відзнаку для поляків, які своєю діяльністю зробили вагомий внесок в допомогу українцям. Отже, про те, як виникла ця ініціатива, а вона виникла, я так розумію, не цього року, так? Хто стане лауреатами цьогоріч? Ну і чому сьогодні так важливо говорити, власне, про взаємну вдячність? От ми будемо говорити з нашою гостю. Це Надія Ярема. Доброго ранку. Вона волонтерка громадської організації «Євромайдан Варшава» та фонду, власне, «Stand with Ukraine».
1: Пані Надія, доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, от про премію, так, «Stand with Ukraine Award». Як виникла ідея? Від коли дають, власне, таку нагороду?

0: Як взагалі виглядає так оця премія, оцей захід? Чого маємо очікувати?
1: Перші нагороди були в 2023 році. Тобто цього року це вже вчетверте. Ми, як Stand with Ukraine Євромайдан, будемо відзначати поляків, які допомагають Україні, поляків, які будують мости між Україною і Польщею. Це завжди 5-6 людей. В кожні роки було по-різному. Ідея виникла ще на початку повномасштабного вторгнення, тому що ми бачили, наскільки великою є допомога людей з Польщі. У 23-му році Іга Свьонтик отримала таку нагороду за свою позицію, за свою допомогу. Також це були волонтери, письменники. Минулого року отримала пані Агнішка Голанд, яку ми всі знаємо, любимо і поважаємо. Також Войцех Тохман. Кожного року це завжди нагорода має завжди такий самий вигляд. В прозорому такому кшталті є там частка російської зброї, яка символізує просто те, що Польща допомагає нам, якби боронитися перед російським окупантом. Засновником нагороди є журналіст і волонтер також Євромайдану Варшава Євген Клімакін. І завжди для нас це велика така, дуже, дуже велика подія, тому що ми хочемо показати не тільки якби колу тому людей, волонтерів, які знаходяться в Польщі, а цілому світу, наскільки є великою допомога Польщі українцям, і як саме, аби ми хочемо, аби голосно прозвучали імена, щоб вони прозвучали на Плацу Замковому, і щоб вони також прозвучали в українському просторі.
2: А стосовно цьогорічної оцієї нагороди, не можна оголошувати імена номінантів? Ви взагалі знаєте, хто вже її отримує?
0: До 1 серпня, так, ви збирали?
1: До 1 серпня, людей. Так. До 1 серпня ми збирали, це кожен міг проголосувати на наших сайтах і на наших сторінках в соцмережах можна було проголосувати. Кожен міг вибрати людину, яка ще не отримувала цієї нагороди. Збирається капітула і визначаємо.
2: Добре, ви не скажете, хто цьогоріч отримає нагороду, а хоча б хто був у тому шорт-листі.
0: Або не в шорт, взагалі, хто з'являється. Там це якісь політичні діячі, це активісти,
1: волонтери, активісти. Це також можуть бути люди зі спорту, це також можуть бути письменники. По-різному це якби визначається капітулою. В капітулі наша лідерка Наталія Панченко, Женя Клімакін, Андрій Дещиця був якийсь час. Не можу вам сказати, як цього року, чи приймав він участь. Марія Берлінська, волонтерка. Вони будуть визначати, хто отримає нагороду цього року. Хочеться зазначити, що ми як фонд завжди стараємось відзначити поляків, які допомагають. Їх насправді дуже багато. Попередньо в нас на нашому заході було нагороджено 50 друзів України. Друзів України є набагато більше, незважаючи на те, що відбувається зараз в соцмережах. Це також дуже важлива частина буде нашого заходу. Також про захід хочу розповісти, що це саме відзначення Дня Незалежності. І хочу розповісти вам про хвилину мовчання. Саме зараз на наших соцмережах можна надіслати фото своїх загиблих родичів, знайомих чи друзів, які захищали нас від російської окупації. Ми кожного року робимо це так само. Кожного року ми звертаємось до людей, аби вони надсилали нам фото, і ми будемо робити хвилину мовчання на останньому нашому заході на річницю повномасштабного вторгнення. Наша хвилина мовчання тривала 8 хвилин. Тобто фотографій не стільки багато, люди зголошуються, і для багатьох людей, які знаходяться тут за кордоном, це є можливість якби віддати шану своїм полеглим, своїм родичам, і також є така можливість прийти на площу і показати якби свою втрату, свій біль, свою шану і свою подяку.
2: Якої ще допомоги або участі українців в Польщі ви потребуєте для відзначення 35-ї річниці української незалежності в Варшаві? Можливо, ще якось ми можемо долучитись?
1: Людей.
2: Щоб приходили так, просто, так?
1: Так, 24-го. Ми і волонтерів можна до нас.

0: Зараз ми активно зараз шукаємо перед подією волонтерів, можна долучитись до нас. Також і спонсорства, якщо є якісь фірми, які хочуть допомогти, також запрошуємо до співпраці. Але найголовніше – люди. Аби прийшли люди, тому що це 35-та річниця зараз для України і українців є дуже важкий час. Нас кожного, майже кожного ранку ми прокидаємось від дуже поганих новин. Зараз, як ніколи, нам потрібно бути всім разом і бути в єдності.
1: Лідія, але я хочу, вибачень, я хочу запитати про... Зараз такий час... Знаєте, я спілкуюся з багатьма людьми, українцями, так, і дехто каже, зараз такий час, що я волію побути вдома в цей день. Ну, люди бояться якихось, можливо, навіть провокацій в цей день. Як у вас з безпекою влаштовано все?
0: Дивіться, кожного, це вже якби не перший є наш захід, це вже четвертий наш захід. В одному з років було більше, ніж 35 тисяч людей. Відповідно, захист буде від... польської, від Польщі, від панства польського, хотіла
1: сказати. Буде поліція, так?
0: Так,
1: чергувати.
0: Звісно, буде поліція. Також в нас є охорона наша, тобто наші волонтери, охорона порядку, всі наші заходи так охороняються, тому людям немає чого боятися. Також прошу зауважити, що дуже багато поляків в цьому році запрошує і заохочує прийти, тому будуть не тільки українці, будуть наші польські друзі. Тому варто бути в той день разом, тому що наша незалежність, вона не прийшла просто так і не приходить. Ми бачимо кожного дня, якою силою, як важко вона виборюється. Тому заохочую всіх не бути все-таки вдома, а прийти на годинку часу поспівати гімн, хоча захід буде відбуватись довше, захід буде від 18 до 22, але прийти, заспівати гімн, побути разом,
1: віддати шану загиблим,
0: побути разом. І не здаватись.
2: Тобто, чи ми вже знаємо, хто буде представником української дипломатії? Ми знаємо, там відбулася зміна. Чи все ж таки Василь Боднар ще приїде? Чи все ж таки вже інша особа?
0: Ми не маємо наразі такої інформації.
1: Ще багато часу.
0: Ще 3 тижні. Ось буде також на закінчення події виступить гурт Дага Браха, який репрезентує вже Україну на світовому рівні. Тому я дуже заохочую, аби українці і поляки долучалися до нас, тому що це дуже потрібно зараз.
1: Минулого разу, здається, Дах Дотерс виступав.
0: Так, минулого року.
1: А цього разу Дага Браха. Так. Татар Дах і...
0: Так, також я би хотіла ще зазначити, що кожного року на День Незалежності ми робимо збір. І цей збір, це є збір вдячності саме для поляків. Ми, це раніше були польські хосписи, куди ми, які кошти, які зберемо, віддавали, аби як такий жест вдячності польському народу в цьому році ми будемо збирати кошти на організацію «Сестри Хмілевський хлеб життя». Угу. Тому також це дуже важливо.
1: Це, дуже цікаво, що...
2: Так, я запросив її на розмову і теж буду у нас в Польському раді для України. Вона говорила постійно, так, є частиною теж України. До речі, вона наголосила на тому, що українці, до речі, мають дуже сильно і багато працювати в інтернеті. Дуже мало позитивної нарації про дії, так, українців за кордоном. Тобто багато негативу, але от вона каже, українці мають її через двері, через вікна, власне, просувати ці позитивні речі. Чи вже маєте якийсь такий план, щоб поширювати цю інформацію про ваш збір? Польські медіа, може, долучилися до цього? Бо ми, звичайно, підтримуємо. Підтримує теж Україна, підтримують люди. Але от як от інформаційний простір? Чи зараз важко от пройти з таким меседжем?
0: Зі зборами взагалі зараз доволі важко. З будь-яким збором, чи є це збір для дітей, чи є це збір на якісь інші благодійні цілі, також зі зборами на військо дуже важко. Але ми в цьому році ми наші друзі поляки заохочують якби людей прийти. В цьому році ми якби взяли таку стратегію, щоб українці побачили, незважаючи на все, що відбувається, власне, більше в інтернеті, ніж в реальному житті, щоб вони просто побачили що дуже велика частина польського суспільства, більша частина польського суспільства нас підтримує і стоїть з нами пліч-о-пліч вже п'ятий рік, і нічого так насправді не змінилося. Тому в цьому році для нас дуже важлива оця підтримка наших польських друзів.
1: Угу. Але це єдиний буде збір, який ви будете проводити, тому що я пам'ятаю, в минулі роки ви все ж таки робили збори на підтримку армії української, на підтримку ЗСУ.
0: Ви цього

0: кожному році в нас завжди є основний збір, який, про який говорять зі сцени, який є в соцмережах. Основним збором буде для сестри Хмілевської. Але якщо хтось захоче підтримати українське військо, то в нас буде наш мерч Євромайдану, наша палатка стоїска Євромайдану. Там завжди можна підтримати військо.
1: А як, до речі, от ви говорите, що цей захід, так, бо концерт це дуже важко назвати.
0: Так, звісно.
1: 24 серпня, то те, що ви організовуєте, от від 18 до 22, що, як оця програма буде насичена? Ми знаємо, так? Тобто нагорода буде вручатися саме
2: Зі сцени, як завжди, як кожного року.
1: Тобто це триває. Буде виступ Даха Браха, буде, можливо, так, якісь виступи теж активістів чи от людей, які підтримують поляків. Так,
2: привітання, можливо, якісь.
1: Що ще? Як оця програма буде?
2: Хвилина мовчання,
1: можливо.
0: Дуже важливо буде звернення наших військових також. Кожного року ми вже готуємо ці звернення, ми допомагаємо багатьом бригадам, багатьом військовим, і вони, це дуже завжди також такий момент щемливий доволі, коли вони надсилають нам свої відеозвернення, тому що ми чудово розуміємо, які там в них реалії, але все-таки хлопці кожного року завжди звертаються до українців за кордоном і до поляків також.
2: Отже, друзі, 24 серпня приходьте у самісінький центр Варшави на Замкову площу, щоб поплакати, щоб обійнятися, щоб продемонструвати свою солідарність зі своїми польськими друзями і врешті-решт, щоб привітати один одного з 35-ю річницею української незалежності. Як ми бачимо, громадська організація Євромайдан Варшава завжди як дуже багато робить для того, щоб ми не відчували себе самотніми в цей день, так?
1: А це, якщо хтось відчуває, здається, то може ще доєднатися до вас. Правда?
0: Так,
1: чи
0: так,
1: це є, можливо?
0: Так, це можливо.
1: Як
0: так,
1: це зробити,
0: так,
1: до речі?
0: Пишете нам в соцмережі, в нас в соцмережах є форма, яку ви заповнюєте, форма реєстрації, і наші бджілки-волонтерки одразу вам зателефонують, тому що нам дуже потрібні люди.
2: Саме волонтери на цю акцію, так?
0: Так, саме
2: потрібні?
0: Волонтери, так.
1: Але
0: так.
1: Тільки на цю, чи взагалі з вами можна залишитись?
0: Ми запрошуємо українців і поляків.
1: А що, до речі, такий от волонтер робить в організації Євромайдан? Які обов'язки? Треба щось підготувати, треба контактуватися з кимось?
0: Кожен з наших волонтерів може обирати собі роботу для душі, та, яка йому подобається. Можна, наприклад, в 8 ранку приїжджати на польське радіо для розмови. Можна дзвонити новим волонтерам, можна бути в охороні порядку, можна бути на ярмарку, можна долучатись дуже по-різному. Людей бракує завжди, тому запрошуємо.
2: Є великий бонус. Можна познайомитися таким чином, по-перше, з Надією, а по-друге, з музикантами навіть Дахи Брахи,
0: так,
2: мені здається. Це стимулює, знаєш,
1: неабияк. То так дуже безпечно, але можна доєднатися.
2: Дуже так. Дякуємо вам, Надія, за те, що о 8 ранку приїхали до нашої студії.
1: Справжній волонтер.
2: Так, і ми поговорили про дійсно важливі речі, які будуть відбуватися 24 серпня. Принагідно вітаємо вас з цим, так, з цією прийдешньою датою.
1: Ми теж бажаємо спокою, так, бо останні новини можуть не допомагати, звичайно, під час такого заходу. Але
2: і нехай
1: маємо,
2: все вдасться,
1: так,
2: у
1: маємо
2: вас,
1: надію, що все буде спокійно. Дякую. І все ж таки люди один одного будуть підтримувати.
2: Побачимося там 24-го. Отже, в нашій студії сьогодні була волонтерка громадської організації Євромайдан Варшава та фонду Stand with Ukraine Надія Ярема.
1: А зараз в Польському радіо для України, очевидно, впроваджаємо państwa в таке в позитивне, очевидно, теж інформація, бо іле ж того можна раз оповідати, іле ще діє злого. Варто теж мовити о вспарчу, ponieważ to nie jest tak, że są tylko kłótnie, czy to polityczne, czy społeczne, czy też między krajami. Nie, jest oczywiście i bezpośrednie wsparcie, jest też wsparcie ludzi, którzy są obok nas i tutaj właśnie, to jest takie wprowadzenie do oczywiście przyszłej rozmowy z naszym gościem, który opowie, czego chcą od polskich polityków. Bo oczywiście wiemy nie od dzisiaj, że jednak politycy działają i grają do swojej bramki, czyli próbują też przekonać do siebie ludzi, którzy później będą na nich głosować. Czyli tu niektórym też nie chodzi o to, żeby coś zrobić, ale tylko żeby przekonać. No i właśnie aktywiści jednak

0: Mają, nie tylko przekonują, oni idą dzisiaj bezpośrednio do Sejmu, bo przecież za chwilę przerwa wakacyjna, politycy muszą odpoczywać, we wrześniu wracają, no ale przed tym politycznym urlopem aktywiści będą rozmawiać z politykami o tym oczywiście, o czym będą, to już za jakiś moment, a teraz to, o czym piszą polscy dziennikarze, na co zwracają uwagę polskie redakcje, już teraz Irena nam wszystko opowie.
1: Польща прискорює будівництво оборонної інфраструктури на кордоні з Росією та Білорусі в межах проєкту «Східний щит». Наразі підготовлено матеріали для укріплення близько сотні кілометрів кордону, а до кінця року цей показник має зрости до 200 кілометрів. Так пише сьогодні «Діннік» газета «Правда» і водночас частина нових оборонних об'єктів, як зазначає видання, залишається доступною для перегляду на супутникових картах. Це викликало дискусію серед експертів. Чи є така відкритість ризиком для безпеки? Критики вважають, що видимість розташування укріплень може допомогти російській розвідці аналізувати польську оборону. Прихильники протилежної думки зазначають, що великі інженерні споруди неможливо повністю приховати від супутникових систем, а сама демонстрація готовності до оборони має мати стримувальний ефект. Як зазначає видання, сама ж Росія навпаки активно приховує свої військові об'єкти на цифрових картах. За інформацією «Діннік» газета «Правда», лише цього року на сервісі «Яндекс» було замасковано понад сотню таких об'єктів. За даними Генерального штабу Польщі, армія накопичує бетонні протитанкові загородження. Вони у разі потреби можуть бути швидко розгорнуті на визначених ділянках кордону. Паралельно також триває підготовка нових складів і елементів системи захисту. Цю тему сьогодні порушує «Діннік» газета «Правда», тож кому цікаво, як виглядає підготовка до укріплення кордону. Це майже 200 кілометрів, як пише газета. Водночас нагадаю, що кордон Польщі з Білорусією та Росією становить понад 600 кілометрів. Польща хоче стати частиною виробництва ракет «Петріот», а не лише їх покупцем. Саме на цьому зосереджена розмова газети «Виборчої» із заступником міністра оборони Цезарієм Томчиком. Варшава прагне увійти до американського оборонного технологічного ланцюга і переконує США, що Польща має отримати роль у виробництві цих ракет. Першим кроком має стати створення сервісного центру для ракет за участі Польщі, США, Німеччини, Нідерландів та Швеції. У польському уряді розглядають цей проєкт як основу для подальшого розвитку власних виробничих потужностей. Томчик також заявив, що Україна зацікавлена в отриманні «Петріотів» і можливості їх виробляти, але отримання американських технологій потребує часу та начебто участі країн, які мають досвід співпраці зі США у сфері озброєнь. І Польща може бути такою із держав і хоче нею стати. Жечпосполіта сьогодні пише про гроші, про бюджет. Державні витрати у 2026 році сягнуть 2 трильйонів злотих, так повідомляє видання із посиланням на звіт форуму громадянського суспільства. На душу населення це становить понад 53 тисячі злотих. Найбільшу частину цих витрат складають пенсії. Вони виплачуються загалом закладом соціального страхування і становлять майже 9 тисяч злотих на душу населення. Витрати на охорону здоров'я посідають друге місце, там 6 тисяч злотих на душу населення, і на третьому місці за обсягом державних витрат дошкільна та початкова шкільна освіта – 4,5 тисячі злотих на кожного громадянина. Четверте місце за обсягом витрат займають військові, які коштують кожному поляку понад 4 300 злотих. На іншому кінці шкали знаходяться внесок ЄС та залізнична система, вони становлять трохи менше тисячі злотих, а також поліція, пожежна служба та прикордонники десь також у межах тисячі злотих на душу населення.
2: Дякуємо, Іра, поділилася з нами інформацією про те, про що пише сьогодні польська преса. Ну, а триває програма «Доброго ранку» з польським радіо для України. В студії продовжують працювати ведучі Світлана Берестовська та Євгеній Дічков. І ми в очікуванні нашого наступного гостя сьогодні, так?
0: Так, очевидно, зараз нам наш видав.

0: uznanie tego, co my postrzegamy jako taka bardzo zła polityka migracyjna Polski. Tutaj na przykład grupa osób z PESEL-em UKR została ostatnio właśnie pozbawiona tej możliwości zakwaterowania, dostępu do opieki zdrowotnej, różnych świadczeń społecznych, również ograniczenia w świadczeniu 800+. I my uważamy, że w stosunku do szczególnych grup wrażliwych to jest bardzo zły pomysł, bo to jest pomysł po prostu, który naraża te osoby na marginalizację.
1: Тобто експерти хочуть, щоб політики надалі працювали над цими змінами, щоб люди, які втратили доступ, мали цей доступ і до медичного страхування, і до медичної допомоги, і до житла, де вони перебували до того. А я хотів вам теж запитати, чи єсте ще в контакті, чи теж омавляли ще цей проєкт з оточенням президента? Бо, очевидно, віємо, що все є в ренках пізній Кароли Навроцького, і так і проєкт, який зостане пропрацьований przez polityków, możesz po prostu zwyczajnie być odrzucony przez polskiego prezydenta.
0: My sobie zdajemy sprawę z tego, że właśnie takie, nawet takie postulaty jak zawieszenie prawa do azylu, to są bardzo daleko idące postulaty. Natomiast te dotyczące detencji dzieci, czyli zamykania dzieci w ośrodkach zamkniętych, czy na przykład właśnie dostępu do różnych świadczeń osób z PESEL-em UKR, że one, niektóre z nich są bardzo nieosiągalne w przestrzeni politycznej obecnej, a niektóre z nich są osiągalne. Natomiast my uważamy, że cały ten katalog spraw jest ważny przynajmniej do rozpatrzenia ponownego.
2: Тобто, ти спочатку питання ще перетлумачиш нам.
1: Ну, до того, що чи Кароль Навроцький просто підпише власне ці пропозиції, які представлені експертами, тому що політики можуть працювати, але потім все залежить від президента. Ну, власне, експерт нам говорить, що треба почати цю дорогу, почати працювати, а потім, яке буде рішення, це, звичайно, покаже нам майбутнє.
2: Так, пане Дмитрович, але мені дуже цікаво, якісь депутати або, можливо, якісь парламентські групи заявляли вже про підтримку вашого законопроєкту?
1: Чи ж парламентарзисти, чи якісь клуби парламентарні, чи політиці так в поєдинку вже декларували поparcie, що jednak так są по вашій стороні?
0: Під тим проєктом не маємо ще жодного підпису, але то dzisiejsze spotkanie з zespołem do spraw współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, to jest takie pierwsze spotkanie, na którym my faktycznie będziemy rozmawiać z grupą parlamentarzystów, którzy są zainteresowani i samo to, że oni zorganizowali to spotkanie, świadczy o zainteresowaniu tym projektem czy tą tematyką, rzeczami podobnymi.
1: Під цим проєктом ще немає жодного підпису, але навіть зацікавлення польських парламентаристів, депутатів вже дає надію експертам до того, щоб працювати над
2: проєктом. Добре, наскільки ми знаємо, парламентська група буде збиратися в середу, тобто саме сьогодні, і саме сьогодні ви будете зустрічатися. Чого ви очікуєте от саме від сьогоднішньої зустрічі? Бо це, напевно ж, не буде так швидко все відбуватися.
1: Чого очікуєте докладні дійсні? Бо, очевидно, то не є такі швидкі, так, ця дорога процесування пропозиції, устави, проєкту, які зостав написаний через вас, не трва тільки дійсні, тим більше зараз перерва вакаційна. Чого дійсні очікуєте конкретно? Дійсні ще споткаєте, що далі?
0: Очікуємо того, що або появляться парламентарзисти, які повідомлять, так, ми хочемо взяти цей проєкт і процедувати його, albo tego, że, bo już wiemy, że pojawiają się inne projekty w podobnej tematyce, na przykład Lewica taki przygotowała, że te rozwiązania przez nas proponowane zostaną w toku pracy nad tamtą ustawą też wprowadzone.
1: Тобто ми бачимо, звичайно, що Левіца так вже підтримує, і вони очікують, що ці зміни будуть теж впроваджені до системи, ну і потім, звичайно.
2: А якщо, я така, знаєте, не дуже оптимістка сьогодні зранку, якщо цього не станеться, якщо жоден депутат вирішить не подавати цей законопроєкт до Сейму, чи зупинитесь ви, чи будете шукати якісь інші

0: способи розв'язання цих проблем,
1: Очевидно, які існують. Очевидно, зараз о негативах трохи. А що ще стане, якщо жоден парламентарист однак не здесадує ще зложити проєкту до Сейму? Що далі?
2: No, якби... Так як вспомнявам, na pewno jakiegoś rodzaju podobny projekt zostanie złożony, bo już jest ten projekt i zostanie złożony i będzie procedowany. Jeśli my kładziemy swój projekt, nawet mówiąc o tym po prostu w mediach, mówiąc o tym, nagłaśniając tą sprawę, rozmawiając z tymi parlamentarzystami, my wywieramy na nich presję, żeby oni wzięli pod uwagę te nasze rozwiązania.
1: Тобто вже є інші теж пропозиції в польському парламенті, які не дуже схожі до власне пропозиції цієї групи, яка буде зараз розмовляти. Тобто, якщо не цей, то інший, напевно, буде.
0: Ми надзвичайно вдячні вам за те, що ви не залишаєте українців, які опинилися в таких складних життєвих ситуаціях, так, тут в Польщі, і ви, поляки, не залишаєте їх наодинці, сам на сам зі своїми проблемами, і допомагаєте їм, на такому високому рівні, як навіть сказала, так?
1: Ми, очевидно, стаємо вдячні, так, за вспарчі безпосередньо осіб, які са обіцні доткнені найбардій тим, що діє ще в Польщі. Дякуємо вашій організації, теж зрішенню, так, люди, які однак са по стороні нормальності, людськості, щоб однак спірати, а не вончити.
0: І, звісно, ми бажаємо вам сьогодні успіху, і ми будемо слідкувати за тим, як власне розвивається оця ситуація. Якщо ви не проти, найближчим часом знов звернемося до вас, щоб ви розказали, чи вдалося вам досягти якихось успіхів в цій справі найближчим часом.
1: Очевидно, будемо ще приглядатися тому, як будуть прибігати ваші розмови, якщо вже зараз можемо ще задекларувати, що так ще спотками пізніше по тих розмовах з політиками, щоб так обмовити, як прибігала ця розмова.
2: Wydaje mi się, że bardzo dziękuję za to wsparcie. Wydaje mi się, że ważne jest to, że pod tym apelem nie podpisały się tylko organizacje, które pracują z osobami z України в Польщі, але дуже різні організації.
1: Варто сказати, що під цією програмою, під цим проєктом підписалися не тільки організації, які підтримують Україну, але й взагалі дуже багато інших, так, які взагалі не пов'язані з цією темою.
0: І це
1: темою.
0: Дає нам надію, звісно.
1: Так, і то дає нам дуже дуже надію, що однак все може ще удати в найближчим часі. Дякуємо дуже.
0: Ну і нагадаємо, що до нашого ефіру доєднувався Матеуш. Допоможи мені, бо...
1: Люфт?
0: Так. Матеуш Люфт, він представляє клуб інтелігенції католицької. Ну, і як ми бачимо, дуже багато робить для українців, які зараз опинилися в складних ситуаціях.
1: А я, до речі, я би хотів теж прийти до таких цікавих польських відомостей, якбychмо ще повіділи, що ще задіяло вчора, між ними і децизія Карола Наврокського відносно певного пана, який однак був ограничений.
0: Я не буду тебе стримувати, давай.
1: Не був на вольності, тому що однак так, оповідьмо, що ж там ще видажило втеди. Ну, бо, очевидно, право ласки Карол Наврокський застосовував ведук Пьотра Старуховича під псевдонімом Старух. Як це виглядало?
0: Я просто чула, що він кілька людей помилував вчора, так? Трьох.
1: То один з них.
0: Ну, і от серед них Пьотр Старух-Старухович, і чому саме його помилування викликало в польському суспільстві чимало суперечок, чому президент ухвалив таке рішення. Ну, от Радослав Косаковський з Гданського університету каже, що це можна розглядати як повернення до позитивних стосунків з фанатською спільнотою. Ми усі знаємо, що Карл Наврокський підтримував, да, такий зв'язок з футбольними фанатами. Можливо, чи був він одним з них там колись? Не знаємо, але підтримував з ними зв'язок. Ну і ось вказує Радослав Косаковський, власне, цей професор Гданського університету, що це була така буденна причина, чому він, власне, помилував цю людину.
1: Так, ну і Пьотр Старухович – один з найбільш знаних лідерів кибіців Легії Варшава, який від лат відповідав за допінг на жилеті. Ну і розмовляли ще в грудні зашого року, коли Старухович задзвонив до студія і zapytał, czy Święty Mikołaj

0: przyniesie mu prezent pod choinkę. No i Karol Nawrocki powiedział, że będziemy oczywiście przyglądać się nie tylko tej sprawie, generalnie, tak? Będą procesować całą sytuację. No i widzimy teraz tutaj efekty.
1: Tak.
0: Co tam się działo?
1: Ну, починаючи з 2025 року, його не було серед фанатів Лейхі. Суд наклав на старуха дворічну заборону на відвідування стадіону за події березня 2025 року. Страховча покарали за те, що він підбадьорив фанатів Лейхі з місця непризначеного для публіки. Він стояв на паркані, теоретично міг би це зробити, оскільки мав відповідну акредитацію від організатора заходу.
0: No i decyzja prezydenta w rozmowie z przeglądem sportowym też ocenił właśnie profesor Uniwersytetu Gdańskiego, który od lat bada, co się dzieje właśnie w świecie kibiców, no i stwierdził, że Karol Nawrocki mógł łaskawić starucha, aby podkreślić swoje dobre relacje z tym właśnie środowiskiem. Być może to nawet ukłon w stronę środowiska, w którym od tej pory pan prezydent miał dobre relacje. Zresztą zawsze podkreślał, że się wywodzi z tego środowiska, tak zaznacza Kozakowski.
1: Так, ну і все ж таки завершити наш сьогоднішній ефір, а до його завершення залишилося не так вже багато часу. Хочу з якихось таких більш легких новин, може і так сказати. От ми щодо розмовляли з паном Матеушем, і ти сказав, що польські політики йдуть на вакації, та? Тобто йдуть на йдуть в відпустку, а от, наприклад, британцям не дуже подобається, що їх новий прем'єр-міністр заявив про те, що теж збирається в літню відпустку.
0: Дальше.
1: Чому?
0: Новий прем'єр Великої Британії Енді Бернхам заскочив опінію публічну, виїжджаючи на вакації заледве два тижні по тим, як застомпив Кіра Стармера на становіску шефа жонду. Бюро нового прем'єра Британії запевня, що попросту зробить собі перерву, аби спендити час з родиною, але підкресля, що політик позостане в контакті з урядниками і так, як дотихчас буде przewodził krajem, tak donosi The Telegraph. Nie wiadomo, jak długo będzie nieobecny, ani dokąd uda się jego rodzina.
1: Ну, рішення Бернхама відпочити вже викликало критику в політичних колах. Зокрема, це дуже не сподобалося партії реформи, голова якої Лі Андерсон розкритикував прем'єра за таку поспішну відпустку. Минуло два тижні всього з початку роботи, а Енді Бернхаму вже цього забагато. Відмовившись від низки зобов'язань, не забезпечених фінансуванням, та допустивши проникнення до нашої країни понад 2000 нелегальних мігрантів, він поїхав відпочивати за кордон. І це не той прем'єр-міністр, який серйозно ставиться до керівництва, заявив він. Ну, але знайшлися люди, які підтримали таке рішення новообраного прем'єра. В свою чергу, міністр юстиції Алекс Норріс це зробив. Що він сказав? Він сказав, що прем'єр-міністр проводить кілька днів далеко від дому разом зі своєю родиною. Він підтримує і буде підтримувати зв'язок зі своїм офісом. Я розмовляю з ним практично щодня відтоді, як увійшов до складу Кабінету міністрів, і підозрюю, що це не зміниться. Ну, звісно, боса свого, так, шеф? Дуже важко критикувати, тому розумію я британського міністра юстиції.
0: Допіро застав прем'єром, можна так одразу йти на урлоп?
1: Ну, я не знаю, бачиш, його і критикують через те. Нагадаємо,
0: Myślę, що то не був добрий рух акурат перед урядом, ponieważ ну, якось буде мусив через якийсь час працювати.
1: Просто хочу нагадати, що він став шостим прем'єром за останні 10 років.
0: Енді Бернхам. А то бачимо тут нестабільну ситуацію в краю.
1: В Британії, ти думаєш, там прям дуже нестабільна ситуація.
0: Ну, якщо то шостий прем'єр в чому 10 лет, myślę, що так.
1: Це вияв британської демократії.
0: І кожен ну як то? Каждый резигнує. Więc tak ciężko u nich. Tam.
1: Ну, за два тижні, до речі, на своїй посаді він зробив низку заяв щодо політики, спрямованої на зниження вартості життя. Він виступив з промовою про необхідність реформи системи соціального забезпечення. Він виклав своє бачення вирішенні проблеми безробіття серед молоді. Він дуже багато зробив за два тижні. Він втомився. Він хоче відпочити зі своєю родиною. Ну, чому б ні? Ну, принаймні, він запевнив, що його прем'єрство стане переломним моментом для Великої Британії, який принесе найбільші зміни за останні 40 років.
0: Цікаво,
1: він дуже впевнений.
0: Принесе зміни які? Зміни прем'єра за якийсь час. Ну, але може. Добре, ми вертаємо до Польщі, бо тут варто побачити, що діє. Лубельські студенти навчаться, як запобігати хворобам цивілізаційним. По таким викшталценню абсолвенти не застануть ані лікарями, ані дієтетиками, єдночасно будуть заангажовані в широко розуміану профілактику і вспарчі пацієнтів.
1: Тобто нова професія просто виникає.
0: Новий

0: kształcenia, tak? Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, medycyna zdrowego stylu życia. No ciekawe, czy to są kolejne, kolejne kursy, pojawią się później po tych studiach w sieci. Studia na studiach licencjackich rozpoczną się w przyszłym roku. Jak podkreśla uczelnia, jest to jedna z niewielu tego typu ofert edukacyjnych w Polsce na poziomie licencjackim. Program ma na celu kształcenie specjalistów, którzy mogą i będą wspierać działania profilaktyczne i pomagać pacjentom skutecznie zmieniać nawyki wpływające na ich zdrowie. Ja rozumiem, że to, to ciekawe, czy osoba taka... Aha, nie będzie lekarzem, okej. Okay. No ale kilka razy w internecie było takie coś, że ktoś jest doktorem nauk czegoś i się przedstawiał, że jest lekarzem. No ale oczywiście wiadomo, że to tak nie będzie.
1: No to ciekawe, że osobliwą uwagę, kiedy ci ludzie będą nauczyć, młodzi w Lublińskim Katolickim Uniwersytecie, od podczas nauczania będą osobliwą uwagę przydzielać rozwitku nawyczek spilkowania z pacjentem, jego motywacji do efektywnych zmian sposobu życia. To ty przychodzisz do lekarza ze swoją problemą, lekarz tobie przeznacza лікування і каже, і от ще йди до людини, яка з тобою поспілкується і буде мотивувати тебе на те, щоб ти скоріше одужав.
0: Dobrze, no, no to tak, chodzi, no, takie rozmowy, no tak, tak to, to chodzi, nie? Zazwyczaj przed tym robili to, robiły to pielęgniarki, które rozmawiały z pacjentami, tak? Bo no, mają bardzo bliski kontakt.
1: Też takie mecestry wykonują inny, mnie zdaje się,
0: no tak, no ale jednak robotę. Częściej rozmawiasz z pielęgniarkami niż z lekarzem, który odwiedzi raz dziennie, a pielęgniarka
1: Oczuć...
0: kilka razy przyjdzie i będzie odwiedzała i pomagała
1: Oczuć
0: pacjentom.
1: Oczuć takich medycznych psychologów zaangażować w onkologicznych widzieli. Також новий напрям не буде готувати дієтологів, наприклад. Його випускники просто виконуватимуть функції фахівців, які допомагають пацієнтам дотримуватися медичних рекомендацій і формувати здорові звички. Друзі, якщо ви от хочете піти в медицину, але хірургам боїтеся стати, то от вам, будь ласка, така нова медична професія. До речі, прийом документів на навчання в цьому університеті, саме на цьому керунку, на цій професії, розпочався вчора, 4 серпня. Якщо маєте бажання, можете подавати документи.
0: А о тим, як зостати студентом в польській учельні, можна послухати розмови в Польському радіо України в програмі «Тема дня» в нашій закладці на YouTube. Там są różnorodne tematy i między innymi właśnie dla ludzi, dla studentów, dla abiturientów, którzy no myślę, że jeszcze mają czas, bo niektóre uczelnie jeszcze mają kilka tych etapów rekrutacji, więc warto zbierać dokumenty, warto wyznaczyć się ze swoim kierunkiem, warto mieć wykształcenie, a później już można zdecydować, co będziemy robić w życiu.
1: Warto zalишати się na chwilach Polskiego Radio dla Ukrainy, tому що далі в нас випуск новин, який підготувала і зараз розповість Ірина Ящиша. Ну, а ми, ведучі Світлана Борисовська і Євгеній Дідьков, прощаємося з вами, зустрічали з вами цей ранок. Сподіваємося, що ця середа буде для вас доброю.
0: До наступного!
2: Ця середа обов'язково буде такою, якою ми її собі зробимо. Тож налаштуйтесь на позитив, а своїм колегам я щиро дякую за їхню ранкову роботу. 9 вже у Варшаві, у студії Ірина Щишин і в ефірі Польського радіо для України інформаційний блок. Президент Кароль Навроцький святкуватиме свою першу річницю на посаді. Користувачів М-обиватель просять оновити додаток. Спека посилює проблему дефіциту води у Польщі. Президент Кароль Навроцький завтра святкуватиме свою першу річницю на посаді. Із цієї нагоди у внутрішньому дворику президентського палацу відбудуться дебати з журналістами. Двері канцелярії очільника держави також будуть відчинені для всіх. Перший рік президентства Кароля Навроцького минув в умовах напружених відносин із урядом Дональда Туска. Одним із головних елементів цієї каденції стала велика кількість президентських вето. Сам очільник держави та його оточення називають це захистом інтересів громадян і реалізацією передвиборчих обіцянок, тоді як урядова коаліція звинувачує президента у блокуванні реформ. За даними канцелярії президента, за перший рік Навроцький підписав 211 законів, наклав вето на 33 і подав 7 законодавчих ініціатив до Конституційного.

Верховного суду. Політики широко коментують річницю інавгурації. Думки, що до 12 місяців перебування на посаді доволі поляризовані. Правлячий табір не знаходить позитивних моментів у роботі президента, тоді як партія «Право і справедливість»,

0: Останніми даними, 56% поляків позитивно оцінюють діяльність президента, 37% – негативно. Користувачі М-обиватель та М-обиватель юніор мають час до кінця дня, аби оновити застосунок. Завтра сертифікати для документів, доступних в урядовому застосунку, будуть поновлені. Якщо не оновити додаток, можна втратити доступ до всіх цифрових документів, каже речник Міністерства цифрових справ Марк Георгіца.
1: Наші учасники цінують за...
0: Користувачі цінують М-обиватель за зручність та безпеку. І аби так залишалося, треба оновлювати сертифікати додатком. До кінця дня, 5 серпня, треба залогуватися у застосунок, сертифікати перезавантажаться і можна буде користуватися усіма документами, як і раніше. Якщо не оновити додаток, для відновлення доступу, треба буде підтвердити особам. Окремі документи оновити вручну. Для частини школярів і користувачів М-обиватель юніор знадобиться повторне додавання документів за новим QR-кодом. Польщу накриває чергова хвиля спеки. У деяких регіонах температура може піднятися до 40 градусів. Головний санітарний інспектор Польщі Павел Гжесьовський закликає подбати про захист від високих температур, особливо людей похилого віку. Вони найбільше ризикують постраждати від спеки.
2: Серце б'є швидше, віддихаємо швидше.
0: Серце б'ється швидше, дихання пришвидшується. Наші тканини, аби охолодитися, потребують більше енергії. Для цього потрібна вода. Багато осіб не фіксує ані сухості в роті, ані захриплості чи брак слини. Першим сигналом для таких людей може стати рідше відвідування туалету.
2: Осіб може бути то, що жаді ходять до туалету.
0: Тим часом спека погіршує ситуацію з водними ресурсами. Короткочасні сильні зливи та локальні грози не покращують стан великих річок, оскільки вода швидко випаровується або стікає лише на невеликих територіях, каже кліматолог із Познанського університету природничих наук Богдан Хойніцький.
3: Пам'ятаємо,
0: що великі річки – це результат великого стікання. Локальні зливи – це лише короткочасне явище. Аби наповнилась велика річка, потрібна потужна злива, яка наповнить її. Саме тому у великих ріках дуже часто фіксуємо низький рівень води, і це триває довгий період.
3: І через дуже довгий окрес.
0: За словами кліматолога, низькі рівні води уже спостерігаються в річках на півдні країни та в центральній частині Польщі. Ще у червні показники були тривожними. Нинішня спека лише посилює проблему. Так, посилюється проблема із посиленням спеки. До 40 сьогодні обіцяють синоптики. За даними Інституту метеорології, країна перебуває у тропічному повітрі, але також синоптики кажуть, що із північного заходу починає надходити більш прохолодне морське полярне повітря. Щоправда, сьогодні насправді може бути пік цієї спеки. Очікується легка помірна хмарність, можлива також сильна у центральній частині країни. І там же пройдуть зливи з грозами, місцями і градом. Максимально може випасти до 25 міліметрів опадів, а температура коливатиметься 29 на північному сході, 36 у центрі і до 40 на південному сході. Як уже раніше казали синоптики, вздовж узбережжя 24-28, вітер слабкий до помірного із поривами до 85 км на годину.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна година, пів на пів, пул на пу. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський. Але в цій студії не тільки ми.
1: Są z nami nasi goście, którzy niosą pomoc bez granic. Taka pomoc jest pierwsza na miejscu, ostatnia, która odchodzi. Pomagamy potrzebującym z sercem, planem i trwałą zmianą. Czytamy na stronie Fundacji Kordon. I w studiu są z nami Aleksander Leńczyk, współzałożyciel i wiceprezes tejże fundacji.
0: Cześć. Привіт, дуже приємно, що ти до нас завітав. А також Оля Купрієвич, координаторка зі справ України у фонді «Кордон». Привіт, Олю.
2: Вітаю.
1: Вітаємо. «Кордон» – помоц без границь, але вже сама назва вказує, що jesteście jednak сконцентровані на справах українських. Оповідьте, прошу, трохи, як то się wszystko zaczęło і kiedy?
3: Сама фундація повстала на початку війни. Я і двох моїх приятелів поїхали на границю, самі не відомо, як, що зробити, як допомогти.
1: Чи в 2022 року?
3: Так, в 2022 року. В першому або другому тижні, вже не пам'ятаю. Ну, було дуже тут в Варшаві помислів, що зробити, але ми jesteśmy на тиле активні, що поїхали одразу, як найдалі się дало. Przez kilka dni jeździliśmy do Lwowa, przywoziliśmy pomoc humanitarną, szukaliśmy jej, zbieraliśmy, koordynowaliśmy różne osoby, które się do nas zgłaszały i też sami analizowaliśmy, co się dzieje na różnych forach, na różnych grupach. W kilka dni dostaliśmy od Straży Granicznej budynek, w którym mieliśmy bazę koordynacyjną tej całej operacji, ponieważ na początku było bardzo dużo jednostek, które tam jeździły, które nie wiedziały też do końca, jak się czymś zająć i my jako, że jesteśmy dość aktywni,

0: Później to z takim zacięciem koordynacyjnym to udało nam się tam sformułować jakąś taką grupę i to co robiliśmy, no to tą pomoc, która tam zalegała, wieźliśmy do Lwowa, z Lwowa przywoziliśmy ludzi, którzy przyjeżdżali z jedną torebką foliową, z niczym, z żółwiem. Ja na jednym kursie miałem w samochodzie 11 osób, 3 psy, 2 koty i żółwia i cały samochód był pełny, no... Też ciężko opisać to, co tam widziałem i to cierpienie, które tam ci ludzie mieli w sobie, ale wsiadali do samochodu i...
1: Tam, gdzie są zwierzęta, jest też zapach. Wielu ludzi o tym opowiada. Trudno to opisać rzeczywiście.
0: Trudno to opisać. No i tak się zaczęło, tak się zaczęło. Potem się tylko bardziej jakby organizowaliśmy.
1: Teraz jesteście oficjalną, certyfikowaną fundacją.
0: Tak, to już w pierwszych, w maju już powstała fundacja.
1: Czyli w maju
0: 2022.
1: 2022 roku. I teraz już wiecie, w czym się specjalizujecie, tak? Jaką dokładnie pomoc i gdzie chcecie nieść?
0: No, też trudno powiedzieć, bo mamy kilka zakresów. My tak naprawdę pomagamy cały czas na Ukrainie, jeździmy tam. Tutaj może więcej powiedzieć Ola. W Ukrainie, przepraszam.
2: Nie szkodzi, bo,
0: Tak,
2: tak, bo
0: ja...
2: допустимі два варіанти
1: Nie,
2: і на
1: вытнеме, на всякий випадок.
2: Оля, власне, якби Олександр тобі передає слово, і ми теж хочемо тебе допитати про цю вашу діяльність в Україні, про допомогу. І оця одна із найновіших останніх акцій – це Миколаївська область, правда?
3: Запорізька і Миколаївська область, так. Я, на жаль, не мала можливості виїхати, бо я чекаю на документи, але моя команда поїхала до Запорізької області, і там була школа з дітками, така підземна школа, бо всі знаємо, що там дуже гаряче в тому напрямку, і ще до діток-інвалідів. Тобто до їх родин і до тих дітей. Моя команда вже їздила там не один раз, то вже такий систематичний виїзд. І Миколаївська область, я взагалі сама з Миколаєва, і я не можу називати конкретних місць, як вони називаються, але це такий центр для людей, які залишилися взагалі без будинків своїх, їм нема де вертати, нема куди
2: Повертатися. Це якби
3: повертатися, так.
2: це такий центр для внутрішньопереміщених,
3: Так,
2: так,
3: це
2: осіб?
3: центр для внутрішньопереміщених, і їм ми вже допомагаємо ще з 22-го року. Тобто наш другий виїзд, і вже на другому виїзді, ще в 22-му році, ми познайомилися з цими людьми. Там було на самому початку около 300 чоловік, а зараз десь приблизно 180. Тобто люди стараються знайти роботу, знайти працю, переїхати в якісь міста більше, де можна нормально жити, тобто десь, може, до Львова або до Заходу, не знаю, і налагодити якось своє життя. Але там залишилися в даний момент більшість таких старших людей, в яких не залишилося родини, нема куди повертатися. І такі родини з дуже малими дітками, бо ще тяжко якби з ними десь переїжджати. І одна з таких історій, наприклад, яка мене дуже
2: Зачепила.
3: зачепила, так, це в 25-му році, коли ми туди повернулися, приїхали, і Олег теж був з нами тоді, до мене підійшов хлопчик і сказав, що він дуже чекав на нас, але я запитала його, а чому тебе так довго не бачила, бо ми вже тут десь годину, а він каже, що я повернувся з роботи. А тоді я запитала його, скільки йому років, і він сказав, що йому 12. Запитала, де він працює, і він сказав, що допомагає на барі, тому що це літо, і в тій місцевості це, ну, єдина праця, бо там туристичне таке містечко. І я коли собі подумала про те, що дитина в 12 років вже йде до праці. І ну, це не найкраща праця для такої дитини, коли вона на барі допомагає, але вона щось там змиває, якийсь посуд і так далі. Мені дуже забагато.

0: боліла. І коли він сказав, що його мрія поїхати десь іншого міста, він не сказав до іншої країни, а взагалі до іншого міста, і це його мрія. Тоді мені ще більше заболіло. Я йому сказала, що слухай, перший раз я виїхала з Миколаєва, коли мені було вже за 20. Так що в тебе все ще попереду. Але я знаю, що ця дитина він залишився взагалі без батьків, і його виховує зараз бабуся, яка допомагає людям там в цьому центрі. Так, в цьому центрі. І вона з нами завжди на зв'язку, вона допомагає нам з документами, коли ми до них їдемо, тобто вона там головна. Ну і залишилася ця... Сьогодні він вже має 13 років, так, бо то було рік тому. Так що я взагалі пам'ятаю про цього хлопчика і про нього завжди думаю, але, на жаль, нічого не можемо змінити, тільки приїжджати до них і показувати, що життя триває і люди можуть допомагати, щоб в них ще якась віра була в майбутнє, ні?
1: Ну і теж, мені здається, що для них, зокрема для цього хлопчика, важливе те, що про нього не забувають, так? Що є хтось, хто до нього повернеться.
0: Так.
2: Тобто у вас є вже люди, які вас знають і саме вас чекають, так?
0: Так, вони нас знають і чекають. Ми завжди приїжджаємо до них з якимись забавками для дітей, тому діти нас пам'ятають і кажуть, о, це ви з Польщі з цими пандами, бо ми перший виїзд до них, то були панди, пізніше то були п'єски, і вони знають, що ми завжди для них щось маємо цікавого і проводимо, стараємося ще провести з ними час. Попереднього року ми грали з ними в таку гру спайкбол. То Олег тренер, можна так сказати, цієї гри. Тобто стараємося ще їх якось заангажувати в спортові гри. Так, ну і вони, можливо, через це нас пам'ятають, що ми з ними якось проводимо ще час, а не тільки провозимо гуманітарну допомогу і виїжджаємо.
2: Скільки вас? Як лічно матча екіпа зараз?
3: Для нас є 14 осіб з волонтаршами. Є то дуже організація.
1: Так, але теж викрачаюча поза границі Польщі, правда? Бо теж серед волонтаршів особи мешкаючі в Німеччині.
3: Так, трудно назвати особи за границі як такий сталий член, бо jeżeli liczyć wszystkie osoby, z którymi współpracujemy, no to są ich dziesiątki. Ale jako taki core naszej fundacji to jest to 14 osób i też mamy podział pewnego rodzaju, ponieważ my w międzyczasie zaangażowaliśmy się też w akcję powodziową. Tam jest też część naszej ekipy. Większość jest jednak w Warszawie. Mamy osoby, które są z różnych części Polski, z którymi współpracujemy bardzo często, ale też mają swoje organizacje, ale razem z nimi organizujemy wyjazdy. Współpracujemy też z Humanoszem na przykład, bardzo często z nimi wyjeżdżamy.
2: No, Humanosz, fundacja znana słuchaczom Polskiego Radia dla Ukrainy. Medycy, którzy docierają w naprawdę gorące miejsca i też widzieliśmy to na własne oczy, ludzie znają ich i czekają, mają tam stałych pacjentów. A wy, z tego co mówiła Ola, to jest tylko, nie tylko pomoc materialna, ale również wymagająca pewnego przygotowania psychologicznego. Jak to z wami jest? Kto się w czym specjalizuje?
0: To może ja тут візьму слово, але po polsku czy po ukraińsku?
2: No, w nas dwumowna передача. Можна польською, можна українською.
0: То повім, може, по-польську.
1: Добре.
0: Ну, єстем тренерком першої помоці психологічної. Стараємося робити різні виклади для різних груп. Чилі я, зачинаючи від дітей і до дорослих, мілішми юж різне дочинення навіть з польським ВОД. Для волонтерюші дощ часто. Я, наприклад, вважам... Ja podchodzę do tego bardzo osobiście, bo nie jestem takim po prostu teoretykiem, która nauczyła się czegoś z teorii, z książki albo właśnie z tego, z wiedzy Czerwonego Krzyżu Singapurskiego, ale mam dużo praktyki. I ta wiedza moja, którą ja przekazuję innym wolontariuszom albo

0: Mamy nadzieję, że poza anteną troszeczkę bardziej będziecie mogli nas wtajemniczyć i widzimy się po raz pierwszy, ale z pewnością nie po raz ostatni.
1: Дуже вам дякуємо за розмову, а нашим слухачам нагадаємо, в студії Польського радіо для України були Оля Купрієвич, координаторка зі справ України у фонді «Кордон», і Олександр Ленчик, співзасновник і віце-голова фонду «Кордон».
0: А ми jesteśmy Jana Stępniewicz і Marcin Gaczkowski, autorzy і prowadzący audycji «Pół na pół». До usłyszenia.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про розкол у партії «Право і справедливість». Слово, можливо, дуже гучне, але принаймні так це називають окремі політологи, окремі експерти у Польщі. І сьогодні будемо говорити про це із академічним викладачем, політологом, публіцистом Войчехом Мощібродським із університету ФСБ Меріто в Гданську.

0: Witam pana serdecznie w studiu w Polskim Radiu dla Ukrainy.
1: Dzień dobry panie redaktorze i sława Ukrainie.
0: Herojem sława. Питання, бо як повідомляв слухачам,
2: отож, як я сказав вже слухачам, йдеться про розкол в ПІС, розкол в партії «Право і справедливість», хоча дехто намагається обережніше підходити до цього формулювання і каже, що нібито жодного розколу немає, адже приблизно 40 депутатів ще

0: лише формують парламентський клуб, і про вихід з партії взагалі не йдеться. Тож, що сталося? Партія «Право і справедливість» відома в Україні як такий моноліт, і раптом, звісно, знаємо, що в політичних партіях стаються різні речі, але настільки гучної ситуації, принаймні, наскільки я пам'ятаю, ще не було.
1: Так гучно ще на моїй пам'яті не було.
2: Ну так, і тут певні мусили б сягнути пам'ятю трошки до історії.
3: Так, і тут, мабуть, доведеться трохи звернутися до історії. Це партія, яка має один із найдовших політичних стажів на польській політичній сцені. І, можливо, наші українські слухачі не до кінця обізнані з цим. «Право і справедливість» – це типовий для Польщі приклад вождистської партії, яку фактично одноосібно очолює Ярослав Качинський. Варто також підкреслити, що цей безперечно талановитий політик, адже утримувати партію протягом 25 років вимагає високого рівня політичної майстерності, завжди ставив собі за мету зберегти таке становище партії, щоб праворуч від Ярослава Качинського та його політичної сили ніхто не зміг вирости і посісти помітне місце. Упродовж понад 20 років йому це вдавалося. І раптом з'явилася не одна, а навіть дві партії, які є значно правішими за партію «Право і справедливість». Ба більше, другим чиновником, який сприяв цьому розпаду чи розколу, як би ми це не називали, стало очевидне старіння Ярослава Качинського. А це, як правило, типова проблема саме вождистських партій. Вони діють злагоджено і ефективно, доки їхній лідер є сильним та ефективним. Але щойно він із якихось причин починає слабшати, чи через вік, чи через втому, у партії з'являються відцентровані процеси. І саме ці дві тенденції – зовсім інша політична конфігурація, тобто поява двох партій, з якими доводиться конкурувати на правому фланзі, а також очевидне старіння Ярослава Качинського, якому вже 77 років, який не має доброго здоров'я, призвели до того, що у партії постало питання, хто стане його наступником. І це одвічна проблема вождистських партій. Потенційних наступників у різні періоди історії було чимало, але кожного з них Ярослав Качинський усував, виганяв або позбавлявся іншим способом. Сьогодні маємо ситуацію, коли колишній прем'єр Матеуш Моравецький, політик значно молодшого покоління, вирішив зайняти позицію наступника Ярослава Качинського, про що, зрештою, сам і заявив. Звісно, це виявилося великою помилкою, адже Ярослав Качинський не хоче мати наступника. Він хоче до останнього отримувати партію, яку вважає своєю власністю. Це одвічна проблема влади і передачі влади у політиці. У зв'язку з цим Матеуш Моравецький зрозумів, що його позиції та вплив починають слабшати. Тим більше, що як можливого майбутнього прем'єр-міністра, якщо «Право і справедливість» знову прийде до влади, Ярослав Качинський назвав суперника Матеуша Моравецького Пшемислава Чарника. І саме тут зіткнулися два бачення майбутнього партії «Право і справедливість». Пшемислав Чарник, вірний соратник голови партії Качинського, виступає за ще більший рух вправо. За цим задумом і цим планом «Право і справедливість» мала повернути ту частину електорату, яка перейшла до Конфедерації, ще більш правої партії, а передусім до Конфедерації польської корони, яка є ультраправою політичною силою. Варто пояснити тим, хто менш уважно стежить за польською політикою, Конфедерація – це націоналістична, лібертаріанська, тобто доволі економічно ліберальна, ксенофобська і консервативна партія. Конфедерація польської корони є ще правішою. Це ультранаціоналістична партія, яка, на жаль, до того ж є проросійською та антисемітською. Це абсолютний ультрарадикал на політичній сцені Польщі. І задум Ярослава Качинського та Пшемислава Чарника полягає в тому, щоб зараз повернути той електорат, опустити ці партії нижче виборчого бар'єра, а вже потім знову рухатись до центру. Натомість Матеуш Моравецький каже, у нас немає шансів змагатися з ними в радикалізмі, адже в цьому вони значно переконливіші. І тут важливою є, зокрема, тема України. Партія Ярослава Качинського «Право і справедливість» у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, дуже активно підтримувала Україну. Зрештою, покійний президент Лех Качинський, брат близнюк Ярослава Качинського, був прихильником тісної співпраці та дуже близьких відносин між Польщею та Україною. Сьогоднішнє «Право і справедливість», конкуруючи з правими партіями, змінило свій політичний вектор. Натомість Матеуш Моравецький говорить так, у нас немає шансів конкурувати з найбільш радикальними партіями, тому повернімося до центру і спробуємо зайняти більш правоцентристську позицію. Євроскептично, але не антиєвропейську. Не настільки ксенофобську, не настільки стільки.

0: Націоналістично, звісно, певною мірою це лише поза, адже це крило. Ця фракція Муравецького протягом тривалого часу віддано виконувала вказівки Ярослава Качинського.
1: Вірно виконувала полицення Ярослава Качинського.
2: Пан тут вспомняв о пану Чарнку.
3: Пане професоре, ви щойно згадали пана Чарника і його спробу, так би мовити, поборотися за правий електорат. Висловлювання пана Чарника щодо блокування вступу України до Європейського Союзу, а також військової підтримки України, зустрілися з критикою з боку, зокрема, пана Качинського. І тут виникає цікаве питання. З одного боку, він ніби рухається в бік правої риторики, адже ми також чуємо від згаданих вами партій Конфедерації, Конфедерації Польської Корони, що вони теж виступають проти підтримки України та її вступу до Європейського Союзу. Але з іншого боку, Ярослав Качинський заявив, що підтримка України відповідає державним інтересам Польщі. Тож цікаво, чи це така політична гра для внутрішньої аудиторії. Говориш одне, а потім я тебе трохи покритикую вже для іншої, так, для української аудиторії.
2: Як то пан може витлумачити?
1: Ситуація рзеч є моцно скомплікована.
0: Ситуація справді дуже складна. Щоб не говорили про партію «Право і справедливість», консервативну партію, в якій переважають люди старшого покоління, одне безсумнівно – це політична сила, яка набагато краще за нинішню правлячу громадянську коаліцію опанувала технологію влади. Під технологією влади я маю на увазі, наприклад, те, що вони проводять дуже глибокі дослідження громадської думки, суспільних настроїв і підлаштовуються під них, завдяки чому отримують політичні дивіденди. Ярослав Качинський чудово розуміє, що зараз у Польщі, якщо антиукраїнські настрої ще й не домінують, то принаймні дедалі сильніше проявляються. Кажу це з великим сумом, тому що це погано і для Польщі, і для України. Побачивши це, Ярослав Качинський скоригував свою політику, адже як досвідчений політик знає, якщо йти за суспільними настроями, можна здобути підтримку. Тому я сприймаю його критику Пшемислава Чарника та його антиукраїнських заяв про блокування вступу України до Євросоюзу не стільки як повернення до проєвропейської політики, скільки як сигнал: Пшемиславе, я з тобою погоджуюсь, але ти сказав це не в той момент. Тому я не думаю, що «Право і справедливість» повернеться до підтримки України. Цього не станеться доти, доки не зміняться суспільні настрої. Сама історія конфлікту, який виник між Україною та Польщею, а також посилення цих настроїв, є, на жаль, дуже цікавою з погляду політолога. Я вважаю, що жест Володимира Зеленського щодо присвоєння імені героїв УПА був передусім розрахований на потреби внутрішньої політики України. І президент Зеленський досяг значного успіху. З польського погляду це було цинічно, але з погляду політолога політично дуже вправно. Тобто після критики з боку президента Навроцького та заяв польських політиків, підтримка президента Зеленського всередині України безумовно зросла, адже це класичний ефект згуртування навколо прапора. На жаль, водночас зросла підтримка і самого Навроцького, президента Польщі, абсолютно за тим самим принципом. Тобто всупереч інтересам польсько-українських відносин, президент Навроцький вирішив діяти на публіку, щоб підвищити власний рейтинг, фактично спираючись на суспільні настрої поляків. Не знаю, чи варто говорити про чиюсь провину, але мені здається, що в цій ситуації обидві сторони припустилися помилки. Помилки, яка полягала у тому, що локальний, певною мірою короткозорий політичний інтерес і в Україні, і в Польщі переважив стратегічне партнерство. З мого погляду, це сумно. Але з погляду політолога, певною мірою зрозуміло. Поточний політичний інтерес, на жаль, переміг з обох боків. Забракло державних діячів. А хто такий державний діяч? Це людина, яка розуміє, що інтерес власної партії, власний особистий політичний інтерес, зростання рейтингів є менш важливими, ніж стратегічний інтерес держави. І справді, ми могли б присвятити окрему програму польсько-українським відносинам, але це, мабуть, відвело б нас від сьогоднішньої теми. Можливо, іншим разом до цього ще повернемось.
1: Може, іншим разом.
2: Так, власне, якщо вручить до того, як мовимо, розламі, повідьми так, в ПІС.
3: Так, якщо повернутися до теми, про яку ми говоримо, до розколу в партії «Право і справедливість». Я теж читаю інформацію, думки політологів, експертів, які доволі обережно підходять до цього питання. Вони кажуть, що якщо буде сформовано парламентський клуб «Розвиток плюс», а згодом на його основі виникне політична партія, і цей розкол в «Праві і справедливості» все ж відбудеться, то як це може вплинути, зокрема, на польсько-українські відносини? Чи це послабить позиції ПІС в цьому контексті? І чи група Моровецького, хоча, як ви сказали, політики завжди орієнтуються на суспільні настрої, а Матеуш Моровецький поки що залишається в ПІС і теж добре знає, як використовувати ці настрої, то яким може бути майбутнє і в парламенті, парламенті і в контексті

0: появи нової політичної сили на польській політичній сцені, якщо говорити про польсько-українські відносини і підтримку України? І чи взагалі можна зараз це прогнозувати? Чи можна przewidywać те речі?
1: Як то хтось повідав, przewidywanie jest bardzo trudną sztuką, zwłaszcza jeżeli dotyczy przyszłości.
2: Як колись хтось сказав, прогнозування – дуже складне мистецтво, особливо, коли воно стосується майбутнього. А якщо говорити цілком серйозно, то так. Моравецький поки що формально залишається у партії «Право і справедливість», і тут потрібно дещо пояснити. Уся ця дивна історія, яка зараз розгортається, насправді розрахована на електорат ПІС. Тобто Матеуш Моравецький хотів би, щоб його виключили з партії. Тоді він зможе сказати своїм виборцям: «Слухайте, я до останнього хотів залишатися, моє серце належить ПІС. Але з'явилися інтригани, які зіпсували партію і домоглися нашого виключення. Ми ж хотіли залишитися до кінця». Натомість Ярослав Качинський хоче протилежного, щоб саме Матеуш Моравецький разом зі своєю групою сам пішов із ПІС. Тоді він зможе просувати іншу версію події. Ніби, бачите, цей Моравецький був надто честолюбний. Він сам прагнув влади, тому сам себе викрив. Це той блудний син, який пішов з дому.
0: Але з іншої сторони, пан Качинський, з іншого боку, пан Качинський саме для цього і виступив з цією декларацією, мовляв, або ви підписуєте заяву і залишаєтеся в ПІС, або якщо ні, то ви вже не є членами партії. І водночас він не сказав, ми вас виганяємо, виключаємо, а радше поставився так, ніби це ви самі маєте піти. Виходить такий своєрідний політичний маневр, ніби цугцванг, ніби вони вже не можуть залишитися, але я не скажу, що вони мають піти, нехай зроблять це самі. А вони, своєю чергою, не хочуть поступатися.
1: Докладні та декларація лояльності звучала трохи інакше.
2: Саме ця декларація лояльності звучала трохи інакше, тому що крок, який зробив Моравецький, полягав у створенні не політичної партії, а громадської організації. Формально вона мала підтримувати політику ПІС, але в установчих документах цієї організації вже була інформація про те, що вони створюватимуть місцеві структури, проводитимуть програмні тури. Ярослав Качинський зрозумів, що Матеуш Моравецький справді хоче вийти з ПІС, а хоче він цього тому, що усвідомив, не зможе перебрати цю партію, не зможе отримати владу після Ярослава Качинського. Але зробив він це дуже хитро. Спочатку підготував структури, саме у формі громадської організації, і весь цей час ця організація мала користуватися коштами ПІС. У зв'язку з цим Ярослав Качинський сказав: ні, так не може бути, не може існувати окрема організація, тому або ви її ліквідовуєте, або порушуєте статут ПІС, точніше, рішення керівництва партії «Право і справедливість». І перед великим вибором опинився Моравецький, тому що якби він відступив і відмовився від цієї організації, то втратив би будь-який вплив. І стало б зрозуміло, що він не отримує прохідних місць у наступних парламентських списках. Тому його змусили зробити певний крок і сказати: ні, ми залишаємось в організації, ми є в ПІС, але залишаємось в організації. Тоді Ярослав Качинський висунув ультиматум. Офіційно в медіа він звучав так: або ви підписуєте заяву, що не є членами цієї організації, або ви порушуєте правила ПІС і маєте понести наслідки, фактично опинившись поза партією. Іншими словами, Ярослав Качинський прямо сказав, якщо ви перебуваєте в цій організації, ви не можете бути членами партії. І здавалося, що у вівторок має бути ухвалене формальне рішення керівного органу ПІС про те, що цих людей у партії вже немає. Тому було велике здивування, коли Ярослав Качинський сказав: я передаю цю справу дисциплінарному речнику. Політолог чудово розуміє, у чому тут справа. Ярослав Качинський хотів змусити Моравецького або самостійно вийти з партії, або якщо він цього не зробить, у цей час запросити політиків з його оточення на переговори. І під час цих переговорів найімовірніше прозвучало б: залишайтесь в ПІС, залиште Моравецького, а коли ми прийдемо до влади, ви отримуєте депутатські мандати, посади в державних компаніях і так далі. Тобто Ярослав Качинський хотів поступово по одному забрати цих депутатів з табору Моравецького, але виявилося, що середовище Моравецького є дуже згуртованим. І вони сказали: ні, ми створюємо власний клуб. І справді це парадоксальна ситуація. Є люди, які формально залишатимуться в ПІС, але водночас створюють власний парламентський клуб, який певною мірою перебуває в опозиції до партії.
1: Бадання опінії публічної показали.
2: Опитування громадської думки показали, що Матеуш Моравецький зараз може розраховувати приблизно на 8% підтримки. Але набагато важливішим є те, що популярність ПІС, другої партії за рівнем підтримки в суспільстві, впала з понад 20% до 16%. Це величезне падіння, ба більше, частина людей справді перейшла до Моравецького, а частина вирішила, що у ПІС триває боротьба за владу. Тому вони залишать цю партію, але підуть не до

0: Муравецького, а до конфедерації, тому що конфедерація зберігає позицію. Ми не граємо в ці політичні ігри. Нам не потрібно було нічого вдавати. Ми завжди були такими, якими є, і це дуже сильно приваблює виборців. У результаті зараз, хоча це дуже свіжа ситуація, перевага ПІС над конфедерацією скоротилася до 2-3%. Тому може статись так, що якщо Муравецький збереже свою популярність, відбудеться своєрідне випередження. Конфедерація обійде ПІС, і зараз польська права політична сцена виглядає дуже роздрібненою. Ми маємо ПІС, яка значно втратила позиції, а люди не люблять партію, яку сприймають як таку, що сама стала жертвою власного прогнозу. Нагадаю, що Право і справедливість на виборах 2023 року перемогла, була найбільшою партією, хоча й не сформувала уряд. Тоді вона мала підтримку на рівні 34-35%, а зараз, через 2-3 роки, точніше, приблизно через 2,5 роки, це падіння до близько 20%, тобто мінус 20 відсоткових пунктів. Це колосальне зниження. Якщо ПІС вдасться мінімізувати ці втрати і послабити позиції Моравецького, партія залишиться дуже сильною. Якщо ж цього не станеться, то ПІС, ймовірно, втратить свою гегемонію. Я вважаю, що існує дуже велика ймовірність того, що те, що ми зараз спостерігаємо, це початок кінця Ярослава Качинського як лідера правиці.
1: Початок кінця Ярослава Качинського як лідера правиці.
2: Теж не все добре.
3: Бачимо не все добре з іншого боку. Наприклад, створення центру з боку правлячої коаліції. Там теж є свої проблеми. Наскільки можливі, так би мовити, якісь домовленості між Моравецьким і теперішньою владною стороною, якщо говорити про майбутні вибори?
1: Добре, то повідомте собі так.
0: Добре, скажімо так. Тут потрібно подивитися на ситуацію з урахуванням того, що зараз Польщею керує досить широка коаліція. Найсильнішою партією є громадянська коаліція, колишня громадянська платформа, тобто рідна партія Туска. Він об'єднав менші партії, які з ним співпрацювали. І зараз це політична сила, яка має підтримку приблизно на рівні 30%. Іноді 32, іноді 29, але загалом це близько цього показника. Проблема громадянської коаліції полягає в тому, що її партнери менші партії дуже сильно втрачають підтримку, зокрема лівиця. Вона має підтримку приблизно на рівні 7-8% і до парламенту потрапить. Нагадаю, що у польському парламенті діє принцип: потрібно отримати 5% підтримки на виборах, щоб брати участь у розподілі мандатів. Лівиця наразі проходить, але є ще дві менші партії, які зараз формують уряд. Це польська селянська партія, колишня селянська партія з дуже довгою, понад 100-річною традицією. Проблема полягає в тому, що зараз вона має підтримку на рівні 2-3%, тому, ймовірно, не потрапить до наступного парламенту. Ця партія є досить консервативною, але не націоналістичною. Насамперед, вона консервативна у питаннях суспільної моралі. Тобто не підтримує цивільних партнерств, не підтримує легалізацію абортів, але водночас є проєвропейською партією, дуже проєвропейською і прихильно ставиться до України. Лідер цієї партії разом із міністром оборони займає відповідну позицію, але підтримка занадто низька, щоб потрапити до парламенту. Є ще колишня партія Шимона Головні, Польща 2050, яка нещодавно розділилася. Це була партія, створена на основі харизми такого телевізійного журналіста, яка на початку дуже добре розвивалася, саме завдяки дуже яскравим, дотепним виступам свого лідера. Вона позиціонувалася певною мірою між громадянською платформою та ПІС, заявляючи, що є альтернативою для двох найбільших партій, але водночас співпрацювала з владною коаліцією. Падіння підтримки цієї партії, зокрема через величезні помилки Шимона Головні, саме цього журналіста, який почав вести переговори з ПІС, призвело до настільки серйозних розколів, що партія розпалася на дві політичні сили. В наступному парламенті, ймовірно, не буде жодної з них. Зараз вони разом мають 30 мандатів у Сеймі, але підтримка мінімальна, на рівні 1%. Як це впливає на майбутню політику? А так, що в наступному парламенті, безумовно, буде громадянська коаліція приблизно на рівні 30%. Можливо, трохи більше 30%. Буде лівиця приблизно 7%. Але цього недостатньо, щоб перемогти правицю, навіть якщо вона буде роздробленою. До речі, парадоксально, але це є своєрідним перевертанням нинішньої ситуації в польському парламенті, тому що переможцем попередніх виборів 2023 року була ПІС. І саме ПІС має найбільше мандатів у Сеймі, а не громадянська коаліція і не Туск. Але ПІС не змогла знайти достатньо сильних партнерів, і тому зараз при владі перебуває саме та конфігурація, яка керує країною. В наступному парламенті, ймовірно, а ситуація дуже динамічна, може відбутися зворотна ситуація. Громадянська коаліція переможе, але не зможе сформувати уряд. Поки ПІС була гегемоном із підтримкою на рівні 26-28%,

0: Ситуація була досить зрозумілою. ПІС створює уряд, домовляючись із конфедерацією, можливо, також із конфедерацією Брауна, тобто конфедерацією польської корони та ультранаціоналістами. Тепер, коли відокремлюється Моравецький, ситуація дещо інша, тому що потрібно було б домовлятися одночасно і з конфедерацією, і з Моравецьким, і з польською короною. А такі переговори вже набагато складніші. Немає одного беззаперечного лідера. Ба більше, може статись так, що саме конфедерація стане головною силою на правому фланзі, чого серце Ярослава Качинського просто не витримає. У сенсі, це людина, яка одержима прагненням утримувати владу. Крім того, партія Брауна не має підтримки з боку американців. Американці кілька разів офіційно заявляли, що не хочуть у Польщі уряду, до якого увійшов би Грзегорз Браун. Я все ж думаю, що Качинський знайде спосіб, щоб навіть неофіційно, у випадку уряду меншості, отримати підтримку саме цієї проросійської партії у Польщі. І це взагалі дивно, страшно і неймовірно, що так швидко російська агентура допомогла просувати такі політичні сили.
1: Є ще одне питання на закінчення, пані професоре.
2: Ще одне питання на завершення, пане професоре. Ви десь у середині нашої розмови сказали про те, як політичні партії, політики досліджують суспільні настрої. То що саме мало б змінитися в цих настроях, чи в суспільстві, чи в Україні, чи в наших відносинах? Аби суспільство знову, не знаю, чи це взагалі можливо, змінило свої настрої в більш проукраїнському напрямку?
3: Так, хотів би дуже глибоко в це вірити, що це є можливо.
0: Так, я дуже хотів би вірити, що це можливо. Польща і Україна – це брати, яких поєднує історія не лише та, що була поганою, але також жах перед екзистенційним ворогом, нашим спільним ворогом – Росією. Росія є і буде екзистенційною загрозою і для України, і для Польщі. На жаль, сьогодні суспільства цього не розуміють. Суспільства піддаються емоціям. До речі, у політології відомий ефект втоми від міграції. Тобто, в момент, коли ми прийняли, і я вважаю, що польське суспільство у 2022 році справді поводилося прекрасно, приймаючи українців, через певний час у кожному суспільстві, не лише в польському, настає втома від цього процесу. Це відомий у політології процес. З іншого боку, Польща, добре, ми певною мірою не до кінця розуміємо одне одного. Польща сприймає УПА виключно, наголошую, виключно через призму волинської трагедії, яку у Польщі називають волинською різаниною. Ми, поляки, не розуміємо, чому українці будують свою сучасну національну ідентичність навколо символу, який для нас є однозначно негативним. Це помилка сприйняття з польського боку. Але політикою керує не правда і не завжди факти. Політикою керують емоції. З іншого боку, мені здається, що українці також не до кінця розуміють цю польську фіксацію на національній темі. Я також можу зрозуміти, чому Україні було складно зіткнутися з власною складною історією. Адже правдою є те, що було вбито дуже багато поляків. Йдеться про десятки тисяч людей. Правдою також є те, що були польські акції відплати, і що поляки теж убивали українців. Хоча це відбувалося у меншому масштабі. Неможливо порівнювати кількість жертв. Це завжди кров і людське нещастя. Те, що складно зіткнутися з темними сторінками власної державності, власного суспільства, ми бачимо також і в Польщі. В іншому масштабі, але з не менш серйозними наслідками. Поляки й до сьогодні витісняють із суспільної свідомості факти про злочини, які ми підтримували, які ми здійснювали. Питання в тому, чи зможете ви, і так само, чи зможемо ми розрахуватися з власним націоналізмом і сказати собі, ми повинні бути частиною Європи, ми повинні бути частиною спільноти поляків і українців. Насправді, нас не так багато що розділяє. Потрібно розуміти, що в нашому глибокому інтересі і вашому українському, і нашому польському є наша співпраця. Це не означає, що нас об'єднує абсолютно все, але нас об'єднує, і це також потрібно чітко сказати, безсумнівно, фундаментальне питання – безпека, виживання наших держав. Потрібно усвідомлювати, що разом ми можемо більше. Разом ми зможемо подолати труднощі так само, як це вже було.
1: Дякую. Дякую, пан Войцех Мостібродський, академічний викладач університету ВСБ Емерито Гданськ, політолог і публіцист, був гостем програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Залишайтеся з нами. Дякую дуже, пан.
2: Щиро дякую вам за розмову і за порушення теми і ті слова, які пролунали саме наприкінці нашої розмови.
1: На кінець тієї розмови.
0: Дякую, ви дуже мужній народ.
1: Дякуємо.
3: Дякую.
4: студії працює Мар'яна Криль. Це програма «Міжкультурні діалоги» на Польському радіо для України. І сьогодні у нашій програмі вже за мить

З'явиться дуже багато гостей. Я вже навіть чую з-за дверей студії, як вони налаштовують ці свої інструменти. І це буде справді непересічна зустріч. Колискова без кордонів. Польсько-український музичний цикл для віолончелі, голосу та супроводу інших інструментів. Польсько-українська команда. З нами будуть Варвара Литовчук, Іванна Олексин, віолончелістка, авторка ідеї та концепції проєкту «Колискові без кордонів». Буде Богдан Олексин, музикант, автор текстів і музики, вокаліст, гітарист і ветеран Сил оборони України. Також з нами буде Ігор Захарчук, заслужений актор України, актор Івано-Франківського національного музично-драматичного театру імені Івана Франка, засновник і викладач театральної студії «Жив-був пес» і Ірина Королевич, бандуристка, лауреатка всеукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів, викладачка вокалу і бандури в Івано-Франківському музичному фаховому коледжі імені Дениса Січинського. Ці артисти виступатимуть завтра у Староміському домі культури у Варшаві із проєктом «Колисково без кордонів», який, власне, вигадала і створила Варвара Литовчук, стипендіатка програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини. Цей проєкт має дуже багато цікавих аспектів виконавців з Польщі, з України. І загалом ідею, яка Іванні Олексин, а вона ж Варвара Литовчук, вже є з нею дуже і дуже багато років. Про це все детальніше вже за декілька хвилин, а поки що розпочинаємо із музики і «Києве мій».

Цвіта Терен і дует «Вспак» на фідалі Плоцький, а також на скрипці. А сьогодні в міжкультурних діалогах більше інструментів і ще цікавіший, ще більш різносторонній проєкт «Колискові без кордонів». Наші гості вже в студії.

0: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні моїми гостями є Варвара Литовчук, вона ж Іванна Олексин, також Богдан Олексин, Ігор Захарчук і Ірина Королевич, учасники проєкту «Колискова безкордонів». Це польсько-український музичний цикл для віолончелі, голосу та супроводу інших інструментів. А я Мар'яна Кріль, і дуже дякую сьогоднішнім гостям, що вони є з нами перед прем'єрою у Варшаві цього проєкту. Сердечно вас вітаю. Ми вже в прямому ефірі, так можна вже привітатись до мікрофонів. Отже, ми почали із колискової «Як на землю сніг впаде». Я знаю, що це для вас, для Богдана і для Варвари дуже особлива пісня, дуже особлива колискова, яка творилась багато років. Розкажіть про неї.
1: Це авторська колискова в першу чергу.
0: Трошки ближче до мікрофону.
1: Це авторська колискова в першу чергу, тому для нас це цінно дуже. Богдан, скажеш?
2: Так, вона давно вже була написана, ще коли народилася перша дитина. Погано спала. Ми придумали цю колискову, але вона, певно, так і не була заспівана ніколи ніде. Але ж Іванка почала робити проект з колисковими, і вона її витягнула десь з-під тони пилу і вирішила її записати.
1: Так, мені дуже захотілося тут бандури додати, і там ще буде завтра фортепіано. Трошки я змінила такий гранжовий стиль Богдана на таку трошки іншу музику.
0: Але, я так розумію, сьогодні було таке перше виконання публічне тут на хвилях Польського радіо для України?
1: Так, так, ми ще ніде її не грали.
0: Прекрасно. Ми теж відчуваємо тут нашою командою разом із випусковим редактором і звукорежисером дуже-дуже особливо. «Колискові безкордонів» – це сьогодні звучить, ви знаєте, як якась така особлива метафора часу, в якому ми всі проживаємо. П'ятий рік повномасштабної війни, розділені родини, діти, батьки, мами дуже часто в різних містах, в різних країнах. Це все продовжується. І цікаво, як ти, Варваро, підійшла до розуміння цієї теми і чому обрала саме тематику колискових пісень, які ми чуємо на початку свого життя, ще дуже несвідомо, але які є в нашій пам'яті, в нашій голові завжди. Чому ти обрала це для себе на стипендії «Гауде Полонія»?
1: Дивись, ця тема прийшла так...
0: Ближче до мікрофону, будь ласка.
1: Я поїхала на схід до військових грати патріотичні пісні. У нас була колискова просто як ще одна пісенька, і вона там все змінила, всю історію змінила. Вона зачепила всіх, як військових, так нас. Так і почався проєкт, що це важливо, треба щось таке робити. І тут, власне, йдеться не про колискові, навіть, які діткам співати. Ну, це також. Але щось

0: таке, як колискова пам'ять, і таке різне.
1: З нами також є бандуристка Ірина Королевич з Екотіо. Ми мали вже нагоду багато разів спілкуватись в межах іншого проєкту «Тріо бандуристок Оріана» з Тернополя. Ірино, чим є для тебе цей проєкт? Що ти в ньому бачиш? Як віднаходишся?
0: Ну, ми будемо виконувати один такий триптих, і там якраз дві колискові, одні з моїх найулюбленіших, «Котку сиренький» і «Ой, ходить сон». І я якраз вже Іванні говорила, що ці пісні для мене дуже значимі, бо коли мій син не міг заснути, от саме «Ой, ходить сон» коловікон його заспокоював. І це так, ну, як по-материнськи воно дуже відчувається по-особливому, бо це такий зв'язок матері і дитини. Ну, це дуже цікавий проєкт, він такий трепетний.
1: Також, окрім музики, і дуже багато, як кажуть, багато душі і багато сметани, як то кажуть, як на торт іде, то так само в цьому проєкті. У нас буде слово, і з нами є Ігор Захарчук. Розкажіть теж про свою участь в проєкті «Колискова без кордонів».
2: Я вітаю всіх.
1: Який гарний голос.
2: Дякую. Справді все почалося з дзвінка від Івани, і вона каже: «Ігор, в мене є класна ідея, я хочу, щоб ти зачитав слова дуже крутого, класного письменника, військового, якого зараз, на жаль, немає, тому що він віддав своє найцінніше – це життя. Каже, я хочу, щоб ти зачитав слова його до свого сина, це Володимир Вакуленко». Я кажу, я тільки за, і я думав, що музика вже написана. Ми заходимо в студію, і вона каже, читай. Я кажу, та я б хотів відштовхнутися від тої музики, яку ти написала, що тебе надихнуло. Вона каже, а я хочу відштовхуватися від тебе. І так ми відштовхувалися один від одного, і Іванка написала круту музику, і завтра я теж з нетерпінням чекаю цієї прем'єри, і для мене цінно це, тому що ми з Іванкою і з Богданом товаришуємо вже дуже-дуже давно. Вони, напевно, довірились мені через те, що я дуже люблю дітей. У мене моя театральна дитяча студія.
1: Так,
2: і вони, напевно, відчули, що саме в мене вийде це зробити. Так. Я дякую вам за довіру.
1: Я теж відчуваю, що завтрашній концерт і прем'єра цього проєкту в Староміському домі культури у Варшаві о 19-й годині. Всіх запрошуємо, наших слухачів. Буде дуже і дуже цікаво і матиме справді різні аспекти. А розкажи більше, власне, про теж і інших учасників, тому що проєкт створювався в межах стипендії міністра культури і національної спадщини Республіки Польща Гауде Поло. Це дуже престижна стипендія, яка існує вже понад 25 років, якщо я не помиляюсь, понад 20 років, і яка дозволяє молодим митцям з різних галузей творити і теж і в польському контексті, що, власне, після стипендії вони інакше теж дивляться на культуру, Польщі більше її розуміють і починають робити якісь кооперації. Як це було?
0: Ну, у мене ментор поляк, віолончеліст Миколай Палош. Ось, і завтра він теж з нами буде грати. Я вже вирішила, якщо в мене такий класний ментор, то треба написати і інструментальні твори. І завтра у нас буде квартет такий, не знаю, я такого ще ніде не чула. Це бандура, фортепіано і дві віолончелі. І, власне, мій ментор завтра теж гратиме на концерті. Так що цей мостик Україна-Польща, він працює. Також приїде Дага, це така польська співачка.
1: Дага Григорович, так?
0: Так, так. І вона теж, ми разом виконуємо польську пісеньку, польську колосанку.
1: А як складалося це все? Як, чи ти зразу знала, яку форму це матиме, які учасники будуть? Чи це якось так поступово, крок за кроком народжувалося?
0: Воно якось так все з одного виливалося в інше. Ну, насправді, про Вакуленка мені так зразу хотілося зробити. І я зразу бачила там Ігорка, ось. А далі, ну, авторську також, якби я чула 10 років ті наспіви, і нарешті хотіла це доробити. А все інше воно якось, я шукала, я читала багато книжок, я шукала якісь перетини культури, я шукала ті всі колискові, і так воно склалося.
1: Так, бо буде декілька теж колискових, які матимуть як і український текст, так і польський. Це буде такий діалог своєрідний.
0: Так, так.
1: Що це буде?
0: Це є такі три варіанти.

0: Ці вони це така мішанка українсько-польських колоскових, тому що в Польщі є жив був король, а в нас є була царівна. Тобто, це в принципі воно дуже все подібне. Буде така варіація, і також будуть ще інші, які такі перегукуються дуже між нашими культурами.
1: А що ти для себе відкрила теж в цій, власне, польській, ну, я б сказала, традиційній музиці, хоча ці колискові, які тут будуть виконуватися, вони є авторськими. От, зокрема, «Ах, шпій, кохання», це, власне, Хенрика Варса, довоєнна колискова, яка має теж дуже особливе значення. Навіть от зараз, в цьому конкретно часі, тому що ми якраз є перед річницею, 82-ї річниці Варшавського повстання, і теж музика цього композитора була важлива в цей час.
0: Так, і, власне, Дана запропонувала цю колискову, що не треба вигадувати ровер, є таке класне, а давай просто буде якась така твоя інтерпретація. І, насправді, весь проект, він такий більше авторський, не знаю, що відчувалося, що вийшло, він просто авторський. І це, власне, перший раз, де трохи, нарешті, є авторського.
1: Ну і вертаючись, власне, до того часу, так, сьогодні ми всі знову прокинулись від страшних новин. Київ, Львів і не тільки, так, ми чули, мої друзі, які живуть на Люблінщині за 8 кілометрів, де вони проживають, чули вибухи, куди прилетіла російська ракета, всі насправді... Жителі Східної Польщі десь розуміють, що це дуже все близько, але насправді, якби в думках, не допускають. Як вам, як, власне, людям мистецтва, які на щодень працюють в різних середовищах, ви маєте працювати, продовжувати, робити те, що потрібно людям, як вам в цьому часі віднаходитись? Іра?
2: Ну, дивіться, в мене був такий період, що насправді мені було складно співати. Я не хотіла навіть грати на бандурі, співати, але потім, ну, так з часом усвідомила, що навіть музика мене лікує. Ну, так складаються обставини, що от виходячи на сцену, я отримую такі позитивні емоції і усвідомлюю, що ти продовжуєш жити. Ну, ми мусимо, на жаль, через оці всі обставини якось рятуватися.
3: Пригадую 22-й рік, коли все це розпочалося. Ну, так, воно розпочалося ще раніше, так, але той момент, коли уже пішло повномасштабне вторгнення. Кожен має свою місію. От, наприклад, ми з Богданом працювали в одному театрі. Богдан, я пам'ятаю його рішучий чоловічий вчинок. Він, тобто, залишає роботу і він іде захищати країну. Наприклад, я починаю займатися волонтерством. Тобто, дуже багато приїхало людей зі Сходу.
1: І це ми говоримо про Івано-Франківськ.
3: Івано-Франківськ, так. І я розумію, що ми відносно тихому і відносно тилу ще знаходимося. І люди, які приїхали, вже побачили, що відбувається з дітьми. Тобто їм потрібно було знайти тихий куточок, в якому можна продовжувати жити. І ми, пам'ятаю, з театром довго думали, чи ми продовжуємо грати, чи ми зупиняємося. І я дуже пам'ятаю, коли Ростислав Держипільський сказав, що ми будемо продовжувати, навіть в першу чергу, для тих людей, які втікли зі Сходу. І воно якийсь дало поштовх, що життя не зупиняється, що ми повинні не опускати руки. Ми продовжували вечором грати, вдень збирали гуманітарну допомогу, в обід я збирався з дітками зі Сходу, теж працював, викладав якусь акторську майстерність. Тобто цей переломний етап відбувся, і він ще раз доказав, що українці не зламні. Тобто нам потрібно захищати нашу колискову.
1: Так, дуже гарно. Це так дуже, знову ж таки, і метафорично, але теж дуже по-справжньому, бо захищаючи колискову, ми розуміємо, що ми захищаємо всі наші захисники і захисниці, захищають просто наш спокій якоюсь мірою. Богдане, як це було в вашому випадку? Розкажіть про цей період, власне.
4: Який саме?
1: Початок повномасштабного вторгнення, Івано-Франківськ, ваше рішення?
4: Ну, рішення – це не рішення, це обов'язок. Треба було приймати свій обов'язок.

0: Обов'язок робити відповідний вчинок. Все. Важко щось сказати більше.
1: А до того, чим ви займалися?
0: В театрі працював звукачом. Кабелі скручував. Колонки носив.
1: Те, що дуже близько нам тут до радіо, зрештою, звукорежисери, та. Вони важливі не тільки на радіо,
0: дивимося, але... у вас тут такі гарні мікрофони.
1: А як, бо, власне, кожен звукорежисер, він дуже вразливий, чутливий на звук.
0: Так.
1: Мені цікаво, власне, як
0: я
1: це
0: дуже
1: змінилося.
0: Переживав, я дуже переживав, що мені полопають барабанні перетинки, але як виявилось, то, що я довгий час на бас-гітарі грав і стояв біля барабанщика, і в мене ці барабанні перетинки такі, як...
1: Железні.
0: Такі вони, ні, вони вже дуже такі розтягнуті, я так розумію, що воно мене дуже сильно, мені допомагало, що вони мене не потріскали.
1: Бо
0: так,
1: взагалі,
0: що тут гучний звук барабана мені допоміг.
1: Бо сьогодні, зрештою, мені здається, майже всі українки і українці розрізняють небезпеку по звуку. Чи так це було в вашому випадку, як військового?
0: Так, звичайно. Ми розрізняємо небезпеку по звуку, по запаху і по кольору.
1: А як це?
0: По звуку, якщо щось летить, може FPV-дрон або ще щось. По запаху, якщо чути димом, то значить щось горить. А по кольору, якщо бачиш червоний прапор, то треба туди стріляти. Та.
2: І по упертості, знаєте, я хочу, він дуже сором'язливий, тому що... Чоловік, який очікує на третю дитину, він не хоче це сказати, він отримує поранення. І, ну, типу, я пам'ятаю, коли я приходжу до Богдана в лікарню, кажу, Бодя, навоювався, сиди вже вдома. І він каже, ні, я мушу бути там. І, ну, Богдан, ти дуже сміливий.
1: Дякую вам дуже. Варваро, власне, ти цей проєкт, мені здається, виношували не тільки ці півроку. Мені здається, що це якась довша історія і для ваших трьох дітей, і для чоловіка, і взагалі для тебе самої, як для пластунки, яка знає, власне, якісь такі, знаєш, умови, ну, не завжди звичні, так? Я не хочу тут якось говорити пафосно, але, зрештою, це все не так просто, і ти це розумієш. Яким для тебе був цей час, власне, від початку повномасштабної війни до сьогодні, в тому моменті, коли ми є, коли ти створила справді дуже цінний проєкт, цікавий, безумовно, із такої мистецької, з естетичної точки зору, цікавий з точки пам'яті, хоча б про Володимира Вакуленка, чи, наприклад, про цю батьківсько-колискову, унікальний текст, який ми багато років вже знаємо.
3: Дуже актуальний зараз.
1: Дуже актуальний так. Зараз, так. І, власне, цю родину вашу колискову, яка, власне, сьогодні мені звучить, ну, по-особливому, і теж, так, знаєш, як... те, що насправді для кожного, хто сьогодні перебуває в розлуці, в вимушеній міграції, хто далеко, вона дуже-дуже особлива. Як ти сама в цьому всьому проживаєш це все?
3: Ну, у мене 3 роки теж не було музики, а потім потрошки. Я завжди вважаю, що світ нас має чути також через поезію, через живопис, через кіно. Тобто мистецтво має бути під час війни.
1: Так, і воно абсолютно нерозривне, мені здається, тому що мені здається, що зараз ми не можемо розглядати, в принципі, мистецтво чи культуру загалом поза тим, що відбувається, поза політикою, поза війною, поза різними суспільними настроями і так далі. А розкажи свою історію до повномасштабної війни. Ти є, власне, віолончелісткою, ти граєш, грала в оркестрах. Чим ти займаєшся?
3: Так, я працівник філармонії Івано-Франківської, я граю в симфонічному оркестрі, але так кайфую я за межами стіни філармонії. Ну, тобто я люблю філармонію, але все ж таки ми мали спільний дует.
1: Так, разом родинний дует?
3: Так,
1: що це було?
3: Ми грали широко відоме у вузькому колі.
0: Ми грали чужі пісні грали по цих, по кафешках різних, франківських.
3: Ми грали кавери, але такі хороші кавери, які нам подобаються, які ми хотіли грати.
1: Як це є в родинному дуеті взагалі? Як музика створюється? Коли відбуваються репетиції, коли якби є якийсь простір для того, щоб щось потворити?
0: Ми принципово не робимо репетиції.
1: Тобто все спонтанно, і ви розумієте один одного без слів.
0: А плюс в тому, що всі гроші йдуть в сім'ю, це класно. Так що всім раджу робити сімейні дуети. Дуже прикольно.
3: Все в сім'ї.

0: зразу дуже прикольно.
1: Так, ну, власне, вертаючись до завтрашньої події, концерт, який відбудеться, власне, в Староміському домі культури. Ми, очевидно, всіх запрошуємо, але, може, ще якісь є важливі моменти, які варто додати про нього. Як це все буде? Чи кожен може прийти? Чи стане місце для всіх?

0: власне, про такий якийсь головний меседж, головну якусь таку ідею, яку ти маєш в собі, можливо, вона ще не висловлена, про ці колискові, які звучатимуть в новій інтерпретації, з новими аранжуваннями, з інструментами. Що ти хочеш сказати слухачеві, глядачеві цим?
1: Ну, бо знаєш, це такий проєкт, мені хочеться, щоб цей проєкт жив далі-далі. То навіть не про те, що я хочу сказати, як я бачу цей проєкт. Тож це є така лекція, концерт, лекція, перформанс, щось таке. Ось, просто хочу запрезентувати такий трошки новий формат, не такий звиклий колискових, а такий трохи ширший.
0: А чим колискова є, в принципі, для кожного з вас? Тобто, так як ми сказали, ми їх чули з дитинства, мабуть, несвідомо, і, може, для кожного з нас є якась така важлива пісня, не завжди колискова, але якась така пісня, яка нам асоціюється зі співом мами, тата, може, бабусі, дідуся. Як є для тебе?
1: Ні, з дитинством щось мені особисто не це, мені не співали, напевно.
2: Ти не пам'ятаєш?
1: Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, так.
2: Я знаю, що співали. Так. Мені співали, мені мама включала Нірвану, я був маленький.
3: У мене аналогічно, хард-рок.
2: Так?
1: Серйозно? У мене тато.
0: Тобто музика, якісь музичні родини,
1: так?
4: Прикольно. Звичайно, що колискова асоціюється тільки з найніжнішим, найріднішим. І я впевнений, що вона прив'язує якраз оце з материнським молоком твою націю, твою історію, твоє рідне слово. Ну, це все колискова, це те, що потрібно пам'ятати, цінувати, і за те, що зараз віддають хлопці і дівчата своє життя.
0: Ірино, я дивлюся на тебе і на, власне, на бандуру. Багато ти теж працюєш із молоддю, з дітьми, сама співаєш також. Цікаво, як ти теж підходиш до, власне, розуміння цієї історії колискових без кордонів і теж через цей інструмент, який може грати абсолютно різну музику, власне, що вкладаєш в нього?
5: Звісно, що деякі твори не є дуже притаманні для традиційної гри на бандурі.
0: А що ми розуміємо під традиційною грою?
5: Тут такі більше синкоповані ритми, навіть якісь така гармонія, більш джазові такі акорди. На бандурі виконують джаз, але не я. Я більш такі народні пісні, романси, таке більш... бандура – народний інструмент, асоціюється, хоча вона зараз дуже прогресує, і це тішить, що на бандурі можна виконувати будь-який вид музики. Я вибрала свою нішу.
0: А це твій єдиний інструмент? І якого типу це бандура?
5: Це львівська бандура, виготовлена на львівській фабриці Трембіт, але є ще чернігівський тип бандури, але зараз це більше... Була фабрика, але вона згоріла, але зараз більше так...
0: Згоріла під час цієї війни?
5: Ні, давно. Давно, але я вже точно не можу сказати дату. Тобто вони є ті чернігівські, але більше ті старі реставруються. Або, наприклад, бачу, що зараз майстри виготовляють нові чернігівські, але вже так, якби вдома або на якомусь мінімальному цеху. Але так склалося, що ми, як бандуристи, подорожуємо і теж прославляємо і несемо українську культуру в світ. І тішить те, що нас вже не плутають з нашими горе-сусідами, що вже знають, що ми українці, і що це український інструмент бандура, не гітара, не скрипка, не балалайка. Бо що вже я тільки не чула на цей інструмент. Але вже знають, що це бандура, що це український інструмент. І дуже, це радує, що так ми несемо українську культуру в світ і про нас більше дізнаються. А колискова, знаєте, мені теж в дитинстві не співали колискові. Але
0: не пам'ятаєш просто?
5: Ні, мене мама казала, що їй ведмідь на вухо наступив, а тато мені хард-рок включав. Там бітли, там, як, що там ще, ACDC. Я так серйозно.
0: Дивишся на дітну дівчину з бандурою і навіть не можеш собі уявити цього.
5: Але я завдячую музичній школі. От у музичній школі саме з бандурою, бо ми весь час, ну, у нас така специфіка, що ми граємо.

0: і співаємо. І нас навчали от колискові з бандурою. Перший я вчила з бандурою. От котику сіреньки я вивчила з бандурою. І тому подібні пісні народні. Так що це завдячую все бандурі.
1: Я пам'ятаю одну колискову, яка мені мама постійно цей. Це для мене був фільм ужасів, коли типу, бо укусую тебе за бочок. Є таке, типу, це
2: ходиться.
1: Бочок укусить за бочок.
2: Це просто для Римана. Натомість я можу сказати про себе, якщо це така є час на якусь таку маленьку рефлексію, що на колискових я теж не пам'ятаю таких колискових по жанру, але є дві пісні, які я дуже люблю, і які в мене асоціюється дуже так туманно з тим, як мені мама співала. Це «Гиля-гиля сірігуси» і пісня про Довбуша, яка має безкінечну якусь кількість куплетів, і я це дуже добре пам'ятаю. Так. І це от зі мною якось так завжди, я це дуже люблю. А власне, от Іра зазначила про те, що так грати таку трошки джазу, трошки іншу експериментальну музику на бандурі. Не завжди, якби так, так просто, і ти сама не звикла до цього, але як тобі було писати ці різні партії для кожного з інструментів? Як ти до цього підходила?
3: Насправді командно. Я зверталася до композиторів, і вони мені допомагали з аранжуванням, тому
4: а
3: що...
4: А хто це писав музику? Ці партії.
3: Багато людей. Я такий, розкажу. Я такий з Львова скрипаль. Він також на кафедрі сучасної музики працює у Львівській академії Михайло Романишин. Ось, власне, на квартет дуже багато інтерпретацій, то аранжувань. Аранжувань робив він.
2: Неймовірно.
3: Це дуже цікаво, кому там про тональність, а чому такі, бо я чую так. Це такий насправді цікавий процес.
2: А що тобі найближче в цій музиці? Саме от вже сьогодні є кінцевий ефект. Ми маємо декілька творів, які от будуть звучати вже для ширшої публіки. Що тобі в тому всьому найближче?
3: Я скажу так. Так як я працівник філармонії і віолончелістка, мені дуже кайфово буде зіграти в такому новому квартеті. Але так як я теж за стінами філармонії дуже люблю щось з вокалом, то перший відділ концерту у мене буде з вокалом. Тому... так.
2: Прекрасно. Дякую вам дуже за цю розмову. Чи буде ще на завершення якесь виконання? Чи наразі один твір? Як ви? Чи планували ще щось запрезентувати?
5: Можна батьківську. Айрам. Можу заспівати.
2: Так? У нас є ще трошки часу, тож можемо...
3: Це, власне, пісня, з котрої почався мій проект, яку ми виконували на сході, яка всіх дуже зачепила. Це дуже сильна пісня, вона теж моя улюблена.
2: Вона була написана десь 40 років тому, якщо не більше навіть.
3: Так, Едуардом Драчом, і ми колись її на пластових ватрах співали завжди, такі безтурботні, а зараз це пісня з новим сенсом і...
2: Так, Ірина Королевич нам заспіває і зіграє на бандурі.
5: Ні, тільки заспіваю.
2: Заспіває, так, а капелла, то дуже-дуже чекаємо. Так, отже, батьківська колискова Едуарда Драча, яка звучить сьогодні дуже-дуже актуально.

Цей голос просто неймовірний. Ірина Королевич, батьківська колоскова в нашому ефірі. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нас. Варвара Литовчук, Богдан Олексин, Ірина Королевич і Ігор Захарчук, які завтра виступлять для всіх нас у Староміському домі культури у Варшаві на Старубці. Дуже легко знайти це місце. Всіх запрошуємо на 19 годину. Концерт «Колоскова без кордонів», польсько-український музичний цикл для віолончелі, голосу та супроводу інших інструментів. А це була програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему – притулки для українських біженців у Польщі. Що змінилось з 1 липня? Хто ще має право на безкоштовне проживання в таких притулках? І до нас сьогодні завітав юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Пане Іване, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі.
0: Ви у нас перший раз. Так. І в нас така традиція в програмі трошки розказати про себе, вашу історію. Тому що я знаю, що ви самі з Донеччини.
1: Так.
0: У вас дуже гарна освіта. Ви закінчили юридичну академію Ярослава Мудрого.
1: Так.
0: Ви працювали в прокуратурі.
1: Так. Так, як ви вже сказали, я з Донеччини. Я народився в 84-му році у селищі Черкаське Слов'янського району, що на Донеччині. Після закінчення Черкаської школи номер 1 вступив до Національної юридичної академії України Ярослава Мудрого, яку закінчив у 2007 році. І фактично відразу після закінчення розпочав свою професійну діяльність уже як юрист в органах прокуратури Донецької області, де і пропрацював до 2012 року. А в 2012 році

0: вже так самостійно дійшов до того, що більш хотілося б мені працювати трішечки на іншій ниві і вже звільнився за власним збажанням у зв'язку з початком адвокатської діяльності. Ну, отримав адвокатське свідоцтво, здав відповідні іспити і так далі. І з цього моменту вже працював. В більшості це було Слов'янськ, офіс і юридична моя адреса знаходилася в Слов'янську, але адвокат же не обмежений якоюсь територією, районом чи областю і так далі, то це охоплювалося і Краматорськ, ну і інші міста Донеччини і не тільки.
1: Тобто ви працюєте з правом, з буквою закону, можна сказати, багато років. Ви виїхали, так, з регіону через війну?
0: Так, коли розпочалася війна, оскільки ми перебували, ну, фактично, від перших днів, і в 14-му році Слов'янськ піддавався частковій тимчасовій окупації, на щастя, тоді короткостроковій. І зараз, на щастя, не окупований, але з перших днів війни знаходився дуже близько до лінії фронту, особливо в перші дні війни, тому змушені були виїхати. Буквально на початку війни виїхали, а в 23-му році вже переселився до Польщі.
1: Чому саме Польща? Є причина?
0: Причина суто така технічна і практична. У мене було розуміння моє особисте переїзду до тієї країни, де я зможу розвиватися і реалізовуватися саме з професійної точки зору. Ну, тому що у кожного можуть бути свої уподобання, але перш за все в будь-якій країні, в будь-якому місці і так далі, і так далі, і так далі, людина повинна мати можливість себе утримувати. І, звичайно, кожен з нас хотів би, особливо, коли вже йдеться про людей, які вже мають освіту якусь, які вже мають досвід, світ життєвий і так далі, вже десь працювали, щось мали в цьому житті. Звичайно, в мене було абсолютно природне бажання продовжувати роботу за своєю спеціальністю, яку я дуже любив. Мені ця робота дуже подобалася і так далі, і так далі. Це була допомога людям одночасно, це була і самореалізація з професійної точки зору. І Польща, в моєму глибокому розумінні, оскільки це, перш за все, робота не просто розумова, а робота розмовного жанру. І тут дуже велике значення має мова. Тобто, якщо, наприклад, умовно лікар може працювати більш з не таким знанням мови і в інших країнах, бо його головна ціль, його головний засіб – це руки. Звичайно, і мізок, але руки, то для юриста, перш за все, це розмова. І тут польська мова вийшла на перший план, тому що польська…
1: Ви знали, так, польську?
0: Вперше в житті я поспілкувався з носієм польської мови після переїзду до Польщі.
1: Не знали. До речі, я вам скажу про медиків, то не така ситуація і позитивна, тому що насправді от зараз екзамен спеціальний для медичних працівників, і зараз багато хто з українських медиків, хто там не здав цей екзамен, а там термінологія дуже серйозна медична,
0: так,
1: просто
0: жаль,
1: втратили
0: так.
1: ліцензії. І право, скажімо так, займатися медичною діяльністю тут у Польщі. Між тим, ви почали працювати одразу у фонді, так? Право на захист?
0: Я працював відразу після початку війни у фонді «Право на захист».
1: Тільки
0: але
1: в Україні,
0: це початок
1: так?
0: був так, у українському Right to Protection як юрист, оскільки я був українським юристом на той момент, українським адвокатом чинним, і розпочав свою діяльність. Після переїзду вже до Польщі я почав вивчати максимально, наскільки це було можливо, польську мову в першу чергу, ну і потім уже розпочав процедуру нострифікації диплому, яку закінчив і отримав відповідне засвідчення о нострифікації диплому на Гданському університеті у жовтні 2025 року.
1: Тобто ви можете займатися в Польщі
0: так.
1: юридичною правовою
0: так.
1: діяльністю, так?
0: Так, тобто офіційно. Я є магістром права Польщі, мій диплом визнаний за рівноважний польському диплому юриста і надано ступінь магістра права Речі Посполітей.
1: Так. Ну, тепер поговоримо вже про ті питання, які дуже турбують зараз людей. Я вам скажу, що я от сьогодні розмовляла зранку з українкою, яка теж з східних регіонів, вона людина вже такого поважного віку, скажімо так, доньку вбило під час, в Україні під час війни, під час російської атаки, і ця жінка з двома дітьми, з двома онуками своїми, підлітками. І виходить, що вона перебуває от в притулку, але я так розумію, от вона зараз звертається до всіх, кого можна, тому що вона втратила це право. Тобто вона не має права, вона не працює, та 800+, вона не має права на притулок, і тобто от така дуже важка ситуація. Давайте тоді

0: Говоримо з самого початку, бо з 1 липня цього року набрали чинності нові правила щодо центрів колективного розміщення, так вони називаються, от для українських воєнних мігрантів, які користуються тимчасовим захистом. Тобто Польща, вона суттєво звузила цей перелік цих осіб, які мають право на проживання в таких центрах колективного розміщення. Тобто, що це за правила, власне, хто зараз має право на проживання в таких центрах?
1: Тут треба звернути увагу на декілька юридичних аспектів, правових аспектів. Спробуємо встигнути з вами обговорити їх, тому що ситуація насправді не дуже проста і, на жаль, не можна надати просто відповідь через перелік категорій осіб, які мають право зараз на те, щоб мешкати в таких осередках.
0: Давайте, що змінилося тоді з 1 липня, так?
1: По-перше, змінилося саме формулювання устави. По-перше, так, були скасовані більшість норм нашої так званої спецустави, чи устави о помоці обивателям України в зв'язку з конфліктом збройним, і ці норми були перенесені до загальних законів Польщі. Якщо ми подивимося...
0: Для мігрантів, так?
1: Так. Саме в першу чергу ці зміни стосувалися, звичайно, що громадян України, які мають у Польщі тимчасову охорону. Якщо ми подивимося на назву закону, який вніс ці зміни, то дослівно вона звучить як «Устава о вигашенню розв'язань», тобто закон про вихід із закону спецустави, так званої
0: нашої.
1: Тобто
0: це такий перехідний період зараз, так?
1: Перехідний маємо період зараз, коли спеціальні норми спеціального закону переходять до загальних законів, і ми поступово вже починаємо переходити на загальне регулювання. І саме на таке загальне регулювання, в тому числі, були переведені і наші осередки колективного мешкання. Що тепер? Які тепер категорії мають право мешкати в таких осередках? Ці норми, ці категорії в нас визначає закон про надання іноземцям охорони на території Польщі. І вони дійсно суттєво скоротилися. Офіційних я не знайшов офіційної кількості громадян України, саме точної. Ну і навряд чи, напевно,
0: які
1: ми зможемо так, які
0: притулками.
1: Користуються, дуже точно це сказати, тому що вона завжди змінюється. Але спробуємо взяти на себе таку відповідальність. Більш-менш з тих офіційних заяв, які ми бачили, це було близько 12 тисяч. Це те, що знаходиться на офіційних інтернет-сторінках урядових. І зараз ця цифра може зменшується приблизно в два рази. Це те, що ми бачимо. Так. Так. Але ще раз повторюю, конкретну лічбу це саме до офіційних органів, до ужендів і так далі, і так далі.
0: Отже, хто на сьогодні має право проживати в центрах колективного розміщення? Які категорії?
1: На сьогодні це ми маємо кілька категорій осіб. Це особи з інвалідністю першої, другої групи, причому і непрацездатністю певного ступеня. Причому звертаю увагу, що це повинна бути саме підтверджена у Польщі інвалідність. Тобто підтверджена тільки української інвалідності в даному випадку недостатньо. Необхідно пройти відповідну процедуру саме польську. Це особи пенсійного віку, тобто згідно законодавства Польщі, це жінки, які досягли 60 років, і чоловіки, які досягли 65 років. Але от саме в цій категорії необхідно звернути увагу на те, що такі особи, по-перше, не повинні отримувати у Польщі пенсію і не повинні тут мати родичів, які мають обов'язок утримання таких осіб. Тобто дуже значна категорія осіб, яка наших, в тому числі, так, пенсіонерів, які тут, наприклад, мають працездатних дітей, а відповідно і до Сімейного кодексу України, і до Кодексу Родженнего Польщі діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Якщо нема дітей, то онуки зобов'язані утримувати своїх батьків. Незалежно від стосунків та від інших моментів, якщо ця інформація підтверджується, на жаль, такі особи втрачають право. Так само втратили, наприклад, багатодітні наші родини, матусі з трьома дітьми і так далі.
0: Вони не мають права
1: вони
0: проживати.
1: Вони вже, на жаль, так, не мають. І далі я відповім більш детально, проаналізуємо. Навіть є багато питань щодо цих категорій осіб. Це буде наступним блоком з вами нашої розмови.
0: А можна уточнити? От ви сказали, що пенсіонери не мають права, які отримують пенсію.
1: Так, польську.
0: Польську. Тобто, якщо вони отримують українську пенсію, вони мають право проживати в притулках. якщо так. Немає дітей або родичів, або онуків дорослих, так?
1: Так.
0: Вони мають.
1: Ну, тому що, ну, це перш за все ж пов'язано, треба пам'ятати про розмір пенсії. Є частина наших громадян, які, наприклад, мають тривалий пенсійний стаж у Польщі саме, є умова.

0: наша двостороння, так, про відповідну взаємодію у соціальних питаннях. І ця умова передбачає можливість отримання або польської, або української пенсії. Якщо людина мешкає у Польщі, має відповідний стаж і так далі, то йде взаємозарахування польського і українського стажу і за відповідних підстав до нарахування до польської мінімалки. І тому в такому разі вважається, що така людина, говорю, згідно устави, не згідно того, так, як нам би з вами хотілося, так, право, тому що я юрист, і юрист змушений іноді казати не дуже приємні речі, але такі речі, які визначені правом. І така людина вже не буде мати права до того, щоб замешкати у таких осередках.
1: А те, що зараз я знаю...
0: Ну і не працюють, так, ще одна.
1: Пенсіонери українські переводять українську пенсію в Польщу, так, для того, щоб мати медичне забезпечення. Бо зараз ж змінилося і по медичному забезпеченню теж правила і норми. Тобто це не впливає на
0: дивіться, в нашому
1: можливість
0: випадку
1: проживання
0: це
1: в притулках.
0: Не буде впливати, тому що... Особи, які мешкають в таких осередках, вони на цій підставі мають право до медичного забезпечення. Якщо особа втрачає право такого мешкання, то тоді найбільш вірогідна підстава, згідно чинного права Польщі, це переведення пенсії до Польщі.
1: Тобто, особа,
0: тобто так
1: яка...
0: званий трансфер пенсії, який передбачений був, до речі, досить давно, просто він був дуже-дуже непопулярний серед наших громадян, тому що фактично широкої масової такої необхідності в цьому не було до початку широкомасштабного конфлікту і саме до 5 березня, до того моменту, коли спецустава в цій частині зазнала суттєвих змін.
1: Люди, які проживають в притулках, вони мають взяти довідку, так? Там вона, по-моєму, на тиждень діє, мені говорили.
0: Законодавчо не визначено чіткого терміну, на який видається ця довідка.
1: Довідка для того, щоб отримувати медичне забезпечення безкоштовно.
0: Так, про те, що особа саме на цей момент мешкає в такому осередку. В кожному воєводстві, навіть у кожній гміні, це вирішується по-різному, але більш-менш така усталена практика, що вона видається десь на тиждень. Але ще раз, законодавчо прямо і чітко цього не зазначено. Тобто, таких проблема трішечки тут іще й полягає в тому, що не впроваджено законодавчого внесення таких осіб до відповідного реєстру НФЗ, так, Народового фондушу здоров'я. І в цьому саме є от така технічна проблема, бо, наприклад, студент має право на таку допомогу медичну за своєю заявою, якщо немає інших підстав, але для того, щоб цим скористатися, він повинен подати свою відповідну заяву або через батьків, або відповідний вищий навчальний заклад, в якому він навчається, і він буде світитися на зелено НФЗ-ті. І якщо, не дай Боже, така людина попадає до будь-якого шпиталю Польщі, його там будуть бачити як особу, яка має право на медичну допомогу. А саме от з нашими громадянами, які мешкають в таких осередках, на жаль, це питання технічно не вирішено, і воно вирішується через надання таких паперових довідок.
1: Якщо ми говоримо, от людина має право, так, проживати в осередках колективного розміщення, йдеться про те, що вона безкоштовно має право проживати, чи вона має платити за своє проживання?
0: Йдеться
1: тому що пам'ятаєте, що до того було, наприклад, там, от якщо мама з дітьми, вона мала платити, якщо вона отримувала допомогу 800+.
0: Йдеться про безкоштовне проживання, але далі ми обговоримо нюанси, які, на жаль, мають дуже суттєве значення юридичні. І коли ми вже перейдемо від категорій, закінчимо цю частину нашої розмови.
1: Так, давайте,
0: то далі...
1: давайте тоді ми переходимо, прошу вас, тоді...
0: Так, я ще дуже коротко, сюди до категорії іще належать вагітні жінки, а також
1: які
0: жінки,
1: мають право
0: так,
1: проживати
0: так,
1: в притулках,
0: які мають дітей до 12 місяців разом з цими дітьми, також мають право особи із прийомних сімей українських, і також це жертви військової агресії, які стали потерпілими і зазнали відповідних травм.
1: Які документи треба пред'явити, щоб мати право на розміщення в таких центрах колективного проживання?
0: Це залежить від категорії осіб. Тут кожна категорія має це підтверджувати відповідними своїми документами індивідуально. Наприклад, особи пенсійного віку – це буде паспорт про підтвердження пенсійного віку. Це може бути також або в автоматичному режимі, або в паперовому отримано підтвердження від ЗУСу про те, що така особа не отримує польської пенсії. Якщо це стосується, наприклад, осіб з інвалідністю першої і другої групи, то це, відповідно, має бути саме польське рішення про надання такого ступеню не насправності, ну, відповідно, вагітність – це медичні документи, або ж, якщо далі йдемо особа, наприклад, із прийомної родини, то відповідні рішення суду або ж органів опіки та піклування українського, ми маємо також договір про право

0: допомогу 93-го року між Україною і Польщею, який чітко визначає про взаємовизнання всіх офіційних документів. Тому всі офіційні документи, видані на території України, які відповідно скріплені гербовими печатками, мають всі необхідні реквізити, вони визнаються в тому числі і на території Польщі, але потрібно зробити, як правило, цього вимагається присяжний переклад. Якщо тобто в залежності від категорії.
1: Розуміло. Якщо людина вже більше не належить до цих категорій, що ви назвали, тобто вона фактично не може залишатися в центрі, що це означає, що її виселять, чи вона має сама зібратись піти, як це юридично виглядає, якщо людині нема куди, наприклад, піти?
0: Давайте тоді я з вашого дозволу спробую зробити передмову до цього питання, давайте. Які ж ми маємо юридичні проблеми взагалі навіть щодо тих категорій, які мають право, які, точніше, визначені в даній редакції закону, як такими, що можуть мешкати у таких осередках. Тому що тут все, на жаль, виглядає не дуже просто, як би нам з вами хотілося, навіть стосовно таких категорій. По-перше, саме формулювання закону. Якщо ми подивимося на текст 112 статті цього закону, то побачимо там формулювання, що міністр внутрішніх справ Польщі може запевнити допомогу бенефіціарам тимчасового захисту. Тобто формулювання не зобов'язаний, а може. Для порівняння візьмемо, наприклад, виплати, ну, одна з найбільш таких популярних 800+. На слуху виплати на дитину. В законодавстві щодо березня, що після березня нинішнього року чітко визначені категорії осіб, які мають на них право, чітко визначені вимоги, яким повинна відповідати така особа, так, для прикладу, це працевлаштування у Польщі з обов'язковою сплатою відповідних внесків вимирательних, рентових і так далі.
1: І навчання
0: дитини у польській школі. Так, ну і відповідно тут мешкання. І така особа буде в обов'язковому порядку мати право до цих виплат. І ЗУС не має права відмовити такій особі. І якщо отримає відмову, це буде адміністративне рішення, яке може бути оскаржене в адміністративному порядку. То тут формулювання абсолютно інакше виглядає. Більш того, нинішня норма звучить далі в тому, що такий побит можливий протягом 60 днів з дня першого в'їзду до Польщі, але не довше 12 місяців від дня, коли виникли події, які стали підставою до цього тимчасового захисту. Тобто від дня початку у нас збройного конфлікту. Ця норма була прийнята, якщо можна так сказати, на майбутнє. І перехідними положеннями цієї устави вигашайонцей було передбачено, що за рішенням воєводи таке фінансування таких осередків може бути продовжено, тобто знову формулювання може бути, до 30 червня 2026 року.
1: Тобто може бути, а може і не бути.
0: А може і не бути, але ж ідемо далі. На сьогоднішній день законодавчо не передбачено вже твердих підстав для продовження такого фінансування. Тобто прямої правової підстави саме мешкати там за повний рахунок держави ми уже, на жаль, не маємо. І ця норма, незважаючи на багато звернень міжнародних правозахисних організацій і так далі, продовжена не була. Ми бачимо досить багато заяв офіційних на офіційних урзендових сайтах польських про те, що уряд і відповідні воєводства і так далі будуть намагатися максимально продовжити це фінансування, принаймні до кінця цієї війни, це не моя позиція, це я передаю те, що ми бачимо на офіційних сайтах, так? Але це уже все не буде прямо передбачено законодавством. Тобто в кожному випадку це вже буде діяти, якщо так можна сказати, в більш-менш індивідуальному порядку, якщо знаходяться саме такі джерела фінансування.
1: Я не зовсім зрозуміла про терміни, тобто максимально який термін люди можуть перебувати, які мають право на притулки?
0: Ці терміни вже фактично вийшли.
1: Вийшли.
0: Тобто ця норма прийнята, скажімо так, назвімо це так, на майбутнє. Тому що ці терміни, вони визначені для кожної особи 60 днів з моменту в'їзду, але не більше 12 місяців з дня початку збройного конфлікту. Тобто ці зміни вже були прийняті після спливу цих термінів, і до цих змін була прийнята окрема норма, так звана перехідна, яка регулювала дію заквартирування безкоштовного в цих осередках і їх фінансування з боку держави і з боку воєводи до 30 червня. Тобто після цієї

0: тієї дати такого вже обов'язкового характеру законодавчо не визначено, і наразі уже це фінансування, ці кошти знаходяться на такому вже індивідуальному порядку, намагаються знайти вже ці кошти всі без обов'язкового визначення правової норми.
1: Пане Іване, чи можуть мешканці притулків так оскаржити рішення про виселення або відмову в подальшому проживанні?
0: По-перше, немає прямого визначення, чи є це рішення адміністративним. Але в будь-якому випадку, навіть якщо воно не є, якщо є це рішення адміністративним, то воно може бути оскаржено до другого органу. Але навіть якщо воно і не є адміністративним, то воно може бути оскаржене до адміністративного суду як публічна дія або бездіяльність органу влади. Але давайте розрізняти теоретичне право до оскарження рішення, так, і фактичні підстави правні до внесення таких скарг. Тобто, коли ми бачимо формулювання, що може бути забезпечено, і коли ми бачимо формулювання, що до 30 червня продовжується фінансування, то з юридичної точки зору, на жаль, як би це не було нам прикро на це дивитися, але досить сумнівні підстави до того, щоб вважати твердими їх.
1: Правозахисні організації говорять про таке поняття, от як ризик бездомності для українських воєнних мігрантів із категорії малозахищених. Наскільки загроза ця реально зростає? І от коли людину, наприклад, коли людина втрачає право на проживання, безкоштовне проживання в притулках для біженців, тобто чи є якийсь механізм, я не знаю, якоїсь там першочергової підтримки і допомоги цим людям. Ну, якщо нема куди піти, ну, та ж мама, наприклад, багатодітна, так, яка, наприклад, не працює, яка живе на 800+, і все, і нема де жити. Ясно, що ці 800+, вони йдуть на просто на те, щоб жити, годувати дітей. А квартири, орендувати житло – це дорого. Ми знаємо, що в Польщі це дуже дорого. Тобто, що робити в такому випадку? Тому що я навіть чула такі поради, наприклад, іти в притулки для безхатьків таким людям.
0: На жаль, чіткого саме правового механізму, як тут діяти, наразі у нас немає. Є загальні норми, які надають можливість, як ви кажете, перше, наприклад, це так звані притулки. Другий момент – це право загальне на отримання соціального житла. Але треба розуміти, що це ті речі, які надаються за наявності такої можливості і за наявності на території відповідної гміни такого соціального житла. Тобто це приблизна аналогія квартирного обліку в Україні, але тимчасового житла. І така особа, звичайно, має право клопотати про це, але не факт, що така особа отримає це, і не факт, що у гміни буде в наявності таке соціальне житло, або ж у відповідних притулках будуть такі місця. Там є відповідні категорії, які можуть претендувати на місця у цих притулках. Але знов-таки це все дуже мала вірогідність, скажімо так, виходячи з тієї кількості наших громадян, які зараз знаходяться під ризиком такого виселення. Фактично називаємо це так, як це виглядає насправді на практиці, а не дуже з юридичного правного боку. Дуже багато було звернень від правозахисних організацій з проханнями до влади продовжити для найбільш незахищених категорій саме громадян. Так, тому що ми ж не говоримо про працездатних осіб, працездатного віку, які можуть працювати і можуть себе утримати, мають працю, і ринок праці дозволяє, слава Богу, в Польщі це робити, а говоримо про найбільш незахищені. Але юридична ситуація, на жаль, виглядає не дуже добре, і тут єдине хіба, що можна буде порадити, так, це звертатися до благодійних міжнародних організацій, які надають допомогу із розміщенням, які надають допомогу з тимчасовим розміщенням, в тому числі, які можуть співфінансувати, наприклад, на платній основі розміщення в таких осередках.
1: Тобто шукати можливості.
0: Далі ми знаємо, це чуємо.
1: Пане Іване, у нас вже, бачите, час наш завершується, на жаль. Я думаю, ми продовжимо цю розмову, тому що тема дуже важлива і для багатьох українців. Я думаю, що сьогодні отримали відповіді на ті питання, які турбують. Щодо юридичної підтримки, я знаю, що можна звертатися до благодійного фонду, до вашого.
0: Так, ми надаємо виключно безкоштовну юридичну допомогу. Будь ласка, якщо можна буде, то надати наші контакти для форми звернення. Ми маємо сторінку і на Фейсбуці, і в мережі інтернет.
1: Можна до вас звертатися.
0: Так, звичайно.
1: Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Іван Фальченко, юрист польського представництва благодійного фонду.

право на захист, а говорили ми про притулки для українських біженців у Польщі, власне, про ті зміни, які не так давно набрали чинності. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Варшаві минула 12 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Підозрюваний на саботаж в аеропорту Лейпцига. Польський політолог прокоментував розкол у партії «Право і справедливість». Польська та чеська поліція ліквідували злочинне угруповання футбольних псевдовболівальників. Німецька влада підозрює саботаж в аеропорту Лейпцига. На території було знайдено підозрілі предмети. Літак зіткнувся в повітрі, ймовірно, з дроном. Повітряний рух був призупинений на ніч, але наразі працює з обмеженою пропускною здатністю. Предмети були знайдені до півночі, потім вильоти були призупинені, а літаки, що мали там приземлитися, були перенаправлені, включно з пасажирським рейсом з Майорки, який був перенаправлений до Нюрнберга. Один з вантажних літаків, якому довелося перервати посадку в Лейпцигу через перебої, зіткнувся з невпізнаним об'єктом у повітрі за 6 кілометрів від аеропорту. Літак безпечно приземлився в Ганновері. Рух транспорту в Лейпцигу наразі здійснюється, але лише частково, оскільки південна частина аеропорту все ще закрита. Там працюють служби екстреної допомоги. Поліція повідомила, що в операції вночі брав участь робот, який спеціалізується на вибухівці. Речник НАТО підтвердив, що дрон був знайдений поблизу українського літака. Перебої насамперед впливають на вантажні перевезення, оскільки аеропорт – це один із найважливіших у Німеччині для перевезення вантажів. Працює з Лейпцига, як і авіалінії Антонова, дочірня компанія державної української компанії. Вихід Матеуша Моравецького з партії «Право і справедливість» – це нормальна реакція на те, що відбувається всередині партії, наголосив професор Краківського економічного університету Анджей Пясецький. Колишній прем'єр-міністр заявив, що планує створити політичну партію до 15 жовтня. Професор Анджей Пясецький розповів Польському радіо 24, що Матеуш Моравецький спробує залучити виборців, які схиляються ближче до центру.
1: Очевидь,
0: для нього бракує пропозицій, місця для його прихильників. Тож розпочав працювати над власним проєктом. Мабуть, немає повернення до цього. Тобто будуть іще розмови, може навіть коаліції, але як втрачено довіру, то важко її повернути. Колишній прем'єр-міністр заявив, що членство в ПІС тих, хто приєднався до його об'єднання, мертве, тому що то і тому вони можуть створити нову партію. Наразі всі члени об'єднання «Розвій Плюс» формально входять до партії «Право і справедливість». Польська поліція у співпраці з Національною антинаркотиковою поліцією Чехії ліквідувала злочинне угруповання футбольних псевдовболівальників. Загалом у рамках спільної операції було заарештовано 24 особи. Під час розслідування правоохоронці вилучили значну кількість наркотиків і стероїдів. Також було ліквідовано нелегальну лабораторію клефедрону, що діяла в Бельгії.

Павел Жукевич з Центрального бюро поліцейських розслідувань наголосив, що злочинне угруповання діяло у великих масштабах. Як становило слідство, група могла ввести до обігу 100 кілограмів наркотиків вартістю щонайменше 3 мільйони злотих. А в Бельгії вилучено чергових 167 кілограмів готового клофедрону. Це черговий приклад того, що боротьба з наркотиками вимагає.

0: позбавлення волі. Сьогодні в Польщі мінлива хмарність, місцями на півночі, заході та частково в центрі країни дощі та грози, місцями також град. Максимальна температура від 29 градусів Цельсія на північному сході, близько 36 градусів Цельсія в центрі, до 40 градусів Цельсія на південному сході країни. Біля моря від 24 до 28 градусів Цельсія. Близько 30 градусів лише в Гданській затоці. Вітер від слабкого до помірного з півдня та заходу. Під час штормів пориви вітру до 85 кілометрів за годину.
1: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Сніжана Чорнюк. Дякуємо, Сніжано.
2: За це пшепінкні дякуємо. І уж зараз запрошуємо на колейний сервіс на антені Польського Радіо для України о годині 14. Тимчасом зачинаємо мовити трохи по-польську, трохи по-українську.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: Орос Марчін Гачковський при другім мікрофоні.
1: А за режисерським пультом Куба Щепаняк.
2: І в трійку, власне, спендимо найближче 55 минут. Нінішим зачинаємо дійшішу аудицію пів на пів, чи пів на пів двоязичну і двомовну.
1: А починаємо ми традиційно, правда?
2: Так, dziś czeka nas wiele ciekawego. Przypomnimy rozmowę z pisarzem, który napisał książkę, a książka okazała się jedną z najważniejszych książek w Polsce, które ukazały się w roku 2025. Gęsi odpoczywają na Gotlandii. Piękna, wciąż tajemnicza wyspa na Bałtyku jest bohaterką tej książki, a także jej mieszkańcy, w tym mieszkańcy skrzydlaci. To w drugiej części audycji rozmowa z autorem tej książki Szymonem Drobniakiem, a tymczasem, jak zawsze, pobawimy się trochę mową i językiem.
1: Słowo dnia.
2: Słowo dnia. Dzisiejsze słowo dnia niechaj wybrzmi w piosence nostalgicznej i romantycznej.

0: У спадок від дівчини мені залишився острів 10 кроків завдовжки. Весь із піску я привозив землю, вкрадену з поля. Я хотів його оживити, адже він був мій.
1: Виспа, дерево, замок. Група Perfect і рзечевіще ідеальна пісенка, ілюструюча наше дзісєйше слово дня, а єст нім очевіще...
0: Острів.
1: Виспа. Wyspa, ląd, ziemia wystająca ponad powierzchnię otaczającego morza, jeziora, rzeki. Filipiny stanowią grupę wysp archipelagu malajskiego. Okręt dążył do wyspy. Czasami każdy z nas dąży do wyspy, do jakiegoś odosobnienia dystansu. Zwraca uwagę stosunkowo ciepła wyspa w okolicach Radomia. Cóż to może znaczyć? Skupisko czegoś mające odrębny charakter od otoczenia. Wyspa może być nawet w Radomiu i nawet składać się z Radomia. To jest właśnie drugie znaczenie wyspy, miejsce wyróżniające się z otoczenia. Bardzo ciekawe trzecie znaczenie według współczesnych słowników języka polskiego. Wyspa pojawia się w kuchni. To zestaw szafek przykryty blatem, niekiedy z wbudowanymi urządzeniami do gotowania potraw, umieszczony na środku kuchni i nie mający połączenia z żadną ze ścian. Słownik języka polskiego, tak.
0: Dużo modna oca wyspa w kuchni ostatnimi rokami.
1: Tak, moda na wyspę nigdy nie przeminie. Słownik języka polskiego zna oczywiście również słowo ostrów. Ostrów to zarośnięta wyspa rzeczna, a dawne znaczenie ostrów to tyle co wyspa, stąd ostrowy tumskie na przykład w Poznaniu i we Wrocławiu, czyli wyspy katedralne, wyspa ostrów.
0: І так плавно ми перейшли до українського острова. Острів – це іменник чоловічого роду, виспа – жіночого. Які значення має острів згідно зі словником української мови? Перше – ділянка суші, оточена з усіх боків водою. Серед ночі темної, на морі синьому, за островом тендером потопали, пропадали. Тарас Шевченко, такий тривожний рядочок нам підказує. Серед річки стримів кам'яний острів, через котрий билася по щілинах сердита хвиля. Це з Нечуя Левицького. І Володимир Сісюра нас забирає або пропонує нам відвідати дальші острови. Наприклад, ось цей. Це було на острові Цейлоні, де цвітуть веселкою гаї. В переносному значенні острів – це ділянка землі, що різко виділяється на фоні решти місцевості. Серед розливу зелені бовваніють острови сіл у садках. Тобто не обов'язково має бути вода, щоб ці острови десь поз'являлися. Це Олесь Гончар. Місце, куди вони заїхали, було казковим. Луговий острів пахучий і безлюдний. Це Григорій Тютюнник. Яке ж значення має і яке походження має слово «острів»? Перевіримо. Праслов'янське походження. Слово «острів» є прямим нащадком праслов'янського «остров», а відповідно до етимологічного словника означає цей остров те, що обтікається. І тому, власне, з островом споріднені слова такі як «потік», «струя», теж «тече», «сраваті» давньоіндійське, ну і грецьке «тече» теж.
1: Bardzo ciekawe, dziękuję. Słowo wyspa jest też ciekawe, bo ona dość późno wyłoniła się w języku polskim, jak wspomnieliśmy na początku, było

0: Ach, z jakiej to wyspy wicher przywiał nam tak piękną pocztówkę dźwiękową. Ostriv, Postman. Nieprzypadkowo, jak zawsze, słuchacie pół na pół Jany Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. Zawsze wybieramy słowo dnia. A słowo dnia podpowiada nam muzykę i pewne językowe rozwiązania. Dzisiejsze słowo dnia – wyspa, Ostriv. Chcemy powoli zaprosić was na piękną bałtycką wyspę. Udajcie się tam z nami, bо naprawdę warto.
1: Перед нами розмова про книжку «Гуси відпочивають на Готланді», а Шимон Дробняк щороку проводить там два насичені місяці, занурений у дослідження птахів і позачасовість. Адже на легендарному острові, далеко від основних туристичних маршрутів, ми можемо побачити більше, ніж у постійній метушні материка. Це буде любовний лист до вітряних і солоних морських лугів, до поселень, які є насамперед домівкою для птахів і овець, а вже потім для нечисленних людей, до тиші, що п'янить своєю потужністю, пише Дробняк. Еволюційний біолог, орнітолог, письменник на 280 сторінках репортажу вмістив дивовижно багато – наукову точність, щире захоплення і тонкі застереження щодо стану нашої планети. Про свою захопленість Готландом, його історією, легендами і природою Шимон Дробняк розповідає також слухачам у програмі «Радіокнигарня».
0: Шимон Дробняк, чоловік Ренесансу, був нашим гостем і оповідав о своїй książce, а ми – Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski, autorzy i prowadzący audycji Pół na Pół, przypominamy, że czekamy na wasze listy z waszych wysp. Możecie nadsyłać je na adres 50 na 50@polskieradio.pl. Piszcie do nas, proponujcie tematy. Czekamy na was tutaj w studiu.

0: Марчін Гачковський перед мікрофоном, і це «Радіокнигарня» – програма про літературу. Нині мандрівка на другий найбільший острів Балтійського моря. Острів, сповитий тишею, вітром і легендами. За середньовічною сагою про готландців уденця земля зникала під водою, а виринала лише вночі. Аж поки один такий чоловік на ім'я Т'єльвар не приніс туди вогонь і не зняв прокляття. Саме цей острів, Готланд, став героєм книжки Шимона Дробняка «Генші відпочивають на Готландії». Книжка вийшла польською мовою у червні 2025 року у видавництві «Чарне». Шимон Дробняк досліджує готландську орнітофауну, тобто місцевих птахів. А книжка виникла принагідно, як додана вартість. Це репортаж, у якому поєднується географія, біологія, міфологія, орнітологія і справжнє захоплення місцем. Ба, навіть більше, це буде любовний лист, обіцяє автор вже на початку книжки. З автором ми зараз трошки поспілкуємось. Привіт, вітаємо!
1: Дзień dobry, witam.
0: Шимоне, як народжується така книжка, сповнена любові до острова, повна знань, але і водночас доступно написана? Як вдалося так багато там помістити? І написати так, щоб не було нудно?
1: Я мам таке враження, що так направду там ще вільно він тебе ще змістив, бо...
2: У мене враження, що насправді там вмістилося би значно більше. Коли я закінчив писати «Готланд», а головне, коли побачив книжку у надрукованому вигляді, мене вразило, скільки всього я не...

0: написав. Пишучи таку книжку, ти маєш певні вказівки від видавництва і мусиш вкластися у визначений ліміт знаків. Тож дуже уважно стежиш за цими рамками. А потім раптом усвідомлюєш, наскільки сильно довелося себе обмежувати і щоб дотриматися цих правил. Тому у мене враження, що там могло би поміститися набагато більше і не виключено, що Готланд ще повернеться на сторінки книжки із детальнішою інформацією, особливо щодо конкретних елементів, які, можливо, не були доведені до досконалості. Щодо історії цієї книги загалом, то вона в моїй голові створювалася дуже-дуже давно. Я їжджу на Готланд уже 18 років, і вже з перших моїх візитів туди я знав, що це місце, куди я захочу повертатися. Місце, з яким я ніколи не посварюся, і яке мені ніколи не набридне. Тож, було лише питанням часу, щоб захотіти поділитися цим з іншим людьми. Це було дуже важко, бо я емоційно прив'язаний до цього місця. Через це мені знадобилося чимало часу, щоб вирішити, що спосіб, в який я його описав, і те, що я про нього написав, є вже настільки задовільним, що я можу цим поділитися з іншими. У випадку книжки про Австралію я нічого такого не відчував. Вона була більш сухим описом фактів. А у випадку з Готландом я весь час мав враження, що оскільки я хочу, так би мовити, передати все, що цей острів у мені викликає, мені дуже довго доведеться миритися з тим, що так, це вже той момент, коли я можу поділитися цією історією із читачами.
1: Погодження з тим, що так, то вже той момент, коли можу то оповістю поділитися.
0: Сподіваюся, що вийшло добре. Мабуть, вдалося.
1: Мовиш, однак хіба все удало.
2: Під час читання твоєї книжки складається враження, що Готланд знову, як у Гуттасадзі, виринає з морських хвиль і поступово відкриває свої таємниці. Чи не шкода тобі ділитися цією досить інтимною територією? Чи не хотілося навпаки заховати її від польських туристів?
1: Видає мені, що таке подейстя хіба ніколи в моїй голові десь ще не з'явилося, тому що...
0: Здається, такий підхід ніколи не був моїм, бо попри все, я люблю ділитися з людьми добрими речами і такими, що викликають хороші емоції. А насамперед, люблю спостерігати за реакцією людей на те, що колись мене захопило. Тому я дуже люблю приймати гостей на Готланді і водити їх у місця, які колись дуже сильно на мене вплинули, а потім дивитися, як вони це сприймають, або наскільки інакше вони це сприймають. Ні, мабуть, я ніколи не мав бажання повністю залишити острів для себе. Можливо, те, що я скажу, дещо цинічно, але знаю, що Готланд лежить настільки далеко від основних туристичних маршрутів, що навіть з тих, кого захопила книжка, не всі туди потраплять. Адже треба б докласти певних зусиль, відхилитися від второваних, ідучи пташиним слідом, міграційних шляхів європейських туристів, щоб опинитися саме там. Попри те, що Готланд є легендою Балтики, як ти кажеш, він все ж таки не є і ніколи не був головною метою туристичних мандрівок.
1: Мімо того, що є тою легендою Балтики, так як мовиш, то єднак не є... І ніколи не була таким головним цілем туристичних виправ.
2: Готланд – колишня перлина в короні Ганзейського Союзу, а місто Візбю – немов столиця Балтійського моря. Майже все місто і досі оточене стіною. Старі фортифікації збереглися напрочуд добре. Це справжній магніт для туристів. Але ти трошки прибираєш романтику з цієї стіни, звертаючи увагу на те, що вона не тільки краса, але й межа. Вона ж відділяє місто від решти острова.
1: Повім щиро, що коли перший раз подивився цей мур, який зробив на мене...
0: Скажу відверто. Коли я вперше милувався цією стіною, вона справила на мене величезне враження. Але мушу також визнати, що для людини, яка походить з Кракова, такі добре збережені середньовічні укріплення чи споруди не є чимось

0: особливим. Тому я завжди дивувався, коли на Готланд приїжджали люди, які ніколи в житті не бачили настільки добре збереженої середньовічної архітектури. На мене ця стіна справила враження тому, що коли перебуваєш на Готланді, особливо в частині за межами Візбю, ти маєш відчуття, що там практично немає кордонів. Єдині кордони, які на Готланді десь визначені, це розкидані по всьому острову низенькі кам'яні мури, побудовані із круглих каменів. Вони, проте, досить добре вписуються у ландшафт, тому теж не так сильно кидаються в очі. Вони – свідчення того, що ще з часів середньовіччя Готланд ділили на ділянки пасовища. Тобто це швидше були не кордони чи споруди для відокремлення від чогось, а, скоріше, інструменти для визначення, наприклад, меж земельної власності. Проте власники будинків на Готланді загалом не відокремлюються один від одного. У них немає парканів, немає огорош, так добре нам відомих, наприклад, із польського села. І тут Візбю відділена від решти острова цією гігантською потужною стіною, здається, аномалією. Усе це починає збиратися в одне ціле, коли ми зануримося в історію Готланду, бо виявляється, що насправді вже з самого початку торговельної історії Готланду, коли він завдяки своєму розташуванню став ключовим пунктом торгівлі на Балтиці, місцем, де перетинаються більшість торговельних шляхів, що на Балтиці йшли з півночі на південь, зі сходу на захід. Отже, з самого початку цієї своєї торговельної історії на Готланді виникала напруженість. Напруженість між цією, так би мовити, сільською частиною Готланду, де проживали так звані вільні селяни, оскільки на Готланді ніколи не з'явилася інституція феодалізму чи селянської панщини, тобто експлуатування та залежності. Отже, виникала напруженість між цією громадою вільних селян, які хотіли виробляти сільськогосподарські товари та торгувати ними з рештою Європи, та цією, можна сказати, міщанською частиною готландського суспільства, яка жила у Візбю і яка хотіла контролювати цю торгівлю, нав'язувати умови і одночасно отримувати прибутки від податків та мит, які могли би бути накладені на такий вид торговельного обміну. І ця напруженість призвела до низки збройних конфліктів, які поступово призводили до того, що Візбю, тобто місто, що централізувало увесь цей контроль над торговельним обміном, поступово все більше відокремлювалося від Готланду. Наслідком цього врешті стала саме стіна, яка приблизно всередині середньовіччя виникла навколо Візбю. Та врешті-решт ця стіна є також свідченням дуже драматичних подій. Коли на Готланд вторглися данці, готландське селянство, точніше готландські фермери, бо селянство тут, можливо, не найкращий термін, дуже сміливо виступили проти данців, намагаючись захистити острів. І коли данські війська відтіснили їх до вже збудованих мурів Візбю, то міщани Візбю, замість того, щоб приєднатися до цих фермерів, разом з ними обороняти острів, терпляче чекали на результати сутички данців із фермерами, розмірковуючи, до якої сторони приєднатися. Це закінчилося однією із найбільших різанин в історії середньовічних боїв за території. І значно пізніше, у 19 та 20 століттях, було виявлено масові поховання з тілами цих воюючих фермерів, що були просто зраджені міщанами Візбю, яких захищала товста стіна.
1: Воюючих рольників, які зостали звичайно зраджені через оточених овим грубим мурем міщан з Візбі.
2: Стіна, фортифікації, башти – усе це про війну. І також про розкол. ти згадуєш, що під час датського вторгнення відбулася ще й зрада місцевих тролів, які підтримали загарбників і окупантів. А чи нині тролі, гноми і ельфи залишаються лояльними до місцевої влади?
1: То є дуже цікаво, тому що такі
0: роки. Це дуже цікаво. Місцеві вірування та впевненість, що в готландських лісах і в готландських садибах, господарствах справді.

0: Насправді живуть міфічні істоти, з самого початку дуже мене захоплювали. Я взагалі обожнюю острови і ще люблю це дуже характерне занурення їх мешканців у старі вірування, що здаються сильно відірваними від сучасного підходу до реальності. Точнісінько так, як, скажімо, на Ісландії, де дуже сильно вірять у те, що в нашій реальності живуть тролі і ельфи. Ну і на Готландії точно те саме. Мене зачарувало, бо ця реальність, можна сказати, магічна, знайшла мене практично одразу, коли я почав туди їздити. Місцеві, яких я зустрічав, розповідали мені про ці вірування. Дуже швидко, до речі, виявилося, що на кожному кроці, коли, наприклад, читаєш про історію Готланду, його міфологічний бік десь переплітається з історичним, і дуже швидко людина, наприклад, що гуляє лісом, починає замислюватися, чи, наприклад, не йде за нею бисен, таємничий троль, гном, якого можна зустріти в лісі, а така зустріч може призвести до того, що заблукаєш у цьому лісі, якщо не знатимеш, як правильно себе поводити. Звісно, це не означає, що на Готланді ельфи або тролі мають такий статус, як, скажімо, на Ісландії. І я не чув, щоб якісь офіційні рішення змінювалися з урахуванням комфорту міфічної фауни. Але це по-своєму чарівно – перебувати у місці, де досі живуть вірування, що походять з дуже-дуже старої язичницької міфології. І люди нібито ставляться до них як до чогось абсолютно неправдивого в тому сенсі, що це все ж таки міфологія. А втім, коли розмовляєш із людьми, коли чуєш, як вони розповідають про ці міфологічні історії, то маєш враження, що десь у глибині душі вони увесь час мають таке переконання, що краще тих ельфів не дратувати. Бо що, якщо вони таки десь у цьому лісі є?
1: Переконання, що краще тих ельфів не дражнити, бо що, якщо фактично вони десь в тому лісі є?
2: А чи існує на острові сепаратизм?
1: Я в книжці пишу трохи на темат того...
0: Я в книжці трохи пишу про це відокремлення, про окремішність Готланду щодо Швеції в цілому, тому що перш ніж я про це почув прямо в розмовах з людьми, я її відчував. Бо коли спілкуєшся з готландцями, то помічаєш, що якщо вони кудись їдуть за межі острова, до Стокгольма, до Мальме, до Оскарсхамну, то вони не кажуть, що їдуть на материк або ж на сушу, а кажуть, що їдуть до Швеції. Наче покидаючи Готланд, вони покидають місце, яке Швецією не є. І це випливає, зокрема, з історії Готланду, яка протягом століть дуже часто змінювала, так би мовити, свого власника. Послідовні вторгнення або такі політичні рішення, що стосувалися Готланду, призводили до того, що він був і шведським, і данським. Протягом короткого періоду належав до Тевтонського ордену, навіть мав у своїй історії періоди, коли майже ставав власністю царської Росії. Тобто це земля, яка через своє стратегічне розташування посередині Балтики була ласим шматочком для багатьох різних націй. І саме через це, мабуть, готландці перестали надавати національній приналежності особливе значення. А крім того, вони ніколи не втратили відчуття, що свою окремішність, цю, наприклад, язичницьку суть, сутність своїх вірувань, навіть після християнізації Готланду, яка весь час присутня десь у цьому просторі острова, що це все потрібно постійно плекати, щоб цієї ідентичності десь не втратити. І це зараз дуже чітко видно, бо, звісно, немає сумнівів, що сучасні готландці – це європейці. Вони відчувають себе частиною сучасної Швеції, яка є країною досить, так би мовити, зручною для життя, із якою вони якимось чином хочуть ідентифікуватися, але все ж таки весь час десь в глибині душі мають цю думку, що важливішою є місцева ідентичність. Готландці, покидаючи Готланд, особливо молоді, з якими я мав нагоду часто розмовляти, відчувають певну тривожність. Це щось, що вони намагаються прямо назвати, але не до кінця вміють точно розповісти, звідки це відчуття. Але відчувають тривожність, залишаючи своє місце, коли їдуть у чужий простір. А повертаючись на Готланд, відчувають полегшення, наче повертаються у місце, яке належить саме їм.

0: Отже, ця окремішність весь час присутня, і це дивовижно, що вони можуть її в такому великому обсязі досі плекати.
1: І вертаючись до Готландії, чують таку ульгу, якби вертали в щось шчególнє знову до них належącego. Więc ta odrębność cały czas tam jest obecna i to jest niesamowite, że oni mogą ją w tak dużym zakresie jednak ciągle pielęgnować.
2: U 2005 roku nastał koniec historii. Gotland był demilitaryzowany. Ta duża szwedzka koniec historii zakończył się. Armia tudy powrnęła się, potem jeszcze Szwecja wstąpiła do NATO. Na ostrowie prowadzą wojskowi тренування. Але я про інше. Дуже цікаво, що незвичайним чином історія Готланду переплітається з історією одного українського села, що сьогодні майже на лінії фронту в Херсонській області.
1: Так, wieś, która obecnie, так bardzo administracyjnie można by powiedzieć, nazywa się Żmijówka.
0: Так, адміністративно це зараз село Зміївка, воно має також свою стару назву Гама Свенксбю або Старошведське. Це дуже цікава історія, яка показує надзвичайно складні долі людей, що походять із Готланду, і які шляхом різних політичних та історичних потрясінь були переміщені з місця на місце у Європі. Старошведське – це поселення, засноване в Україні людьми, яких виселили з Естонії, а в Естонії вони своєю чергою опинилися, як емігрували з Готланду. І ось через історичні перипетії, на підставі мирного договору, укладеного у 18 столітті в Ніштадті, ці люди готландського походження, які жили на невеликому острові Даге в Естонії, були переселені на територію царської Росії. Там уся ця група перемішувалася, аж поки врешті-решт оселилася приблизно в околицях теперішньої Зміївки, що знаходиться в адміністративних межах сучасної України. Це село було цікаве тим, що оскільки його мешканці походили з Готланду і були шведами, воно зберегло багато шведських традицій. Зокрема, там розмовляють шведською, хоча з часом, звісно, ця мова трохи еволюціонувала і змінювалася. Також відбулося досить цікаве злиття протестантської віри, яку сповідували шведи, із православним віросповідуванням місцевої спільноти. І ось історія цього села старошведського замкнула коло нині, тому що Зміївка опинилася фактично у центрі військових дій Росії, яка вторглася в Україну. До речі, наразі у цьому селі залишилося дуже мало людей, фактично лише найстаріші, які вирішили там лишитися. У цьому селі вони зустрілися із російськими військовими, що наступали, а потім з українськими, які звільняли це село. А більшість мешканців Старошведського на підставі низки угод між російським, а потім українським урядом і Швецією, їх переселили назад до Швеції. І дуже багато з них повернулися, зокрема, на Готланд. І донині люди, яким вдалося повернутися звідти, щороку у серпні зустрічаються на Готланді в готичному костелі в Ромі, щоб відсвяткувати свою дуже дивну і заплутану історію, яка провела їх з Готланду через Естонський острів, міграцію через територію Росії до Зміївки і потім назад до Швеції.
1: Міграція через терени Росії до Зміївки і пізніше з повротом до Швеції.
2: І що про твою роботу? Ясна річ, що не було б цієї книжки без птахів. Мені дуже подобається фрагмент, де ти описуєш, як самець синиці блакитної уникає твоєї пастки. Ти намагаєшся його впіймати, щоб дізнатися, хто він, скільки йому років, але птах відмовляється, і тобі здається, що він ніби насміхається з тебе, спостерігає, жартує, кепкує. До речі, чи не вважаєш ти, що іноді трошки занадто антропоморфізуєш своїх пташиних друзів?
1: To jest coś, czego staram się unikać. To znaczy, jako naukowiec mam taką manierę, żeby...
0: Це те, чого я намагаюся уникати. Як дослідник маю навіть звичку повчати інших, щоб вони намагалися надмірно не антропоморфізувати. Бо знаю, що іноді це може

0: завести на наукові манівці. Але іноді дуже важко стриматися, і часто я справді піддаюся спокусі шукати в моїх пташиних друзях щось більш людське, ніж я насправді. Хоча ця антропоморфізація, про яку ти говориш, можливо, також є наслідком того, що в сучасній еволюційній біології, тобто в галузі, якою я займаюся, останнім часом дуже активним, модним та охоче дослідженням відчуваним питанням є те, що ми називаємо особистістю. Я знову наголошую, що дуже не люблю цього терміна, а точніше не люблю приписувати такі людські визначення тваринам. Але саме це визначення особистість та його англомовна версія personality дуже міцно закріпилися в мові екологів та еволюційних біологів, коли мова йде про поведінку тварин. Коли перебуваєш на Готланді і зустрічаєшся і з цими птахами, дуже важко не бачити в них людських якостей. І дуже важко ставитися до них абсолютно об'єктивно. Зокрема, після багатьох років зустрічей.
1: Коли я з тими птахами спотикам, то дострігам щось, чого так направду ще не віді, спотикаючись з птахами в таких епізодах зупевне випадкових.
2: А кого слушали?
1: Що більшість... No, to właśnie słyszymy modraszkę, która...
0: Ми чуємо блакитну синицю. Те, що ти увімкнув, це тривожний крик. Це те, що ми почуємо, коли підходимо до гнізда, і доросла блакитна синиця, самець або самка, намагаються нам сказати: «Іди геть, я не хочу тебе тут, бо тут мої діти». Більшість із нас асоціює цей вид, блакитну синицю, мабуть, ризикну сказати, передовсім із зимою та відвідуванням цими птахами годівниць, бо саме тоді ці птахи найбільш помітні. Блакитна синиця є видом дуже яскраво забарвленим. Вона має чудові сині та жовті пір'я, але влітку та навесні у густому зеленому лісі її важко побачити. Її скоріше чутно, ніж видно. Проте взимку, коли немає листя, вони справді з'являються в наших годівницях. Ну і більшість людей зустрічається із цим видом лише на короткі епізоди і має у своєму повсякденному житті можливість зустрічатися з поодинокими особинами. Я ж бачу сотні, навіть тисячі цих птахів. І раптом починаєш бачити, що вони не однакові, що це не просто копії одного виду, що у кожного свій характер. Самець, якого я описав у книжці, з моєї перспективи він був зловтішний або цинічний. Іноді, коли я намагаюся цих моїх птахів спіймати, бо, на жаль, я мушу їх тримати в руці, щоб могти їх виміряти, щоб прочитати номер кільця і дізнатися, з ким саме я маю справу. І в таких ситуаціях, коли я їх намагаюся спіймати, і мені це не вдається, то вони справді дивляться на мене із таким глузуванням, яке ще посилюється тим, що, ймовірно, з багатьма з них я зустрічаюся вже вкотре. Тому відразу в моїй голові спалахує така саме антропоморфічна інтерпретація, що цей птах трошки кепкує з мене. Ну що, рік тому ти мене зловив, а тепер не можеш? Спробуй якось інакше, бо очевидно те, що ти робиш, не працює. Звичайно, з наукової перспективи може здатися, що це мало професійно, але як ти так цього не сприймаю? Тому що однією з причин, чому я взагалі хотів написати цю книгу, крім, звичайно, розповіді про Готланд, було також показати, що вчений на роботі – це не об'єктивний, безпристрасний дослідник, який у білому халаті передивляється якісь об'єкти досліджень. Це людина, яка також має емоції. До речі, я особисто вважаю, що особливо біолог, який займається дикими тваринами, повинен відчувати ці емоції, бо тільки тоді може бути впевнений, що ставиться до тварини із повагою. Тож, я не тільки ставлюся до них як до об'єкта досліджень, але й як до живих істот, про яких маю дбати, і чий життєвий комфорт залежить від того, як я з ними поводжуся.
1: Але теж jako żywe istoty, o które się muszę troszczyć i których dobrostan po prostu zależy od tego, jak ja się z nimi obchodzę.
2: To jeszcze jeden głos. To chyba dość ważny głos.

0: dla ciebie również.
1: Tak, to jest bardzo ważny głos. Jeszcze dam słuchaczom posłuchać, bo on jest mniej donośny i może mniej charakterystyczny niż Modraszka, która jest taka zadziorna i złośliwa.
2: Так, це дуже важливий голос. Ще дам слухачам послухати, бо він менш гучний і, можливо, менш характерний, ніж блакитна синиця, яка така задиркувата і зловтішна. Те, що ми чуємо, це пісня самця мухоловки білошиї. Тобто голос, який ми чуємо на початку весни, коли мухоловки білошиї прилітають на Готланд і самці після зимової міграції, знайшовши гніздову будку, в якій вони хотіли би заснувати свою родину, починають її рекламувати і цим співом намагаються привабити самок. Прекрасний, певною непримітністю та витонченістю цей спів.
1: Пропінкне. W swojej takiej niepozorności i jakiejś takiej delikatnej gracji, bym powiedział, jest ten śpiew.
3: Пишеш, попроси притулку на острові, хоча би на мить. Подивись на те, що ще нещодавно жило собі спокійно, а тепер все більше змушене брати участь у реальності глобальної швидкої людини, а потім дій, де б ти не був, тільки так зможеш уберегти від остаточного знищення одне з небагатьох місць, де у теплі червневі ночі все ще лунають дзижчання деркача та неповторний спів курібки. Тож твоя книжка також екологічний маніфест.
1: Не знаю, чи то було інтенціонально, то значить, як пробую зараз мислити о собі.
2: Я не впевнений, чи таким був мій намір. Коли я зараз намагаюся думати про самого себе, який писав цю книжку, я вже не пам'ятаю, чи я починав її писати із думкою, щоб це був свого роду маніфест. А може це виникло десь в дорозі, так би мовити, і стало наслідком такого, а не іншого мислення, або розповіді про такі, а не інші мотиви з цього острова. Бо, наприклад, те, що я розповідаю про окремішність, віддаленість Готланду, який викинутий за дужки головних шляхів, наприклад, туристичних, а потім пишу про те, як він стикається із воєнною реальністю, яка десь до нього підбирається, то вже це саме провокує думку, яка змушує нас замислюватись, навіщо нам взагалі конфлікти. І ще важливіша для мене послідовність того, для чого я Готланд використовую або для чого він мені потрібен. Повертаючись трохи до моєї роботи, я туди потрапив як вчений, дослідник, ну і трохи йдучи за тенденціями, які нині панують у біології. І я почав досліджувати Готланд, зокрема досліджувати з огляду змін довкілля і того, як місця, так би мовити, залишені самі собі і якимось чином недоторкані порівняно із місцями, розташованими ближче до людини, ближче до міст, ближче до швидкої реальності Європи. Як такі місця змінюються під впливом перетворень довкілля, змін клімату, який на наших очах насправді зазнає трансформації. Готланд, на жаль, сумне свідчення того, наскільки сильно такі зміни зачіпають місця, які, здавалося б, прагнуть залишатися осторонь усіх процесів, що відбуваються навколо. Адже, досліджуючи птахи на Готланді, ми дуже швидко зрозуміли, що там відбувається щось недобре. Від таких прозаїчних спостережень, як те, що раптом наші квитки на Готланд ми мусимо бронювати не на кінець квітня, а на середину квітня, бо наші птахи розмножуються на Готланді майже на 2 тижні раніше. До таких сумних картин, як те, що, наприклад, через послідовні, дуже сухі роки, коли на Готланді практично немає взимку снігу, ми приїжджаємо у місце, де, скажімо, навесні у лісі немає ані краплі води, що означає, що немає жодного комара, що означає, що наші мухоловки, на жаль, голодують, і бувають роки, коли через ці нестачі корму просто масово помирають. Важко мені сказати, що моя книжка є маніфестом, який має викликати у людей якусь реакцію.

0: Бо я, звичайно, теж не маю ілюзій зупинити зміни, які зараз відбуваються у природі, які змінюють цю природу на гірше, дуже важко, якщо не неможливо, принаймні у часових межах цього покоління, до якого я належу. Але точно це такий маніфест, який має звернути увагу людей на дивовижні наслідки наших малих дій та наших малих рішень, які ми приймаємо щодня, і те, що вони зачеплять кожне, навіть найбільш ізольоване, найбільш відокремлене, найбільш невідоме нам місце на цій планеті. Чи вдасться це? Чи викличе моє писання таку думку у читача? Цього я, звісно, не знаю. Але я дуже хотів, щоб у цій книжці відчутні були емоції, пов'язані із природою, а також із тим, як вона деградує. І якщо ці емоції зачеплять хоча б кількох людей до такої міри, що ті почнуть замислюватися над впливом своїх щоденних рішень, щоденних дій на життя міст, яких вони не знають, яких вони ніколи не відвідали, яких, можливо, ніколи не відвідають, то я вже вважатиму це чимось дуже добрим, що вийшло із цієї книжки.
1: Може, ніколи не відвідають, то вже то буду почитував собі як щось дуже доброго, що з цієї книжки виникло.
2: Отже, гейші відпочивають на Готландії. Я сподіваюся, що після цієї розмови кожен з вас почне свою власну історію про Готланд, а також подумає над значенням своїх різних маленьких вчинків, подумає про екологічну свідомість. Дуже дякую за книжку і за розмову.
1: Я również dziękuję. Bardzo było mi miło.
2: Нагадаю, це була Радіокнигарня. Почуємось уже через тиждень.
3: Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a little tear, I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide,

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», як завжди, у цій порі з понеділка по п'ятницю, а також і у вихідні ми говоримо про культуру, про те, як сьогодні культура допомагає нам проживати цей складний, непростий час, але також важливою частиною цієї культури загалом є, власне, те, що ми слухаємо на щодень, що ми чуємо, і в буквальному розумінні, тобто ці всі звуки, які нас оточують, але теж і в контексті музики, яка звучить, наприклад, на наших радіоприймачах, на наших платівках чи у наших навушниках. І про таку буквальність я сьогодні думаю в контексті літа і того, як сьогодні нам влітку бракує чогось. А бракує нам всім сьогодні води.

0: про захід сонця над Чорним морем. Була ця мелодія у стилі молдавської музики чанго, але оркестр, який грав, а це фанфара-комплекс, очевидно, духовий оркестр, було створено у Будапешті у 2002 році. Власне, головним чином цей оркестр складається як з угорських, так і молдавських музикантів, які раніше грали у венгерських, угорських домах танцю. І що найбільш характеристичне таке для цього оркестру, це, власне, те, що вони радше не посилаються на традиційну музику з Угорщини, а, власне, на чанго, і витворюють на основі цієї традиції новий свій стиль, поєднуючи такі мелодії, як серба, хора чи манеле. А це теж поширено і в Румунії. Ну, але окрім, власне, цієї води і контексту моря, з якого ми почали, то фанфара комплекса в своїй музиці також посилається і на інші традиції, зокрема з Сербії, Болгарії, Туреччини, чи теж на музику в широкому розумінні з різних єврейських груп, творячи таким чином велику таку мішанку різних стилів і інспірацій. Стосовно води, то, власне, те, що я згадала на початку, сьогодні, власне, не маємо ми занадто теплого літа, є дуже холодні дні, але вже за кілька днів, навіть від завтра, післязавтра, буде там понад 30 градусів за Цельсієм, аномальна спека, в якій справді дуже-дуже бракує прохолоди, дуже бракує води, але води теж і в річках. Як ми сьогодні дивимося на те, що є в наших містах, селах, як ми сьогодні дивимося на наші річки, які іноді можна перейти просто пішки, це насправді велике питання і теж таке риторичне навіть питання, чому так стається. Змінюється клімат, змінюється теж культура води, змінюються потреби світу, в принципі. Але якщо заглибитися, то вода і, в принципі, ріка завжди були символом спочатку так в традиційній культурі, але також і в релігійній. Вода з'являється у Біблії, але також вода є символом чогось живого. Стихія, яка з одного боку є дуже і дуже потрібною, але яка теж може бути небезпечною. Але вода в будь-якому разі завжди очищає. І про це також співається частково і в наступній пісні, добре відомій, але переспіваній цього року. Це Мареля Родович, яка запросила до свого альбому із найкращих своїх пісень молодих польських виконавців. І, власне, це її дуже популярний хіт «Велька вода», «Велика вода» переспівав Давид Квятковський разом із зіркою Марелею Родович.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej,

Wielka Woda, Maryla Rodowicz i Dawid Kwiatkowski, polskie wykonawcy. Ця пісня, яка нам насправді дуже-дуже багато про що розповідає, про якісь наші життєві прагнення. І оцю, якби, воду ми розглядаємо тут у переносному значенні. То, власне, це 78-й рік, і, власне, тоді вперше Мареля Родович записала цю пісню, а, власне, авторкою слів є близька подруга, так, з Марелі Родович і багатьох людей з того часу, митців, які співали, які були близькі, це Агнішка Ощецька, і в ній, власне, співається також і нав'язується до стилю госпель. Частково це, власне, стиль музики, який теж використовується у храмах. І в 70-х роках вийшла вже остаточна версія цієї пісні. Натхненна вона була тим, що авторка Агнішка Ощецька побачила у такому дуже мальовничому куточку Польщі, як Кашуби, це північний захід, який, до речі, чимось нагадує теж Бескиди. Є невеликі гори, дуже зелено, дуже і дуже красиво. І, власне, це таке життєве кредо, так, щоб, власне, не ринути все життя, не перейматися всім тим, що в житті відбувається, аби попри все, попри рутину, попри якісь такі сірі будні, знаходити в собі і в інших цікавість, радість, свіжість, незважаючи на те, що, власне, це життя проходить більш-менш однаково. А наступна пісня теж, яка нав'язує до води, яка є таким дуже важливим символом для наступного гурту, який ми зараз

Гранули від групи «Танок на Майдані Конго» досить давня пісня, яка, власне, теж і нав'язує до цього звучання водиці, окремі нотки, чи більш високі, чи нижні.

вони теж нам нагадують краплі води. Вода, як, власне, злива. Злива – це наступна пісня, яку ми послухаємо від українських виконавців Андрія Хливнюка, Джамали та Дмитра Шурова. Пісня, яка говорить, власне, про це очищення, але теж і про дуже важкий час для України, яку було створено напередодні річниці початку Революції Гідності в листопаді 2014 року, і яка теж стала саундтреком до фільму «Зима, що нас змінила» і проєкту ТСН «94 дні. Євромайдан. Очима ТСН».

0: втомились, як ніколи від зими.
1: Дуже метафорична і дуже глибока пісня від Джамали, Андрія Хливнюка і Дмитра Шурова, яка теж нам каже, наскільки, власне, злива, навіть ця літня проста злива може бути такою, може бути світлом, свіжим подихом, але теж і може бути якимось початком, коли справді і небо, і кольори навколо раптово змінюються. Ми говорили про символ ріки в традиційній культурі, і от капеля «Завші Варшава», один із найпопулярніших фолькових гуртів у Польщі, відомий насправді в усьому світі в своєму одному із недавніх альбомів, який називається, власне, «Ужече», і він нав'язує до маленьких сіл, які, до речі, стали вже районами Варшави, це регіон Ужеча, навколо Вісли, і звідти, саме звідти вони почерпнули репертуар для цього альбому. Одна із пісень так і називається «Річенька».

Капеля «Завші Варшава», «Жеценька річенька» з альбому «Ужече», альбом, який був натхненний фольклором навколо Вісли з регіону Ужеча поблизу Варшави. А наступна пісня від Жадана і собак. Сергій Жадан, слова і звука чайно виконує

сам Сергій Жадан із, власне, гуртом «Собаки», яка так і називається «Ріка», а в випадку поезії Сергія Жадана це справді щось дуже метафоричне і те, що має дуже глибокі і широкі сенси.

Жадан і собаки співали нам про те, якою може бути ріка на щодень, як вона може теж бути в нашому житті якою різною. Звичайно, і в такому конкретному, але теж і в переносному значенні. Про це також співає Кароліна Чіха разом із Свадою, яка в свою чергу черпає з традиційної музики з Підляща.

Кароліна Чиха і «Свада», ой ти Жеко, яка нам, власне, співала про те, як ріка може і об'єднувати, і ділити. А далі «Під весняним дощем» від «Крихітки» і «Хейт спічу» на слова Олени Герасим'юк, які нам теж говорять про те, як дощ може очищати, але не лікувати.

Крихітка і хейт-спіч під весняним дощем на слова Олени Герасим'юк. І це, власне, дощ, який сьогодні так потрібен і для нашої землі, і для рослин, для всього, що навколо цвіте і росте, але також і для нас самих, аби ми відчули цей свіжий подих. На завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів і музичної подорожі по річках, водах, морях пливе човен і даха. Браха хлюпоче, гойдається і, власне, пливе. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Варшаві минула 14 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Речник польського МЗС про атаку на цивільні цілі в Україні сказав, що світ не може звикати до цього терору. Повітряні сили України повідомили, що Росія атакувала вночі 28 ракетами і 115 дронами. Прокуратура Польщі закрила розслідування справи про дипломатичну зраду. Світ не може звикати до цього терору, наголосив у середу речник МЗС Польщі Мацей Вевюр, маючи на увазі російські атаки на цивільні цілі в Україні, зокрема ту, що відбулася в цю ніч. Сьогодні вночі ще одна атака на цивільні цілі в Україні. Серед іншого загинули люди, які чекали на поїзд, написав Вевюр у середу на сайті X. Він наголосив, що в інтернеті поширюється відео з дронового сафарі з Херсона, зняте останніми днями, цитую, «російський дрон полює на беззахисного продавця овочів. Чоловік тікає, показує товар на камеру. Дрон усе одно вибухає», – описав запис речник Міністерства закордонних справ Польщі. «Я нагадаю вам 2022 рік, коли росіяни вбили жінку під Києвом, прив'язали до її тіла живу дитину та підклали між ними міну, щоб убити рятувальників», – написав Вевюр. «Світ не може звикнути до цього терору», – наголосив речник Міністерства закордонних справ Польщі. 28 ракет та 115 дронів атакувала Росія Україну минулої ночі. Повідомили повітряні сили України. Сьогодні зранку повітряні сили підрахували, що росіяни застосували 4 протикорабельні ракети «Циркон Онікс», запущені з Курської та Ростовської областей, а також 24 балістичні ракети «Іскандери» з Брянської та Курської областей. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною було збито, подавлено 98 ворожих дронів типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, повідомили у повітряних силах. Основною ціллю атак була Київська область. Згідно з заявою, влучання ракет та 17 ударних безпілотників зафіксовано у 26 місцях. Уламки збитих цілей впали у 6 місцях. Заява повітряних сил вказує, що під час атаки не було збито жодної російської ракети. Українська влада вже тривалий час скаржиться на брак засобів для боротьби з ними та просить іноземних партнерів про постачання. Національна прокуратура Польщі повністю припинила багатопотокове розслідування так званої справи про дипломатичну зраду. Воно стосується співпраці з Росією у розслідуванні причин Смоленської катастрофи. Було опитано майже 500 осіб і зібрано багато документації. Одним із найважливіших питань було дії на шкоду Польщі шляхом вибору правової основи для співпраці з Росією у розслідуванні Смоленської катастрофи. Було використано додаток 13 Чиказької конвенції. І, на думку слідчих, це був найкращий можливий варіант, каже Przemysław Nowak, речник Національної прокуратури.
1: Передовсім була найкорисніша для того, що як єдина запевнення.
0: Насамперед він був найвигіднішим, тому що як єдиний забезпечував можливість польським експертам діяти безпосередньо після катастрофи на місці випадку. Єдиний давав можливість доступу до решток літака, до забезпечених доказів. Єдиний давав право Польщі участі в російських експертських діях. Ми там мали свого представника. Друге питання стосувалося підписання колишнім міністром внутрішніх справ та адміністрації Єжи Міллером меморандуму щодо передачі Польщі записів бортового журналу. Тут також прокуратура не знайшла доказів злочину. Реальний вибір, який мав тоді, 31 травня 2010 року, польський міністр був такий, щоб підписати цей меморандум такого змісту і того ж самого дня отримати копії записів реєстраторів або з обіцянкою отримання в майбутньому після рішення відповідної влади оригіналів, або не підписувати меморандум і на той момент не отримати нічого. І загалом не мати жодної обіцянки, ані жодного зобов'язання з російської сторони. Прокуратура частково припинила це розслідування у двох сферах у березні. Сьогоднішнє рішення слідчих остаточно закриває цю справу.

0: Попри це, прокуратура проводить розслідування причин Смоленської катастрофи. Przemysław Nowak сказав, що воно наближається до завершення.
1: Від перших днів повноскалової війни

0: підтримки, яке швидко стало чимось більшим, ніж просто місце збору. Саме тут біженці отримали свою першу чашку гарячого чаю, інформацію, підтримку та відчуття, що вони не самотні. А сьогодні на Польському радіо для України у програмі «Тема дня» в рамках циклу «Польща допомагає» ми поговоримо про місцеву ініціативу, яка породила групу дівчат з Окшей. Волонтерок, які донині організовують доставку гуманітарної допомоги, підтримують українських солдатів і мирних жителів і доводять, що солідарність не закінчується, коли війна зникає з заголовків новин. Війна, як ми знаємо, тепер непомітно трансформувалася в дещо інші теми. Ми обговоримо повсякденне життя людей, які роками допомагають, незважаючи на втому, і чому вони продовжують вірити, що навіть найменший жест має значення. Ми поговоримо з Ренатою Бурдош, представницею та близькою співробітницею цієї ініціативи, речницею міської ради з Гожельця та, як вже казав, близькою співробітницею дівчат з Окшей. Добрий день.
1: З Гожелець, ну і власне, як повідаєм, близька співпрацовничка дівчин з Окшей. Дінь добре.
2: Доброго ранку.
0: Почнемо з того, з чого все починалося. Все почалося з невеликого місця на вулиці Окшей у Згожельці, яке ще в 22-му році практично за одну ніч перетворилося на перший пункт допомоги біженцям. Тоді жінки не лише роздавали їжу, а й допомагали знаходити житло та роботу, а також перекладати документи. Пам'ятаєте той момент, коли ви сказали: «Я не можу дивитися ці новини, я теж допомагаю, я маю спілкуватися з дівчатами». Як усе це сталося?
1: Мушу połączyć з дівчинами. В як то все ще уродило?
3: Дівчата першими почали, першими створили пункти допомоги. Місто у той час було переповнене. До Згожельця повсякчас приїжджали залізничні склади, наповнені біженцями. Їх пізніше стали називати спеціальними залізничними перевезеннями. Вони прибували з українсько-польського кордону, і це були переважно люди, яких скеровували сюди. Це біженці, яких направляли та перескеровували до Німеччини. Їхня остання зупинка у Польщі була в Згожельці. Ми були зайняті організацією допомоги як на залізничному вокзалі, так і в більшій системній допомозі, тобто підготовкою актових залів та спортивних залів. Деякі з цих людей залишилися із нами. Я також пам'ятаю, що для мене це було неймовірно, бо вони приїхали із нашого міста-партнера у Полтавській області. Буквально через кілька днів з'явилися перші люди, які прямували на захід. Це місто бомбардували, там є військовий аеропорт, і це були переважно молоді люди. Вони прямували до Німеччини через Згожелець. Тож, загалом, війна була для мене глибоким досвідом, але також таким, який я навіть не можу описати словами. Це був дуже важкий момент перевозити біженців, які прибували цими поїздами. Ми з дівчатами з Окшеї разом, бо вони з нами зголошувалися брати участь у нічних перевезеннях, оскільки багато з цих поїздів прибували саме вночі.
4: Волонтеріше зголошалися до нічних транспортів, бо дуже частина тих потягів приїжджала ночі.
0: А чому це було важко? Що ви бачили? Які сцени?
3: Знаєте, я та й поляки загалом виховані на цьому так званому міфі Другої світової війни. І для мене, і для мого чоловіка, який також мені допомагав, ми йшли нічним містом від вокзалу із людьми, які, незважаючи на зиму, часто були одягнені абсолютно невідповідно до погоди. І я пам'ятаю одного чоловіка, який вийшов із поїзда в дуже легкому одязі та шльопанцях. Для мене це було повним відхиленням документальним, бо я не могла уявити, як це – тікати таким людям. І деякі з них справді тікали у прямому сенсі. Я пам'ятаю циганську родину українських циган, які, мабуть, запакували з собою усі свої речі, усе, що мали. Бо в них була така неймовірна кількість сумок, валіз та пакетів, що їм було важко навіть із цим упоратись. Але я також пам'ятаю людей, які опинялися зупинялися у Збожельці далеко від дому лише з однією сумкою, а в ній були всі їхні речі. Зазвичай, здебільшого, це були документи та якісь вартісні дрібнички.
4: Там теж розмови з першими особами, які локували в халі.

0: І спортове.
1: Я також пам'ятаю розмови з першими людьми, яких ми поселили на ніч у спортивному залі. Розмови зі старшими людьми. Це був їхній перший раз за кордоном. І вони насправді боялися їхати до Німеччини. Вони питали нас, як там у Німеччині, бо для них єдиною асоціацією з Німеччиною була війна. Тож це були ситуації, до яких я не була готова. І мушу сказати вам, що найяскравіше, я пам'ятаю одну з дівчат з Окшеї. Ми нещодавно розмовляли, і те, що врізалось в її пам'ять, це плач дітей, прокидання вночі в незнайомому місці, у темряві, такий страх. Однак найяскравіше, я пам'ятаю шелест взуття, шаркання чобіт дорогою, бо нам довелося вести таку велику численну групу людей до спортивного залу, а це було пішки лише кілька сотень метрів.
0: Бо мусіліśmy przeprowadzić таку групу дуже лічну осіб до...
1: І цей перехід, і люди, містяни, які відчиняли вікна, бо чули, що щось відбувається. Попереду нас їхала поліцейська машина, здається, без звукової сирени, лише з блиманням сигнальних вогнів, бо була пізня ніч. І люди, що визирали за штор, і ми з натовпом людей, яких ми хотіли допомогти з багажем, абсолютно пригнічені, мовчазні, і цей шаркаючий шум.
0: Забрати багаже kompletnie przygnębionych, milczących i właśnie to szuranie. Ja
1: не думаю, що колись забуду це, бо це був справді моторошний досвід. А переправа, той нічний маршрут через місто, скажу вам, у мене одразу виникли ці образи про те, як там, мабуть, було під час війни, коли людей звідкись гнали. Тут, у Варшаві, коли, наприклад, Корчака з дітьми вели до гетто, саме ці образи одразу закарбовувались у моїй пам'яті.
0: Десь там мельдували в голові. Я jestem з того покоління, яке jednak jeszcze dość mocno tą wojną.
1: Я з того покоління, яке ще досить насичене війною з точки зору історії, таке інше, а зараз ми дивимось на це трохи інакше, знаємо більше. Але рухаючись далі, дівчата першими відкрили саме цю точку. Ця точка була дуже важливою, оскільки люди, які залишилися у Згужельці, а також ті, які прибували до Згужельця різними шляхами, вони потребували місця, де могли би отримати їжу, засоби гігієни, когось із ким можна було просто поговорити, попросити про допомогу, допомогти знайти житло тощо.
0: Допомогу знаходження мешкання і так далі. І вона рzeczywiście jako перша.
1: І вони справді були першими, хто організував таке місце, щоб допомогти біженцям зорієнтуватись.
0: На місці ми з колежанками з уряду зорганізувалися, але якісь...
1: Ми з колегами з міської ради організували ще один, але десь через 2-3 тижні. Другий пункт був на вулиці Траугута, і там, у свою чергу...
2: Це вже був міський пункт.
1: Це вже було місце, яке належало місту, але ми також керували ним за підтримки міста, щоправда, як волонтери. Тож після робочого часу ми відкривалися о 16-й і закривалися. Тривались близько 20-ї. Я жила неподалік, тож просто залишалася до кінця. Багато людей також допомагали нам. І одне, що залишилося в моїй пам'яті з того часу, це надзвичайна реакція українців, які допомагали нам на станції, коли ми приймали біженців, а також у багатьох ситуаціях пізніше. Вони висловлювали свою готовність допомагати.
0: Zgłaszali chęć pomocy. Ja do dzisiaj mam w urzędzie taką listę ludzi.
1: Досі у мене є список людей міськради, які зголосилися бути волонтерами. Вони також допомагали нам на пункті. Вони допомагали нам готувати, наприклад, продуктові набори. Ця солідарність була вражаючою. Я також пам'ятаю українку, яка була на останніх термінах вагітності. І вона була там, аби допомагати. І не дозволяла нікому нічого їй перечити. Вона сказала, що здорова, почувається добре і допомагатиме стільки, скільки буде потрібно. Це було важко, бо наші мови схожі, але попри все це стрес спричинив проблеми зі спілкуванням у цих людей. Добре, що ми також мали підтримку місцевої громади, адже українці вже давно живуть у Польщі.
2: А для чого чому взагалі дівчата з Окшей? Що таке Окшей?
3: Окшей.
0: Уліця Окшей – це одна з вулиць.
1: Вулиця Стефана Окшеї – одна з головних вулиць міста. Вона насправді має чудове розташування практично у центрі. А дівчата з Окшеї – це уже

0: неформальна група.
1: А хто створює?
0: Це треба було якось назвати, тож усе почалося з... У нас у місті є одна людина, Дорота Тиніц. Вона моя подруга і просто громадська активістка. Їй подобається робити різні речі. Ми вже давно разом реалізовуємо багато проєктів, зокрема, із надання допомоги. Допомагали, наприклад, Непалу. Ми також разом виконували різні інші проєкти з різних нагод. У неї це просто у крові. У мене теж трохи, але я мені подобається більше бути в тіні, тому ця співпраця з ними мені ідеально підійшла. Дорота, її донька, її друзі та люди, які поступово до них приєдналися, утворили неформальну групу, і вона знайшла приміщення для діяльності на вулиці Окшеї. Орендодавець дозволив їм користуватись приміщенням. Це був порожній магазин, який тимчасово не використовувався. Вони працювали там довгий час, тому через деякий час почали просто називати себе дівчата з Окшеї. І це так і залишилось. Це справді крута назва. Тепер його всі знають. Всі знають, про кого я говорю.
2: Це дуже файна назва. Всі це вже розпізнають. Всі відомо, о кого ході.
1: А мешканці з Згожельця вже кажуть, що ми їдемо до дівчат з Окшеї. Не просто за конкретну адресу, а вони от вже знають, де це.
3: З Окшеї, не просто під конкретний адрес, а просто вже відзом.
2: Дісей того адресу вже немає.
0: Адреси більше немає. Сьогодні назва на вулиці Окшеї залишилася, але там уже є бізнес, прекрасний квітковий магазин. Однак дівчата за цим місцем працювали ще довго, бо після такого безперервного періоду, я не скажу, скільки це тривало зараз, бо не пам'ятаю, вони працювали там, ну, дуже довго. Окрім того, наш пункт на вулиці Траугутта проіснував довго, а ще одна точка з одягом, також організований дівчиною з міста, в сенсі із міської ради. Він також працював у нашому другому спортивному залі. І теж проіснував доволі довго, бо просто ці речі ще дуже довгий час були потрібні. Дівчата зберегли свою назву та дуже крутий логотип. Це два силуети жінок із переплетеним волоссям – українки та польки, яких можна впізнати за кольорами. І тепер, коли ми говоримо про дівчат з Окшеї, усі знають, що ми говоримо перш за все про Дороту та людей, які з неї працюють. Зараз їх залишилося менше, оскільки група, яка спочатку налічувала близько 10 осіб, скоротилась приблизно до половини, але вони все ще активні, і ми, як місто, також підтримуємо їх. Наприклад, дівчата організовують концерти. Є українські групи, українські гурти, які організовують концерти кілька разів на рік. Чи то на День матері, чи концерт подяки для польської громади, яка їх підтримує. Зазвичай на цих подіях збирають кошти. І ці кошти потім розподіляють на різні цілі, не лише для України. Бо дівчата з Окшеї у співпраці з містом та парафіями також важливі. І ще одна важлива частина цієї діяльності, про яку я хотіла б згадати.
2: Співпраці з містом, ве співпраці з парафіями, то є теж важна, і то є теж така важна.
0: Самого початку парафії брали участь у цих допоміжних заходах, як католицька наша у Згужельці, так і православна парафія, настоятелем якої є отець Марик Боніфатюк. Отець Марик досі активно з дівчатами залучений до діяльності. Три тижні тому вони відправили вантаж на Буковину в Україну. Вони постійно щось організовують, постійно працюють, і їм також допомагає Даніель Леваковський, який багато років працює із дівчатами.
2: Організують, цілий час діяють, допомагає їм теж в тим Даніель Леваковський, який...
0: Він також відвідує Згожелець, їздить з вантажами. І, як я вже казала, українська громада, яка організовує концерти, також їх підтримала. Бо разом з дівчатами з Окшеї ми організували допомогу для Льондексдруя. І українська громада також долучилася.
2: І тут та Сполучність українська теж в то влучала.
1: А як дівчата зараз працюють? Як ви співпрацюєте? Теперь? Бо тієї відомої адреси більше не існує. Зараз там символічний квітковий магазин. Мені раніше спало на думку, що там щось цвіте, щось гарне. Чи можна до цього так ставитися?
3: Можна так трактувати?
2: Можна.
3: Gdzie one teraz się
1: A wони зараз? Хіба в них немає конкретного місця?
2: Ні, у них немає конкретного місця дислокації. Якщо відбувається якийсь збір, і вони роблять це досить часто, це певною мірою збігається з циклами поїздок, зокрема і поїздки Даніеля. Вони отримують дзвінок, домовляються про зустріч, потім Дорота оголошує збір, і оскільки їй пощастило мати окремий будинок, у неї трохи більше місця.

0: Звичай, так би мовити, вона зберігає ці речі у підвалі в себе. Також був тривалий період, коли у них був склад просто неба. Районне управління також видало їм будівлю, яка не була зайнята. Вони там не працювали, просто зберігали речі.
1: Теж такий будинок, який не був зайнятий, вони там не діяли, тільки магазинували речі.
0: Цей пункт пропрацював майже рік, і це був величезний склад. Але приблизно у 24-му характер цієї допомоги дещо змінився, тому їм не потрібен був такий великий склад. Зараз вони просто інакше організували роботу. Працюють активніше, але все ще працюють. Це, по суті, група, яка безперервно діє із 2022-го.
1: І то є в засаді така група.
0: Вони також зараз готують поїздку. І після мого повернення з відпустки я готуватиму речі для Дороти, які, я знаю, вона збирає, і які будуть відправлені в Україну.
1: Буду шикувала для Дороти речі такі, які вім, що збіря і які поїду на Україну.
2: Ну, власне, а...
3: Саме так. І що це за кампанії? Ви кажете, що дівчата організовують збір коштів онлайн, в інтернеті, а потім зв'язуються з іншими волонтерами, які їдуть безпосередньо в Україну, збір коштів, чи це речі?
1: Різні, бо то са і збірки речове, і збірки живності.
0: Це дуже по-різному, бо це збір товарів і продуктів, а вони збирають речі для дітей. Наприклад, проводили заходи до Дня захисту дітей. Один був у Льондексдрує та для дітей в Україні, тож організовували збір допомоги лікарням та благодійні акції. Я знаю, що нещодавно у співпраці з отцем Мариком Боніфатюком вони зібрали гроші з таких акцій на придбання автомобіля, який відправили до України як спорядження для солдатів.
1: Для жовніжа він буде там правдоподобні берзі.
0: Його, ймовірно, використовуватимуть більше як машину швидкої допомоги, необхідну для перевезення різних речей. Тож, залежно від потреб, вони готують продуктові набори або ж збирають речі, більш пов'язані із побутовими потребами, такі як постільна білизна, рушники та одяг, і їх перевозять. Але якщо вони отримують сигнал про те, що потрібні інші речі, Дорота зазвичай це залагоджує.
1: Але якщо достають сигнал, що потрібні са інші речі, то Дорота звикле урухамля.
3: А яке, можливо, було найскладнішим рішенням у вашому житті, яке вам довелося ухвалити у цій співпраці під час допомоги?
1: Трудно мені повідомити.
0: Мені насправді важко сказати, бо завдяки дівчатам я все ще можу допомагати на місці. Звичайно, я офісний працівник, тож маю певні зобов'язання. Загалом ця війна, на жаль, триває вже дуже довго. Занадто довго. Її взагалі не повинно було бути. Але правда в тому, що цей тривалий період означає, що багато речей потрібно організувати. І ось, наприклад, молодь з України відвідує мовні курси, організовані через нашу бібліотеку. Тож це важливо, бо їм також потрібно почуватися впевнено та комфортно, відвідуючи польські школи. Тому це також вимагає від них багато зусиль.
1: Мушу ще чути певні і свободні ходять до польських школ, więc то вимагає.
0: Чудово, що тут вдалося таке організувати. Дівчата, хоч такі ситуації поки що рідкість, іноді з'являється хтось, кому потрібно швидко організуватися або для проживання, або для допомоги з переїздом, тож вони це намагаються закрити. Це дуже по-різному, але часто люди опиняються під опікою дівчат. Вони також, безумовно, мають дуже широку мережу контактів, що допомагає. Бо якщо людину, наприклад, не можуть скерувати до органів влади, то радять все ж звернутися до когось із них.
1: Бо люди, якщо не можуть скерувати до уряду, то керують власне до когось з них.
2: А як обіцяє виглядає?
3: Яке сьогодні життя для української громади Згожинці? Як у них справи?
0: Мушу сказати, що українська громада у Згожельці зараз є добре сформованою громадою. Тож, якщо у мене немає особливої потреби, бо так, я знаю про бібліотеку, бо це муніципальна установа, тому я знаю, що там все працює. Я знаю, що деякий час скаути там опікувалися молоддю та дітьми. Однак після тих ініціатив, коли ми містом організовували громадські центри для дітей, аби батьки могли позалагоджувати якісь бюрократичні справи, таких ситуацій більше немає. Ті, хто залишився, дають собі раду. Я навіть не можу сказати, наскільки велика ця група зараз. Бо я вважаю, що в нормальному

0: В нормальній країні серед нормальних людей немає жодної перевірки того, чим займається людина, яка тут живе, працює чи перебуває. Поки вона не почне потребувати допомоги, я цього не знаю. Тож ті, хто живе тут, точно не потребують великої допомоги. Інакше б я про це знала більше. Це означає, що вони дуже добре освоїлися. Я просто хотіла б, щоб вони почувалися тут комфортно.
1: Що ще задомовили, то дуже добре, і я б хотіла, щоб вони просто у нас добре чули.
2: А це би пані повідомила собі?
3: Що б ви сказали людині чи от людям, полякам, які колись допомагали, але тепер через стільки років перестали? Бо зараз, як ви знаєте, ми бачимо дуже напружена ситуація.
1: Значить, я цього не розумію. Я цього не розумію, бо я вважаю, що кожен
0: я цього не розумію, бо вважаю, що кожен з нас, ухвалюючи рішення допомогти, керується перш за все тим, що бачить когось у скруті. Якщо хтось цього потребує, незважаючи на тривале перебування, у мене є така сім'я, у мене є маленький хлопчик, який навчається в школі мого чоловіка. Це почалося із того, що мій чоловік прийшов додому і сказав одного разу: «Слухай, у нас є там маленький хлопчик Діма, він дуже хороший, але одяг йому завеликий. У нього не було потрібно одягу, у нього майже нічого не було». Вони приїхали із Харкова. Дитина була глибоко травмована, бо на звук фейерверків, швидкої допомоги чи будь-яких сигналів служб безпеки я бачила, як він просто намагається сховатися де завгодно. Вони пережили такі випадки, як авіанальоти тощо, тому я приблизно бачила, як це працює. Усе почалося з взуття для нього, бо йому сподобалося взуття у школі. Для цих українських дітей були підготовлені речі, і йому сподобалася одна пара, яка була для нього завеликою, але він сказав, що все одно його носитиме, бо йому дуже подобається. І ми подумали, і ми це зробили, щоб організуватися з друзями, і просто купили одяг для дітей. Можу сказати вам, для мене це було надзвичайне задоволення, бо мій син уже дорослий, і це було для мене таке повне повернення в ті часи, коли він був малим. Я була рада бачити цих дітей щасливими. Вони були справді щасливі. Діма залишився таким і донині. Він тепер футболіст. Мама відправляє його на тренування. Єдине, що мене турбує, це те, що я їм допомагаю і буду допомагати, хоча зараз трохи менше, ніж доводилося раніше. Його мама знайшла роботу, яка б вона не була, але мама таки працює. Я бачу, що вона забезпечує його розвитком, оскільки записала до футбольної академії, ходить з ним на тренування, пильнує це. Діма грає за збірну, тому я б хотіла, щоб так і було.
1: Люди, які мислять, що легше, ніж інші, могли б
0: це люди, які, на мою думку, легше інтегруються, ніж інші. Вони нам потрібні. Ми нація, що старіє, і було б добре, якби нас було трохи більше. Тож, якщо не з близьких сусідів, кого нам слід заохочувати жити з нами? Я не розумію людей, які кажуть, що вони занадто сильно користуються цією допомогою. Українці мається на увазі. Я, як державний службовець, можу сказати, що легенди, які поширюються про цю допомогу, неправдоподібні. Це все вигадки, це казки. У них немає нічого більше, ніж у нас.
1: Мало того, дуже часто є з тим ще тяжко
0: пробитися. Більше того, їм часто дуже важко пробитися. Багато з них також мають якісь внутрішні заборони. Вони дуже горді люди. Нелегко просити про допомогу. І я б хотіла, щоб кожен з нас, включаючи мене, ніколи не опинявся у подібній ситуації. Як я вже казала, мовчазний марш, що вганячу під дорогою, та страх людей – це справді вчить смиренню. Я б не хотіла, щоб хтось із нас, поляків, сам переживав подібне, тому я волію допомагати іншим і сподіватися, що якось все нормалізується.
1: Мусяв мати таке прожиття власне.
0: Що більше нас, хто допомагає, то кращим стає світ.
1: Вже все ще якось унормує. Ім більше нас допомагає, тим є на світі краще.
2: Дякую, пані Барцо.
3: Щиро вам дякую. Дякую за ці емоції, дякую за стосунки, а також за те, що пам'ятаєте дівчат та їхню наполегливу працю, їхній сильний дух та їхню неймовірну мужність.
2: Ну, несамовіте одваце.
1: Я
0: б хотіла подякувати дівчатам за їхню наполегливість, бо їх справді варто відзначити. Перш за все за те, що вони постійно рухаються вперед. Вони завжди досягають мети і хочуть її досягати в подальшому.
2: А я дякую
3: вам. Щиро дякую.
0: Дякую.

Це українська служба польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. І далі будемо говорити про пропаганду Китайської Народної Республіки в Європейському Союзі та передусім у Польщі. Як вона впливає на молодих людей?

0: вирішує, що повинна нам показувати стрічка з дописами в соціальних мережах? Власники медіа цупко зберігають таємницю про роботу алгоритмів і про те, хто приймає такі рішення. Однак, якщо не можна отримати відповіді про методи, то завжди можна проаналізувати сам продукт і користувацьку реакцію. Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Сьогодні говоримо про те, як Китай впливає на медіапростір Польщі, і не лише Польщі, звісно. Експерти Центру аналізу дезінформації НАСК зацікавилися цим питанням. Вони проаналізували майже 10 тисяч матеріалів на 6 тем, які Пекін вважає особливо чутливими. Результати показали, що спосіб рекомендації контенту може допомогти створювати сприятливий імідж Китаю. 6 тем – це такі. Сіньцзян – регіон, населений уйгурами, проти яких китайський уряд проводить політику репресій. Тибет – різанина на площі Тяньаньмень. Тайвань – права людини в Китаї та табори перевиховання. І говоримо сьогодні про те, як же Китай використовує TikTok для впливу на молодших користувачів і для створення свого іміджу прекрасної країни, яка дбає про громадян, на противагу Заходу, який занепадає. Автори звіту «Маніпуляція алгоритмами Китаю чима польських користувачів TikTok» стверджують, що TikTok, цитую, має значний потенціал стати інструментом формування ставлення та поглядів аудиторії. Вони попереджають, що, враховуючи масштаби китайсько-російської співпраці в обміні інформацією, платформа може становити загрозу безпеці польських користувачів. Я попросила доктора Міхала Марика, керівника групи аналізу зовнішніх загроз НАСК, розповісти, на чому акцентували увагу автори цього звіту.
1: Przede wszystkim ten raport odnosi się bezpośrednio do kwestii algorytmów.
2: Насамперед, цей звіт безпосередньо стосується питання алгоритмів, які працюють на платформі TikTok. Ці алгоритми були проаналізовані з погляду запитів і відповідей, що генерується платформою, на наявність тем, які китайська сторона вважає суперечливими, несприятливими або проблематичними. Це стосується так званих п'яти отрут Тибету, Сіньцзяну та таборів перевиховання, серед інших. Результати тут прямо вказують на те, що контент, який є несприятливим та проблематичним з погляду Китаю, затушовується, завалюється іншими матеріалами, що стосуються зовсім інших тем. Це насамперед служить для того, щоб відвернути увагу від запиту. У результаті пересічний глядач просто не бачить суперечливого контенту, який зображує Китай у негативному світлі. Натомість, навіть якщо він шукає контент на теми, які його цікавлять, то й так йому підсовують матеріали, що створюють позитивний образ Китаю, зображуючи його в рожевому світлі, позиціонуючи Китай як країну добробуту, чудову країну, яка гарантує процвітання своїм громадянам, що, звичайно, підсвідомо контрастує з негативним образом Заходу. Заходу як території, яка більше не гарантує розвитку, територія, яка вже є периферійною. А це, звичайно, у порівнянні з Китаєм, який має бути майбутнім світу, державою, яка не лише гарантує і поважає права людини, а й гарантує розвиток окремих громадян, а й, так би мовити, всього суспільства. Мовляв, саме тут лежить майбутнє, саме тут є можливість розвитку всього світу, можна навіть так сказати.
3: Там є шанс на розвиток. Цілого, можна повідомити, навіть глобу, так.
0: Я розумію, як можна побудувати позитивний образ Китаю, але як це можна показати під свідоме порівняння з образом Європи, яка занепадає?
3: Тутай перед усім, якщо, наприклад, маємо удział, маємо матеріали, які са утворені.
2: Тут насамперед, якщо у нас є матеріали за участю західних інфлюенсерів, які з якоїсь причини дуже залучені до формування позитивного іміджу Китаю, то їхні меседжі включають матеріали, пов'язані з подорожами. І в цьому контенті, пов'язаному з подорожами, у нас є інфлюенсер, який аргументує негативні аспекти капіталістичного заходу,

0: які протиставляються чудовому соціалістичному Китаю, які піклуються про всіх навколо, про довкілля, про всіх людей, про всі соціальні групи, про всі етнічні групи. Тут знову ж замовчується уйгурське питання. Стверджується, звичайно, що Сіньцзян – це територія, де всі етнічні групи живуть у дружбі, процвітанні та все таке. Тож тут ми також маємо контент, який безпосередньо стосується, принаймні, певною мірою впливу на виборчі уподобання громадян. Бо, зрештою, у Польщі є політичні сили, які більше підтримують бачення співпраці з Китаєм і загалом переорієнтацію на Схід і відмови від Європейського Союзу чи НАТО. А в ширшій перспективі саме перебування, особливо молодих людей, серед такого контенту впливає на їхній світогляд.
1: Вплив таких трещі, вплива то на їх світогляд, так?
2: Я запитала, чи можна сказати, що китайська пропаганда якось пов'язана з російською? Так, але не лише і не лише в TikTok, пояснює експерт НАСК Міхал Марик. Він нагадує також про білоруські джерела, які просувають позитивний імідж Китаю.
1: Бачимо тут спільноту інтересів, очищення на
0: бачимо тут спільний інтерес. Звичайно, не в кожній сфері, але коли йдеться про метанарративи, ті, що я згадував, про спробу переорієнтувати суспільство з прозахідної на просхідну позицію, то тут є спільний інтерес. Однак, коли йдеться про дії суб'єктів, пов'язаних з Китаєм на інших платформах, то така операція справді ще більш помітна. Наприклад, спільне просування їхнього контенту джерелами або просування позитивної імідж Китаю білоруськими джерелами. Тож тут є співпраця. Так, і спільний інтерес, але не обов'язково у TikTok.
1: Та кооперація є, так, і спільна інтересів, але не конечно акурат на TikTok.
2: При цьому метою китайської пропаганди в Польщі є не стільки боротьба з демократією, як можна було би припускати, оскільки Китай співпрацює з Білоруссю, скільки формування у Польщі прихильного для Китаю польського середовища, через яке Китай може просувати свої інтереси, пояснює експерт.
1: Передусім головним цілем діянь сторони хінської в Польщі.
0: Насамперед, головною метою дій Китаю у Польщі, здається, є формування польського суспільства, яке би підтримувало та приймало ідею переорієнтації Польщі на схід, тісної економічної співпраці з Китаєм. Іншими словами, створення ґрунту для посилення впливу Китаю на польську державу, економіку, а отже і на політичну сферу.
1: Впливу Хін на панство польське, на господарки, а через то również і на сферу політичну.
2: Щодо китайських інтересів, йдеться про гроші і про те, що китайські товари так добре продаються, бо це також підтримується пропагандою. Чи все-таки більше йдеться про політику та владу?
1: То всього заризикує теза, що це діяння спрямоване.
0: Я б ризикнув сказати, що все це взаємопов'язано. Якщо великі китайські корпорації раптово розширюються у Польщі, дуже зростають на нашому ринку, то варто пам'ятати, що в Китаї немає класичних, повністю приватних компаній, які є на Заході. Тут ключовою є кооперація з державними установами або їхня афілійованість із державними установами, як от корпорації в автомобільній промисловості. Ну, то з цього погляду йдеться не про сприяння лише прибутку, йдеться про досягнення конкретних державних інтересів. Отже, цей поділ на досягнення фінансових цілей або поділ на досягнення лише економічних цілей без цих політичних тут не працює. Я б ризикнув сказати, що це взаємопов'язані зусилля.
1: Тільки осягнення тільки цілів економічних, без тих політичних, ну, тут то не діва, ні? Це заризикує теза, що то спрямоване діяння.
2: Я запитала, чи НАСК безпосередньо працює з економічними колами Польщі, з підприємцями, пояснюючи їм ось цю специфіку китайської пропаганди. Керівник групи аналізу зовнішніх загроз НАСК Міхал Марек сподівається, що з часом польський економічний сектор буде більше зацікавлений у такій співпраці.
1: Передусім працюємо в квесті едукаційної, попри хоча б власне.
0: Ми працюємо переважно над освітніми питаннями, наприклад, публікуючи звіти, проводячи тренінги та зустрічаючись із журналістами, де ми представляємо інформацію про певні загрози, підвищуємо обізнаність щодо цих конкретних питань, пояснюємо поточну ситуацію та презентуємо результати наших досліджень. Я сподіваюся, що в майбутньому економічний сектор, зокрема, буде більш зацікавлений у цьому питанні. У будь-якому разі наші матеріали також доступні також і для них, і ми також заохочуємо до кооперації, наприклад, у вигляді такого навчання. Однак це не є обов'язком Центру аналізу дезінформації, а радше підрозділу НАСК, орієнтованого на тренінги. Тому це питання до моїх колег.
1: Ośrodka analizy dezinformacji, tylko już komórka bardziej właśnie szkoleniowa w NASK-u, więc to pytanie do moich kolegów.
2: А водночас НАСК співпрацює на міжнародному

0: рівні з зацікавленими організаціями.
1: Тут, якщо говорити про співпрацю міжнародову, маємо цілу шереги.
2: Щодо міжнародної співпраці, у нас є ціла низка зовнішніх організацій, з якими ми співпрацюємо, коли йдеться про обмін інформацією і досвідом. Насамперед, з Тайванем, Францією та Західної Європи. Тож тут багато організацій.
1: От сторони власне тайванської по французькій, тут і Західна Європа, і всюди. Тут підприємців є багато.
0: Міхал Марик пояснив, що дослідження було зосереджене переважно на молодшій віковій групі, оскільки платформа TikTok зосереджується саме на таких користувачах.
1: Передусім, якщо бачили платформу TikTok, то тут...
2: Насамперед, оскільки ми вивчали платформу TikTok, то на основі статистичних результатів, що стосується вікових груп, які найчастіше використовують платформу, у цьому дослідженні ми зосередилися на аналізі впливу на акаунти, що належать людям, скажімо, наймолодших повнолітніх осіб. Отже, ми дійсно намагаємося у цьому звіті наголосити на впливі на молодь. Щодо інших широких освітніх заходів, що проводяться НАСК, то, звичайно, тут не лише створення матеріалів і публікацій, призначених лише для батьків чи молоді. Це також зустрічі у школах, як початкових, так і середніх. Отже, НАСК проводить цілий спектр заходів, коли йдеться про зміцнення соціальної стійкості. А також робота зі ЗМІ також має певний вплив, принаймні мені хотілося б вірити, що вона впливає на молодь.
1: В якомусь ступені оддіяє, хотів би принаймні вірити, що діє również на молодіж.
0: Керівниця центру аналізу НАСК, доктор Агнішка Ліпінська, згадала про слова її доньки-підлітки, яка, почувши, що звіт стосувався Китаю, сказала, що йдеться про чудову країну, яка завжди у роликах асоціюється з приємним рожевим кольором.
3: Перед виїздом слухала від неї то таке рожеве.
2: Перш ніж піти, я почула від неї, там таке рожеве сяйво, гарний рожевий пейзаж, фантастичні гори, мамо, Китай прекрасний. І я думаю, що саме це повідомлення має резонувати, залежно від того, як довго людина його приглядає. Уже Ленін говорив про зображення, яке говорить більше, ніж тисяча слів. До того, цікаво представлене зображення плюс кілька слів, дуже коротке повідомлення, повторене багато разів. Це саме те, що доходить до читача. Ми самі бачимо, як нам дедалі більше бракує терпцю, як ми більше не можемо довго сидіти на місці, як нам важко читати довгі товсті книжки. Усе це пов'язано з цією втратою контролю та нетерпінням, тож ці відео відповідають очікуванням, але водночас вони значною мірою генерують такий спосіб концентрації.
3: Відповідають, але теж одночасно генерують в дуже мірі такий спосіб концентрації.
0: Не можна абсолютизувати і стверджувати, що така пропаганда Китаю – це частина війни між Заходом і Сходом. Радше це спроба захопити визначену аудиторію, оцінює експертка.
3: То є радше спроба здобуття конкретної...
2: Я так не думаю, це радше спроба захопити певну аудиторію. Ми говоримо про короткочасність відео. Радше йдеться про конденсацію послання та про те, що саме зараз через нашу дедалі слабшу здатність концентруватися, це послання просто має бути добре виконане, але воно не може тривати довго. Ми зовсім не розглядаємо це в категоріях війни Схід-Захід.
3: То не розпатрувала б того в категоріях війни Схід-Захід зовсім.
0: Водночас Агнешка Ліпінська підкреслює, що ця інформація, яку підсовують алгоритми TikTok-а, не завжди є політично нейтральною.
3: Цьому відсурка, що...
2: Що каже моя дочка? Під час війни між Ізраїлем та Іраном були відео, що показували сектор Гази. Багато антиізраїльських відео. І це не було те, що вона сама шукала, і її це лякало. Тож алгоритм щось підсовував, тож це не так політично нейтрально, чи нейтрально, як нам хотілося б думати.
3: Політично обоєнтне і не є таке нейтральне, як хотіло би нам ще видавати.
0: Якщо нас формує те, що ми чуємо та бачимо в дитинстві, це залишається з нами на все життя. Хіба не є так, що Китай уже формує наше перше, ще дитяче, сприйняття світу та, зрештою, політики? Так, я запитала в експертки.
3: Здецидування може так бути.
2: Це точно може бути так. Я скажу з великою відповідальністю, що кожна платформа формує свою аудиторію, і кожна платформа певною мірою встановлює наші ментальні уявлення. Китай, з іншого боку, використовує TikTok як власний додаток для просування позитивного іміджу Китаю, як і мої колеги сказали тут.
3: Так, як колежанки і колеги тут мовили.
0: Різниця між TikTok-ом і іншими платформами соцмереж у тому, що хоча всі вони виховують чи формують власну аудиторію, але лише TikTok, крім того, що також орієнтований на прибуток, водночас займається пропагандою певної країни, підкреслює експертка НАСК Агнешка Ліпінська.
3: bo inne platformy nie są skierowane na

0: Діванні о характері пропагандовим.
1: Бо інші платформи не зосереджені на пропаганді, бо вони не просувають конкретну країну, вони зосереджені на капіталізацію та прибуток. Тому може виявитися, що деякі платформи приділятимуть більше уваги тому, щоб діти схудли, що призведе до анорексії в результаті, або, зрештою, для демонстрації дитячих досягнень. Того, що щось, що викличе конкуренцію, щось, що створить напругу, щось, що притягувати буде дітей. Але це не обов'язково має бути зображено. Чи зображення конкретної країни. Тим часом тут у дуже спокійній манері просувається наратив про хороший, демократичний, барвистий і вартий відвідування Китай.
0: Добрих, демократичних, кольорових, вартих відвідування Хінах.
2: Цитую. Ми помітили найбільше прокитайських повідомлень на такі теми, як Сіньцзян і Тибет. Ми спостерігали найбільше егалітарних повідомлень щодо прав людини, каже Антоні Мазек, аналітик Центру аналізу дезінформації НАСК та співавтор звіту. Відсоток прокитайського контенту про Сіньцзян становив 58,7%, про Тибет – 44,5%, а про права людини в Китаї – 35%. Про китайський контент про Сіньцзян оговорював такі теми, як щасливе життя уйгурського населення, свобода слова там і розквіт його культури. Я попросила Антоні Мазика розповісти, яку методологію було використано в цьому дослідженні про китайську пропаганду.
3: У
1: нашому дослідженні ми хотіли відобразити враження польських користувачів Тік-Току, які або тільки починають свою подорож з платформою, або вже знайомі з нею, але просто хочуть створити новий обліковий запис, бо знають, що хочуть знайти якийсь інший контент. У цьому процесі ми створили 6 облікових записів Тік-Ток з налаштуваннями, орієнтованими на молодше населення, зокрема на молодих поляків віком до 25 років. Наш додаток був налаштований польською мовою, тобто ми зосередилися виключно на тому, що польські користувачі можуть побачити на платформі, щоб найкраще відобразити їхні враження. Щодо нашого подальшого аналізу, то ми збирали дані протягом близько 3 місяців. Це включало приблизно 10 тисяч публікацій, які потім були оцінені на основі повідомлення, яке вони несли. Контент був прокитайським, нейтральним, антикитайським, не пов'язаним з китайською тематикою або критичним до китайського уряду. Потім ми пішли далі, глибившись у те, що ми насправді бачили у рамках цього великого ключового слова, що використовувалося у пошуку.
3: Яке було нам було використоване до вишукування.
2: А в рядку пошуку було 6 ключових слів.
1: У нас було 6 основних ключових слів, таких як Сіньцзян, табори перевиховання в Китаї, Тибет, Тайвань, права людини в Китаї та різанина на площі Тяньаньмень.
3: Права чоловіка в Хінах і масакра на площі Тяньаньмень.
2: Я нагадаю, шановні слухачі, що йдеться про масові репресії уйгурів у Сіньцзяні, жорсткий контроль і асиміляцію в Тибеті, суверенний статус Тайваню, системне порушення прав людини та кривавий розгін протестів на площі Тяньаньмень у 1989 році. Пекін жорстко цензурує всі ці теми, заперечуючи звинувачення західних правозахисників. Я припустила, що табори для уйгурів і різанина взагалі не висвітлювалися, чи... Цікаво, все-таки була якась інформація. Експерт НАСК Антон Мазик підтвердив припущення.
3: Речевище появлялося дробне прояви того, що...
1: Дійсно були ледь помітні ознаки того, що ця інформація була доступна. Ці теми не були повністю виключені з обговорення, яке відбувалося у TikTok за цими ключовими словами. Цей контент справді можна знайти, але він не відображається першим. І це було нашим головним припущенням у дослідженні. Ми дивилися на те, що користувачі бачили першим, оскільки коли ми, зрештою, говоримо також про інші теми, то зрозуміло, що люди насправді припиняють пошук після перегляду 10-15 відео на певну тему. Потім у такій ситуації вони хочуть уже змінити тему, просто почати дивитися щось інше. Саме тому ми зосередилися на тому, що вони бачать першим. І справді, у тих перших відео відсоток контенту, який був певним чином критичним, чи то критикував політику Китаю щодо уйгурської меншини, чи то його політику щодо Тибету, цей контент справді з'являвся, але на дуже-дуже низькому рівні.
3: Ти трішки ще появляли, але були в дуже-дуже низькому.
2: Шукаючи виходу з такої ситуації, і оскільки найбільше про вплив на мозок ми говорили з керівницею Центру аналізу НАСК докторкою Агнішкою Ліпінською, я запитала її, що ж найнебезпечніше у впливі Тік-Току на молодий мозок.
0: Myślę, że ten brak

0: Я думаю, що це не усвідомлення дітьми того, чому я дивлюся на це зображення саме зараз, що відбувається, чому мені його підсовують, якщо я його не запитую, не шукаю, і не усвідомлення того, що не все, що поширюється, є правдою. З одного боку, діти використовують GPT-чат для домашніх завдань, а з іншого, вони можуть самі створювати вірусні відео. Однак їм бракує здатності прикладання того, що вони самі роблять, на те, що можуть робити інші з ними чи їхніми головами, використовуючи той самий штучний інтелект або ті самі алгоритми. Їм бракує певної обережності.
1: З ними чи з їх головами. Бракує їм певного роду осторожності.
2: Тож, ми говоримо про усвідомленість, пояснює експертка і пропонує практичний вихід.
1: Так, в потужній мірі. Мисля, що, щиро повідявши, цікавше було б...
0: Так, значною мірою. Я думаю, чесно кажучи, що заняття були б цікавішими, якби діти самі створювали щось на кшталт вірусного відео, або мали б ідентифікувати його, а потім пояснювати, чому воно існує. Як довго утримується та якій меті може служити, а не розповідали історії за допомогою зображень, презентацій чи сухих повідомлень. Коли ми вивчаємо щось практично, ми переживаємо це та довше запам'ятовуємо.
1: Вовчас досвідчаємо того і дуже пам'ятаємо.
2: З розвитком цифрових медіа на початку 21 століття платформи соціальних мереж почали розглядатися не лише як такі можливості розширення прав і прав громадян у їхніх відносинах з урядом, але також як безмежний простір і неконтрольований для громадянської та політичної активності. Легкість доступу та швидке поширення контенту в інтернеті спричинили проблему. Як можна ефективно перевірити достовірність поширеної інформації, враховуючи постійне зростання кількості доступного контенту? Перевірка достовірності джерел виявляється дуже трудоміською. Цей процес, який користувачі нових медіа та платформ соціальних мереж не хочуть проходити. Основною причиною такого ставлення є контраст між виснажливим характером перевірки та швидкоплинністю контенту, опублікованого в соцмережах. Відео короткі, лаконічні, розроблені для того, щоб привернути увагу глядача лише на дуже короткий час – від 15 до 60 секунд. Ці характеристики враховуються під час розробки додатків і платформ як державними установами, так і приватним сектором. А це, своєю чергою, може призвести до втручання таких організацій у контент, який отримують користувачі. Як бути критичними, як уникати таких впливів, а також про вплив китайської пропаганди на польського користувача, розповідали нам сьогодні доктор Міхал Марик, керівник групи аналізу зовнішніх загроз НАСК, керівниця центру аналізу НАСК, докторка Агнішка Ліпінська, Антоній Мазик, аналітик центру аналізу дезінформації НАСК та співавтор звіту. Що ж, формуємо усвідомлене ставлення до соціальних мереж у дітей, але пам'ятаємо насамперед про власне критичне і усвідомлене ставлення до інформації загалом. А вже якнайбільше до інформації соцмереж. А нагадувала вам про це Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Продовжується ЕТР Української служби Польського радіо для закордону. І зараз вже остання на сьогодні авторська рубрика Світлана Мялик «Я у Польщі». І сьогодні йтиметься про зміни у польському законодавстві щодо соціальної підтримки українських воєнних мігрантів, зокрема, нові правила користування притулками колективного розміщення для біженців.

Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Продовжуємо розповідати про законодавчі зміни, які стосуються українських воєнних мігрантів у Польщі. Сьогодні поговоримо про те, як забезпечити собі легальне перебування після набуття чинності нових законодавчих норм.

0: Що потрібно зробити вже зараз, аби в майбутньому не виникало проблеми з працевлаштуванням, відкриттям власної справи, оформленням документів чи отриманням державних послуг. Як відомо, Польща поступово відмовляється від рішень, запроваджених у межах так званого українського спецзакону, та переходить до загальної європейської системи тимчасового захисту. При цьому легальне перебування громадян України продовжено до 4 березня 2027 року. Водночас скасовано частину пільг і спеціальних механізмів, які діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприкінці січня Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон, який передбачає поступове згортання положень спеціального закону про допомогу громадянам України. Згідно з новими правилами, статус ПЕСЕЛЬ УКР зберігається, однак тепер він функціонує не в межах окремого надзвичайного режиму, а інтегрований до загальної системи тимчасового захисту, яка діє для всіх іноземців, що користуються таким статусом у Польщі. Одразу після запровадження цих змін у фонді «Інтеграція через мистецтво» відбувся безкоштовний правовий семінар для українських воєнних мігрантів. Його провів польський юрист та україніст-літературознавець, випускник юридичних факультетів у Познані та Луцьку Пшемислав Ліс-Маркевич. Він уже багато років безоплатно консультує українців та проводить правові семінари у різних містах Польщі. Одним з найважливіших питань, на яке звертає увагу юрист, є необхідність підтвердження особи для окремих власників статусу ПЕСЕЛЬ УКР. За словами Пшемислава Ліс-Маркевича, якщо хтось отримав ПЕСЕЛЬ УКР не на підставі закордонного паспорта, то зобов'язаний підтвердити свою особу саме закордонним паспортом упродовж 60 днів, але не пізніше 31 серпня 2026 року. Якщо цього не зробити, статус УКР буде втрачено з 1 вересня цього року.
1: Є теж така зміна, про яку я скажу, але вона не якось дуже суттєва. Коли ви подаєте заяву на дозвіл на перебування, то зазвичай треба оплатити так званий обов'язковий збір. Це польською мовою оплата скарбова. І у разі відмови, нібито воєвода мав вам повертати ті гроші. Вони ніби їх повертали, але треба було дуже довго чекати. Але тепер це змінюється. Тобто навіть якщо у вас буде відмова, то вам тих коштів не будуть вже вертати. І тепер так. Якщо хтось має статус бенефіціара від тимчасового захисту або його отримає, і після 4 березня 2027 року у нього не буде бажання його легалізувати в Польщі далі, бо захоче кудись виїхати або поїхати до України, то не мусить виїжджати 4 березня, а має на це ще 30 днів. Усі дозвільні документи плюс безвізовий рух, тобто візи, картки на перебування, дозволи на перебування, яких дійсність завершилась після 24 лютого 2022 року, вони, їхня дійсність продовжена до 4 березня 2027 року. Це стосується до осіб, які не мають статусу ПЕСЕЛЬ УКР. До 4 березня 2027 року особи, які є підприємцями, які хочуть отримати дозвіл на перебування у зв'язку з провадженням господарської діяльності, вони можуть не доводити прибутку. Особи, які хочуть провадити в Польщі господарську діяльність, не тільки як ФОП, але також в рамках господарських товариств, щоб отримати дозвіл на перебування у зв'язку з провадженням господарської діяльності, вони зобов'язані довести кілька різних обставин. По-перше, що вони мають медичне страхування. По-друге, що вони мають де жити. По-третє, що вони отримують прожитковий мінімум. І по-четверте, що їхній бізнес є прибутковим, або, тобто це в середньому прибуток складає 60 тисяч злотих на рік, або що такий бізнес, я цілеспрямовано кажу бізнес, бо це може бути або ФОП, або господарське товариство, що цей бізнес може утримати на рік щомісяця на повну ставку на трудовий договір дві особи, яким не треба дозволу на працевлаштування. Тобто ви маєте або мати двох таких працівників, інші, наприклад, громадянин Білорусі, так? Якщо він хоче отримати дозвіл на перебування у зв'язку з провадженням господарської діяльності, то він має довести, що або він має двох осіб працевлаштованих на повну ставку, яким не треба дозвіл на перебування, тобто це польські громадяни, громадяни ЄС, громадяни України, чи інші люди, яким не треба дозвіл на працевлаштування. Тобто такий громадянин Білорусі має довести, що він працевлаштовує дві такі особи, або він має річний прибуток, приблизно, бо це залежить від воєводства, але приблизно 60 тисяч злотих. І цю обставу дуже важко довести. По-перше, не всі мають такий прибуток,

або працевлаштовують людей, або ще не мають таких умов, то закон передбачає, що якщо хтось не виконує цієї вимоги, то треба довести документами, що в майбутньому, мабуть, з'явиться така можливість для початківців, що я не маю ще таких, ще не виконую таких умов, але маю договори з клієнтами, чи я перейняв чужий бізнес. І в такому випадку я зможу виконати ті вимоги. Але громадяни України до 4 березня 2027 року, вони можуть не доводити цієї четвертої обставини. Три обставини треба довести. Я застрахований, маю де жити, отримую зі своїх доходів прожиток мінімум. Чотири обставини. Ця четверта – це прибуток або працевлаштування. Ну то це найважче довести. І, власне, громадяни України можуть до 4 березня 2027 року подавати заяви на дозвіл на перебування у зв'язку з провадженням господарської діяльності, і вони не мусять доводити цієї четвертої обставини. До 4 березня 2027 року громадянин України може отримати рішення воєводи без доведення цієї четвертої обставини. Була то рік така ситуація, що пан Навроцький, шановний, наклав вето на закон, і була така місяць невизначеності. Чи буде подовжений, чи буде новий закон, чи він буде подовжений, чи буде хаос. Теж організовував кілька семінарів, писав на Фейсбуці, що я на 90% впевнений, що він цей закон підпише. Бо 90 то не 100. Я рекомендував громадянам України, щоб вони подавали заяви на дозвіл на перебування, щоб просто собі забезпечити це процесуальне перебування. Там, звісно, люди мені писали, на що будуть завалені ті адміністрації тими заявами. Мене дивувало, що люди переживали не за себе, а за чиновників. Я казав, ну то робіть як хочете. Деякі українці сказали мені, що вони мають таку довіру до польської держави, що вони не будуть нічого подавати, бо вони вірять, що таке все буде добре. Чудово. Я не маю аж такої довіри до польської держави. Але у мене, мабуть, це обґрунтоване моїм життєвим і практичним досвідом. І я казав, треба подавати ці заяви, бо ви мусите собі забезпечити це легальне перебування. Я думаю, я був не єдиним, який так казав. І таки було багато тих заяв поданих. Бо в цьому законі додали таке положення, що особи, які подали заяви на дозвіл на перебування на загальних засадах і водночас подали заяви на картки цукр, то ті їхні перші заяви будуть автоматично скасовані. Тобто не треба буде їх скасовувати. Якщо йдеться про картки цукр, то в цьому новому законі там нічого не змінилось. Бо там нема нічого нового для тих карток цукр. Вони далі є в законі, вони далі є передбачені законом. А ще в попередньому законі, там були ще додані такі додаткові положення, яких я не обговорював, і, мабуть, багато людей їх прогавило. Але там були положення взагалі про зміну адміністративних проваджень тих на загальних засадах. Що там було передбачено? Що від якогось дня, ще невизначеного, 26-го року, а, мабуть, 27-го року, вже заяви на дозвіл на перебування будемо подавати через інтернет. Тобто не так, як або особисто, або в конверті, тільки все подавати через інтернет. Тобто тільки на картки цукр треба буде подавати через інтернет, але також на інші заяви. Але теж не всі зможуть подати на ті картки цукр, бо там треба виконати три умови. Коли був найбільший наплив українців до Польщі, це був 22-й рік, то вам надавали PESEL Укр на основі документів різних. А люди мали внутрішні паспорти, або протерміновані закордонні паспорти, або водійські посвідчення, ну будь-які документи. Якщо хтось отримав PESEL Укр не на основі закордонного паспорта, то він зобов'язаний підтвердити свою особу закордонним паспортом протягом 60 днів від дня, в якому отримав цей закордонний паспорт, але не пізніше, ніж до 31 серпня 2026 року. Якщо ви цього не зробите, то ваш статус УКР зникне 1 вересня 2026 року. То ви собі тепер згадайте, чи ви мали закордонний паспорт, коли отримували PESEL УКР. Зокрема, ви подумайте про своїх дітей, які могли не мати взагалі закордонного паспорта. Чи ви не отримали цього паспорта на основі внутрішнього українського паспорта, а
Це було 4 роки тому. Ви можете цього не пам'ятати. Ви можете не пам'ятати, що ви заїхали на основі внутрішнього паспорта, а закордонний зробили вже тут. То ви подумайте, чи ви...

заїхали на основі вашого. Якщо ви заїхали на основі закордонного паспорта, то навіть не йдеться, чи заїхали, але отримали PESEL UKR. Якщо ви отримали PESEL UKR на основі закордонного паспорта, який втратив дійсність і ви маєте вже новий, це якби не про таку ситуацію ми тут говоримо. Ми говоримо про ситуацію, в якій ви отримали PESEL UKR не на основі закордонного паспорта. Якщо ви так отримали, то

0: зникне 1 вересня 26-го року, а потім у вас буде неприємний сюрприз з карткою цукру.
1: Це був польський юрист та україніст Пшемислав Ліс-Маркевич. Ще одна важлива зміна стосується правил проживання у центрах колективного розміщення. З 1 липня 2026 року в Польщі набрали чинності нові правила щодо можливості розміщення в центрах колективного проживання. Тож, хто саме може і надалі проживати безкоштовно, які категорії українців підпадають під винятки – та що робити тим, хто має залишити центри колективного розміщення? Про це розповів юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко.
2: Перше, змінилося саме формулювання устави. Були скасовані більшість норм нашої так званої спецустави, чи устави о помоці обивателям України в зв'язку з конфліктом збройним, і ці норми були перенесені до загальних законів Польщі. Якщо ми подивимося...
1: Для мігрантів, так?
2: Так. Саме в першу чергу ці зміни стосувалися, звичайно, що громадян України, які мають у Польщі тимчасову охорону. Якщо ми подивимося на назву закону, який вніс ці зміни, то дослівно вона звучить як «Устава о вигашенню розв'язань», тобто закон про вихід із закону спецустави, так званої
1: нашої.
2: Тобто,
1: це такий перехідний період зараз, так?
2: Перехідний маємо період зараз. Спеціальні норми спеціального закону переходять до загальних законів, і ми поступово вже починаємо переходити на загальне регулювання. І саме на таке загальне регулювання, в тому числі, були переведені і наші осередки колективного мешкання. Що тепер? Які тепер категорії мають право мешкати в таких осередках? Ці норми, ці категорії в нас визначає закон про надання іноземцям охорони на території Польщі. І вони дійсно суттєво скоротилися. Офіційних я не знайшов офіційної кількості громадян України, саме точної. Ну і навряд чи, напевно,
1: які
2: ми зможемо так, які
1: притулками
2: користуються, дуже точно це сказати, тому що вона завжди змінюється. Але спробуємо взяти на себе таку відповідальність. Більш-менш з тих офіційних заяв, які ми бачили, це було близько 12 тисяч. Це те, що знаходиться на офіційних інтернет сторінках урядових. І зараз ця цифра може зменшується приблизно в два рази.
1: Це
2: те, що ми бачимо. Так. Але ще раз повторюю, конкретну лічбу це саме до офіційних органів, до ужендів і так далі, і так далі.
1: Отже, хто на сьогодні має право проживати в центрах колективного розміщення? Які категорії?
2: На сьогодні це ми маємо кілька категорій осіб. Це особи з інвалідністю першої, другої групи, причому і непрацездатністю певного ступеня, причому звертаю увагу, що це повинна бути саме підтверджена у Польщі інвалідність. Тобто підтвердженої тільки української інвалідності в даному випадку недостатньо. Необхідно пройти відповідну процедуру саме польську. Це особи пенсійного віку, тобто згідно законодавства Польщі, це жінки, які досягли 60 років, і чоловіки, які досягли 65 років. Але от саме в цій категорії необхідно звернути увагу на те, що такі особи, по-перше, не повинні отримувати у Польщі пенсію і не повинні тут мати родичів, які мають обов'язок утримання таких осіб. Тобто дуже значна категорія осіб, яка наших, в тому числі, так, пенсіонерів, які тут, наприклад, мають працездатних дітей, а відповідно і до Сімейного кодексу України, і до Кодексу Родженнего Польщі діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Якщо нема дітей, то онуки зобов'язані утримувати своїх батьків. Незалежно від стосунків та від інших моментів, якщо ця інформація підтверджується, на жаль, такі особи втрачають право. Так само втратили, наприклад, багатодітні наші родини, матусі з трьома дітьми і так далі.
1: Вони не мають права
2: вони
1: проживати.
2: Вони вже, на жаль, так, не мають. І далі я відповім, більш детально проаналізуємо, навіть є багато питань щодо цих категорій осіб.
1: То от ви сказали, що пенсіонери не мають права, які отримують пенсію.
2: Так, польську.
1: Польську. Тобто, якщо вони отримують українську пенсію, вони мають право проживати в притулках. Якщо нема дітей або родичів, або онуків дорослих, так?
2: Так.
1: Вони мають.
2: Ну, тому що, ну, це перш за все ж пов'язано, треба пам'ятати про розмір пенсії. Є частина наших громадян, які, наприклад, мають тривалий пенсійний стаж у Польщі саме. Є умова наша двостороння, так, про відповідну взаємодію у соціальних питаннях. І ця умова передбачає можливість отримання або польської, або української пенсії. Якщо людина мешкає у Польщі, має відповідний стаж і так далі, то йде взаємозарахування польського і українського стажу і за відповідних підстав до нарахування до польської мінімалки. І тому в такому разі вважається, що така людина, говорю згідно уставин,

0: Згідно того,
1: Так,
0: як нам би з вами хотілося,
1: має
0: так,
1: право,
0: тому що
1: так?
0: я юрист, і юрист змушений іноді казати не дуже приємні речі, але такі речі, які визначені правом. Така людина вже не буде мати права до того, щоб замешкати у таких осередках. Ну і не працюють ще одна.
1: Пенсіонери українські переводять українську пенсію в Польщу, так? Для того, щоб мати медичне забезпечення, бо зараз же змінилося і по медичному забезпеченню теж правила і норми. Тобто це не впливає на
0: дивіться, в нашому
1: можливість
0: випадку
1: проживання
0: це
1: в притулках.
0: Не буде впливати, тому що особи, які мешкають в таких осередках, вони на цій підставі мають право до медичного забезпечення. Якщо особа втрачає право такого мешкання, то тоді найбільш вірогідна підстава, згідно чинного права Польщі, це переведення пенсії до Польщі. Трансфер пенсії, який передбачений був, до речі, досить давно, просто він був дуже-дуже непопулярний серед наших громадян, тому що фактично широкої масової такої необхідності в цьому не було до початку широкомасштабного конфлікту і саме от до 5 березня, до того моменту, коли спецустава в цій частині зазнала суттєвих змін.
1: Люди, які проживають в притулках, вони мають взяти довідку, так? Там вона, по-моєму, на тиждень діє, мені говорили.
0: Законодавчо не визна чіткого терміну, на який видається ця довідка.
1: Довідка для того, щоб отримувати медичне забезпечення
0: безкоштовно. Особа саме на цей момент мешкає в такому осередку. В кожному воєводстві, навіть у кожній гміні, це вирішується по-різному, але більш-менш така усталена практика, що вона видається десь на тиждень. Але ще раз, законодавчо прямо і чітко цього не зазначено. Тобто таких проблема трішечки тут іще й полягає в тому, що не впроваджено законодавчого внесення таких осіб до відповідному реєстру НФЗ, так, Народового фондушу здоров'я. І в цьому саме є от така технічна проблема, бо, наприклад, студент має право на таку допомогу медичну за своєю заявою, якщо немає інших підстав, але для того, щоб цим скористатися, він повинен подати свою відповідну заяву або через батьків, або відповідний вищий навчальний заклад, в якому він навчається, і він буде світитися на зелено НФЗ-ті. І якщо, не дай Боже, така людина попадає до будь-якого шпиталю Польщі, його там будуть бачити як особу, яка має право на медичну допомогу. А саме от з нашими громадянами, які мешкають в таких осередках, на жаль, це питання технічно не вирішено, і воно вирішується через надання таких паперових довідок.
1: Якщо ми говоримо, от людина має право так проживати в осередках колективного розміщення, йдеться про те, що вона безкоштовно має право проживати, чи вона має платити за своє проживання?
0: Йдеться
1: тому що
0: про
1: пам'ятаєте, що до того було, наприклад, там, от якщо мама з дітьми, вона мала платити, якщо вона отримувала допомогу 800+.
0: Йдеться
1: плюс,
0: про
1: і так
0: безкоштовне
1: далі.
0: Проживання, але далі ми обговоримо нюанси, які, на жаль, мають дуже суттєве значення юридичні. Сюди до категорії іще належать вагітні жінки, а також
1: які
0: жінки,
1: мають право
0: так,
1: проживати
0: так,
1: в притулках,
0: які мають дітей до 12 місяців разом з цими дітьми, також мають право особи із прийомних сімей українських, і також це жертви військової агресії, які стали потерпілими і зазнали відповідних травм.
1: Які документи треба пред'явити, щоб мати право на розміщення в таких центрах колективного проживання?
0: Це залежить від категорії осіб. Тут кожна категорія має це підтверджувати відповідними своїми документами індивідуально. Наприклад, особи пенсійного віку, це буде паспорт про підтвердження пенсійного віку. Це може бути також або в автоматичному режимі, або в паперовому отримано підтвердження від ЗУСу про те, що така особа не отримує польської пенсії. Якщо це стосується, наприклад, осіб з інвалідністю першої і другої групи, то це, відповідно, має бути саме польське рішення про надання такого ступеню непильносправності. Ну, відповідно, вагітність – це медичні документи, або ж, якщо далі йдемо особа, наприклад, із прийомної родини, то відповідні рішення суду або ж органів опіки та піклування українського. Ми маємо також договір про правову допомогу 93-го року між Україною і Польщею, який чітко визначає про взаємовизнання всіх офіційних документів. Тому всі офіційні документи, видані на території України, які відповідно скріплені гербовими печатками, мають всі необхідні реквізити, вони визнаються в тому числі і на території Польщі, але потрібно зробити, як правило, цього вимагається присяжний переклад. В залежності від категорії.
1: Якщо людина вже більше не належить до цих категорій, що ви назвали, тобто вона фактично не може залишатися в центрі, що це, ну, означає, що її визнають виселять, чи вона має сама зібратись піти, як це юридично виглядає, якщо людині нема куди, наприклад, піти?
0: Давайте тоді я, з вашого дозволу, спробую зробити передмову до цього питання. Давайте. Які ж ми маємо

0: юридичні проблеми взагалі навіть щодо тих категорій, які мають право, які, точніше, визначені в даній редакції закону, як такими, що можуть мешкати у таких осередках. Тому що тут все, на жаль, виглядає не дуже просто, як би нам з вами хотілося, навіть стосовно таких категорій. По-перше, саме формулювання закону. Якщо ми подивимося на текст 112 статті цього закону, то побачимо там формулювання, що міністр внутрішніх справ Польщі може запевнити допомогу бенефіціарам тимчасового захисту. Тобто формулювання не зобов'язаний, а може. Для порівняння візьмемо, наприклад, виплати, ну, одна з найбільш таких популярних, 800+. На слуху виплати на дитину. В законодавстві щодо березня, що після березня нинішнього року, чітко визначені категорії осіб, які мають на них право, чітко визначені вимоги, яким повинна відповідати така особа, так, для прикладу, це працевлаштування у Польщі з обов'язковою сплатою відповідних внесків вимирательних, рентових і так далі.
1: І навчання
0: це навчання дитини у польській школі. Так, ну і відповідно тут мешкання. І така особа буде в обов'язковому порядку мати право до цих виплат. І ЗУС не має права відмовити такій особі. І якщо отримає відмову, це буде адміністративне рішення, яке може бути оскаржене в адміністративному порядку. То тут формулювання абсолютно інакше виглядає. Більш того, нинішня норма звучить далі в тому, що такий побит можливий протягом 60 днів з дня першого в'їзду до Польщі, але не довше 12 місяців від дня, коли виникли події, які стали підставою до цього тимчасового захисту. Тобто від дня початку у нас збройного конфлікту. Ця норма була прийнята, якщо можна так сказати, на майбутнє. І перехідними положеннями цієї устави вигашайонцей було передбачено, що за рішенням воєводи фінансування таких осередків може бути продовжено, тобто знову формулювання може бути, до 30 червня 2026 року.
1: Тобто може бути? А може і не,
0: а може і не бути. Але ж ідемо далі. На сьогоднішній день законодавчо не передбачено вже твердих підстав для продовження такого фінансування. Тобто прямої правової підстави саме мешкати там за повний рахунок держави ми уже, на жаль, не маємо. І ця норма, незважаючи на багато звернень міжнародних правозахисних організацій і так далі, продовжена не була. Ми бачимо досить багато заяв офіційних на офіційних урзендових сайтах польських про те, що уряд і відповідні воєводства і так далі будуть намагатися максимально продовжити це фінансування, принаймні до кінця цієї війни. Це не моя позиція, це я передаю те, що ми бачимо на офіційних сайтах, так? Але це уже все не буде прямо передбачено законодавством. Тобто в кожному випадку буде діяти, якщо так можна сказати, в більш-менш індивідуальному порядку, якщо знаходяться саме такі джерела фінансування.
1: Я не зовсім зрозуміла про терміни, тобто максимально який термін люди можуть перебувати, які мають право на притулки?
0: Ці терміни вже фактично вийшли.
1: Вийшли.
0: Тобто ця норма прийнята, скажімо так, назвімо це так, на майбутнє. Тому що ці терміни, вони визначені для кожної особи 60 днів з моменту в'їзду, але не більше 12 місяців з дня початку,
1: ну, так,
0: збройного конфлікту. Ці зміни вже були прийняті після спливу цих термінів, і до цих змін була прийнята окрема норма, так звана перехідна, яка регулювала дію заквартирування безкоштовного в цих осередках і їх фінансування з боку держави і з боку воєводи до 30 червня. Тобто після цієї дати такого вже обов'язкового характеру законодавчо не визначено, і наразі уже це фінансування, ці кошти знаходяться на такому вже індивідуальному порядку, намагаються знайти вже ці кошти всі без обов'язкового визначення правової.
1: Пане Іване, чи можуть мешканці притулків так оскаржити рішення про виселення або відмову в подальшому проживанні?
0: По-перше, немає прямого визначення, чи є це рішення адміністративне. Але в будь-якому випадку, навіть якщо є це рішення адміністративним, то воно може бути оскаржено до другого органу. Але навіть якщо воно і не є адміністративним, то воно може бути оскаржене до адміністративного суду як публічна дія або бездіяльність органу влади. Але давайте розрізняти теоретичне право до оскарження рішення, так, і фактичні підстави правні до внесення таких скарг. Тобто, коли ми бачимо формулювання, що може бути забезпечено, і коли ми бачимо формулювання, що до 30 червня

0: продовжується фінансування, то з юридичної точки зору, на жаль, як би це не було нам прикро на це дивитися, але досить сумнівні підстави до того, щоб вважати твердими їх.
1: Про нові правила щодо розміщення в центрах колективного проживання для українських воєнних мігрантів розповів юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

На цьому наша передача завершується. Я нагадаю, що ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працювала звукорежисерка Грижина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. Дякуємо, що були з нами. Де б ви нас не слухали, гарного настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших наступних ефірах.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему – притулки для українських біженців у Польщі. Що змінилось 1 липня? Хто ще має право на безкоштовне проживання в таких притулках? І до нас сьогодні завітав юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Пане Іване, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі.
0: Ви у нас перший раз.
1: Так.
0: І в нас така традиція в програмі трошки розказати про себе, вашу історію. Тому що я знаю, що ви самі з Донеччини.
1: Так.
0: У вас дуже гарна освіта. Ви закінчили юридичну академію Ярослава Мудрого.
1: Так.
0: Ви працювали в прокуратурі.
1: Так, як ви вже сказали, я з Донеччини, я народився в

0: 1954 році у селищі Черкаське Слов'янського району, що на Донеччині. Після закінчення Черкаської школи номер 1 вступив до Національної юридичної академії України Ярослава Мудрого, яку закінчив у 2007 році. І фактично відразу після закінчення розпочав свою професійну діяльність уже як юрист в органах прокуратури Донецької області, де і пропрацював до 2012 року. А в 2012 році вже так самостійно дійшов до того, що більш хотілося б мені працювати трішечки на іншій ниві і вже звільнився за власним збажанням у зв'язку з початком адвокатської діяльності. Отримав адвокатське свідоцтво, здав відповідні іспити і так далі. І з цього моменту вже працював. В більшості це було Слов'янськ, офіс і юридична моя адреса знаходилася в Слов'янську, але адвокат же не обмежений якоюсь територією, районом чи областю і так далі, то це охоплювалося і Краматорськ, ну і інші міста Донеччини і не тільки.
1: Тобто ви працюєте з правом, з буквою закону, можна так сказати, багато років. Ви виїхали, так, з регіону через війну?
0: Так, розумію, коли розпочалася війна, оскільки ми перебували, ну, фактично, від перших днів, і в 14-му році Слов'янськ піддавався частковій тимчасовій окупації, на щастя, тоді короткостроковій. І зараз, на щастя, не окупований, але з перших днів війни знаходився дуже близько до лінії фронту, особливо в перші дні війни, тому змушені були виїхати. Буквально на початку війни виїхали, а в 23-му році вже переселився до Польщі.
1: Чому саме Польща? Є причина?
0: Причина суто така технічна і практична. У мене було розуміння моє особисте переїзду до тієї країни, де я зможу розвиватися і реалізовуватися саме з професійної точки зору. Mm-hmm. Ну, тому що у кожного можуть бути свої уподобання, але перш за все в будь-якій країні, в будь-якому місці і так далі, і так далі, і так далі, людина повинна мати можливість себе утримувати. І, звичайно, кожен з нас хотів би, особливо, коли вже йдеться про людей, які вже мають освіту якусь, які вже мають досвід життєвий і так далі, вже десь працювали, щось мали в цьому житті. Звичайно, в мене було абсолютно природне бажання продовжувати роботу за своєю спеціальністю, яку я дуже любив. Мені ця робота дуже подобалася і так далі, і так далі. Це була допомога людям одночасно, це була і самореалізація з професійної точки зору. І Польща, в моєму глибокому розумінні, оскільки це, перш за все, робота не просто розумова, а робота розмовного жанру. І тут дуже велике значення має мова. Тобто, якщо, наприклад, умовно лікар може працювати більш з не таким знанням мови і в інших країнах, бо його головна ціль, його головний засіб – це руки. Звичайно, і мізок, але руки, то для юриста, перш за все, це розмова. І тут польська мова вийшла на перший план, тому що польська…
1: Ви знали, так, польську?
0: Вперше в житті я поспілкувався з носієм польської мови після переїзду до Польщі.
1: Угу, не знали. До речі, я вам скажу про медиків, то не така ситуація і позитивна, тому що насправді от зараз екзамен спеціальний для медичних працівників, і зараз багато хто з українських медиків, хто там не здав цей екзамен, а там термінологія дуже серйозна медична,
0: так,
1: просто втратили
0: так
1: ліцензії. І право, скажімо так, займатися медичною діяльністю тут у Польщі. Між тим, ви почали працювати одразу у фонді, так? Право на захист?
0: Я працював відразу після початку війни у фонді «Право на захист».
1: Тільки
0: але
1: в Україні,
0: це початок
1: так
0: був так у українському Right to Protection як юрист, оскільки я був українським юристом на той момент, українським адвокатом чинним, і розпочав свою діяльність. Після переїзду вже до Польщі я почав вивчати максимально, наскільки це було можливо, польську мову в першу чергу, ну і потім уже розпочав процедуру нострифікації диплому, яку закінчив і отримав відповідне засвідчення о нострифікації диплому на Гданському університеті у жовтні 2025 року.
1: Тобто ви можете займатися в Польщі
0: так
1: юридичною правовою
0: так
1: діяльністю, так?
0: Так, тобто
1: офіційно
0: я є магістром права Польщі, мій диплом визнаний за рівноважний польському диплому юриста і надано ступінь магістра права Речі Посполітей.
1: Так. Ну, тепер поговоримо вже про ті питання, які дуже турбують зараз людей. Я вам скажу, що я от сьогодні розмовляла зранку з українкою, яка теж з східних регіонів, вона людина вже такого поважного віку, скажімо так. Доньку вбило під час

0: в Україні під час війни, під час російської атаки, і ця жінка з двома дітьми, з двома онуками своїми, підлітками. І виходить, що вона перебуває от в притулку, але, я так розумію, от вона зараз звертається до всіх, кого можна, тому що вона втратила це право. Тобто вона не має права, вона не працює, та 800+, вона не має права на притулок, і тобто от така дуже важка ситуація. Давайте тоді поговоримо з самого початку, бо з 1 липня цього року набрали чинності нові правила щодо центрів колективного розміщення, так вони називаються, от для українських воєнних мігрантів, які користуються тимчасовим захистом. Тобто Польща, вона суттєво звузила цей перелік цих осіб, які мають право на проживання в таких центрах колективного розміщення. Тобто, що це за правила, власне, хто зараз має право на проживання в таких центрах?
1: Тут треба звернути увагу на декілька юридичних аспектів, правових аспектів. Спробуємо встигнути з вами обговорити їх, тому що ситуація насправді не дуже проста і, на жаль, не можна надати просто відповідь через перелік категорій осіб, які мають право зараз на те, щоб мешкати в таких осередках.
0: Тобто, що змінилося тоді з 1 липня, так?
1: По-перше, змінилося саме формулювання устави. По-перше, так, були скасовані більшість норм нашої так званої спецустави, чи устави о помоці обивателям України в зв'язку з конфліктом збройним, і ці норми були перенесені до загальних законів Польщі. Якщо ми подивимося...
0: Для мігрантів, так?
1: Так. Саме в першу чергу ці зміни стосувалися, звичайно, що громадян України, які мають у Польщі тимчасову охорону. Якщо ми подивимося на назву закону, який вніс ці зміни, то дослівно вона звучить як «Устава о вигашенню розв'язань», тобто закон про вихід із закону спецустави, так званої
0: тобто,
1: нашої.
0: Тобто це такий перехідний період зараз, так?
1: Перехідний маємо період зараз, коли спеціальні норми спеціального закону переходять до загальних законів, і ми поступово вже починаємо переходити на загальне регулювання. І саме на таке загальне регулювання, в тому числі, були переведені і наші осередки колективного мешкання. Що тепер? Які тепер категорії мають право мешкати в таких осередках? Ці норми, ці категорії в нас визначає закон про надання іноземцям охорони на території Польщі. І вони дійсно суттєво скоротилися. Офіційних я не знайшов офіційної кількості громадян України, саме точної. Ну і навряд чи, напевно,
0: які
1: ми зможемо так, які
0: притулками.
1: Користуються, дуже точно це сказати, тому що вона завжди змінюється. Але спробуємо взяти на себе таку відповідальність. Більш-менш з тих офіційних заяв, які ми бачили, це було близько 12 тисяч. Це те, що знаходиться на офіційних інтернет-сторінках урядових. І зараз ця цифра може зменшується приблизно в два рази.
0: Це
1: те, що ми
0: Польщі?
1: Бачимо. Так. Так. Але ще раз повторюю,
0: ну,
1: конкретну лічбу
0: орієнтовні.
1: Це саме до офіційних органів, до ужендів і так далі, і так далі.
0: Отже, хто на сьогодні має право проживати в центрах колективного розміщення?
1: На
0: які
1: сьогодні,
0: категорії?
1: На сьогодні це ми маємо кілька категорій осіб. Це особи з інвалідністю першої, другої групи, причому і непрацездатністю певного ступеня. Причому звертаю увагу, що це повинна бути саме підтверджена у Польщі інвалідність. Тобто підтвердженої тільки української інвалідності в даному випадку недостатньо. Необхідно пройти відповідну процедуру саме польську. Це особи пенсійного віку, тобто згідно законодавства Польщі, це жінки, які досягли 60 років, і чоловіки, які досягли 65 років. Але от саме в цій категорії необхідно звернути увагу на те, що такі особи, по-перше, не повинні отримувати у Польщі пенсію і не повинні тут мати родичів, які мають обов'язок утримання таких осіб. Тобто дуже значна категорія осіб, яка наших, в тому числі, так, пенсіонерів, які тут, наприклад, мають працездатних дітей, а відповідно і до Сімейного кодексу України, і до Кодексу Родженнего Польщі діти зобов'язані утримувати своїх батьків. Якщо нема дітей, то онуки зобов'язані утримувати своїх батьків. Незалежно від стосунків та від інших моментів, якщо
0: ну, так,
1: ця інформація
0: є
1: підтверджується, на жаль, так, на жаль, такі особи втрачають право. Так само втратили, наприклад, багатодітні наші родини, матусі з трьома дітьми і так далі.
0: Вони не мають права
1: вони
0: проживати.
1: Вони вже, на жаль, так, не мають. І далі я відповім більш детально, проаналізуємо. Навіть є багато питань щодо цих категорій осіб. Це буде

0: буде наступним блоком з вами нашої розмови.
1: А можна уточнити? От ви сказали, що пенсіонери не мають права, які отримують пенсію.
0: Так, польську.
1: Польську. Тобто, якщо вони отримують українську пенсію, вони мають право проживати в притулках. Якщо немає дітей або родичів, або онуків дорослих, так?
0: Так.
1: Вони мають.
0: Ну, тому що, ну, це перш за все ж пов'язано, треба пам'ятати про розмір пенсії. Є частина наших громадян, які, наприклад, мають тривалий пенсійний стаж у Польщі саме. Є умова наша двостороння, так, про відповідну взаємодію у соціальних питаннях. І ця умова передбачає можливість отримання або польської, або української пенсії. Якщо людина мешкає у Польщі, має відповідний стаж і так далі, то йде взаємозарахування польського і українського стажу і за відповідних підстав до нарахування до польської мінімалки. І тому в такому разі вважається, що така людина, говорю, згідно устави, не згідно того, як нам би з вами хотілося,
1: так,
0: тому що я юрист, і юрист змушений іноді казати не дуже приємні речі, але такі речі, які визначені правом. І така людина вже не буде мати право до того, щоб замешкати у таких осередках.
1: А те, що зараз я знаю...
0: Ну і не працюють ще одна.
1: Пенсіонери українські переводять українську пенсію в Польщу, так? Для того, щоб мати медичне забезпечення. Бо зараз же змінилося і по медичному забезпеченню теж правила і норми. Тобто це не впливає на
0: дивіться, в нашому
1: можливість
0: випадку
1: проживання
0: це
1: в притулках.
0: Не буде впливати, тому що... Особи, які мешкають в таких осередках, вони на цій підставі мають право до медичного забезпечення. Якщо особа втрачає право такого мешкання, то тоді найбільш вірогідна підстава, згідно чинного права Польщі, це переведення пенсії до Польщі.
1: Тобто, особа,
0: тобто так званий
1: яка...
0: трансфер пенсії, який передбачений був, до речі, досить давно, просто він був дуже-дуже непопулярний серед наших громадян, тому що фактично широкої масової такої необхідності в цьому не було до початку широкомасштабного конфлікту і саме от до 5 березня, до того моменту, коли спецустава в цій частині зазнала суттєвих змін.
1: Люди, які проживають в притулках, вони мають взяти довідку, так? Там вона, по-моєму, на тиждень діє, мені говорили.
0: Законодавчо не визначено чіткого терміну, на який видається ця довідка.
1: Довідка для того, щоб отримувати медичне забезпечення безкоштовно.
0: Особа саме на цей момент мешкає в такому осередку. В кожному воєводстві, навіть у кожній гміні, це вирішується по-різному, але більш-менш така усталена практика, що вона видається десь на тиждень. Але ще раз, законодавчо прямо і чітко цього не зазначено. Тобто таких проблема трішечки тут іще й полягає в тому, що не впроваджено законодавчого внесення таких осіб до відповідного реєстру НФЗ, так, Народового фондушу здоров'я. І в цьому саме є от така технічна проблема, бо, наприклад, студент має право на таку допомогу медичну за своєю заявою, якщо немає інших підстав, але для того, щоб цим скористатися, він повинен подати свою відповідну заяву або через батьків, або відповідний вищий навчальний заклад, в якому він навчається, і він буде світитися на зелено НФЗ. І якщо, не дай Боже, така людина попадає до будь-якого шпиталю Польщі, його там будуть бачити як особу, яка має право на медичну допомогу. А саме от з нашими громадянами, які мешкають в таких осередках, на жаль, це питання технічно не вирішено, і воно вирішується через надання таких паперових довідок.
1: Якщо ми говоримо, от людина має право так проживати в осередках колективного розміщення, йдеться про те, що вона безкоштовно має право проживати, чи вона має платити за своє проживання?
0: Йдеться
1: тому що
0: про
1: пам'ятаєте, що до того було, наприклад, там, от якщо мама з дітьми, вона мала платити, якщо вона отримувала допомогу 800+.
0: Йдеться
1: плюс,
0: про
1: так
0: безкоштовне
1: далі
0: проживання, але далі ми обговоримо нюанси, які, на жаль, мають дуже суттєве значення юридичні. І коли ми вже перейдемо від категорії, закінчимо цю частину нашої розмови.
1: Так, давайте,
0: то далі...
1: давайте тоді ми переходимо, прошу вас. Тоді...
0: Так, я ще дуже коротко, сюди до категорії іще належать вагітні жінки, а також
1: які
0: жінки,
1: мають право
0: так,
1: проживати
0: так,
1: в притулках,
0: які мають дітей до 12 місяців разом з цими дітьми, також мають право особи із прийомних сімей українських, і також це жертви військової агресії, які стали потерпілими і зазнали відповідних травм.
1: Які документи треба пред'явити, щоб мати право на розміщення в таких центрах колективного проживання?
0: Це залежить від категорії осіб, тут кожна категорія має це підтверджувати відповідними своїми документами індивідуально. Наприклад, особи пенсійного віку, це буде паспорт про підтвердження пенсійного віку, це може бути також або в автоматичному режимі, або в паперовому отримано підтвердження від ЗУСу про те, що така особа

0: не отримує польської пенсії. Якщо це стосується, наприклад, осіб з інвалідністю першої і другої групи, то це, відповідно, має бути саме польське рішення про надання такого ступеню непильносправності. Ну, відповідно, вагітність – це медичні документи, або ж якщо далі йдемо особа, наприклад, із прийомної родини, то відповідні рішення суду або ж органів опіки та піклування українського. Ми маємо також договір про правову допомогу 93-го року між Україною і Польщею, який чітко визначає про взаємовизнання всіх офіційних документів. Тому всі офіційні документи, видані на території України, які відповідно скріплені гербовими печатками, мають всі необхідні реквізити, вони визнаються в тому числі і на території Польщі, але потрібно зробити, як правило, цього вимагається присяжний переклад. Якщо тобто в залежності від категорії.
1: Розуміло. Якщо людина вже більше не належить до цих категорій, що ви назвали, тобто вона фактично не може залишатися в центрі, що це означає, що її виселять, чи вона має сама зібратись піти, як це юридично виглядає, якщо людині нема куди, наприклад, піти?
0: Давайте тоді я з вашого дозволу спробую зробити передмову до цього питання. Давайте. Які ж ми маємо юридичні проблеми взагалі навіть щодо тих категорій, які мають право, які, точніше, визначені в даній редакції закону, як такими, що можуть мешкати у таких осередках. Тому що тут все, на жаль, виглядає не дуже просто, як би нам з вами хотілося, навіть стосовно таких категорій. По-перше, саме формулювання закону. Якщо ми подивимося на текст 112 статті цього закону, то побачимо там формулювання, що міністр внутрішніх справ Польщі може запевнити допомогу бенефіціарам тимчасового захисту. Тобто формулювання не зобов'язаний, а може. Для порівняння візьмемо, наприклад, виплати, ну, одна з найбільш таких популярних 800+. На слуху виплати на дитину. В законодавстві щодо березня, що після березня нинішнього року, чітко визначені категорії осіб, які мають на них право, чітко визначені вимоги, яким повинна відповідати така особа, так, для прикладу, це працевлаштування у Польщі з обов'язковою сплатою відповідних внесків вимирательних, рентових і так далі.
1: І навчання
0: це навчання дитини у польській школі. Так, ну і відповідно тут мешкання. І така особа буде в обов'язковому порядку мати право до цих виплат. І ЗУС не має права відмовити такій особі. І якщо отримає відмову, це буде адміністративне рішення, яке може бути оскаржене в адміністративному порядку. То тут формулювання абсолютно інакше виглядає. Більш того, нинішня норма звучить далі в тому, що такий побит можливий протягом 60 днів з дня першого в'їзду до Польщі, але не довше 12 місяців від дня, коли виникли події, які стали підставою до цього тимчасового захисту, тобто від дня початку у нас збройного конфлікту. Ця норма була прийнята, якщо можна так сказати, на майбутнє. І перехідними положеннями цієї устави вигашайонцей було передбачено, що за рішенням воєводи таке фінансування таких осередків може бути продовжено, тобто знову формулювання може бути, до 30 червня 2026 року.
1: Тобто може бути, а може і не бути.
0: А може і не бути, але ж ідемо далі. На сьогоднішній день законодавчо не передбачено вже твердих підстав для продовження такого фінансування. Тобто прямої правової підстави саме мешкати там за повний рахунок держави ми уже, на жаль, не маємо. І ця норма, незважаючи на багато звернень міжнародних правозахисних організацій і так далі, продовжена не була. Ми бачимо досить багато заяв офіційних на офіційних ужендових сайтах польських про те, що уряд і відповідні воєводства і так далі будуть намагатися максимально продовжити це фінансування, принаймні до кінця цієї війни, це не моя позиція, це я передаю те, що ми бачимо на офіційних сайтах, так? Але це уже все не буде прямо передбачено законодавством. Тобто в кожному випадку це вже буде діяти, якщо так можна сказати, в більш-менш індивідуальному порядку, якщо знаходяться саме такі джерела фінансування.
1: Я не зовсім зрозуміла про терміни, тобто максимально який термін люди можуть перебувати, які мають право на притулки?
0: Ці терміни вже фактично вийшли.
1: Вийшли.
0: Тобто ця норма прийнята, скажімо так, назвімо це так, на майбутнє. Тому що ці терміни, вони визначені для кожної особи.

0: 60 днів з моменту в'їзду, але не більше 12 місяців з дня початку збройного конфлікту. Тобто вона, ці зміни вже були прийняті після спливу цих термінів, і до цих змін була прийнята окрема норма, так звана перехідна, яка регулювала дію заквартирування безкоштовного в цих осередках і їх фінансування з боку держави і з боку воєводи до 30 червня. Тобто після цієї дати такого вже обов'язкового характеру законодавчо не визначено, і наразі уже це фінансування, ці кошти знаходяться на такому вже індивідуальному порядку, намагаються знайти вже ці кошти всі без обов'язкового визначення правової норми.
1: Пане Іване, чи можуть мешканці притулків так оскаржити рішення про виселення або відмову в подальшому проживанні?
0: По-перше, немає прямого визначення, чи є це рішення адміністративним. Але в будь-якому випадку, навіть якщо воно не є, якщо є це рішення адміністративним, то воно може бути оскаржено до другого органу. Але навіть якщо воно і не є адміністративним, то воно може бути оскаржене до адміністративного суду як публічна дія або бездіяльність органу влади. Але давайте розрізняти теоретичне право до оскарження рішення, так, і фактичні підстави правні до внесення таких скарг. Тобто, коли ми бачимо формулювання, що може бути забезпечено, і коли ми бачимо формулювання, що до 30 червня продовжується фінансування, то з юридичної точки зору, на жаль, як би це не було нам прикро на це дивитися, але досить сумнівні підстави до того, щоб вважати твердими їх.
1: Правозахисні організації говорять про таке поняття, от як ризик бездомності для українських воєнних мігрантів із категорії малозахищених. Наскільки загроза ця реально зростає? І от коли людину, наприклад, коли людина втрачає право на проживання, безкоштовне проживання в притулках для біженців, тобто чи є якийсь механізм, я не знаю, якоїсь там першочергової підтримки і допомоги цим людям. Ну, якщо нема куди піти, ну, та ж мама, наприклад, багатодітна, так, яка, наприклад, не працює, яка живе на 800+, і все, і нема де жити. Ясно, що ці 800+, вони йдуть на просто на те, щоб жити, годувати дітей. А квартири, орендувати житло – це дорого. Ми знаємо, що в Польщі це дуже дорого. Тобто, що робити в такому випадку? Тому що я навіть чула такі поради, наприклад, іти в притулки для безхатьків таким людям.
0: На жаль, чіткого саме правового механізму, як тут діяти, наразі у нас немає. Є загальні норми, які надають можливість, як ви кажете, перше, наприклад, це так звані притулки. Другий момент – це право загальне на отримання соціального житла. Але треба розуміти, що це ті речі, які надаються за наявності такої можливості і за наявності на території відповідної гміни такого соціального житла. Тобто це приблизна аналогія квартирного обліку в Україні, але тимчасового житла. І така особа, звичайно, має право клопотати про це, але не факт, що така особа отримає це, і не факт, що у гміни буде в наявності таке соціальне житло, або ж у відповідних притулках будуть такі місця. Там є відповідні категорії, які можуть претендувати на місця у цих притулках. Але знов-таки це все дуже мала вірогідність, скажімо так, виходячи з тієї кількості наших громадян, які зараз знаходяться під ризиком такого виселення. Фактично називаємо це так, ну, як так, це виглядає насправді на практиці, а не дуже з юридичного правного боку. Дуже багато було звернень від правозахисних організацій з проханнями до влади продовжити для найбільш незахищених категорій саме громадян. Так, тому що ми ж не говоримо про працездатних осіб, працездатного віку, які можуть працювати, мають працю, і ринок праці дозволяє, слава Богу, в Польщі це робити, а говоримо про найбільш незахищені. Але юридична ситуація, на жаль, виглядає не дуже добре, і тут єдине, хіба що можна буде порадити, так, це звертатися до благодійних міжнародних організацій, які надають допомогу із розміщенням, які надають допомогу з тимчасовим розміщенням, в тому числі, які можуть співфінансувати, наприклад, на платній основі розміщення в таких осередках.
1: Шукати можливості.
0: Далі ми знаємо, це чуємо.
1: Пане Іване, у нас уже, бачите, час наш завершується, на жаль. Я думаю, ми продовжимо цю розмову, тому що тема дуже важлива.

0: для багатьох українців. Я думаю, що сьогодні отримали відповіді на ті питання, які турбують. Щодо юридичної підтримки, я знаю, що можна звертатися до благодійного фонду, до вашого.
1: Так, ми надаємо виключно безкоштовну юридичну допомогу. Будь ласка, якщо можна буде, то надати наші контакти для форми звернення. Ми маємо сторінку і на Фейсбуці, і в мережі
0: можна до вас звертатися.
1: Так, звичайно.
0: Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Іван Фальченко, юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист», а говорили ми про притулки для українських біженців в Польщі, власне, про ті зміни, які не так давно набрали чинності. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

У Варшаві 16 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Євросоюз передає Україні ще майже 1,5 мільярда євро із заморожених російських активів. Грінпіс Польща хоче бути стороною у судовому провадженні щодо Північного потоку-2. А у Величці дворічна дитина була залишена в розігрітому автомобілі. Європейський Союз надасть Україні ще майже 1,5 мільярда євро із заморожених російських активів, оголосила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Ми знову прокидаємося від повідомлень про жахливі злочини, скоєні Росією через авіаудари по Україні. Росія повинна заплатити за руйнування, які вона спричинила.

0: Нила, написала Урсула фон дер Ляєн в соціальних мережах. Президентка Європейської комісії висловила сподівання, що це підтримає подальший опір України незаконній російській агресії. Щонайменше 17 людей загинули та 44 отримали поранення в результаті нещодавніх російських атак на Київську область. Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Росія застосувала 24 балістичні ракети, 4 гіперзвукові ракети та 115 безпілотників. Рятувальники продовжують пошуки людей. Greenpeace Польща хоче бути стороною у провадженні в суді Європейського Союзу щодо російського газу. Північний потік-2, компанія, що належить Газпрому, вимагає скасування заборони ЄС на імпорт російського газу. Програмовий директор Greenpeace Польська Павел Шипульський повідомив Польському радіо, що організація вживає судових заходів.
1: Газ, який плинув би потенціально поновні.
0: Газ, який би знову потенційно надходив північним потоком, це був би газ, прибуток від якого живив би агресію Росії. Ми не можемо це дозволити, і тому, як Greenpeace, здійснюємо правові дії. Ми повинні діяти на захист правил, спрямованих на те, щоб Євросоюз зробити незалежним від російського газу. Однак цього не досить. Ми не можемо бути вільні лише від російського газу. Ми повинні бути в Європі вільні від газу взагалі.
1: В Європі вільні від газу. Вогуле.
0: Провадження, ініційоване Північним потоком-2, це перший випадок, коли приватна компанія оскаржує заборону ЄС на імпорт російського газу. Бартош Квітковський, адвокат фонду Френка Болда, подав заяву до суду Європейського Союзу від імені Greenpeace Польська. Підхід до цього в якості сторони насамперед дозволяє представити позицію. І тут радше допомогти парламентові, які є сторонами цієї справи. Допомогти захистити актуальні правила і так насправді допомогти прискорити енергетичну трансформацію. Таке буде наше завдання, також як юристів, щоб представити парламенту, а швидше суду, аргументи, щоб цю скаргу Nord Stream 2 залишити без розгляду або відхилити. Володимир Путін, виступаючи на економічному форумі в Санкт-Петербурзі, заявив, що Північному потоку-2 потрібно лише натиснути кнопку і газ потече. Регламент щодо відмови ЄС від імпорту російського газу набув чинності в січні. Припускається поступове скорочення. Регламент набув в січні і припускається поступове скорочення, щоб поставки російськими трубопроводами остаточно припинилися у вересні 2027 року. Дворічна дитина залишилася в розігрітому автомобілі на парковці торгового центру у Величці. Свідки повідомили, що дитина сиділа в автокріслі та не реагувала на стукіт у двері чи на дзвінки. Матеуш Ленартович з Краківської воєводської поліції розповів, що перехожі намагалися відкрити машину та розбити вікно, але безуспішно.
2: В міжчасі працівниці склепу попрес
0: тим часом працівники магазину через гучномовці розшукували матір, яка, як тільки почула оголошення, то одразу вийшла з магазину, відчинила автомобіль і витягнула дитину назовні. Швидка допомога, яка прибула на місце події, після обстеження дитини підтвердила, що зневоднення немає і стан дитини не вимагає ушпиталення. Поліція буде розслідувати обставини інциденту та встановить, чи наражалася дитина на якийсь ризик смерті чи ризик здоров'я. Поліція нагадує людям не залишати дітей в автомобілях навіть на мить під час спекотної погоди.

У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». Вже завтра у Перемишлі, місті над Сяном, розпочинається другий фестиваль «Місто з рікою», який має вимір літератури передусім, але також і на ньому присутні музика, розмови різного роду, теж мистецтво. І, власне, сьогодні, ведучи цю програму напередодні початку фестивалю, який організовує теж українська спільнота у місті, ми пригадаємо інтерв'ю із українською поеткою, ветеранкою Оленою Герасим'юк, яка, власне, буде на відкритті цього фестивалю саме у четвер. Серед іншого відбудеться зустріч з Оленою Герасим'юк, а розмова, яку ми сьогодні пригадаємо, була записана наприкінці квітня у Києві. Про фестиваль «Місто з рікою» ви вже чули.

чули у нашому ефірі, зокрема в програмі «Пів на пів». Польське радіо для України має медіа-патронат над цією подією. І Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський будуть на місці, розповідатимуть вам більше про цю подію. А сьогодні у міжкультурних діалогах почуємо голос однієї із запрошених гостей. Музика, яка звучатиме у

0: Часний маневр щастя від Григорія Сковороди.
1: Спогади про дитинство.
2: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
1: біля магазину,
2: з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
3: Дитинство видавалося цілком нормальним, потім підростаєш і думаєш,
4: ого. Смачно, що можна просто все.
5: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що в мене там відбувалося.
1: Пам'ятаю, як мене ударило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
2: Весілля, як грав малим на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
6: Це плести вінки.
2: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
5: Дуже голосно дякую.
2: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
7: Щастя, де ти живеш, горло.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

«Щастя, де ти живеш» – гурт назва в нашому ефірі, а далі «Кортес» і «Старі дерева», «Старе джева».

Кортес «Старе джева» в нашому ефірі. Отже ж, від завтра, 23 липня, і до неділі, 26 липня, у Перемишлі відбуватиметься другий літературний фестиваль «Місто з рікою», «Місті, зверненому до річки» в багатоголосі мов, з увагою до сусідів і з великим акцентом на польсько-український діалог. Як ми змінюємося чи не змінюємося? Який вплив має на нас наша і не наша земля, наше і не наше тіло, наші і не наші інші? Такі запитання ставлять організатори фестивалю, і відповідно цьому теж можна буде знаходити відповіді у програмі, в численних перформативних читаннях, концертах, виставах, виставках, також під час ранкової йоги над Сяном, письменницькою кавою, під час піших і велосипедних екскурсій Перемишлем і околицями, і з розповідями, під час зони дитячої літератури і фестивального читального залу. Усе це в різних локаціях і на багатьох фестивальних сценах. Отже ж, вже найближчим часом, тобто вже завтра, від самого ранку можна відвідувати цей фестиваль. І, власне, дуже багато буде гостей як з України, так і з Польщі. І, власне, саме завтра, під час першого дня фестивалю, о 20-й годині, це буде остання подія першого дня фестивалю.

0: фестивалю «Місто з рікою» відбудеться подія під назвою «Джерела світла». І свої вірші, а також розмову проводитимуть Олена Герасим'юк та Мар'янна Кіяновська, а модераторкою цієї зустрічі буде Уляна Глинчак. І, власне, думаючи про сучасну українську і польську поезію, якої буде на фестивалі досить багато, я згадала про розмову із Оленою Герасим'юк, яку ми записали наприкінці квітня цього року в Києві, в ветеран-хабі на Подолі. І пропоную вам зараз її послухати. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку? Як це трансформувалося в вас самих? І теж у вашому найближчому середовищі.
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид чи щось подібне. Єдиний контекст, якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі, і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 2017 році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було б можливим, якби почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування і хтось загине через це. І відповідно це масштабування евакуації, воно було дуже важливим. І для того, щоб

0: перевозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І насправді я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що от, мовляв, вони нам виплескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робить, як вижить, як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі. І що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості, ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню розширити цей досвід масових евакуацій, і мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал. Але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут у нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні. Поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там, де Молдова, там, де Румунія. Ну, тобто, вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там паранойдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось це запрошення до цього досвіду, воно фокусується в мене виключно на одній позиції. Це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була, всього лиш там, скільки, 80 років тому. Плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Дуже часто чую від своїх

0: Їх друзів, і навіть на початку війни, в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж, якби, такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні, якби так, взаємодіє.
1: Ну, власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно ми, людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема, для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати зі свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння», «Ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня. Вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Де би я ні їхав в танки, всюди мій рідний край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто є різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі. Тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти. Тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь

0: вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там, для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять. Це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. Оце те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає дома. Бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там пошті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерили колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбас. Їм плювати, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь, тому що його орда збідніла, голодна. Абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що і ці моменти вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі, вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100%. Відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Бо мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні мені дуже так.
0: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати, кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що Ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід,

0: Від інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчел, ні кульчика від бабусі, ні якогось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, на як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки не відрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
1: Так, це кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
1: Я пригадую перед Майданом це, якби, похід в суботу перед 23 листопада це було.
0: Це правда. І тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися ті всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.

0: якісь нові перехрестя в цих розповідях.
1: Тут була дуже зрушена спотканням польських і українських інтелектуалістів, писарів, писарок. Усвідомлюємо собі, як мені власне бракує такого способу обцювання ще з авторитетами.
2: І думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть. І побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
3: Розмовляємо о найважніших речах. О встиді, о страху, о тенскноті. Ну, марзилбим, щоб життя спендити на таких розмовах, щоб так виглядало моє життя, як та розмова. Бувбим направду задоволений.
0: Така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з українську на польську.
4: Пісарі з України завжди мене дуже цікавлять і є теж для мене добрим і файним претекстом, щоб порозмовляти по українську.
5: Відчуття такої якоїсь справді спільноти в прямому сенсі цього фестивалю, своїх людей і відчуття якогось такого набування.
6: Чую ще, що я в своїм гроні.
5: Не хочеться насправді їхати, так, бо хочеться ще, щоб цей фестиваль от постійно тривав, оця ріка, яка пливе.
7: 4 дні дуже інтенсивне, і зараз буде повернут до такої речовістості неліторацької.
8: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
9: і Марцін Гачковський. Як звикле, від понеділку до п'ятку розпочинаємо аудицію «Пул на пул, пів на пів».
8: Зазвичай на початку кожної з наших зустрічей ми обираємо слово дня.
9: Тим разом два слова зросли нам ще в моцному щіску, і жадне з них не заміжа звольнить ухвиту.
8: Місто з рікою зрослось.
9: Місто з рікою, ріка з містом, місто з жеком.
8: Повертаємося над річку Сян до міста Перемишля.
9: В тим власне місті, над тою, а не іншою жеком, відбував ще в днях 23-26 липця Міжнародовий фестиваль літерацький «Місто з жеком».
8: Під патронатом Польського радіо для України.
9: І спеціальною опікою аудиції «Пул на пул». Так, ми теж там билишми, мід і віно пілишми.
8: А тепер розповімо, як все було.
9: Поволі над сонем запада ціша. Яким акцентом ще жегнаме? Катерина Комар-Мацинська, директорка фестивалю «Місто з рzeką».
10: Chciałabym skakać z radości. Jestem bardzo szczęśliwa. Jest pięknie i jakoś tak wzruszająco, i romantycznie, i radośnie, i nostalgicznie, i pięknie. Chyba już mówiłam, że pięknie.
7: Igor Horku, Związek Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński w Przemyślu.
9: Ale tak z pewnym żalem zwijacie scenę, prawda?
7: 4 dni bardzo intensywne. Teraz będzie powrót do takiej rzeczywistości nieliterackiej. Musimy się z tym zgodzić, ale to zwijamy z nadzieją na to, że w przyszłym roku znowu to rozwiniemy.
8: 4 dni, blisko 40 podій, серед них розмови на найрізноманітніші теми. А ще багато книжок.
11: Магдалена Щупак.
12: Пані трима в ринку досить такі показні стоші książek. Оповє пані, що пані купила?
11: Так, купила «Król Warmii і Saturna», «Złodzieje żarówek», «Як zostałam świętą» і «Aptekarkę».
12: To były rekomendacje, sugestie kogoś?
11: To był własny wybór. Ja powiem szczerze, że bardzo lubię ukraińską kulturę i książki.
12: Jakie są wrażenia, tak gdybym poprosiła, żeby pani opisała ten festiwal właśnie tym jednym zdaniem?
11: Na pewno jest to festiwal na poziomie, szeroki program, bardzo ciekawy program i ciekawi autorzy. I również są zajęcia dla dzieci i moje dzieci korzystają, widzę, z wszystkich atrakcji.
9: Wiele atrakcji, także dla najmłodszych, bo równolegle z tak zwanym dorosłym odbywał się tak zwany program dziecięcy. A atrakcji jako żywo nie brakowało w Przemyślu dla uczestników i gości w każdym wieku.
13: Maria Poprzęcka, Uniwersytet Warszawski. Już samo zaproszenie na ten festiwal sygnalizowało mi to, że to nie będzie taki festiwal jak zwykle literacki, bo to jest festiwal literacki, skoro codziennie zaczyna się od jogi nad sanem. Jest niesłychanie zróżnicowany program, bo są zarówno zupełnie serio spotkania z tłumaczami, pisarzami, dziennikarzami, a jednocześnie kursy haftu, rozprawy o tkaninach, wspólne zabawy, wspólne tkanie, wspólne haftowanie i przede wszystkim niesłychanie wesoła i rzeczywiście autentycznie przyjacielska atmosfera.
8: Kto podbał o taką atmosferę? Організатори з Українського народного дому у Перемишлі – це у першу чергу.
9: Але ми віримо, що również вона, жека, No, albo on, Szem.

0: Mrużący, nieśpieszny san.
1: Конкурс мокрих футболок.
2: Добре, ми вже всередині. І як? В річці Сян?
3: Мрії здійснюються.
4: Тут був хлопчик, який буквально присів у воду, і я думаю про те, наскільки я вже близька до того,

0: Серед лісу, посеред поля, моє серце не стане каменем. Час збирати трофеї невидимі. Час співати ротами зашитими, обіймати руками фантомними, засинати під небом у фосфорі, посеред озера, посеред моря чорного. Моя пам'ять не вислизне рибою, бо якщо все забуду, то зникну я. Бо якщо все забуду, навіщо я?
1: Dzisiaj czytaliśmy tutaj nad Sanem, otwierając tą scenę na miasto z rzeką, poezję o rzekach od Sanu do Donu, jak brzmi w ukraińskim hymnie. A głosami to byli młodzi z Charkowa, nie? I to było bardzo symbolicznie, bo oni wchodzili tutaj, widzisz, taki trap zrobiliśmy. Wchodzili do wody, jeden robił dźwięk, nie? A drugi czytał te wiersze. To wszystko się nagrywało na taśmie, nie? A ta taśma pochodzi jeszcze z tych dawnych sowieckich czasów. Ja skorzystałem z tej taśmy i z tego aparatu, żeby to nagrać, dlatego że tutaj mamy w ogóle całe stoisko od Audio Stories z Lwowa, wiesz, takie wydawnictwo, które teraz nagrywa na kasety, nie? Nie wiem, dla mnie to jest bardzo osobliwy moment, kiedy ten głos jest z tobą na taśmie, na Walkmanie, nie? Siedzisz sobie tutaj obok rzeki, masz ten głos, masz tą poezję, jesteś po prostu skupiony, żadnych laptopów, żadnych, wiesz, tych Facebooków i tych streamingów, po prostu wracamy na rzeki, rzeki są nasze i też wracamy do tych analogów, nie? Do tej poezji, żeby po prostu się z tym wszystkim, wiesz, rozczyniać i być po prostu w tej poezji, w tym festiwalu literackim polsko-ukraińskim Miasto nad rzeką. Ja nazywam się Володимир Ольшанський, ja jestem zasnownikiem i kierownikiem audio-wydawnictwa z Lwowa, яке називається Audio Stories Production. Тут звук касети.
2: Мене звати Світлана Ославська.
3: Сидимо з вами за столом, на якому лежать такі пристрої, що сучасні молоді радше вже не знайомі, але я це впізнаю, це плеєри.
2: Зараз будемо відкривати пластикову коробочку, в якій лежить касета. І це незвичне відчуття, суто тілесно, тому що касета асоціюється з дитинством. Перший досвід прослуховування музики, він відбувався в мене саме на касетах. Але водночас я вже дуже давно не тримала касету в руках, і плеєра взагалі в мене ніколи не було. Першою касетою, яку обрала послухати, це вірші Анни Ютченко, поетки зі Львова, з Полтави, тому що я знайома з Анною, але я знаю про цю книжку, але я її не читала, і для мене було дуже цікаво послухати в аудіоформаті.
3: Тобто перше знайомство з поезією у виконанні авторки.
2: Так, це поезія у виконанні авторки. Ну, мені було дуже цікаво слухати голос, інтонацію, модуляцію голосу. І це не є така проста поезія, вона не є така одновимірна чи поверхова, і тому хотілося якось довше з нею залишитись. Але потрібен для цього також якийсь приватний простір, бо зараз ми сидимо такому на проході, і тут люди пересуваються, що трошки відволікає.
3: Але вистачить одягнути навушники, підкрутити гучність, і вже робимо собі приватний простір.
2: Ну, насправді так. І цей момент того, що це просто касета і просто плеєр, на якому немає екрану, який тобі сповіщення присилає або показує, скільки відсотків ти вже прослухала, це теж неймовірний варіант для сьогоднішнього дня. І хоч як ви на початку сказали, що молодь не знайома з цим, але мені навпаки здається, що це такий певна мода на повернення якогось вінілу або касети. Вона в певних колах існує, бо також я часто бачу молодь, яка відмовляється користуватися соцмережами і хоче чогось іншого, того, що їй здається більш справжнім і більш глибоким.
3: Українська репортерка Світлана Ославська взяла участь разом із польським репортером Войчехом Тохманом у дискусії про порятунок.
4: Wcześniej słyszeliśmy schłodzone ukraińskie pisarki Olenę Stiaszkinę i Wirę Kuryko oraz Włodka Olszańskiego, a także wiersz w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko.
3: Зосередження на розмові і зустріч із людиною – це, як каже українська письменниця Олександра Іванюк, цінність аналогового світу.
5: Уважам, що бракує нам авторитетів в тим світі соціал-медіа, де вілі особ пробує зостати авторитетами не дзінькі своєї відзи, чи глибокості, чи творчості, тільки інним речам, і то діла, то направде потрафі збірати для тих інфлюенсерів і блогерів і особ, osób i polityków też, niezwykle olbrzymia publiczności, ilość ludzi, która

0: потрафі підпасть під той вплив. І тут дуже зміна. І може власне та książka, о której mówiłam dzisiaj, ona była pożegnaniem z światem, przynajmniej dla mnie, gdzie autorytety inaczej funkcjonowały i sposób, w jaki mówiły, w sposób, w jaki my postrzegaliśmy autorytety, czyli to moje pokolenie jeszcze, które pamięta czasy, gdzie internet i social media nie miały takiego wpływu, a nawet ich po prostu jeszcze nie było. I zapach tego świata, który pamiętam, bo on jest bezpośrednio związany z bohaterem tej książki, starszą osobą, filozofem ukraińskim, mieszkającym w samym sercu Kijowa i w starym mieszkaniu, samotnie, to mieszkanie było pełne książek, energia, która tam krążyła, no, nie, ona sama była, sama w sobie była pewnym przesłaniem. Ta atmosfera po prostu stwarzała inny wymiar. I te rozmowy, które możesz poprowadzić nie w Messengerze, tylko bezpośrednio z kimś takim, patrząc w oczy, pijąc herbatę, oglądając płótna na ścianach i wydania książek, których nigdy nie wcześniej tak tych wydań w ogóle nawet nie marzyłeś, żeby zobaczyć, a tu nagle one po prostu ciebie otaczają. O tym był ten świat. Tak to wyglądało, tak. To była rozmowa z autorytetami i mam taką nostalgię po tym i może w swojej książce próbowałam odtworzyć ten świat.
1: A my nie ukrywamy, że znaleźliśmy się w naszym świecie. Po pierwsze w środowisku nadrzecznym, naturalnym. Po drugie dwujęzycznym i dwomownym.
2: Мене звати Оксана Макаренко.
3: Я дивлюсь Оксана Макаренко, волонтерюшка, на другому випуску фестивалю «Місто з рікою».
2: Так, бо я пропустила перший випуск і дуже шкодую, і дуже хотіла приїхати цьогоріч. І вирішила, якщо я вже все одно їду, то чому б не допомогти? І зголосилась на волонтеріат, і мені дуже сподобалося, при всьому при тому, що цьогоріч не була аж така прекрасна погода, як, можливо, минулоріч. І перші два дні був дощ, і ми провели в приміщенні, але це було абсолютно інша атмосфера, така театральна, так красиво оформлена сценографія. А наступні два дні ми тут натянем на сонці, і це абсолютно інша атмосфера, і я тепер навіть думаю, а може це навіть не краще, бо це були два абсолютно різні досвіди, але обидва досвіди, ну, просто неймовірні.
3: А тематика цього фестивалю, може, яка розмова тобі найбільше запала в пам'яті, до якої ти повертаєшся, до яких слів, які ти почула?
2: Якщо чесно, то я б, може, не виділяла якусь одну окрему розмову, але що насправді таке унікальне, що мені дуже сподобалося і запам'ятається це, напевно, така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську, причому одна у них рідна, а друга вони вивчили. І це не обов'язково українці переходять на польську. Дуже багато поляків, які переходять на українську, але також і німців, які переходять на українську. І в одному місті водночас я, мабуть, стільки людей таких не бачила. І це дуже прикольно, як отак можна переходити. Але суть навіть не в мові, бо виходить, якби загальні якісь думки, воно все перетікає одне в інше. І неважливо фактично спогранічити, чи з якоїсь окремої країни ти до неї прив'язаний. А це от просто таке якісь гарна така суміш, теж унікальна, мені здається. Мені дуже це сподобалося.
1: Нам теж бардзо. А jeżeli ktoś miał problem z przejściem na drugą stronę językowej rzeki, na posterunku był on, Drahoman, tłumacz. Zwykle pełnił swoją służbę w pozycji leżącej.
4: Михайло Пульковський з Перемишля.
3: Я думаю, що ви є однією із зірок фестивалю «Місто з рікою», тому що вам під час вашої перекладацької праці робили, здається, найбільше фотографій.
4: Я не знаю, я перекладав, не звернув уваги. Дійсно, десь там побачив потім, що розсилали фотографії з тим, як я в зручній для себе позі, може так це назвімо. Роблю свою роботу.
3: Які дискусії ви перекладали в межах цьогорічного фестивалю?
4: Щиро кажучи, вже це, здається, коло десятка, а ще дві буду перекладати сьогодні. Так що, доби довго називати, я так, щиро кажучи, мусив би собі подумати, як то. Бо тепер якраз є перерва, людина хоче трошки розслабитися і стараюся, щоб мозок так сильно не працював, щоб відпочити

0: перед наступним перекладом, бо синхронний переклад – то досить виснажлива праця, так скажу.
1: В Upale готували się nawet najtęższe głowy, ale tłumacze nie zawiedli.
2: А їхнє завдання було непростим. У програмі фестивалю було чимало складних розмов, як от дискусія.
3: Спотканie носить титул «Випливає з дому». І dziś, o tej porze właśnie, на сцену випłynęła по перше пані Олена Стяжкіна. Oraz випłynął на сцену również Миколай Гринберг. Добрий вечір.
4: Добрий вечір. Добрий вечір.
5: To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. O wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
2: Домашні історії, нерозказані або приховані, занурення у річку дитинства, дослідження її підводних джерел, повернення до місць, з яких ми колись вийшли, а також вслуховування у себе. Марія Попшенська разом із Сильвією Хутнік взяли участь у дискусії «Тіло, перепливи, прозрілість і старіння».
1: O zmianach w nas, o zmianach w naszym ciele, o starości wreszcie. To było spotkanie wesołe czy raczej nie?
6: Chciałam, żeby było wesołe. Byłam jedną z trzech prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być dla nas cenne i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmowali. No chyba nie było smutno.
1: O rzeczach niewesołych, o stracie nieznośnej, niepowetowanej, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie odnaleźć siłę, rozmawiały nade wszystko mową poezji Marianna Kijanowska oraz Olena Herasymiuk.
7: Ми намагалися не тільки вшанувати пам'ять тих, хто загинув і вже не з нами, але і розповідати ось про такі невеличкі історії, про те, як ми самі тримаємося після наших втрат, і, можливо, ми відкрили комусь щось нове.
2: І я думаю, що це добрий момент, щоб вас запитати про проєкт «Недописані».
7: Дякую дуже за це, бо «Недописані» є великою частиною мого життя. Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список іще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і верстальники, і технічні працівники, наприклад, ті, хто загинув на фактор друзі під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю, і ми ніколи не ставимо критерій вище за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті освітлювало спогад про кожного. Однією із місій проєкту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що робити такі колаборації з текстами полеглих або з роботами полеглих – це не страшно. Зокрема, зараз я разом з колегою, письменником і ветераном Павлом Матюшею, ми створили перформанс пам'яті, який називається «Відлуння». І після Перемишля ми їдемо показувати його в Луцьку та інших українських містах. А перед цим ми показали його вже в Токіо, в Йокогамі, в Ясах, в Франкфурті. Власне, в контексті цього перформансу ми використовуємо 10 цитат наших полеглих колег. Одна із колег – це Катерина Роговик, яка, на жаль, була вбита росіянами в Маріуполі. Вона загинула від попадання авіабомби в бункер.

0: odwrócony, jakby jest tylko trochę przeszkodą, którą się przekracza, a myślę, że gdyby więcej życia było nad Sanem, to byłoby dobrze też dla miasta.
1: Bo miasto ma być z rzeką.
2: A czy festiwal Miasto z rzeką koniecznie musiał właśnie tak się nazywać? Znamy kogoś, kto zna odpowiedź.
3: Андрій Філь.
1: Ти є частиною фестивалю «Місто з рікою», тому що ти є автором графіки, візуалізації цього фестивалю. Розкажи, будь ласка, як ти думав про цей фестиваль?
3: Я можу почну з цього, що я також придумав назву цього фестивалю. Ми довго думали над цим, що як назвати цей фестиваль. І це трохи нам зайняло, щоб дійти до того, що не мусить це бути нічого надзвичайного, це мусить бути щось правдивого. І просто з подвір'я моїх дідів, як тут над Перемишлем, я завжди бачу місто з рікою. І з Катериною ми вирішили, що місто з рікою – це дуже добре назва для такого фестивалю. Потім почали ми думати, як це показати. Не хотіли ми робити цього дуже традиційно, тобто показувати води, показувати ріки. Хотіли ми створити якусь таку графіку, котра буде дуже вирізнюватися також в міському просторі. Тому ми створили дуже символічну ріку. Це не є Сян, який пливе Перемишлем, бо, на жаль, Сян в Перемишлі дуже регульований, і він – це просто одна довга проста лінія. А ми створили дуже абстрактну ріку з дуже абстрактним містом довкола, з дуже сильними кольорами, дуже сильним рожевим, дуже сильним зелено-синім і з, скажімо, такими символічними формами, які можуть символізувати місто просто.
1: І певно теж мости, правда?
3: І мости.
1: Я від багатьох своїх співрозмовників чую, що цей фестиваль дуже потрібний. Я тебе не питаю, чи він потрібний, тільки запитаю, чому.
3: Він дуже потрібний, тому що можна на ньому почути якби точки зору двох сторін. Це, думаю, дуже гарна ідея, яку придумала Кася, що творити пари книжок з двох боків кордону і розмовляти про подібні або такі самі проблеми з двома різними точками зору. І думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть і побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
2: Проблеми спільні, цілі спільні, а чи в одному краю jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę wspólny dom.
1: I jak na to wpływają nacjonalni kompleksy? Pro to Wojciech śmieje.
4: W sytuacji społecznej czy politycznej, w której dzisiaj jesteśmy, różnego rodzaju kompleksy polskie są dyskontowane przez polityków, przez różne może oddolne, a może reżyserowane mobilizacje społeczne. Wydaje mi się, że kompleksy można przerabiać na różnego rodzaju kapitały polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
2: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
4: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się zgodnie z deklinacją żeńską. A czy jest mężczyzną? No, chciałbym, żeby była, wiesz, i kobietą, i mężczyzną, i jeszcze może osobą niebinarną, tak? Żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
1: A w takim idealnym, wspólnym domie
2: zmieszczą się z całym dobrodziejstwem inwentarza również zupełnie małe wspólnoty.
5: Мене звати Єва Райська, я журналістка, репортерка і культурна менеджерка.
1: І авторка книжки, яка має назву?
5: «Бахтало. Історія українських ромів».
1: А що означає ця назва?
5: «Бахтало», власне, з ромської означає «щасливий». І «щасливий» – це чоловічий рід, «бахталі» – «щаслива». Чому саме ця назва і чому саме таке означення? Як вже сьогодні говорила під час дискусії, в моїх дослідженнях і зустрічах з ромами, з ромськими спільнотами і з цим народом, найчастіше я помічала, що попри різні складні життєві драматичні обставини, оце дуже інколи звичайне просте щастя, яке вони випромінюють в звичайних речах, є, напевно, таким ключовим означенням їхньої сутності. А більше того, дуже часто я чула, коли від них йшла, такі слова, як «тавен бахтале», це означає «будь щасливою». Тобто це таке якесь благословення, як «отче наш», напевно. І мені ці слова завжди звучали як лейтмотив.
1: Наскільки ваша тема ромської спільноти в Україні, на вашу думку, влилася в загальну програму фестивалю «Місто з рікою»?
5: Мені здається, це дуже актуально, тому що передовсім, наскільки я знаю, концепція фестивалю «Місто з рікою» – це, власне, про етнічності, про спільноти, про ці притоки.

0: Які створюють загальну мозаїку якогось народу, і тут контекст ромів. Ну, по-перше, це завжди є частина української історії, це частина і польського дискурсу. І отут мені здається дуже важливо і цікаво говорити про ці контексти, особливо на цьому пограничі польсько-українського кордону в якомусь метафізичному сенсі. Також
1: такий фестиваль, як «Місто з рєкою», є важним видаженням в житті дziś нелічної української спільноти ziemi przemyskiej.
2: Мене звати Аня Ковалик. Я, в принципі, з Перемишля. 5 кілометрів в один бік, 7 кілометрів в другий. І ціле життя пов'язане з Перемишлем, бо тут ходила до української школи Шашкевичівки. Купила такі карточки з віршами і з малюнками. Вірші є... Тут є акуратно Юлія Мусаковська, але є також Артура Дроня. На розмові з Артуром Дронем я була. Була пані Оля Солаш і Артур Дронь. Мене ця розмова досить вражила, була дуже інтенсивна. Я б сказала, що вона була навіть безкінечна, бо ті різні вонтки, різні нурти йшли, як трохи як ріка меандрували. Люди, які є пов'язані з війною, які борються, які воюють або допомагають, такі трохи інші, більш, може, не емпатичні, але... Ну, інакше думають, відчуття є більш людське, більш навіть по межі словами зміст знаходиться.
1: А для хочучого ніч трудного. Сенс можна одналежти не тільки в словах, але й в дźwiękach.
3: Виходить кльово.
1: Клаво.

0: i fajnie, żeby każdy po prostu miał tam wygodnie, ale nam najbardziej jakby największą frajdę mamy grając z ludźmi, którzy po prostu tańczą i reagują tak czysto fizycznie, no i zrobiła się ekipa po prostu z tancerzy i tancerek pod sceną i super było na to patrzeć i super było grać dla ludzi, którzy tak żywo reagują, także no, na pewno zapamiętamy ten koncert na długo.
1: А що ви запам'ятаєте надовго? Пишіть до нас 50 на 50 равлик polskieradio.pl
2: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. А тимчасом послухайте, що напевно запам'ята директорка oraz ініціаторка міста з Жеком Кася Комар-Мацинська.
3: Для мене дуже важлива була зустріч. Неочевидна зустріч. Я приглядаюсь цьому, як вибудовуються різні польсько-українські події вже багато років. Спершу ще, як молодша дівчина, дивилася і бачила постійно ці самі обличчя. Тих самих авторів, цих самих експертів, які зустрічаються постійно і постійно в цьому самому ключі. І мене це якось втомлювало. І подумала, що важливіше за це, щоб постійно зустрічатися в одному колі, було б створити такий простір, в якому зустрічаються люди, які досі ще не говорили з собою, а для яких по цінностям польсько-українська дружба є важлива. Але просто ніколи не мали нагоди зустрітись. І думаю, що це була головна ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались. І почати якісь нові діалоги, створити якісь нові перехрестя в цих розповідях, якісь нові асоціації. І думаю, що воно виходить.
1: Коли я тебе запитаю суто про Перемишль, що цей фестиваль приносить цьому місту?
3: Можливо, я скажу про ці книгарні. Коли я переїхала до Перемишля і взагалі приїжджала ще до цього міста, десь 10 років тому, на вікнах книгарень стояли книжки про волинську трагедію, про криваві події в Бескидах, в горах, про поганих українців. Я навіть коли зайшла до книгарні і запитала, чому вони це роблять, вони трохи це передумали. Ці їхні виставки почали мінятися. А зараз, коли я дивлюся на вітрини цих книгарень, я бачу, що там є афіші нашого фестивалю і що там є книжки наших авторів, також українських авторів, що там є години зустрічей і що ці книгарні розказують вже іншу історію. Я думаю, що це є для Перемишля дуже важлива зміна.
1: Беручи теж контекст історичний, правда, цього міста?
3: Так. І це є теж контекст, який важливий для всієї нашої команди Українського народного дому, щоб з цієї важкої історії, тому що будинок місту 22 роки, він багато до чого бачив. Мури просто мовчазні, вони не вміють цього сказати. Але ми, збираючи цю історію, розуміємо, що ми не хочемо її повторювати. Ми хочемо цю історію писати по-новому.
2: Якже łatwiej byłoby pisać od nowa historię Ukrainy i Polski, gdyby nie ta kreska na mapie, która zatrzymała niektóre uczestniczki, uczestników, gościnie i gości festiwalu w wielogodzinnych kolejkach. A przecież niektórzy z nich w linii prostej mają do domu naprawdę blisko.
4: Цікаво, бо власне мій маршрут додому, він не такий довгий, тобто я їду до польського кордону, перехожу на піше і там вже близько мій дім Дрогобич. Це ніби я от по той бік кордону в прямому сенсі, тобто це дуже цікаво.
5: Jestem Lukas Jura, jestem tłumaczem z Austrii.
2: Podczas spotkania z twoim udziałem powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tutaj w pobliżu Przemyśla nie było granicy. Czy to jakiś powrót austriackiego imperializmu, czy jakaś inna idea?
5: No to jest idea, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej, żeby tutaj kordonu nie było.
6: Jestem Olena Szeremet, tłumaczka literatury polskiej na język ukraiński. Ostatnio przetłumaczyłam na przykład Prowadź swój pułk przez kości umarłych Olgi Tokarczuk albo Gorzko Gorzko Joanny Bator.
2: Przychodzę.

0: Organizatorom i gościom, uczestnikom festiwalu, publiczności dziękujemy za cudowną, niepowtarzalną atmosferę. A Państwu za uwagę. Do usłyszenia w audycji Pół na Pół.
1: Пів на пів Марчина Гачковського
0: і Яни Стемпнєвіч.
1: І ще одне. Особлива подяка цим нашим співрозмовникам, які на запитання відповідали.
0: Крутко, зв'язле і на темат.
2: А бувеш на яким заєнчі для дітей? Бувеш?
3: На ним.
2: А подобало ті ще?
3: На.
2: А це робілаш?
3: Всіско.
2: І всіско було цікаве?
3: Ну так.
2: Як маєш на ім'я?
3: Ядя.
2: А споткаємося пришлому року тут, в Примишлю?
3: Так.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Президент Франції засудив російське бомбардування цивільних у Києві. Нелегальні мігранти напали на литовських прикордонників. Лікарня в Польському Пуцьку отримала сучасне кардіологічне обладнання. Президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи нічний обстріл Києва Росією, в середу наголосив, що Москва знову мішенню для атак обрала цивільне населення. Він оголосив, що Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, зокрема і через запровадження санкцій. Цитую, у Києві та регіоні Росія знову мішенню для атак обрала цивільне населення. Політика терору, що провадиться за допомогою ракети безпілотників, є неприйнятною, написав Еммануель Макрон на сайті X. Кожна нова атака підкреслює очевидне. Росія повинна заплатити за свою агресію та відповісти за свої злочини, додав президент Франції. Він оголосив, що Європейський Союз та його партнери продовжуватимуть посилювати тиск на Росію, зокрема шляхом нових санкцій. Він додав, що партнери також посилять військову підтримку України, щоби Україна могла захищати себе та своє населення. Група нелегальних мігрантів напала на литовських прикордонників. Інцидент стався після того, як мігранти дісталися до Литви через тунель, виритий під кордоном з Білоруссю. Про інцидент вперше повідомив веб-сайт Delphi. За даними сайту, інцидент стався наприкінці липня в районі Копшичів, розташованому поблизу точки перетину литовського, білоруського та польського кордонів. Литовські прикордонники затримали кількох людей після виявлення тунелю. Невдовзі стало очевидно, що з підземного переходу вийшли ще близько 20 мігрантів і напали на чотирьох прикордонників.

0: кордонників, які були змушені відступити. Усі мігранти, включно з тими, хто був уже затриманий, утекли назад до Білорусі. Керівник Литовської прикордонної служби підтвердив Литомському громадському радіо, що такий інцидент стався. Він додав, що ніхто, ні прикордонники, ні мігранти не постраждав. У зв'язку з інцидентом міністр внутрішніх справ наказав провести перевірку керівництва прикордонної служби. Міністр визнав, що дізнався про напад лише з повідомлень ЗМІ. Останніми днями Литовська прикордонна служба виявила кілька тунелів на кордоні. 4 серпня за участю Підляського підрозділу прикордонної охорони поблизу Друскінкінінкая було виявлено ще один незавершений тунель. Він знаходився на глибині близько 1,5 метра. Лікарня в Пуцьку модернізувала та обладнала свою кардіологічну клініку за рахунок коштів Національного плану відновлення. Заступник міністра фінансів регіональної політики Якцек Карновський каже, що заклад отримав понад 1,5 мільйона злотих від фонду на інвестиції та нове обладнання.
1: Цей
0: повіт взагалі вирізняється, бо якщо порахувати офшори, склади енергії в Жарновці, то це були мільярди злотих. Проте думаю, що жителі найшвидше відчують наявність цього кардіологічного апарату для ехокардіограми, зокрема й для дітей. Директор Пуцької лікарні Бартош Бартошевич додає, що сучасне обладнання допоможе діагностиці. Насамперед, ми збагатилися ехокардіографом. Це сучасне, найвищого класу обладнання. Але це також дефібрилятор, це також бігова доріжка, інше обладнання. Наша діагностика, коли йдеться про кардіологію, знаходиться на максимально, можливо, високому рівні. Інвестиції становили близько 1 мільйона 740 тисяч злотих. Більша частина була покрита коштами з Національного плану відновлення. У ніч на п'ятницю в Польщі переважно хмарно з проясненнями та дощами, що просуваються з північного заходу. На півдні, південному сході та сході місцями з градом. Невеликі розсіяні дощі також на узбережжі. Мінімальна температура коливатиметься від 12 градусів Цельсія місцями в Померанії, близько 17 градусів у центральній Польщі, до 21 градуса Цельсія на південному сході. Легкий до помірного вітер, північно-західний і західний. Пориви вітру до 90 км за годину під час штормів.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Війна Росії проти України, повномасштабна війна, змусила тисячі українців починати життя заново. Але навіть у найважчі моменти творчість може стати джерелом сили, надії і порятунком. І сьогодні у нас історія про те, власне, як творчість допомагає пережити всі негаразди і знайти те, що, про що мріяли. Сьогодні в нашій студії засновниця дизайн-студії та арт-студії Олександра Семенова. Вітаю в нашій
1: Добрий
0: студії
1: день.
0: Польського радіо для України.
1: Дуже приємно.
0: Це у вас перше інтерв'ю
1: так,
0: на радіо, перше. Так? Я дізналася про вас від очільниці ЮАХАБу, так? Пані Ольги Касьян.
1: Так.
0: Вона сказала, що ви є резиденткою хабу, і, власне, у вас там є майстерня.
1: Майстерня, так.
0: Але я пропоную почати з самого початку, тому що ви сама з Харкова.
1: Так.
0: І ви багато років, власне, займалися дизайном. Розкажіть, як з чого все починалося? Чому саме дизайн?
1: Все починалося дуже рано, коли я народилася, мама мріяла, щоб я стала балериною. І вона мене в 4 роки відвела в балетну школу. Вона просто мріяла стати. І так я попала в такий світ творчості. Це перший мій був досвід, я 8 років займалася балетом. І потім якось воно все пішло по цьому шляху творчості. І коли я вирішила, що я не зможу стати великою примою, я пішла в художню школу імені Репіна. І там займалася 3 роки. І

0: виробництво, і дуже цікаво, що вони виготовлюють меблі з рідкісних пород деревини. І це дуже захоплює, цікаво, бо це дуже відрізняється від звичайних меблів, які часто купляють в Ікеї і в інших містах. Тому це був дуже класний досвід, бо я зрозуміла, що таке виробництво і як воно працює. І наразі зараз мені це дуже-дуже у нагоді.
1: Так, але ж я так розумію, що далі у вас з'явилось інший напрям – це світильники.
0: Так,
1: так.
0: От ви коли хотіли... я навчалася.
1: Чому саме світильники?
0: Я шукала якийсь такий предмет або якісь діла, яка буде мене заворажувати. І дивилася фільм «Збіжавши наречена». І там, можливо, хтось дивився, там... Головна героїня, вона займалася тим, що створювала незвичайні світильники. Тоді це мене дуже заворожило, і я знайшла, думаю, це от оно, що треба спробувати. І у нас був якраз проєкт на другому курсі. Ми робили світильники, і так я почала потрошки шукати матеріал, з якого я зможу зробити це. Ну, тоді у мене не було дуже багато можливостей, то я шила, я щось вигадувала з металевих частин. І була в пошуку. Ну, почала займатися дизайном інтер'єрів, і це була моя мрія, бо я хотіла до дизайну інтер'єрів ще вигадувати ці світильники. Потім я почала створювати фотосесії для своїх подружок і під них вигадувати саме лампи, як би вони виглядали, якщо це роздивлятися як через людину, як через її особистість. І в мене був цілий проєкт, ну так от якось він...
1: Як підсвітити трошки от внутрішню суть людини,
0: так,
1: показати
0: так,
1: її душу, та,
0: так,
1: яка
0: так,
1: видна при світлі.
0: І цікавість, бо всі люди дуже відрізняються, вони неймовірні по-своєму. І мені б хотілося це от передавати саме через форму, і таку індивідуально робити роботу. Так. Потім я завагітніла, і якось все це трошки... зупинилися, скажімо так. І я все одно мріяла, я пробувала, я шукала, продовжувала трошки працювати. Но у мене народилися двійнята, два хлопці, і одна дитина була з ДЦП, і є з ДЦП. І тут почався шлях дуже важкий, таке випробування моєї долі. І багато дуже часу мені треба було займатися дитиною. По 5 годин я робила йому вправи різні, возила по лікарнях, шукала можливості, щоб він почав ходити. І перед війною, якраз це був 2021 рік, ми вирішили, що будемо робити операцію йому. І
1: за кордоном.
0: За кордоном, це в Америці. Ми знайшли лікаря, він... один з найкращих тоді був лікарів, наразі він помер, і ми встигли зробити цю операцію у нього. І найголовніше, що ми збирали гроші усім світом на цю операцію, це було диво, бо стільки людей нам допомогли.
1: Відгукнулися.
0: Відгукнулися, так, і це буквально за 3 місяці ми встигли зібрати. І у грудні ми поїхали в Америку. Там його прооперували, там зробили 2 операції на дорсальну резотомію і ПЕРКС. І ми повернулися, встигли повернутися в січні, і через місяць почалася війна. І нам треба було його реабілітувати, бо це було дуже-дуже важливо. І так
1: і
0: ми вирішили
1: рішення виїжджати.
0: Так, на 6 сутки ми виїхали з Харкова, бо було дуже небезпечно. І так ми виїхали до Словакії, там були на реабілітації в центрі Аделі, і через 1,5 місяці ми вирішили поїхати у Хорватію, бо у Хорватії було море, і нам вважалося, що це дуже корисно, і була можливість туди поїхати, і ми там були 1,5 роки.
1: А як потім вирішили їхати до Польщі?
0: До Польщі ми вирішили їхати, тому що тут є реабілітолог, який займався ще до війни з Матвієм і дуже допомагає йому. І заради неї ми, заради сина, ми переїхали у Варшаву. І тут почався інший шлях. Тут Дуже мені хотілося спілкуватися, бо тут дуже

0: дуже багато українців. Я знайшла собі друзів і знайшла Geohub, який мені дуже допоміг. Це місце, де здійснилися мої мрії. Я мріяла завжди у своїй майстерні. І ще до війни я знайшла, відкрила для себе кераміку, бо це
1: А що ви з
0: такий.
1: кераміки
0: З
1: робите?
0: кераміки я роблю світильники
1: Світильники.
0: ручної
1: У вас, до
0: роботи.
1: речі, ви прийшли з таким альбомом дуже великим, так? Ви можете навіть трошки відкрити щось інше, показати, так?
0: Так.
1: І це світильники, які ви робите. І от я думаю, що наші глядачі, хто бачить, а хто не бачить, то я скажу, вони в вигляді переважно птахів.
0: Так.
1: І саме на це надихнув на такий образ ваш син. Матвій, так, який дуже любить
0: Так.
1: птахів, він просто залюблений, так,
0: Так,
1: птахів, тварин.
0: так.
1: І одна з таких, першим світильником це стала пташка казуар, так, це
0: Казуарт –
1: дуже,
0: найулюбленіша пташка мого
1: так,
0: сина.
1: вона тут немає, вона не представлена, але вона в Австралії, наскільки я знаю, да, це
0: Так,
1: пташка, яка не
0: так.
1: літає, яка навіть її порівнюють там якось з драконом, так, бо в
0: Так,
1: неї
0: так. Вона
1: такі
0: дуже сильна, вона дуже сильні,
1: 2
0: міцні
1: метри
0: лапи. Так,
1: зростом,
0: так.
1: так, і там щось за 70-80 кілограмів вага цієї пташки. І вона навіть може бути небезпечною,
0: Сто
1: але вона,
0: процентів.
1: так, дійсно така унікальна в своєму роді, і їх не так багато на землі лишилося. Як ви прийшли до того, щоб зробити таку колекцію світильників саме у вигляді птахів? Це як подарунок був синові,
0: Ні,
1: чи
0: це
1: власне він
0: просто
1: надихнув? А я тут іще скажу,
0: так.
1: що син ваш ходить уже в школу. Я
0: Так,
1: перед ефіром питала, він ходить,
0: так. Так, він
1: так?
0: почав ходити після
1: Самостійно
0: операції,
1: ходить до школи.
0: самостійно, так, це здійснилася ще одна наша мрія. Він почав ходити сам. Так, операція допомогла. Так, а чому я почала робити світильники самого птахів? Бо він тоді дуже-дуже любив цю пташку, і мені хотілося. Ми вже збирали гроші, і мені хотілося зробити йому приємно, якось його підтримати. І я почала пробувати цей матеріал, і я знайшла його для себе. Я відкрила, зрозуміла, що саме в цьому матеріалі я зможу далі робити лампи. І після цієї лампи, коли вона вийшла, я вирішила зробити колекцію рідкісних пташок світу. І я зробила десь 10 пташок, але не встигла їх завершити, бо в мене було мало часу, бо я займалася дитиною. І так я зрозуміла, що не можна відкладати свої мрії, що треба знаходити час для себе. Це дуже важливо.
1: Ну так, це правда.
0: Так.
1: А скільки у вас в колекції? У вас кілька колекцій, так, я
0: Так, наразі
1: розумію.
0: у мене 4 колекції. У мене
1: Кожна це образ пташок чи різні?
0: так, кожна має образ пташок або квітів. Також такі природні мотиви. І наразі у мене 20 світильників пташок. Є ще дуже цікаві лампи з розписом квітів. Я трошки тут покажу.
1: Так.
0: Вони просто відрізняються по мотивам.
1: Дуже гарно.
0: Це все розфарбовано руками, розписано.
1: Ви
0: Так,
1: самі це робите, чи хтось
0: ні,
1: допомагає
0: я
1: вас?
0: повністю роблю сама. І наразі ще у мене є декор різний, я роблю набори для творчості. І ще одна моя мрія – це відкрити своє виробництво, де я зможу виробляти ці
1: Ну так, в більшій
0: так,
1: кількості,
0: більші
1: так?
0: кількості і розширювати цей неймовірний світ, бо для мене пташки це можливість відчувати себе вільною. І коли я їх створюю, у мене просто ростуть крила. І мені хочеться, щоб у людей також були крила.
1: А де ваші роботи можна подивитися при Йоахабі?
0: Роботи можна подивитися і у Хабі. Я там маю майстерню 114 локал, і там я проводжу заняття для дітей дорослих з
1: Можна
0: кераміки,
1: навіть на заняття
0: малювання.
1: прийти до
0: Так,
1: вас, так?
0: так.
1: Це платно,
0: Так,
1: безплатно?
0: це платні заняття. Також я роблю соціальні проекти з Йоахабом. Ми робимо безкоштовні майстер-класи. У мене є зустрічі, вони називаються крилаті. Крилаті зустрічі для дорослих, і де ми кожен раз створюємо щось нове, творимо разом, підтримуємо один одного. Це дуже важливо. Що я роблю проекти малювання музики для сімей і дітей. Це коли на великому форматі ми слухаємо або в запису мелодії. Ще ми робили концерт разом з La La Land в Йоахарі.

0: хабі, де співали і грали на різних інструментах діти і дорослі. І під час концерту батьки з дітьми малювали відчуття від музики. Дуже цікаві проекти, всіх запрошуємо.
1: От бачите, у вас практично здійснилися ті мрії, які ви хотіли, тому що ви розказували, писали мені, що ви коли з Харкова виїжджали, то у вас що з собою було? Там пензелі, по-моєму,
0: так, пензлі, і фарби. Більше нічого не було.
1: Нічого.
0: Так.
1: Тобто, власне, фактично все це ви тут з нуля починали зробили. І от ви сказали, що можна прийти до вас, у вас майстерня є в UA-хабі, у вас є Інстаграм, я знаю.
0: Так, є Інстаграм.
1: Можна і там подивитися також. Як до вашої творчості ставляться поляки? Наскільки зацікавлені?
0: Зацікавлені. Я беру участь в різних ярмарках. І мої перші лампи купляли саме поляки. І були захоплені, вони підписалися, мене підтримують. І навіть приходять спеціально, коли я беру участь перед святами. І, мені подобається, що всі дуже відверті і з радістю. Я не відчуваю ніякого, ні агресії, нічого, тільки підтримку і у школі з дітьми. Тобто мені дуже комфортно, я дуже люблю Варшаву, я тут відчуваю себе як вдома наразі.
1: Так. Чого люди найбільше шукають в кераміці, в живопису? Як ви це трактуєте для себе?
0: Я трактую це як можливість терапії такої для людей і для дітей. Бо ми відкриваємо своє серце, ми відчуваємо прекрасне, ми пробуємося доторкнутися до прекрасного. І створюємо щось таке, що може змінити цей світ. Мені здається, що саме прекрасне творчість, любов може змінити цей світ і побороти зло.
1: Ні, це правда. Так. Знаєте, хтось каже, та от ви такі банальні речі говорите, це не банальні речі. Насправді, я взагалі вважаю, що якби смисл нашого всього життя – це любов у всіх її проявах. Кохання, любов. І саме це найсильніше, мабуть, почуття, яке цей світ тримає, насправді.
0: Так.
1: Як потрапити на ваші майстер-класи можна?
0: Можна просто мені написати в Інстаграм.
1: У вас якось групи для дорослих, для дітей?
0: Так, для дорослих дітей. У мене є арт-заняття. Це заняття, де ми і малюємо, і ліпимо, і створюємо різні прикраси, і шиємо. Я просто дуже хочу, щоб люди могли розкрити свій потенціал і саме використовуючи різні матеріали, різні можливості. Вони в пошуку цьому творчому знаходяться і знаходять те, що саме їм потрібно в цей момент. І це дуже цікаво бачити, як люди розкриваються, як вони радіють, наповнюються. І для дорослих також у мене є і різні майстер-класи. Я співпрацюю з різними цікавими людьми, які також приходять до майстерні. Ми створюємо щось разом. Наразі є ще дуже цікаве заняття. Це історія мистецтва і малювання, і скетчинг з маркерами. Дуже багато можливостей.
1: Це все ви проводите, так?
0: Так, так.
1: А скільки разів на тиждень?
0: 6 разів на тиждень. Да, майже працюю без
1: вихідних. Роботи багато у вас, так.
0: Так.
1: Про ваші колекції. От ви сказали, у вас 4 колекції світильників, так?
0: Так, так.
1: Які з них самі такі незвичні, можливо, так?
0: Щоб ви для мене могли описати. Це саме рідкісні пташки. Бо це пташки, це, знаєте, ви коли створюєте щось руками і бачите, як під вашими руками щось зароджується, як життя якесь.
1: Так.
0: І це неймовірно, коли починаєш фарбувати очі і здається, що на тебе дивиться цей птах. І це
1: як
0: дуже
1: оживає,
0: цікаво. Як оживає, так. Це дуже-дуже для мене важливо, бо я відчуваю себе на тому місці, де я повинна бути.
1: У нас, до речі, я вам казала, наш колега Володимир Гарматюк, він теж робить лампи, світильники, причому з дуже незвичних, скажімо так, речей, наприклад, там може з кавоварки зробити старої або ще чогось, теж дуже-дуже цікаві. Наскільки загалом, якщо говорити про інтер'єр, роль світла, світильників відіграє, скажімо, в цьому просторі якусь таку роль, так? Тому що я так розумію, що який би не був інтер'єр, от оце світло, воно як певна душа тої кімнати.
0: Так?
1: От як це у вашому розумінні? Це ну, професійному, скажімо так.

0: Ну, для мене це світло, воно задає характер інтер'єру.
1: Тому що
0: настрій,
1: світло ж може бути і холодне,
0: так,
1: і настрій тепле.
0: Настрій інтер'єру. Так? Це як так, душа. Це душа інтер'єру. Це можна використовувати дуже по-різному. І завжди, коли багато світла в інтер'єрі, він теплий, він приємний. І людина може підлаштувати під себе. І це може бути як ізюмінка якась в інтер'єрі, яка буде вас радувати, надихати, розслабляти. Все залежить від людей.
1: Так. Якщо говорити про... Бо у нас багато українців, які воєнні мігранти, так, які не мають свого житла в Польщі, вони орендують житло, винаймають. І часто не думають там, хтось думає, можливо, вже зараз замислюється, бо п'ятий рік повномасштабної війни, і розібрали вже валізи, так, і вже живуть, але все одно, як зробити так, щоб от інтер'єр, можливо, заграв новими фарбами? Якщо навіть ти живеш там кілька людей в помешканні, так, от родина, наприклад, мама, діти і літні батьки, хто виїхав. Чи є якась можливість навіть на невеликому просторі, навіть помешкання, яке винаймається, зробити щось таке більш душевне, якісь трошки секрети
0: просто
1: розкажіть.
0: Використовувати якісь деталі, які вас будуть радувати. Купляти якісь серветки, можливо, якісь вази, ці ж лампи, які просто буде робити настрій.
1: А хтось каже, для чого купувати? Ми все одно, війна от закінчиться, ми повернемось. Як ми будемо все це вести? Це дуже крихке.
0: Ні, я вважаю, що треба жити в моменті. Це дуже важливо, бо життя, як показує практика, вони дуже швидко змінюються, і не можна прилаштуватися до змін. Треба просто жити, насолоджуватися зараз, зараз. Треба
1: сьогодні.
0: Жити. Це дуже важливо – жити. Бо завтра ми не знаємо, що буде.
1: Так. Але ми все одно маємо розуміти, що сьогоднішній день формує завтрашній день. Тобто те, як ми проживемо сьогодні, з яким настроєм, так, з якими прагненнями, цілями, таким буде день завтрашній. Тобто, якщо ми будемо навіть в якихось речах таких маленьких десь собі поліпшувати настрій, надихатись,
0: так,
1: то ми будемо більше в ресурсі.
0: 100%.
1: Правда?
0: Згодна.
1: І на наступний день вже нам буде якось трошки цікавіше, веселіше щось робити і працювати. Про ваші мрії. От у вас таке враження, що вже збулося все, мабуть, так? Чи не все?
0: Ні, дуже хочеться виробництво. Я відчуваю, що я вже спроможна багато. Я зовсім не така, яка була 2 роки тому, коли приїхала, коли в мене не було нічого, ні грошей, нічого, крім людей і підтримки. І я з нуля просто, мені подруга просто дала гроші на те, щоб я змогла зняти приміщення, купити якісь матеріали, і просто потрошку, шаг за шагом, просто йшла до своєї мети. І зараз мені дуже хочеться, щоб я створила це виробництво, де працювала моя команда. І...
1: У вас є команда?
0: Ні, ще немає, але я потрошку йду до цього. І вчуся багато, кожен день чомусь вчуся. І зараз я хочу виграти грант, щоб було фінансування, щоб я змогла втілити цю мрію.
1: І якщо це буде виробництво, то продукції буде набагато більше, можна буде купувати?
0: Можна буде купувати, і я роблю ці набори для творчості, також там пташки. І пташок буде в світі більше, і крил від цього буде ще більше людей.
1: Як сини підтримують вас?
0: Так, вони мені допомагають. Син вже Тамур питає мені: мама, як я можу тобі допомогти? Можливо, я щось зможу тобі зробити, щоб ти ще більше могла втілити свої мрії, задуми в життя. Їм 10 років, але вони вже стараються і пробують себе також в різних матеріалах. Мені дуже приємно бачити.
1: Вони теж творчі такі, як ви, так?
0: Так, вони дуже різні, але також творчі і надихають мене кожен день.
1: Чудово. Для тих, хто нас слухає і дивиться, і хто, можливо, теж має мрії, але не наважується, думають, не на часі, війна, вимушена міграція, якось... Мабуть, треба відкласти і десь ще продовжувати мріяти.
0: Ні, не треба відкладати. 100%

0: Треба йти до своєї мрії, треба багато працювати, не тільки мріяти, а треба працювати, бо цей шлях, він тільки коли ти йдеш до своєї мети, крок за кроком. Якщо не можеш йти, то хоча б лежати в напрямку цього. І коли ти відчуваєш собі силу, а навіть коли не відчуваєш, просто потрошку, шаг за шагом, робити хоч щось кожен день. І обов'язково можна дійти до своєї цілі. І не зважаючи ні на що, і знайдуться люди, і знайдуться гроші, все знайдеться. Тільки просто вірити, вірити.
1: Вірити і щось робити.
0: І так? Щось робити 100%.
1: Чи ви співпрацюєте з кимось з польських, скажімо, колег, які теж роблять подібні
0: наразі,
1: дизайнерські речі? Я... Тому що це дизайнерські лампи, так?
0: Так, у мене я співпрацюю з галереєю Лаван у Старому місті. Uh-huh. Там дуже багато різних мистів, і польських, і українських, і з Білорусі, які також створюють хедмейдні речі різні. І там допомагають таким творчим людям продавати ці речі. Також, коли різні свята, можна приходити, брати, приймати участь в різних, як це сказати правильно,
1: майстер-класах.
0: Ну, там дуже, дуже по-різному все залежить від дня, але дуже цікаво, бо всі митці дуже різні, і можна знайти собі партнерів, так. І цікаво. Це цікаво. Це дуже класна можливість, що є такі гарні люди, які готові підтримати і дати якусь площадку, де можна виставити свої роботи.
1: Ну так, показати. Тому
0: показати,
1: що одна справа зробити, так, задумати, зробити,
0: і продати,
1: а інша справа
0: ще, так.
1: Показати, от, що це є, презентувати. Олександро, дякую вам за розмову, дякую за те, що надихнули дуже, так. Я думаю, що вашу історію і тим, як, власне, як ви йшли до мрії, навіть попри такі складні етапи життя. Олександра Семенова, засновниця дизайн-студії і арт-студії, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як творчість допомагає пережити усі негаразди. І що мрії обов'язково здійснюються. Головне – вірити і щось робити для цього. З вами була ведуча Світлана М'ялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Od pierwszych dni pełnoskalowej wojny ich adres znali niemal wszyscy, którzy szukali.
1: Z pierwszych dni повномасштабної війни їхню адресу знали майже всі, хто шукав допомоги чи притулку на вулиці Окшей. У Згожельці було створено унікальне місце допомоги, сили чи підтримки, яке швидко стало чимось більшим, ніж просто місце збору. Саме тут біженці отримали свою першу чашку гарячого чаю, інформацію, підтримку та відчуття, що вони не самотні. А сьогодні на Польському радіо для України у програмі «Тема дня» в рамках циклу «Польща допомагає» ми поговоримо про місцеву ініціативу, яка породила групу дівчат з Окшей. Волонтерок, які донині організовують доставку гуманітарної допомоги, підтримують українських солдатів і мирних жителів і доводять, що солідарність не закінчується, коли війна зникає з заголовків новин. Війна, як ми знаємо, тепер непомітно трансформувалася в дещо інші теми. Ми обговоримо повсякденне життя людей, які роками допомагають, незважаючи на втому, і чому вони продовжують вірити, що навіть найменший жест має значення. Ми поговоримо з Ренатою Бурдош, представницею та близькою співробітницею цієї ініціативи, речницею міської ради Згожельця та, як вже казав, близькою співробітницею дівчат з Окшей. Добрий день.
0: Згожелець, ну і власне, як повідаєм, близька співпрацовничка дівчин з Окшей. Дзień dobry.
2: Доброго ранку.
1: Почнемо з того, з чого все починалося. Це почалося з невеликого місця на вулиці Окшей у Згожельці, яке ще в 22-му році практично за одну ніч перетворилося на перший пункт допомоги біженцям. Тоді жінки не лише роздавали їжу, а й допомагали знаходити житло та роботу, а також перекладати документи. Пам'ятаєте той момент, коли ви сказали: «Я не можу дивитися ці новини, я теж допомагаю, я маю спілкуватися з дівчатами». Як усе це сталося?
0: Мушу połączyć się з дівчинами.

0: Jak to wszystko się urodziło?
1: Дівчини рішуче
2: дівчата першими почали, першими створили пункти допомоги. Місто у той час було переповнене. До Згужельця повсякчас приїжджали залізничні склади, наповнені біженцями. Їх пізніше стали називати спеціальними залізничними перевезеннями. Вони прибували з українсько-польського кордону, і це були переважно люди, яких скеровували сюди. Це біженці, яких направляли та перескеровували до Німеччини. Їхня остання зупинка у Польщі була в Згужельці. Ми були зайняті організацією допомоги як на залізничному вокзалі, так і в більшій системній допомозі, тобто підготовкою актових залів та спортивних залів. Деякі з цих людей залишилися із нами. Я також пам'ятаю, що для мене це було неймовірно, бо вони приїхали із нашого міста-партнера у Полтавській області. От буквально через кілька днів з'явилися перші люди, які прямували на захід. Це місто бомбардували, там є військовий аеропорт, і це були переважно молоді люди. Вони прямували до Німеччини через Згужелець. Тож, загалом, війна була для мене глибоким досвідом, але також таким, який я навіть не можу описати словами. Це був дуже важкий момент перевозити біженців, які прибували цими поїздами. Ми з дівчатами з Окшеї разом, бо вони з нами зголошувалися брати участь у нічних перевезеннях, оскільки багато з цих поїздів прибували саме вночі.
1: Ми волонтеріше зголошувалися ще до нічних транспортів, бо дуже частина тих потягів приїжджала вночі.
3: А для чому це було важко? Що ви бачили? Які сцени?
2: Знаєте, я та й поляки загалом виховані на цьому так званому міфі Другої світової війни. І для мене, і для мого чоловіка, який також мені допомагав, ми йшли нічним містом від вокзалу із людьми, які, незважаючи на зиму, часто були одягнені абсолютно невідповідно до погоди. І я пам'ятаю одного чоловіка, який вийшов із поїзда в дуже легкому одязі та шльопанцях. Для мене це було повним відхиленням документальним, бо я не могла уявити, як це – тікати таким людям. І деякі з них справді тікали у прямому сенсі. Я пам'ятаю циганську родину, українських циган, які, мабуть, запакували з собою усі свої речі, усе, що мали. Бо в них була така неймовірна кількість сумок, валіз та пакетів, що їм було важко навіть із цим опоратись. Але я також пам'ятаю людей, які опиняли у Згужельці далеко від дому лише з однією сумкою, а в ній були всі їхні речі. Зазвичай, здебільшого, це були документи та якісь вартісні дрібнички.
1: Там теж розмови з першими особами, які локувалися в халі спортовій.
2: Я також пам'ятаю розмови з першими людьми, яких ми поселили на ніч у спортивному залі. Розмови зі старшими людьми. Це був їхній перший раз за кордоном. І вони насправді боялися їхати до Німеччини. Вони питали нас, як там у Німеччині, бо для них єдиною асоціацією з Німеччиною була війна. Тож це були ситуації, до яких я не була готова. І мушу сказати вам, що найяскравіше, я пам'ятаю одну з дівчат з Окшеї, ми нещодавно розмовляли, і те, що врізалось в її пам'ять, це плач дітей, прокидання вночі в незнайомому місці, у темряві, такий страх. Однак найяскравіше я пам'ятаю шелест взуття, шаркання чобіт дорогою, бо нам довелося вести таку велику численну групу людей до спортивного залу, а це було пішки лише кілька сотень метрів.
1: Бо мусили ми приводити таку групу дуже лічну.
2: І цей перехід, і люди, містяни, які відчиняли вікна, бо чули, що щось відбувається. Попереду нас їхала поліцейська машина, здається, без звукової сирени, лише з блиманням сигнальних вогнів, бо була пізня ніч. І люди, що визирали за штор, і ми з натовпом людей, яких ми хотіли допомогти з багажем, абсолютно пригнічені, мовчазні, і цей шаркаючий шум.
1: Забрати багаж, компletnie przygnębionych, milczących i właśnie to szuranie.
2: Не думаю, що колись забуду це, бо це був справді моторошний досвід. А переправа, той нічний маршрут через місто, скажу вам, у мене одразу виникли ці образи про те, як...

0: Як там, мабуть, було під час війни, коли людей звідкись гнали. Тут, у Варшаві, коли, наприклад, Корчака з дітьми вели до гетто, саме ці образи одразу закарбовувались у моїй пам'яті.
1: Десь там мельдували в голові. Я єстем з того покоління, яке єднак ще дощ моцно тою війною.
0: Я з того покоління, яке ще досить насичене війною з точки зору історії, таке інше. А зараз ми дивимось на це трохи інакше, знаємо більше. Але рухаючись далі, дівчата першими відкрили саме цю точку. Ця точка була дуже важливою, оскільки люди, які залишилися у Згужельці, а також ті, які прибували до Згужельця різними шляхами, вони потребували місця, де могли би отримати їжу, засоби гігієни. Когось, із ким можна було просто поговорити, попросити про допомогу, допомогти знайти житло тощо.
1: Помоцу зналенню мешкання і так далі. І вона рзечевіще як перша.
0: І вони справді були першими, хто організував таке місце, щоб допомогти біженцям зорієнтуватись.
1: На місці ми з колежанками з уряду зорганізувалися, але якісь
0: ми з колегами з міської ради організували ще один, але десь через 2-3 тижні другий пункт був на вулиці Траугутта, і там у свою чергу
2: це вже був міський пункт.
0: Це вже було місце, яке належало місту, але ми також керували ним за підтримки міста, щоправда, як волонтери. Тож після робочого часу ми відкривалися о 16:00 і закривались близько 20:00. Я жила неподалік, тож просто залишалася до кінця. Багато людей також допомагали нам. І одне, що залишилося в моїй пам'яті з того часу, це надзвичайна реакція українців, які допомагали нам на станції, коли ми приймали біженців, а також у багатьох ситуаціях пізніше. Вони висловлювали свою готовність допомагати.
1: Зголошали хенч помоці. Я до дісі мам в уранді таку лісту людей.
0: Досі у мене є список людей міськради, які зголосилися бути волонтерами. Вони також допомагали нам на пункті. Вони допомагали нам готувати, наприклад, продуктові набори. Ця солідарність була вражаючою. Я також пам'ятаю українку, яка була на останніх термінах вагітності. І вона була там, аби допомагати. І не дозволяла нікому нічого їй перечити. Вона сказала, що здорова, почувається добре і допомагатиме стільки, скільки буде потрібно. Це було важко, бо наші мови схожі, але попри все це стрес спричинив проблеми зі спілкуванням у цих людей. Добре, що ми також мали підтримку місцевої громади, адже українці вже давно живуть у Польщі.
2: А для чого? Чому взагалі дівчата з Окшей? Що таке Окшей?
1: Уліця Окшей – це одна з вулиць.
0: Вулиця Стефана Окшей – одна з головних вулиць міста. Вона насправді має чудове розташування практично у центрі. А дівчата з Окшеї – це уже неформальна група.
2: А хто створює?
0: Це треба було якось назвати, тож усе почалося з... У нас у місті є одна людина – Дорота Тиніц. Вона моя подруга і просто громадська активістка. Їй подобається робити різні речі. Ми вже давно разом реалізовуємо багато проєктів, зокрема, із надання допомоги. Допомагали, наприклад, Непалу. Ми також разом виконували різні інші проєкти з різних нагод. У неї це просто у крові. У мене теж трохи, але я мені подобається більше бути в тіні, тому ця співпраця з ними мені ідеально підійшла. Дорота, її донька, її друзі та люди, які поступово до них приєдналися, утворили неформальну групу, і вона знайшла приміщення для діяльності на вулиці Окшеї. Орендодавець дозволив їм користуватись приміщенням. Це був порожній магазин, який тимчасово не використовувався. Вони працювали там довгий час, тому через деякий час почали просто називати себе дівчата з Окшеї. І це так і залишилось. Це справді крута назва. Тепер його всі знають. Всі знають, про кого я говорю.
1: Це дуже файна назва. Всі це вже розпізнають. Всі відомо, про кого ході.
2: А мешканці Згужельця вже кажуть, що ми їдемо до дівчат з Окшей. Не просто за конкретну адресу, а вони от вже знають, де це.
3: z Окшей? Вони просто під конкретний адрес, або просто вже відомо,
1: де це місце? Цього адресу вже немає.
0: Адреси більше немає. Сьогодні назва на вулиці Окшей залишилася, але там уже є бізнес, прекрасний квітковий магазин. Однак дівчата за цим місцем працювали ще довго, бо після такого безперервного періоду, я не скажу, скільки це тривало зараз, бо не пам'ятаю, вони працювали.

0: Працювали там, ну, дуже довго. Окрім того, наш пункт на вулиці Траугутта проіснував довго, а ще одна точка з одягом, також організований дівчиною з міста, в сенсі із міської ради. Він також працював у нашому другому спортивному залі. І теж проіснував доволі довго, бо просто ці речі ще дуже довгий час були потрібні. Дівчата зберегли свою назву та дуже крутий логотип. Це два силуети жінок із переплетеним волоссям – українки та польки, яких можна впізнати за кольорами. І тепер, коли ми говоримо про дівчат з Окшеї, усі знають, що ми говоримо перш за все про Дороту та людей, які з неї працюють. Зараз їх залишилося менше, оскільки група, яка спочатку налічувала близько 10 осіб, скоротилась приблизно до половини, але вони все ще активні, і ми, як місто, також підтримуємо їх. Наприклад, дівчата організовують концерти. Є українські групи, українські гурти, які організовують концерти кілька разів на рік. Чи то на День матері, чи концерт подяки для польської громади, яка їх підтримує. Зазвичай на цих подіях збирають кошти, і ці кошти потім розподіляють на різні цілі, не лише для України, бо дівчата з Окшеї у співпраці з містом та парафіями також важливі. І ще одна важлива частина цієї діяльності, про яку я хотіла б згадати.
1: З містом, ве співпраці з парафіями, то є теж важна, і то є теж така важна.
0: Самого початку парафії брали участь у цих допоміжних заходах, як католицька наша у Збужельці, так і православна парафія, настоятелем якої є отець Марик Боніфатюк. Отець Марик досі активно з дівчатами залучений до діяльності. Три тижні тому вони відправили вантаж на Буковину в Україну. Вони постійно щось організовують, постійно працюють, і їм також допомагає Даніель Леваковський, який багато років працює із дівчатами.
1: Організують, цілий час діяють, допомагає їм теж в тим Даніель Леваковський, який...
0: Він також відвідує Збужелець, їздить з вантажами. І, як я вже казала, українська громада, яка організовує концерти, також їх підтримала. Бо разом з дівчатами з Окшеї ми організували допомогу для Льондексдруя. І українська громада також долучилася.
1: І тут та спільнота українська теж в то влучала.
2: А як дівчата зараз працюють? Як ви співпрацюєте? Бо тієї відомої адреси більше не існує. Зараз там символічний квітковий магазин. Мені раніше спало на думку, що там щось цвіте, щось гарне. Чи можна до цього так ставитися?
3: Можна так трактувати?
1: Можна.
3: А
2: де вони зараз? Хіба в них немає конкретного місця розташування?
1: Ні, вони не мають конкретного.
0: Ні, у них немає конкретного місця дислокації. Якщо відбувається якийсь збір, і вони роблять це досить часто, це певною мірою збігається з циклами поїздок, зокрема, і поїздки Даніеля. Вони отримують дзвінок, домовляються про зустріч. Потім Дорота оголошує збір, і оскільки їй пощастило мати окремий будинок, у неї трохи більше місця. Зазвичай, так би мовити, вона зберігає ці речі у підвалі. Себе. Також був тривалий період, коли у них був склад просто неба. Районне управління також видало їм будівлю, яка не була зайнята. Вони там не працювали, просто зберігали речі.
1: Теж такий будинок, який не був зайнятий, вони там не діяли, тільки магазинували речі.
0: Цей пункт пропрацював майже рік, і це був величезний склад. Але приблизно у 24-му характер цієї допомоги дещо змінився, тому їм не потрібен був такий великий склад. Зараз вони просто інакше організували роботу. Працюють активніше, але все ще працюють. Це, по суті, група, яка безперервно діє із 2022-го.
1: І то є в засаді така група.
0: Вони також зараз готують поїздку. І після мого повернення з відпустки я готуватиму речі для Дороти, які, я знаю, вона збирає, і які будуть відправлені в Україну.
1: Буду шикувала для Дороти речі такі, які, вім, вже збіра і які поїдуть на Україну.
3: Ну, власне, а...
2: Саме так. І що це за кампанії? Ви кажете, що дівчата організовують збір коштів онлайн, в інтернеті, а потім зв'язуються з іншими волонтерами, які їдуть безпосередньо в Україну. Це збір коштів? Чи це речі?
1: Різні, бо то са і збірки речові, і збірки живності.
0: Це дуже по-різному, бо це збір товарів і продуктів, а вони збирають речі для дітей. Наприклад, проводили заходи до Дня захисту дітей. Один був у Льондексдрує та для дітей в Україні, тож організовували збір допомоги лікарням та благодійні акції. Я знаю, що нещодавно у співпраці з отцем Мариком Боніфатюком вони зібрали гроші з таких акцій на придбання.

0: автомобіля, який відправили до України як спорядження для солдатів.
1: Для жовніра він буде там правдоподобніше більше.
0: Його, ймовірно, використовуватимуть більше як машину швидкої допомоги, необхідну для перевезення різних речей. Тож, залежно від потреб, вони готують продуктові набори або ж збирають речі, більш пов'язані із побутовими потребами, такі як постільна білизна, рушники та одяг, і їх перевозять. Але якщо вони отримують сигнал про те, що потрібні інші речі, Дорота зазвичай це залагоджує.
1: Але якщо достають сигнал, що потрібні са інші речі, то Дорота звикле урухамя.
2: А яке, можливо, було найскладнішим рішенням у вашому житті, яке вам довелося ухвалити у цій співпраці під час допомоги?
1: Трудно мені повідомити. Dlatego, że tak naprawdę...
0: Мені насправді важко сказати, бо завдяки дівчатам я все ще можу допомагати на місці. Звичайно, я офісний працівник, тож маю певні зобов'язання. Загалом ця війна, на жаль, триває вже дуже довго. Занадто довго. Її взагалі не повинно було бути. Але правда в тому, що цей тривалий період означає, що багато речей потрібно організувати. І ось, наприклад, молодь з України відвідує мовні курси, організовані через нас. Нашу бібліотеку. Тож це важливо, бо їм також потрібно почуватися впевнено та комфортно, відвідуючи польські школи. Тому це також вимагає від них багато зусиль. Чудово, що тут вдалося таке організувати. Дівчата, хоч такі ситуації поки що рідкість, іноді з'являється хтось, кому потрібно швидко організуватися або для проживання, або для допомоги з переїздом, тож вони це намагаються закрите. Це дуже по-різному, але часто люди опиняються під опікою дівчат. Вони також, безумовно, мають дуже широку мережу контактів, що допомагає. Бо якщо людину, наприклад, не можуть скерувати до органів влади, то радять все ж звернутися до когось із них.
1: Бо люди, якщо не можуть скерувати до уряду, то керують власне до когось з них.
2: А як обіцяє виглядає? Яке сьогодні життя для української громади в Згоржиці? Як у них справи?
3: Як вони мають?
1: Значи, мушу повідомити, що спільнота українська в Згоржиці.
0: Мушу сказати, що українська громада у Згоржиці зараз є добре сформованою громадою. Тож, якщо у мене немає особливої потреби, бо так, я знаю про бібліотеку, бо це муніципальна установа, тому я знаю, що там все працює. Я знаю, що деякий час скаути там опікувалися молоддю та дітьми. Однак після тих ініціатив, коли ми містом організовували громадські центри для дітей, аби батьки могли позалагоджувати якісь бюрократичні справи, таких ситуацій більше немає. Ті, хто залишився, дають собі раду. Я навіть не можу сказати, наскільки велика ця група зараз. Бо я вважаю, що в нормальній країні серед нормальних людей немає жодної перевірки того, чим займається людина, яка тут живе, працює чи перебуває. Поки вона не почне потребувати допомоги, я цього не знаю. Тож ті, хто живе тут, точно не потребують великої допомоги. Інакше б я про це знала більше. Це означає, що вони дуже добре освоїлися. Я просто хотіла б, щоб вони почувалися тут комфортно.
1: Це значить, що задомовили, і то дуже добре, і я б хотіла, щоб вони по просто у нас добре чули.
3: А що би пані повідомила собі?
2: Що б ви сказали людині, чи людям, полякам, які колись допомагали, але тепер через стільки років перестали? Бо зараз, як ви знаєте, ми бачимо дуже напружена ситуація.
1: Значить, я цього не розумію.
0: Я цього не розумію, бо вважаю, що кожен з нас, ухвалюючи рішення допомогти, керується перш за все тим, що бачить когось у скруті. Якщо хтось цього потребує, незважаючи на тривале перебування, у мене є така сім'я, у мене є маленький хлопчик, який навчається в школі мого чоловіка. Це почалося із того, що мій чоловік прийшов додому і сказав одного разу: «Слухай, у нас є там маленький хлопчик Діма, він дуже хороший, але одяг йому завеликий. У нього не було потрібно одягу, у нього майже нічого не було». Вони приїхали із Харкова. Дитина була глибоко травмована, бо на звук фейерверків, швидкої допомоги чи будь-яких сигналів служб безпеки я бачила, як він просто намагається сховатися де завгодно. Вони пережили такі випадки, як авіанальоти тощо, тому я приблизно бачила, як це працює. Усе почалося з взуття для нього, бо йому сподобалося взуття у школі для цих українських дітей.

0: були підготовлені речі, і йому сподобалася одна пара, яка була для нього завеликою. Але він сказав, що все одно його носитиме, бо йому дуже подобається. І ми подумали, і ми це зробили, щоб організуватися з друзями, і просто купили одяг для дітей. Можу сказати вам, для мене це було надзвичайне задоволення, бо мій син уже дорослий, і це було для мене таке повне повернення в ті часи, коли він був малим. Я була рада бачити цих дітей щасливими. Вони були справді щасливі. Діма залишився таким і донині. Він тепер футболіст. Мама відправляє його на тренування. Єдине, що мене турбує, це те, що я їм допомагаю і буду допомагати, хоча зараз трохи менше, ніж доводилося раніше. Його мама знайшла роботу, яка б вона не була, але мама таки працює. Я бачу, що вона забезпечує його розвитком, оскільки записала до футбольної академії, ходить з ним на тренування, пильнує це. Діма грає за збірну, тому я б хотіла, щоб так і було. Це люди, які, на мою думку, легше інтегруються, ніж інші. Вони нам потрібні. Ми нація, що старіє. І було б добре, якби нас було трохи більше. Тож, якщо не з близьких сусідів, кого нам слід заохочувати жити з нами? Я не розумію людей, які кажуть, що вони занадто сильно користуються цією допомогою. Українці мається на увазі. Я, як державний службовець, можу сказати, що легенди, які поширюються про цю допомогу, неправдоподібні. Це все вигадки, це казки. У них немає нічого більше, ніж у нас.
1: Мало того, дуже часто є з тим ще тяжко пробитися.
0: Більше того, їм часто дуже важко пробитися. Багато з них також мають якісь внутрішні заборони. Вони дуже горді люди. Нелегко просити про допомогу. І я б хотіла, щоб кожен з нас, включаючи мене, ніколи не опинявся у подібній ситуації. Як я вже казала, мовчазний марш, що вганячу під дорогою та страх людей, це справді вчить смиренню. Я б не хотіла, щоб хтось із нас, поляків, сам переживав подібне, тому я волію допомагати іншим і сподіватися, що якось все нормалізується.
1: Мусяв мати таке пережиття власне.
0: Що більше нас, хто допомагає, то кращим стає світ.
1: Вже все ще якось унормує. Ім більше нас помага, тим є на світі краще.
2: Дякую, пані Барто.
3: Щиро вам дякую. Дякую за ці емоції, дякую за стосунки, а також за те, що пам'ятаєте дівчат та їхню наполегливу працю, їхній сильний дух та їхню неймовірну мужність.
2: Ну, несамовіте від вас це.
1: О, я б хотіла дівчинам
0: подякувати. Я б хотіла подякувати дівчатам за їхню наполегливість, бо їх справді варто відзначити. Перш за все за те, що вони постійно рухаються вперед. Вони завжди досягають мети і хочуть її досягати в подальшому.
1: А я
3: дякую вам. Щиро дякую.
0: Дякую.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Щойно минула 19 година, розпочинається передача Української служби Польського радіо для закордону. І вас вітають звукорежисерка Агнішка Наврат і ведучий Тарас Андрухович. Ми будемо працювати для вас сьогодні протягом наступних 2 годин нашої радіозустрічі. Після першого випуску новин будемо дізнаватися, як у Польщі планують вдосконалювати систему оповіщення населення після інциденту з падінням російської ракети на Люблінщині. Будемо теж говорити про важку енергетичну ситуацію в країнах Європейського Союзу цього літа і дізнаємось про інші важливі економічні події у Польщі. Також поцікавимося, чи Росія готує новий фронт на півночі України, зокрема на Чернігівщині. Ну а ще довідуємося, чого Україна може навчитися у країн Балтії на шляху до Європейського Союзу. Про все це за коротку мить після інформаційного випуску, який підготувала Наталя Бень. Вона у студії.
2: Попри сильну спеку, Польщі не загрожує відключення електроенергії. У Варшаві вшановують пам'ять жертв бійні на Волі 1944 року. Карітас Польща надаватиме в Україні психологічну допомогу. Незважаючи на африканську спеку, Польщі не загрожує так званий blackout, тобто раптове відключення електроенергії, запевнив у цьому прем'єр-міністр Дональд Туск. Він додав, що обговорював це питання, зокрема, з представниками польських електроенергетичних мереж. «За нами дуже складний період для польської електроенергетики», – нагадав Дональд Туск і наголосив. «Той факт, що сьогодні ми маємо багато енергії від фотоелектричних систем та вітрових турбін, робить нашу систему відносно безпечною».
3: Була довга і гостріша, ніж останніми роками зима. Були вже 2 хвилі спеки, і я з кількох приводів можу запевнити у безпеці енергосистеми. По-перше, ми будуємо диверсифіковану модель з різного типу джерелами енергії, зокрема, відновлювані джерела енергії, які дехто так критикує. Цими днями якраз фотоволтаїка постачає більше, ніж будь-коли енергії.
4: Odnawialne źródła energii. В тих днях фотоволтаїка акурат достарчає тієї енергії більше, ніж кедикольвік.
2: Очільник уряду сказав, що у вівторок, 4 серпня, надлишок потужності в енергосистемі міг впасти нижче необхідного рівня. Але у середу, 5 серпня, ця ситуація уже не повинна була повторитися. Кілька днів після того, як 1 серпня 1944 року в окупованій гітлерівцями польській столиці почалося Варшавське повстання, німецькі підрозділи у небачених досі масштабах та з надзвичайною жорстокістю розпочали

0: Почали систематичне вбивство населення району Воля. Це було 5 серпня 44-го року. Бійня на Волі була найбільшим геноцидом в історії світу, заявив Рафал Бродацький з історичного відділу Музею Варшавського повстання. Експерт наголосив, що ці події залишаються одними з найжорстокіших епізодів придушення Варшавського повстання. 5 серпня приблизно о 9-й годині підрозділи, які були зосереджені у західному передмісті, рушають вулицями Вольською та Гурчевською і припускаються ряду вбивств цивільного населення. Не мало значення, чи це були солдати, жінки, чоловіки, діти. І сьогодні ми насправді неспроможні оцінити, скільки людей тоді загинуло. Говориться, що від 20 навіть до 50 тисяч поляків були вбиті німцями.
1: 50 тисяч поляків зostało zabitych przez Niemców.
0: До вшанування пам'яті загиблих жителів району Воля приєднався президент Польщі Карл Наврутський. Під час заходів у роковини спалаху Варшавського повстання 1 серпня польський очільник нагадав, що пам'ять про них триває. А у 82-го річницю бійні на Волі 5 серпня через високу температуру повітря скасували марш пам'яті, під час якого мали зачитувати імена вбитих жителів Волі. Замість цього усі охочі змогли зустрітися на цвинтарі повстанців Варшави. Католицька благодійна організація «Карітас» Польща надалі буде надавати психологічну підтримку українським сім'ям та ветеранам. Керівниця відділу гуманітарної допомоги та допомоги задля розвитку «Карітас» Польща Ольга Сулковська повідомила, що скористаються програмою приблизно 2,5 тисячі бенефіціарів організації у 4 центрах допомоги родині.
2: У Харкові, Одесі, Житомирі та Кам'янці-Подільському ми надаватимемо психологічну і психосоціальну допомогу дітям, молоді, сім'ям та опікунам, внутрішньо переміщеним особам і представникам місцевої громади. Окрему програму підтримки направимо ветеранам та їхнім сім'ям. Вона охопить індивідуальні та групові консультації, інтеграційні заходи, терапевтично-реабілітаційні табори для ветеранів і допомогу в доступі до спеціалізованих послуг.
3: Для ветеранів oraz pomoc w dostępie do usług specjalistycznych.
0: Приміщення будуть дооснащені необхідним обладнанням, щоб там проводити терапевтичні заходи. Програма фінансується з державного бюджету в межах співпраці заради розвитку Міністерства закордонних справ Польщі, а діятиме програма до кінця цього року. Мер Варшави дає пояснення після виявлених порушень у лікарнях та анонсує зміни. Рафал Трзаскowski представив результати перевірок, проведених у варшавських лікарнях. Найбільше порушень стосується південної лікарні, причому більша частина пов'язана з роботою лікаря Давіда Кацпшика. За словами Рафала Трзаскowskiego, мерія підготувала план оздоровлення ситуації в лікарнях польської столиці.
4: По-перше, час праці поза контролем.
0: По-перше, робочий час поза контролем. В усіх міських лікарнях вводиться реєстрація дійсних входів і виходів лікаря. Кінець із платежами на слово, тому я закликаю ввести закон про всепольський реєстр роботи лікарів. По-друге, кінець договорів без принципів. Кожна функція має бути в документах. Кожен договір повинен мати верхній фінансовий ліміт. Кожне підвищення плати – письмове обґрунтування. І, звісно, доступ до камери і системи лише з реєстром, хто і коли.
4: Ну і, очевидно, не мушу панству мовити, що рівні до камер і системів тільки з реєстром хто і коли.
0: Результати аудитів, проведених у лікарнях польської столиці, будуть доступні на веб-сторінці Варшави, починаючи з п'ятниці 7 серпня.
5: Це була Наталя Бені з випуском новин, а наша україномовна передача з Варшави продовжується.

Це Інна Ясніцька, ви слухаєте програму «Сьогодення». У минулий четвер у селі Тернава колонія, що на Люблінщині, впала російська ракета «Х-101». У частині регіону, зокрема у Любліні, пролунали сирени, які мали поінформувати мешканців про потенційну повітряну загрозу. Через 10 хвилин пролунала друга сирена, що сигналізувала про відбій повітряної тривоги. Однак жодної інформації про причину вімкнення сирен не було. Пізніше короткий коментар для «Віртуальна Польська» дав речник Люблінського воєводи Марчін Бубіч. Він заявив: «Можу підтвердити, що справді існувала загроза повітряних ударів. Ця інформація безпосередньо надійшла від Урядового центру безпеки. Це достовірна та підтверджена інформація». Лише через кілька годин мешканців регіону повністю поінформували.

поінформували, що невідомий об'єкт порушив повітряний простір Польщі. У соціальних мережах і в розмовах з мешканцями Любліна постійно лунали запитання, чому не було жодної офіційної інформації, чому сирени пролунали не у всіх регіонах та чи процесували.

0: інформації. Про повну хронологію подій розповідає сам Кшиштоф Коморський.
1: Около години 3:09 została przesłana informacja do naszego
2: близько 3:09 до нашого Воєводського центру кризового управління надійшла інформація про необхідність здійснювати моніторинг ситуації. Таке ж повідомлення було передано до повітових центрів кризового управління. О 3:39 з урядового центру безпеки надійшла інформація про реальну загрозу. О 3:44 було передано повідомлення, яке запускає всю процедуру ввімкнення сирен. Уже о 3:45 Воєводський центр передав цей сигнал до повітів. Мені черговий зателефонував о 3:49-3:50 і повідомив про оголошення тривоги. Звісно, це сталося вже після того, як сигнал було активовано. О 3:53 були направлені співробітники служби, насамперед поліцейські. Близько 5:10 вдалося встановити точне місце падіння об'єкта. О 5:34 ми отримали з урядового центру безпеки повідомлення про завершення повітряної загрози.
1: О закінченню загроження з повітря.
0: Як повідомив Люблінський воєвода Кшиштоф Коморський, центри кризового управління у 17 повітах мали увімкнути сирени, які попереджають про повітряну загрозу. Однак сигнал тривоги пролунав лише у 7 з них. Зокрема, сирени не звучали у Замості, Холмі чи Білгорайському повіті. На запитання, чому так сталося, воєвода відповів так.
1: Тлумачення були різні в різних випадках.
2: Пояснення причин затримок у різних повітах були різними. Наприклад, у Красненському повіті затримка виникла через те, що працівник намагався додзвонитися до свого керівника. В інших випадках працівники відповідали на телефонний дзвінок уже після того, як інформацію було передано, адже вони отримують повідомлення про необхідність здійснювати моніторинг саме телефоном. Через це вони розпочинали моніторинг із запізненням. У цій процедурі є ще один слабкий момент. Особи, які відповідають за ввімкнення сирен, тобто керівники повітових центрів кризового управління, прагнуть бути абсолютно впевненими у правильності своїх дій. Це дуже серйозна ситуація і відповідальне рішення. Саме тому іноді вночі вони телефонують старості або представникам місцевого самоврядування, щоб додатково підтвердити отриману інформацію. Це своєю чергою подовжує весь процес реагування. Я закликатиму всіх старост надати керівникам центрів постійні повноваження для самостійного ухвалення таких рішень. Адже сам керівник центру отримує повідомлення про загрозу, а чинна інструкція урядового центру безпеки чітко визначає, що такий сигнал є достатньою підставою для негайного ввімкнення сирен.
1: Даючи узаконення до того, щоб ті сирени зостали влучені.
0: Підсумовуючи події в Тернаві колонії, Люблінський воєвода сказав, що його адміністрація дійшла до кількох головних висновків. Після кожного оголошення відбою повітряної тривоги урядовий центр безпеки надсилатиме кожному громадянину додаткове смс-повідомлення, що буде повідомляти про загрозу, яка була, або ж причини увімкнення сирен. Він також анонсував скорочення часу реагування. Частину повноважень щодо ухвалення рішення про увімкнення сигналу тривоги буде передано на воєводський рівень. Уряд Люблінщини має також збільшити кількість сирен. Ще цього року буде встановлено додатково 200 нових приладів. Воєвода Кшиштоф Коморський також порівняв, яка була реакція служб під час падіння російської ракети кілька днів тому, до ситуації, коли понад 20 російських дронів перетнули повітряний простір Польщі.
1: Можу повідомити на підставі тих досвідчень з вересня.
2: На основі досвіду вересня можу сказати лише одне. Тоді рівень нашої поінформованості та розуміння ситуації був приблизно таким самим. Однак цього разу ми одразу знали, що об'єкт уже впав. Для мене найважливішим було з'ясувати, чи є постраждалі та чи ніхто не зазнав шкоди. Тоді ж ми тривалий час не знали, чи об'єкт справді впав, чи ще перебуває у повітрі, чи триває операція винищувальної авіації. Цього разу було зрозуміло, що падіння вже сталося. З моєї точки зору, всі співробітники служб і люди, з якими я перебував на зв'язку, краще знали, як діяти. Було значно менше елементу несподіванки. Водночас я не мав права оприлюднювати будь-яку інформацію раніше, ніж це зробив урядовий центр безпеки.
1: Натомість, я мовлю, не мав права до того, щоб видати якийсь комунікат перед урядовим центром безпечності.
0: Люблінський воєвода Кшиштоф Коморський також підкреслив, що вдосконалення процедури лише розпочинається. За його словами, найближчим часом відбудуться зустрічі із представниками громад і працівниками центрів кризового управління. Зібрано

0: інформацію буде проаналізовано та використано для розробки конкретних рішень і подальших змін у процедурах. Він також заявив, що прагне, аби робота над підвищенням безпеки мешканців регіону ґрунтувалась на постійному діалозі.
1: Я не хочу бути тим, хто буде грозив пальцем самому.
2: Я не хочу бути тією особою, яка погрожує органам місцевого самоврядування чи когось звинувачує. Моє завдання – допомагати. Саме тому я запрошу представників місцевої влади до розмови. Запитаю, що сталося і чим можу допомогти, щоб удосконалити цей процес. Саме на основі діалогу я хочу вирішувати ці проблеми. Звичайно, якщо під час аналізу буде встановлено, що мало місце порушення законодавства або неналежне виконання службових обов'язків, про це буде повідомлено відповідним органам. Ми підпорядковуємося тим самим законам, що й усі інші органи державної влади. Якщо комусь стане відомо про невиконання службових обов'язків, така інформація буде передана компетентним органам. Однак хочу чітко наголосити, я не маю наміру нікому погрожувати чи публічно когось звинувачувати. Йдеться про те, щоб підтримати людей у виконанні їхніх обов'язків. Треба також відкрито сказати, що виконання цих завдань вимагає цілодобової готовності. Працівники повітових адміністрацій протягом багатьох років не працювали у змінному режимі і не були підготовлені до роботи в умовах підвищеного ризику та постійного стресу. Це психологічні навички, які більше притаманні представникам силових структур. Я усвідомлюю, що саме служба, ймовірно, ефективніше виконувала б такі завдання. Проте наразі ця система значною мірою ґрунтується на роботі повітових органів місцевого самоврядування. Тому, як представник уряду, я хочу зробити все можливе, щоб підтримати їх у виконанні цих обов'язків.
1: В зв'язку з чим я, як представник рządu, хочу зробити все, аби їх просто в тим вспрати.
0: Польська прокуратура оприлюднила перші висновки у справі падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. Слідчі підтвердили її тип і місце виробництва. Розслідування проводить окружна прокуратура в Любліні. Її речник Марчін Козак на прес-конференції наголосив, що разом з іншими службами слідчі визначають траєкторію польоту цієї ракети. Надалі плануємо допит свідків, забезпечення всіх можливих записів, що дозволить нам відтворити траєкторію польоту снаряда. Ми співпрацюємо з іншими державними службами, прикордонною службою, командуванням повітряних військ. Ці установи мають у розпорядженні інформацію про траєкторію польоту, тобто напрямок, з якого снаряд влетів і яким маршрутом пересувався, сказав речник. У Польщі також спростовують російський наратив про нібито українську провокацію. Серійні номери уламків ракети однозначно свідчать, що це був боєприпас російського виробництва. Про це заявив доктор-інженер Міхал Фішер, майор запасу та колишній багаторічний пілот. В ефірі польського радіо «Захід» він прокоментував повідомлення, які поширюють у соціальних мережах і стверджують, що ракета могла бути українською або що інцидент був провокацією. Ніхто інший ці ракети не виробляє. На різних частинах є серійні номери, у яких закодовано номер виробництва, дату виготовлення, серію та інші дані, пояснив Фішер. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
2: Це Варшава. Наша передача продовжується.
3: Вітаю, це економічний огляд Української служби польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Поговоримо про спеку в Європі, яка створює проблеми для енергетики. Інфляція в Польщі зростає. Сотні злотих можуть потрапити до кишень поляків. А також у Європі набуває чинності закон про право на ремонт. Все це далі в програмі. Цьогорічне літо виявляється надзвичайно складним для європейської енергетики. Юстина Піщатовська з порталу greennews.pl наголошує, що ми спостерігаємо те, про що кліматологи попереджали вже давно. Хвилі спеки і посухи, які накривають континент, ускладнюють виробництво енергії на традиційних електростанціях.
4: Найяскравішим
2: прикладом того, що зараз відбувається, є зупинка в Угорщині атомної електростанції Пакш, яка була зупинена вперше за 44 роки через те, що рівень води в Дунаї є недостатнім для безпечного охолодження енергетичних установок. Однак Дунай – це не єдиний приклад. Також у Франції цього літа атомні реактори виводяться з експлуатації,

0: а їхня робота обмежується.
1: Реактори ядрові цього літа са відставляні і ограничена є їх праця.
2: Спека також випробовує польську енергосистему. Польські електроенергетичні мережі через надзвичайно високу температуру і посуху запровадили періодичний виклик ринку потужності. Рекомендували економити споживання електроенергії. Цей механізм забезпечує стабільність і безпеку постачання електроенергії.
0: Тому в момент, коли, наприклад, в Угорщині виникнуть якісь небезпечні ситуації, інші країни регіону повинні будуть взяти участь, назвімо це, у таких допоміжних заходах. Це також можуть відчути як побутові споживачі, так і передусім виробники енергії.
1: Почуть краєві відбірці, а především витворці енергії.
2: Інфляція зросла, як і очікували аналітики, в липні зростання цін на товари і споживчі послуги прискорилися. З попередньої оцінки Головного управління статистики Польщі випливає, що в липні інфляція зросла до 3%. Місяцем раніше вона становила 2,5%. Марта Петко-Загайовська із Банку Польського заявила, що після 4 місяців несподіванок цього разу показник відповідає прогнозам економістів.
0: Головним чинником, який штовхав інфляцію вгору, були ціни на паливо. За місяць вони зросли майже на 14%, що відображає як ситуацію на світовому ринку, тобто вищі ціни на нафту, так і завершення програми ЦПН. Масштаби зростання інфляції, і це вже не вперше, стримували ціни на продукти харчування. Цього літнього сезону вони формуються надзвичайно сприятливо, а в липні були нижчими не лише порівняно з попереднім місяцем, але й у річному вимірі.
3: Ліпцю були нижче не тільки місяць до місяця, але також рік до року.
2: На її думку, зростання інфляції може продовжитися і у серпні.
0: Тимчасово інфляція може навіть зрости вище 3,5%, однак ми вважаємо, що це буде лише тимчасове підвищення, і воно не змінить напрямку думок Ради з монетарної політики, яка й надалі буде ближчою до зниження процентних ставок, ніж до їх підвищення. Водночас, на нашу думку, на ці зниження доведеться чекати трохи довше, ніж до вересня, а перший крок ми очікуємо лише наступного року.
3: Ніж до вересня, і першого руху сподіваємося допіро в прийшлому року.
2: Детальніші дані про липневу інфляцію Головне управління статистики Польщі оприлюднить всередині серпня. Сотні злотих можуть потрапити до кишень поляків. Міністерство фінансів повідомило Польському радіо, що працює над кількома сценаріями підвищення неоподаткованої суми доходу. Подвоєння цієї суми з 30 до 60 тисяч злотих є однією з обіцянок уряду Дональда Туска. Головна економістка поштового банку Моніка Куртек заявляє, що вища неоподаткована сума означає більше грошей, які надходять на рахунки працівників.
4: Обична квота вольна на поземі 30 тисяч злотих.
0: Нинішня неоподатковувана сума на рівні 30 тисяч злотих діє вже кілька років. Вона не змінювалася і не індексувалася, а підвищення цієї суми просто означатиме менше податкове навантаження з податку ПІТ. Інакше кажучи, якби ця сума зросла, ми сплачували б менше податків до державного бюджету.
4: Інакше мовляв, якби та квота зросла, будемо мені відпроваджати податків до бюджету państwa.
2: Завдяки подвоєнню неоподаткованої суми зарплати поляків можуть зрости навіть на 300 злотих нетто. Моніка Куртек додає, однак, що таке рішення уряду може означати пошук заощаджень в інших сферах.
0: Витрати, які підрахувало Міністерство фінансів, якби їх потрібно було покрити одноразово, тобто у 2027 році, з економічної точки зору були б непосильними для державного бюджету та державних фінансів. Я б радше розглядала це як процес, розтягнутий у часі, поступове запровадження. І ще один момент, який, на мою думку, був би тут дуже важливим. Це одночасний перегляд нинішніх державних видатків.
2: Також головний економіст ПКО Польського банку Пётр Буяк заявив, що працюючі люди відчують позитивні наслідки такого рішення.
5: Підвищення квоти вольної від податку.
0: Підвищення неоподатковуваної суми доходу, а точніше її подвоєння, може принести платникам податків щомісячну вигоду у вигляді зростання чистого доходу максимум на 300 злотих. Це означає, що у відсотковому співвідношенні найбільше виграють люди, які заробляють трохи більше, ніж 6 тисяч злотих брутто.
5: Особи заробляються трохи понад 6 тисяч злотих брутто.
2: Він додав, що в бюджеті немає коштів на більше підвищення неоподаткованої суми, ніж заплановані 60 тисяч злотих.
5: О, з індивідуальної перспективи, та кілька

0: Якщо з індивідуального погляду ці кількасот злотих нетто додатково для когось означають багато, а для когось менше, то вартість усієї операції підвищення неоподатковуваної суми для наших державних фінансів є дуже великою. І це, на жаль, у майбутньому може означати необхідність підвищення податкового навантаження або обмеження різних видів державних видатків.
1: Обчаження податкових лоб ограничення різного роду видатків публічних.
2: У Варшаві вже в вересні цього року відбудеться захід «Місто – простір для бізнесу», присвячений розвитку співпраці між українськими і польськими підприємцями. Подія має стати платформою для пошуку нових партнерів, клієнтів та ринків збуту, а також для обговорення можливостей фінансування і підтримки бізнесу. Організатори, зокрема Польсько-Українська господарча палата, зазначають, що головна мета заходу – посилити присутність українських підприємців у Польщі та створити умови для розвитку спільних польсько-українських проєктів. У межах події українські і польські компанії зможуть презентувати свої бізнеси, обмінятися досвідом роботи на польському ринку і налагодити нові ділові контакти. Також учасники отримають практичну інформацію про розвиток, масштабування і просування компаній. До участі запрошені представники малого і середнього бізнесу, стартапів, виробників, польських компаній, зацікавлених співпраці з українськими партнерами, а також представників фінансових установ, міжнародних організацій та бізнес-асоціацій. Захід має стати майданчиком для розвитку економічних зв'язків між Україною і Польщею і створення нових можливостей для підприємців двох країн. До слова, Польсько-Українська господарча палата спільно з International Rescue Committee Poland проводить безкоштовні індивідуальні бізнес-консультації для мікро- і малих підприємців з досвідом вимушеної міграції. Ініціатива реалізується в межах проєкту Nano Business Lab International Rescue Committee Poland Project. Підприємці можуть отримати консультації щодо ведення бізнесу, планування розвитку, організації роботи компаній та вирішення практичних питань, пов'язаних з підприємницькою діяльністю в Польщі. Ця програма є одним із прикладів підтримки українських підприємців, які працюють або планують розвивати свій бізнес на польському ринку. У Європейському Союзі набувають чинності правила, які мають заохотити споживачів ремонтувати зламані пристрої замість того, аби їх замінювати. Директива відома як «Право на ремонт» починає діяти з 31 липня, однак польське законодавство в цій сфері ще не готове. Бартош Клімчук із Управління захисту конкуренції та споживачів заявив, що власники побутової техніки та електроніки, обираючи ремонт обладнання, отримають додатковий час, протягом якого вони можуть користуватися підтримкою продавця.
3: В випадку, коли в тим окресі відповідальності
0: у випадку, коли протягом цього дворічного періоду відповідальності у нас зламається, наприклад, пральна машина, і ми оберемо заміну обладнання на нове, тут не буде жодного продовженого терміну. Запровадження цієї директиви нічого в цьому питанні не змінює. Однак, якщо споживач обере ремонт, він отримує додаткові 12 місяців для того, щоб у випадку, якщо з обладнанням знову щось станеться, повторно скористатися цим правом і відремонтувати його.
3: Аби ewentualnie jeszcze gdyby coś się z tym sprzętem działo, ponownie skorzystać z tego prawa i go naprawić.
2: Bartosz Klimczuk dodał, że w wypadku takich przystrojów jak pralni maszyny, холодильники, телевізори і телефони, продавець буде зобов'язаний їх ремонтувати також після завершення 2 років від моменту покупки. Також буде створена польська версія онлайн-платформи, яка допоможе знайти підприємців, які виконують ремонти.
0: Підприємці передусім повинні будуть надати споживачеві точну інформацію саме щодо цього ремонту. Це основна річ – виконати обов'язок щодо інформування. По-друге, вони повинні будуть здійснити цей ремонт у розумний термін і за розумну ціну.
3: В розумному терміні і за розумні пеньонзе.
2: Метою просування ремонту є бажання заощаджувати сировину і зменшити кількість електронних відходів. Проєкт законодавства, який запровадить Польщі директиву ЄС, уряд має розглянути восени. Це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Його підготував Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. До зустрічі.
0: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Наша передача продовжується. Північний напрямок. Чи Росія готує новий фронт на півночі України, зокрема на Чернігівщині? Цим цікавилася Вікторія Машталер у передачі «На перехресті подій та поглядів». Передаю їй слово.

0: Останнім часом вкотре лунають оцінки про можливу активізацію Росії на північному напрямку. Серед потенційних сценаріїв називають і Чернігівщину як можливий напрямок для обмеженої наступальної операції або спроби змусити Україну перекинути частину резервів із найгарячіших ділянок фронту. Водночас українські прикордонники наголошують, що підстав для паніки немає, але й недооцінювати загрозу не варто. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, розвідка аналізує різні сценарії дій противника. Однак наразі ознак підготовки до прориву державного кордону чи активності диверсійно-розвідувальних груп не зафіксовано.
1: Якщо говорити про Чернігівщину, генеральний штаб також відмічав, що є дані розвідки про те, що в планах ворога використати цю ділянку українського кордону саме в межах Чернігівської області для того, щоб спробувати здійснити вторгнення, або ж якщо навіть не маючи достатніх сил, то робити такі демонстративні дії, аби Україна в подальшому перекидувала на цей напрямок додаткові сили, не використовують їх на більш важливих.
0: Попри те, що українські військові наразі не фіксують ознак формування ударного угруповання для наступу, Росія не припиняє обстрілів прикордоння, зберігає військову активність у Брянській області та продовжує інформаційний тиск, підтримуючи невизначеність щодо своїх намірів. Які ознаки свідчать про справжню військову загрозу, а що може бути елементом психологічної гри Кремля? Адже про плани щодо створення, так би мовити, буферних зон Владимир Путін неодноразово заявляв і раніше, пояснює аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак.
2: Є ознаки, які розуміють військові, але не думаю, що десь ці ознаки, конкретні ознаки підготовки вторгнення, хтось може знати, окрім власне військової розвідки, яка там працює. Якщо наші посадовці говорять, що вони не бачать таких ознак, очевидно, їх немає. А що стосується прямо зараз, що буде наступ саме в Чернігівській області, це така ж сама історія, як стосовно Білорусі. Є певні підготовки, але конкретно того, що от завтра буде вторгнення, про це можуть знати тільки військові, вони про це говорять, інформують з урахуванням політичних різних обставин. Що стосується російських намірів, вони цього не приховують взагалі, того, що має бути якась, як вони називають, буферна зона, це ідея фіксу Путіна, і на кордонах, і буферною зоною вони намагаються назвати додаткові захоплення в Україні, там, де вже є тимчасово окуповані території. Тобто, те, що такі плани, як завжди у Росії, у варіантах командувань, що там далі робити, як один з сценаріїв, звичайно, там, я думаю, в усіх сценаріях є оці от буферні зони. Хоча, я думаю, тут, коли говорять про Чернігів, тут ще є такий елемент, що наближення до Києва знову почнеться політична така гра. Тобто, тут треба розділяти, що є ознаки того, що вони намагаються створити те, що вони називають буферними зонами. Це так, і там це одна історія. А інша те, що вони зараз починається велика така інформаційна кампанія Росії, вона вже йде. Зараз вже без ядерної зброї, але з таємним планом Суровікіна з всіма такими речами, про те, що Росія знову буде перемагати. От вони намагаються створити різними засобами те відчуття, що вони мають такий потенціал, щоб знову почати все спочатку, знову, можливо, йти на Київ і все таке інше. Це потрібно для того, щоб презентувати партнерам України те, що Росія може перемогти, і що потрібно знову натиснути на Україну, щоб вона капітулювала. Тут ця політична історія, вона створюється різними засобами, у тому числі різними рухами. Але якщо говорити, чи є практичні ознаки того, що от завтра буде наступ десь в Чернігові, я думаю, якщо наші військові говорять, що немає, то немає. Це, звичайно, не знімає всіх інших ризиків того, що зараз росіяни намагаються знайти будь-яку точку уразливості, і якщо, наприклад, можна бомбити кабами в Чернігіві, вони будуть це робити, звичайно.
0: Попри те, що війна все більше асоціюється з дронами та авіацією, класична наземна оборона залишається не менш важливою. Для Чернігівщини, яка регулярно потерпає від російських авіаударів і залишається потенційним напрямком наступу, питання фортифікації має не менше значення, ніж захист неба. Чи достатньо сьогодні на півночі оборонних рубежів, запитую у експерта.
2: Я цього точно не знаю, але з іншого боку, якщо пригадаємо ті

0: історії, які були навколо фортифікацій більше року тому, різні такі ситуації, конфліктні ситуації стосовно взаємодії регіональних місцевої влади з військовими, взагалі, куди гроші. От ми пам'ятаємо цю гучну історію, і президент цим займався, і з певного моменту ми не чуємо таких розмов. А я це інтерпретую як так, що проблема вирішена. Тобто, якщо там є якась серйозна проблема на тому напрямі з фортифікаціями, в контексті того, що зараз Росія актуалізує це питання, ми це почуємо. Але я думаю, ми цього не почуємо, тому що в цілому в рамках тієї технології війни, яка зараз є, а вона постійно змінюється, там немає проблеми такої великої з фортифікацією. Можуть бути, звичайно, будь-яка військова справа, вона проблематична, і можуть бути прогалини і все таке, але не схоже на те, щоб проблеми з фортифікацією були якимось ключовими.
1: Лише нещодавно російські війська здійснили одну з наймасштабніших дронових атак по Чернігівській області, завдавши ударів по підприємствах, логістичних об'єктах та критичній інфраструктурі у Чернігові, Прилуках та інших населених пунктах. Водночас у регіоні фіксують і нові зразки російських безпілотних систем. Кілька місяців тому на Чернігівщині виявили шахет із встановленим переносним зенітним ракетним комплексом, призначеним для ураження української авіації. Чи можна говорити, що поява такого типу шахетів є частиною ширшої тактики Росії, спрямованої на витіснення української авіації з прикордонного повітряного простору?
0: Поки що там немає чого витісняти. Наша авіація поки що там є свої дефіцити, і вона по-іншому діє. У нас є загалом проблема в тому, щоб відігнати російську авіацію, але ми наближаємося, тому що є модернізація авіації, і взагалі ця тема вона не така швидка, але вона рухається, і так чи інакше з кабами ми будемо щось робити там. І ця історія СМІГ-29 з Польщі, воно з цим якось все пов'язано. Тобто це велике питання для Росії. Я думаю, те, що вони роблять такими дронами, експериментами, вони не стільки відганяють авіацію України, а скільки готуються до того, що авіація України може наблизитись ближче до кордонів і до кілзони, до лінії фронту. Вони до цього готуються, і готуючись для цього, вони так само, як і з нашого боку, прорубають повітряні коридори. В Чернігіві це вони прорубають до Києва коридор для того, щоб збільшити масштаби руйнувань, проходження засобів нападу. З іншого боку, одночасно вони готуються до того, що там, скажімо, через пару місяців, щоб наша авіація через ці коридори не летіла у бік Курська, що там найближче з того боку.
1: У військових колах подекуди говорять про можливість локального просування російських військ у прикордонній смузі. Якщо ворогу вдасться зайти в кілька прикордонних сіл Чернігівщини, чи може це створити для України значно серйозніші військові та стратегічні проблеми, запитує в Олексія Єжака.
0: Це буде так само, як на Харківщині. Там є така ситуація. Це не буде нічого такого кардинального означати. Це означає, що вони намагаються створити максимальний політичний ефект. Тобто те, що вони прорубають повітряні коридори, намагаються, знищують наші засоби протиповітряної оборони, можливо, логістику для мобільних груп, для засобів протиповітряної оборони, щоб легше атакувати Київ. Це зрозуміла така військова задача. Тому що Київ фактично головна ціль на найближчу перспективу атака на Київ. Якщо заходи на землю, це така непотрібна справа з урахуванням того, що як зараз влаштований фронт, що таке кілзона, і загалом там сіра зона з двох боків достатньо глибока. І якщо там рухається штурмова піхота і гине, і намагається зайняти село, це зараз в ситуації в Чернігівській області просто посилення політичного ефекту, якогось там великого сенсу. Я просто цього точно не знаю, але я не думаю, що у нас там є важлива логістика прямо на кордоні. Тому якщо вони прямо на кордоні кудись заходять, це скоріше політичний такий акт, щоб продемонструвати їхній потенціал.
1: Останнім часом обидві сторони дедалі активніше завдають ударів по тилу. Росія масово атакує українські міста та критичну інфраструктуру, а Україна відповідає ударами по російській логістиці, нафтопереробних підприємствах і військово-промисловому комплексу. Фактично, обидві сторони прагнуть підірвати здатність одна одної вести тривалу війну. Тож, де межа такої війни на

0: взаємне виснаження і як довго вона триватиме.
1: Така війна може йти довго. Ну, якщо пригадати, наприклад, Іран, Ірак, вони, здається, 10 років ракетами стріляли. От зробили ракети, стріляють. В Ізраїлі це теж продовжується там більше 10 років, поки не почалася операція в Газі, а там з Гази постійно стріляли. Зробили щось, стріляють. Тобто, теоретично, в інтенсивному, такому максимальному режимі, що кожен день великі нальоти, такого бути не може. Зараз є проблеми з балістикою, але з моєї точки зору, ці проблеми з балістикою існують доти, доки не буде знайдена можливість знищувати ці пускові установки. Я точно не знаю, в чому там проблема. Самі ці установки, ну, вони недалеко від кордону, вони в зоні досяжності нашого middle strike, який дозволяє тривалий час і дуже точно визначати позиції там. Для цього треба, щоб наші старлінки працювали на території Росії. Вони зараз не працюють на території Росії, нам американці не дозволяють. Можливо, є ще інші аспекти, чисто військові, щоб знищити ці от кілька десятків пускових установок, які у зоні, ну, теоретичної досяжності, це вони не за Уралом знаходяться, вони знаходяться за 100 кілометрів від кордону. Але от є проблема їх знищити. І третій ешелон – це знищити підприємство, добити Воткінський завод і кілька ще підприємств, але там проблема у тому, щоб це зробити, потрібно з нашого боку теж або більш точна балістика її ще немає, і значно більше крилатих ракет, які зараз є, але потрібно більш потужні і значно більше. Тому проблема вирішується. Просто те, що стосується патріотів, це така тривала історія, і зараз вже зрозуміло, що, ну, є певні ліміти. А от щоб знищити пускові установки і заводи, ну, на це, я так розумію, зараз основні зусилля, і я думаю, до зими, ну, буде якимось чином вирішено. І далі, або якщо Росія, ну, в неї, власне, є зараз вікно можливості, поки ця проблема не вирішена, і вони намагаються, якщо створити нову ескалацію, новий наступ, там мобілізація, їм треба укластись в те вікно, поки їхня балістика працює, іскандери. А вони не будуть працювати вічно. Я думаю, до зими вже буде все трошки по-іншому. Тому треба розділяти оцю повітряну війну, яка є зараз, коли є балістика, і те, що буде, коли проблема російської балістики буде вирішена, не тільки патріотами. Тоді, ну, це буде виглядати по-іншому, і як тільки буде закрите вікно для Росії стосовно балістики, вони будуть дуже схильні йти на переговори, тому що виявиться, що вони менше захищені, ніж ми.
0: Це був аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак. А говорили ми, зокрема, про безпекову ситуацію на Чернігівщині та зміну тактики війни. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

Це Українська служба Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Ми продовжуємо працювати для вас. І зараз дізнаємося про досвід країн Балтії на шляху до Європейського Союзу та як Україна може ним скористатися. Темою цікавився Володимир Гарматюк.

Це на перехресті події поглядів Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. В цій розмові звернемося до досвіду Литви, Латвії та Естонії, країн, які після відновлення незалежності, після розвалу Совєтського Союзу, пройшли складний шлях трансформації і у 2004 році стали членами Європейського Союзу. Чи може досвід країн Балтії бути корисним для України, яка відкрила вже кілька переговорних кластерів і сподівається на відкриття інших? Які реформи стали ключовими на шляху країн Балтії до ЄС, з якими викликами і побоюваннями вони зіткнулися перед вступом, а також спротивом з боку країн Європейського Союзу, і які уроки цей досвід міг би дати сьогодні Україні. Про це говоримо із докторкою Олександрою Кучинською-Зонік, дослідницею Інституту Центральної Європи і Католицького університету Любліна. Вона спеціалізується на політиці країн Балтії, регіональній безпеці і процесах європейської інтеграції. Отож, після розвалу Совєтського Союзу держави, які десятиліттями входили до його складу, почали визначати

0: подальший напрямок свого розвитку. Литва, Латвія, Естонія обрали курс на європейську інтеграцію. У 2004 році вони стали членами Європейського Союзу. Наразі це єдині держави, що входили до складу Совєтського Союзу і приєдналися до ЄС.
1: На початку років 90-х Литва...
2: Уже на початку 1990-х років Литва ухвалила рішення не вступати до жодних об'єднань у Східній Європі. Йшлося, зокрема, про співдружність незалежних держав та інші ініціативи, пов'язані з Росією. У середині 1990-х років усі три країни Балтії почали активно рухатися до членства в Європейському Союзі, укладали перші угоди та розпочали переговори. Наприкінці 1990-х років були підписані угоди про асоціацію. Усі три країни рухалися до Європейського Союзу власним шляхом. Кожна мала свої пріоритети та власне бачення розвитку. Кожна робила акцент на власних інтересах.
0: Усі три країни рухалися до Європейського Союзу власним шляхом. Кожна мала свої пріоритети і власне бачення розвитку. Кожна робила акцент на власних інтересах, каже експертка.
2: Темпи підготовки до вступу в Європейський Союз дещо відрізнялися. Найшвидше і найбільш динамічно цей процес відбувався в Естонії. Можливо, це було пов'язано з тим, що Литва більше зосередилася на питаннях безпеки, оскільки всі три країни паралельно також прагнули вступити до структур НАТО. Тому Естонія зробила більший акцент на економічних питаннях і фактично першою серед трьох країн була запрошена до групи держав, які мали першими приєднатися до Європейського Союзу. Це була так звана Люксембурзька група. Але пізніше, у 2004 році, усі три країни – Литва, Латвія та Естонія – були одночасно прийняті до Європейського Союзу.
1: Значить, власне, в тим самим часі зостали прийняті до Унії Європейської.
0: Що цікаво, підкреслює Олександра Кучинська-Зонік, хоча країни Балтії рухались до Євросоюзу приблизно одночасно, вони не створювали єдиного блоку і не виступали як одна команда. Більше того, на певних етапах вони навіть конкурували між собою. Сьогодні співпраця країн Балтії у Євросоюзі виглядає інакше. Ці держави часто виступають зі спільною позицією на рівні ЄС, але в 90-х і на початку 2000-х років, коли вони проходили шлях до членства, такої координації ще не було.
2: Кожна країна, Литва, Латвія та Естонія, більшою мірою зосереджувалася на власному шляху. У кожної були свої проблеми та свої виклики. Литва більше уваги приділяла питанням безпеки. Латвія стикалася з економічними труднощами, а також із питаннями, пов'язаними з російськомовною меншиною. Крім того, не всі політичні сили однозначно підтримували вступ до Європейського Союзу. Естонія була більше орієнтована на економічні реформи, але на той час між трьома країнами ще не було такої єдності та солідарності. Вони не завжди виступали зі спільною позицією, а іноді навіть розглядалися як певні конкуренти.
1: Часами в якихось опрацюваннях можемо знайти, що вони навіть ніяко конкурували зі собою.
0: Стара Європа, тобто країни, які вже були членами Європейського Союзу, досить стримано ставились до нових потенційних учасниць країн Балтії. Зокрема, в Німеччині вважали, що після розпаду СССР ці дві держави через совєтську спадщину ще не були повністю готові стати частиною європейського простору з іншими політичними та економічними правилами.
1: В випадку панств Балтійських, вони мали...
2: Країни Балтії є невеликими державами і не становили якоїсь конкуренції для країн Європейського Союзу. Тобто у такому економічному вимірі з боку держав Старої Європи не було жодних побоювань. Водночас певні побоювання все ж існували. Зокрема, Німеччина була досить скептично налаштована. І саме німецька позиція, мабуть, була найбільш помітною, якщо йдеться про критику або певний рівень скептицизму щодо приєднання країн Балтії до Європейського Союзу. Це було пов'язано передусім із такими переконаннями, що це території колишнього Радянського Союзу, а ці держави ще не були готові стати членами Європейського Союзу. Тобто тут радянська спадщина, радянський досвід певною мірою обмежували таке сприйняття. Це не були питання економіки.
1: Такі переконання, не були то квестії господарче.
0: Однак вступ до Європейського Союзу Фінляндії та Швеції в середині 90-х років дещо змінив бачення Європейського Союзу щодо розширення ЄС на північ.
1: Де-факто, то теж трохи помогло, так?

0: Це фактично також допомогло іншим державам змінити підхід і сприйняття того, що ці країни Північної Європи також можуть бути членами Європейського Союзу. Також важливим було те, що інші країни Центральної Європи, Польща, Чехія, Угорщина, які належали до колишнього Східного блоку, у цей самий час також прагнули стати членами Європейського Союзу. Думаю, це також допомогло цим державам. І передусім важливими були саме дуже динамічне економічне зростання і такі ж динамічні політичні реформи, оскільки три країни Балтії фактично у кожній сфері демонстрували, що вони дуже хочуть приєднатися до Європейського Союзу. І саме завдяки цим великим зусиллям їм це вдалося.
1: Тому власне тим великим висімком то ще удало.
2: Другим напрямом, який також був дуже важливим, стало Східне партнерство. Проєкт, започаткований Польщею та Швецією, і метою його було залучення інших країн Східної Європи до Європейського Союзу, а також підтримка фінансова, організаційна, політична держав, які згодом увійшли до Східного партнерства.
0: Країни Балтії дуже активно долучалися до цієї програми, оскільки вважали, що можуть бути такими своєрідним мостом між Європейським Союзом і Східною Європою. Саме спадщина та досвід країн Балтії в Радянському Союзі сформували переконання, що вони можуть бути прикладом для інших держав Східної Європи, показуючи, що приєднання до Європейського Союзу є можливим. Тобто швидка економічна, політична та соціальна трансформація була можливою. Саме тому країни Балтії дуже підтримували Україну, Молдову та Грузію на їхньому шляху до членства, демонструючи, як держави пострадянського простору можуть перебудувати свою економіку та провести необхідні реформи.
1: Свою господарку чи проводити власні реформи.
2: Як зазначає Олександра Кучинська-Зонік, важливу роль в підтримці європейської інтеграції країн Балтії відігравала Польща. При цьому сама Польща в той час також проходила власний шлях до членства в Європейському Союзі.
1: Тутай теж варто вспомнити, що Польща виступала.
0: Варто підкреслити роль Польщі, яка підтримувала вступ країн Балтії та активно виступала за їхнє включення до Європейського Союзу. Польща сама проходила цей процес і проводила власні реформи, але водночас була одним із голосів підтримки країн Балтії на шляху до інтеграції. Для невеликих країн така координація має велике значення. І хоча під час самого процесу вступу вони не завжди діяли разом, сьогодні вони самі наголошують на важливості співпраці між державами.
1: Намовляють інші країни, щоб власне співпрацювали зі собою.
2: Одним із серйозних викликів на шляху євроінтеграції країн Балтії були російськомовні регіони і частина політичних сил, які скептично ставились до вступу країн Балтії до Європейського Союзу.
1: Як попадшимо на то, як
0: Якщо подивитися на те, як розподілялася суспільна підтримка процесів інтеграції, то Східна Естонія, особливо райони Нарви, а також Латгалія та Даугавпілс у Латвії, території, де компактно проживала російськомовна меншина, були тими регіонами, які демонстрували найменшу підтримку процесів інтеграції. І тут можна навести різні аргументи. З одного боку, фактично постійно діяла російська пропаганда, але також існував такий наратив, що саме ці держави нібито вже зовсім не будуть дбати про свої меншини, що вони відвернуться від Росії, що ця співпраця буде заблокована, а отже меншини втратять від європейської інтеграції. Крім того, необхідно врахувати, що це були периферійні регіони, які завжди певною мірою залишалися менш розвиненими та отримували менше уваги з боку столиць, тому економічний розвиток там не був таким динамічним. Також до цих регіонів не доходила певна інформація про те, які переваги може дати громадянам європейська інтеграція та які можливості вона може принести. Тому тут, безумовно, існували проблеми з комунікацією. Але значною мірою це було на рівні сприйняття та наративів, оскільки фактично пізніше, вже після вступу до Європейського Союзу, виявилося, що насправді було багато сфер, у яких ці меншини отримали користь від самої інтеграції. Зокрема, завдяки динамічному економічному розвитку, різним інфраструктурним проєктам, або хоча б завдяки відкритим кордонам і вільному пересуванню людей. Тому переваг було багато. Але потрібно визнати, що саме у 1990-х роках серед меншин існував певний рівень скептицизму.
1: Właśnie w latach 90-х був свого роду скептицизм меншості.
2: Сьогодні країни Балтії, каже експертка, на європейській політичній сцені все частіше говорять одним голосом, в тому числі в стосунку України.

0: української євроінтеграції. Якщо Угорщина, Словаччина, Польща висловлюють часом окремі заяви в контексті питань економічних, як от заява колишнього прем'єра Віктора Орбана, що, мовляв, українська економіка зруйнує економіку угорську, чи історичних, як останнім часом в заявах польських політиків, чи також економічних, як от у Польщі говорять, що побоюються українського агросектора і транспорту з логістикою, то країна Балтії, переконана експертка, нема чого боятися в стосунках з Україною. Їм навпаки важливий безпековий елемент. Правда, варто теж зазначити, що і в Польщі, попри окремі заяви, неодноразово наголошують на тому, що незалежна Україна у Європейському Союзі важлива для безпеки Польщі.
1: Коли ми говоримо про інтеграцію України до Європейського Союзу, часто як аргумент за або проти згадується те, що Україна може стати конкурентом для Польщі, особливо у сфері сільського господарства. Однак у випадку країн Балтії у Польщі такого питання не виникало. І зараз, коли, наприклад, у країнах Балтії обговорюється інтеграція України, там також практично не говорять про якісь ризики чи конкуренцію. Це пов'язано з тим, що країни Балтії мають зовсім інший економічний потенціал. Вони працюють в інших сферах, а їхня торгівля також має дещо іншу структуру. Тому тут переважає ширше бачення безпеки – економічної та соціальної. Йдеться про включення України або інших країн Східного партнерства для того, щоб також посилити власну безпеку у широкому розумінні – економічному, соціальному, політичному та культурному. Саме тому країни Балтії дуже активно підтримують Україну. Зараз форум Європейського Союзу також є для країн Балтії дуже важливим простором для обговорення війни в Україні, підтримки України та збереження санкцій. Тому це є дуже важливим політичним інструментом.
0: Це була програма «На перехресті події поглядів». Нагадаю, я спілкувався з докторкою Олександрою Кучинською-Зонік, дослідницею Інституту Центральної Європи і Католицького університету Любліна, і ми говорили про досвід країн Балтії на шляху до Європейського Союзу і які уроки цей досвід може дати сьогодні Україні. Мене звуть Володимир Гарматюк. Почуємось.
1: До 20-ї години ще декілька хвилин, а вашій увазі музична пропозиція від Кашки Сохацької «Спалення сонця».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У столиці Польщі щойно минула 20-та година. Продовжується ефір Української служби Польського радіо для закордону. Нагадаю, що для вас продовжують працювати за режисерським пультом Агнішка Наврот, а у студії перед мікрофоном ведучий Тарас Андрухович. У цій частині нашої радіозустрічі, після останнього на сьогодні випуску новин, вашій увазі дві авторські рубрики. У них будемо говорити про нелегальних мігрантів як інструмент гібридної війни на прикладі міграційної кризи в іспанському місті Сеута. Ну а ще розповімо про ініціативу мобільних фабрик дронів від Польського фонду для України. Про все це зовсім згодом, після останнього на сьогодні інформаційного випуску. Наталя Беню, студії.
2: У Варшаві скасували марш пам'яті жертв бійні на Волі. Президент України розмовляв з генеральним секретарем НАТО про можливості постачання Україні рахет-перехоплювачів. Захист східного кордону Польщі не повинен обмежувати розвитку регіону. У Варшаві вшановують пам'ять жертв бійні на Волі 1944 року. Кілька днів після початку Варшавського повстання в окупованій гітлерівцями польській столиці німецькі підрозділи у небачених досі масштабах та з надзвичайною жорстокістю розпочали систематичне вбивство населення району Воля. Це було 5 серпня 1944 року. Сьогодні через високу температуру у Варшаві скасовано марш пам'яті, під час якого мали зачитувати імена вбитих жителів Волі. Організатори закликали взяти участь у зібранні на цвинтарі Варшавського повстання, яке розпочалося о 20-й годині. Ми закликаємо прибути громадським транспортом або спеціально наданим автобусом, йдеться у заяві Музею Варшавського повстання. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Політики обговорили ситуацію в Україні та масовані російські атаки. Як зазначив Володимир Зеленський, Україна максимально працює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від неадекватних російських ударів просто по життю, по людях і цивільних об'єктах. Лідери скоординували активність щодо країн, які мають необхідні ракети і спроможність допомогти. За даними української влади, унаслідок удару у вівторок, 4 серпня, на Київ та Київську область загинуло 17 цивільних осіб, а 44 зазнали поранення. Аж 80% території Підляського воєводства може опинитися у зоні обмеженого розвитку. Приводом є екологічна складова програми «Щит Схід». Як зазначив віцемаршал Сенату Матій Живно, представник партії «Польща-2050», відсутність точної інформації про суспільно-економічні наслідки викликає занепокоєння серед жителів воєводства. Тому він звернувся до міністрів клімату, оборони та фондів, а також до генерального директора державних лісів та управи Підляського воєводства. Матій Живно. Ці втручання мають превентивний характер, щоб подбати, аби при введенні будь-яких додаткових обмежень регіон міг розвиватися. З погляду воєводства неактуальною стає стратегія розвитку Підляського воєводства, а отже і державна стратегія розвитку регіонів, яку треба актуалізувати, тому що раптом змінюється характер функціонування регіону. Заступник маршала Сенату додав, що, наприклад, переведення великих

0: території під керівництвом Міністерства національної оборони позбавить підляські гміні управи частини їхніх надходжень від податку за сільськогосподарську діяльність. Також додатки, які пропонують мешканцям на витрати на переїзд, не компенсують втрати їхнього майна. За словами Матія Жина, немає чітких декларацій держави, як введені обмеження вплинуть на поточну підприємницьку діяльність та ймовірні нові інвестиції у регіоні. У Польщі минула половина літніх канікул. На дорогах цей час був безпечнішим, ніж торік. Від початку канікул до 31 липня поліція зафіксувала 2397 дорожньо-транспортних пригод. Рік тому в аналогічний період їх було 2500. Комісар Маріуш Курчик з головної комендатури поліції повідомив, що за цей час було менше смертельних випадків.
1: Тим року мовимо о 158 особах, які нестети.
0: Але цього року ми говоримо про 158 осіб, які, на жаль, втратили життя внаслідок ДТП. Торік було 188 жертв. Також цьогоріч менше число травмованих унаслідок ДТП – 2885 осіб. А торік таких ситуацій було 2965.
1: Ситуацій було 2965.
0: Як додав поліціянт, усе ще є проблемою водії, які керують транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Досі їх затримано майже 11 тисяч.
2: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. І далі ваші увазі матеріали, в якому будемо говорити про використання нелегальних мігрантів як інструменту гібридної війни. На прикладі найновіших драматичних подій в іспанському автономному місті Сеута на кордоні з Марокко. Слово Назару Олійнику.
3: Моє шанування, з вами програма «Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Небачена за масштабами міграційна криза, що розгорнулася минулого четверга та п'ятниці в іспанських анклавах у Північній Африці, насамперед у Сеуті та значно меншою мірою в Мелільї, знову гостро поставило питання міграційної політики ЄС і в ЄС. Як повідомив 5 серпня міністр внутрішніх справ Королівства Іспанія Фернандо Гранде Марласка, близько 72 тисяч осіб нелегально перетнули кордон між Марокко та Сеутою, причому вже майже 70 тисяч із них було повернуто до Марокко. Варто зазначити, що населення самої Сеути становить менше 85 тисяч осіб. Голова МВС також повідомив про підтверджену загибель 141 нелегального мігранта, з чого 78 тіл було виявлено в іспанських територіальних водах, ще 63 – у марокканських. Більшість загиблих – чоловіки віком від 20 до 30 років. Під час цих подій нелегальні мігранти, не зустрічаючи опору, переважно вплав проникли до Сеути і заполонили місто. Поліція, прикордонна служба та армія, не маючи чітких наказів щодо дій у кризовій ситуації, поводилося вкрай пасивно. Місцеве населення було в розпачі, люди боялися виходити на вулицю – закривалися магазини і ресторани, фіксувалися випадки крадіжок, пограбувань, нападів і спроб заволодіти продовольством. Лише після перекидання додаткових підрозділів армії ситуацію з безпекою вдалося частково стабілізувати. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав те, що сталося, порушенням територіальної цілісності Іспанії та недоторканості кордонів іспанських міст. Відповідальність за події він поклав на злочинні мережі, які займаються торгівлею людьми. За його словами, саме вони організували цей штурм, скориставшись рішенням Верховного суду Іспанії, ухваленим у середині липня, згідно з яким осіб, які дісталися іспанської території, вплав, не можна автоматично репатріювати через відсутність фізичного кордону на морі. Очільник уряду та лідер Іспанської соціалістичної робітничої об'єднаної партії не поклав відповідальності за події на Рабат і, навпаки, запевнив у добрій співпраці з марокканською владою. Проте на ті величезних корупційних скандалів навколо уряду та особисто Педро Санчеса криза в Сеуті може остаточно поховати надії соціалістів утримати владу після парламентських виборів, які мають відбутися вже за рік. Тим часом лідери 22 держав-членів ЄС, серед яких і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, підписали спільну спільного листа до керівників інституцій Європейського Союзу, у якому заявило про рішучий намір захищати зовнішні кордони євроспільноти. Це стало реакцією, власне, на масовий наплив мігрантів

до іспанської Сеути. Днем раніше голова польського уряду заявив, що Іспанії варто брати приклад з Польщі в питанні охорони державних кордонів, якщо вона хоче зберегти функціонування Шенгенської зони. А тут треба додати, що у цій ситуації Італія закрила свої кордони і припинила дію шенгенського режиму. Масове про

0: чи це була справа лише кримінальних мереж, що займаються торгівлею людьми, як переконує Педро Санчес, чи результатом цілеспрямованих дій Рабата, який уже багато років висуває територіальні претензії до Мадрида. Адже Марокко наполягає, що іспанські території в Північній Африці є колоніальними володіннями, які мають бути деколонізовані та включені до складу Королівства Марокко. Додаткові запитання викликали оприлюднені відеозаписи, на яких видно вантажівки з мігрантами в супроводі марокканської поліції. Після цього тисячі людей скоординовано перепливли до берегів Сеути і практично безперешкодно, власне, прорвали іспанський кордон. Масове вторгнення нелегальних мігрантів з Марокко до Сеути та геополітичний вимір цієї кризи для програми «Міжнародний лад безлад» прокоментував професор Хосе Луїс Орея з університету Сеу Сан Пабло у Мадриді.
1: Bueno, pues en primer lugar, yo creo que sí
2: estamos. Насамперед, я вважаю, що ми справді маємо справу з практичним прикладом гібридної війни, тобто це використання міграції як інструменту впливу. Іспанські анклави у Північній Африці є кордоном не лише Іспанії, а й усього Європейського Союзу. Відповідно, вони стикаються з такими самими прикордонними викликами, як, наприклад, Польща на кордоні з Білорусією у зв'язку з проблемою нелегальної міграції. Водночас очевидно, що сусідні держави, які не входять до ЄС, використовують мігрантів як інструмент гібридної війни. Саме вони здатні концентрувати людей, забезпечувати їх логістикою та створювати умови для таких подій або навіть свідомо їм сприяти. Йдеться не про проникнення 2-3 тисяч осіб через пролом у паркані або через тунель. Це була масова хвиля, що перевищила 50 тисяч людей, а це вже означає наявність відповідної інфраструктури, чітких інтересів і конкретних цілей. Тому, на мою думку, ми дійсно маємо приклади гібридної війни, організованої та використаної як інструмент державної політики Марокко, тобто Алавітського королівства.
0: Експерт порівняв нещодавні події в Сеуті зі знаменитим «Зеленим маршем» у листопаді 1975 року, коли диктатор Франко агонізував, а Марокко завдяки походу сотень тисяч марокканців захопило без жодного пострілу іспанську Сахару. Сьогодні ми знову бачимо слабку владу та уряд, що переживає глибоку кризу і масове вторгнення на іспанську територію.
1: Є варіє симілітудес, ну, і
2: між цими подіями справді є низка подібностей, ба більше їх пов'язує своєрідний історичний поповинний зв'язок. Насамперед, йдеться про напружені відносини між Іспанією та Сполученими Штатами. Адміністрація Трампа є чи не найбільш опозиційною до уряду Педро Санчеса, який вона сприймає вже навіть не як лівоцентристський, а як уряд радикальної лівиці. Існує і історичний прецедент часів Холодної війни – залишення Іспанією Західної Сахари. Хоча з юридичного погляду вона була іспанською провінцією, фактично йшлося про процес деколонізації. Однак через те, що сахаравський рух – значною мірою перебував під впливом Алжирського фронту національного визволення, а сам Алжир тоді підтримував тісні відносини з Совєтським Союзом, Сполучені Штати через Марокко прагнули будь-якою ціною не допустити, щоб ця територія, яку Іспанія рано чи пізно під міжнародним тиском, зокрема і з боку самих США, була змушена залишити, опинилася під алжирським впливом. Саме тому Вашингтон максимально сприяв тому, щоб Марокко поширило свій суверенітет на ці території. Отже, Зелений марш став масовою мобілізацією близько 350 тисяч людей, яка формально мала мирний характер і була організована так, щоб іспанська армія не мала можливості застосувати силу. Водночас за цією акцією стояла масштабна логістика, фінансування та цілком очевидна підтримка Сполучених Штатів. США скористалися слабкістю іспанського режиму у період демократичного переходу, визнавши нову монархію та політичну систему, що народжувалося внаслідок еволюції від франкізму до демократії, але в обмін за прийняття Іспанією тієї геополітичної гри, яку проводив Вашингтон. Щодо нинішньої ситуації, то ми поки що не можемо достеменно сказати, які саме геополітичні комбінації реалізуються сьогодні. Проте очевидно, що Іспанія часів уряду Санчеса є значно ослабленою державою. Марокко, хоча і не є досконалою країною, надзвичайно вправно веде свою зовнішню політику на всіх напрямах. Воно має привілейовані відносини зі Сполученими Штатами, підтримує тісні зв'язки з Європейським Союзом і навіть співпрацює з Росією, куди експортує сільськогосподарську продукцію. Тоді як російська авіакомпанія Аерофлот

0: Тут використовує Марокко як транзитний пункт для польотів до Америки. Отже, ми бачимо державу, яка проводить багатовекторну і надзвичайно гнучку зовнішню політику. На цьому тлі Іспанія демонструє ознаки слабкої держави, яка неодноразово змінювала свої зовнішньополітичні орієнтири і нині значною мірою змушена підпорядковувати свої інтереси Марокко. Саме тому момент виявився сприятливим для проведення цієї операції.
1: Хосе Луїс Орея наголошує, що алавітська держава має амбіції заволодіти Сеутою, Мелільєю, а також пеньйоном Велес де ла Гомера та іншого такого роду скелястими півостровами. Він звертає увагу, зокрема, на ідеологічний супровід таких планів.
0: З одного боку, американський націоналізм, який сформувався після здобуття незалежності та створення американської держави у 1956 році за відсутності, скажімо так, безперервної американської державності, адже якщо говорити про походження сучасної королівської династії, то довелося б звернутися до кінця 17 століття, намагається представити історію так, ніби історія цієї династії є водночас історією самого Марокко. З історичного погляду це досить штучна конструкція. Втім, американський націоналізм йде ще далі, аж до 11 століття, звертаючись до кордонів держави Аль-Муравідів. Якщо виходити з цієї логіки, то її південні межі сягали б майже сучасного Сенегалу. Отже, і Мавританія розглядалася би як територія, на яку Марокко може претендувати. Аналогічно йдеться про окремі райони Сахелю та навіть частини Алжиру. Ще за часів французької колонізації між алжирськими та марокканськими племенами існували численні долини і території, приналежність яких було важко визначити через племінну систему лояльності. Саме ці історичні обставини Марокко використовує для формування міфології про так зване Велике Марокко. По-друге, якщо говорити про практичний рівень, то Марокко прагне використати свої міжнародні союзи для поступової реалізації хоча б частини цієї концепції. Воно вже досягло успіху, домігшись міжнародного визнання своїх претензій на Західну Сахару. А нинішнє загострення відносин з Іспанією створює сприятливі умови для просування простої тези. Усі території, що розташовані в Африці, повинні належати Марокко. Тоді як усе, що не знаходиться на африканському континенті, нехай залишається іншим європейським державам. Відповідно, Сеута, Мелілья та іспанські пеньйони автоматично потрапляє до сфери цих претензій. Las ciudades de Ceuta y Melilla
1: pues quedarían de esa manera pues asignados. Більше того, наголошує співрозмовник програми «Міжнародний лад Безлад», Рабат має претензії навіть щодо Канарських островів, які географічно належать до Африки, оскільки виникають суперечки з Мадридом про морський суверенітет цих територій Королівства Іспанія. La flota real
0: marroquí pues se mete en zonas que son Королівський військово-морський флот Марокко заходить у райони, що перебувають у виключній економічній зоні Іспанії, де існують перспективи видобутку природного газу, і все це відбувається практично без реакції з боку Іспанії. Отже, вже сьогодні можна говорити про своєрідне морське вторгнення в районі Канарських островів. Крім того, Марокко використовує і міграційний чинник на самих Канарських островах. Якщо не в короткостроковій, то в середньостроковій перспективі це може створити проблему, подібну до тієї, яка існує навколо Сеути та Мелільї, коли значна частина населення окремих островів уже в другому поколінні походить із Африки. Отже, йдеться про процес, який у найближчій перспективі може принести Марокко певні територіальні чи політичні здобутки. Однак це не кінцева мета, а лише початок подальшої експансії. До того ж, це вигідно самому Марокко. Попри те, що країна залишається відносно бідною і з високим рівнем корупції, націоналістична риторика та образ слабкого зовнішнього противника, яким є Іспанія, дозволяють згуртовувати суспільство навколо спільної мети.
1: Професор Орея також прокоментував місце і ймовірну роль Сполучених Штатів у кризі довкола Сеути. В іспанському інформаційному просторі поширюються матеріали, в яких стверджується, що нібито США ставлять під сумнів суверенітет Іспанії над Сеутою та Мелільєю. В цьому контексті звертається увага на документ однієї з комісій Конгресу США від липня цього року, де зазначено, що Сеута та Мелілья перебувають під управлінням Іспанії, але розташовані на марокканській території. території і що ці території віддавна є предметом претензій з боку Марокко. Експерт висловився щодо гіпотетичної ймовірності

0: сценарію, коли б адміністрація Трампа могла б реально підтримати операцію за зразком Зеленого маршу з метою фактичної, а згодом і юридичної анексії цих територій Марокко.
1: Я б не сказав, що такий сценарій настільки вже абсурдний, особливо якщо згадати заяви Дональда Трампа щодо іспанського уряду. Вони певною мірою створювали сприятливий політичний фон для подібних підходів. Слова мають велике значення. Коли хтось виходить із того, що будь-яка територія розташована в Африці, автоматично повинна бути американською лише через своє географічне положення, він ігнорує історичні факти. Сеута і Мелілья – це іспанські міста. Сеута є іспанською вже багато століть. До 1580 року вона була португальською, а потім перейшла до Іспанії. Мелілья перебуває під іспанським суверенітетом із 1497 року, тобто ще з 15 століття. Як ми вже говорили, якщо вести відлік історичної сучасної американської королівської династії, то вона бере свій початок лише у 17 столітті, тоді як сучасна американська держава сформувалася лише в другій половині 20 століття. Отже, подібні твердження свідчать радше про відсутність знання історії. Адже взаємозв'язок між Північною Африкою та Піренейським півостровом існував ще за римських і вестготських часів. Тому це спрощене твердження про те, що всі території африканського континенту автоматично повинні належати одній державі, лише приховує геополітичні інтереси. Марокко має дуже добрі відносини зі Сполученими Штатами. Це держава, яка є доволі вразливою до корупційного впливу і тому значно легше піддається зовнішньому впливу. Саме тому вона для США є значно зручнішим партнером, ніж Іспанія, яка, попри нинішню кризу та, як я вважаю, катастрофічно провальний уряд, є демократичною державою, членом Європейського Союзу і, відповідно, набагато менш керованою. Отже, знову йдеться не про історичні аргументи, а виключно про геополітичні інтереси. На сьогодні Сполученим Штатам вигідно підтримувати Марокко. Інше питання полягає в тому, що проіспанське лобі у Вашингтоні не змогло діяти так само ефективно, як марокканське. І Дональд Трамп фаворизує саме марокканському лобі.
0: Слід теж додати, що Трамп і його команда відкрито говорять про необхідність послаблення ЄС та окремих європейських держав. Крім того, його заяви щодо Гренландії свідчать, що він цілком реально допускає перегляд територіального статус-кво. А це означає, що він потенційно міг би підтримати і територіальні претензії Марокко стосовно Іспанії. Якщо ситуація наблизиться до відкритого конфлікту, чого можна очікувати від НАТО, де править бал Америка? Хосе Луїс Орея зазначає, що Іспанія вступила до Альянсу на умовах, що ці іспанські території у Північній Африці автоматично не підпадають під дію системи колективної оборони НАТО і статті 5. І в кризовій ситуації це може зіграти злий жарт з Іспанією.
1: Хоча на теоретичному рівні часто стверджують, що будь-яка країна-член НАТО може розраховувати на підтримку союзників, нинішня ситуація продемонструвала інше. Те, що ми побачили в Сеуті, масове застосування мігрантів як інструменту гібридної війни, наочно показало всю вразливість чинних процедур. Адже коли замість регулярної армії кордон перетинають десятки тисяч цивільних осіб, військо не може просто відкрити вогонь. У таких умовах потрібні поліція та інші сили безпеки, які мають засоби стримування, але не ведення бойових дій. Саме тому я вважаю, що НАТО, як це сталося і цього разу, найімовірніше воліло б не втручатися і фактично проігнорувало би питання оборони цих міст. Тим більше, що багато держав Альянсу мають власні стратегічні інтереси на іншому боці Середземного моря. Франція традиційно проводить дуже активну політику на користь Марокко. Вона навіть підтримує імпорт марокканської сільськогосподарської продукції, нерідко на шкоду іспанському аграрному сектору. Навіть Федеративна Республіка Німеччина, зрештою, визнала марокканський контроль над Західною Сахарою. Тому я вважаю, що країни НАТО навряд чи надали б Іспанії будь-яку військову або навіть дипломатичну підтримку у разі протистояння навколо Сеути та Мелільї.
0: Експерт підкреслює, що захист Сеути, Мелілії та інших північноафриканських територій Королівства Іспанія – це справа виключно іспанських збройних сил, і Мадрид повинен тут розраховувати виключно на власну армію.
1: Наразі іспанська армія значно переважає марокканську. Однак, як ми вже неодноразово

0: Зово говорила раніше, існує проблема технологічної та військово-технічної залежності Іспанії від Сполучених Штатів. Ми знаємо це ще з часів війни в Іфні. Тоді вже стало очевидно, що значна частина озброєнь не повинна залежати від американських поставок, адже США в певний момент можуть їх заблокувати. І тоді країна ризикує залишитися без можливості захищати власні міста. Саме тому Іспанія повинна мати озброєння, вироблене європейською оборонною промисловістю, яким вона могла б користуватися без будь-яких зовнішніх обмежень у разі можливого протистояння із сусідньою агресивною державою, такою як Марокко, яке водночас підтримує такі самі дружні відносини зі Сполученими Штатами, як і сама Іспанія. Таким чином можна уникнути ситуації, коли в критичний момент країна виявиться роззброєною в технологічному плані.
1: Якщо говорити про Сеоту-Мелілью та інші іспанські території, то загалом йдеться приблизно про 40 квадратних кілометрів і менш ніж 200 тисяч жителів. Однак співрозмовник програми «Міжнародний лад Безлад» наголошує, що з геостратегічного погляду ці міста та іспанські пеньйони мають величезне значення як для Іспанії, так і для Марокко.
0: Подібно до того, як нинішня криза навколо Ормузької протоки демонструє, наскільки географія визначає розвиток світової економіки, те саме стосується і цього регіону. Причина проста – Гібралтарська протока є воротами між Атлантичним океаном і Середземним морем. Через неї проходить значна частина енергетичних ресурсів, які надходять до країн Південної Європи, а також велика частина торговельних потоків між басейном Атлантичного океану і Європою. Практично весь морський рух із Америки до Європи проходить саме через Гібралтарську протоку, не кажучи вже про судноплавство до країн Азії через Суецький канал, адже для економії часу кораблі також проходять через Середземне море. Саме тому Гібралтарська протока є одним із найважливіших стратегічних вузлів світу, таким самим зазначенням, як Панамський канал чи Малакська протока. Її значення є надзвичайно великим, а отже на прибережні держави покладається особлива відповідальність за військовий захист і безпеку міжнародних торговельних маршрутів. Серед цих держав – Іспанія і Марокко. Це також країна, яка історично постійно створювала Іспанії проблеми. Велика Британія, що контролює Гібралтарський паньйон. Саме тому вона скористалася історичними обставинами на початку 18 століття, щоб там закріпитися.
1: Іспанія є частиною Європейського Союзу, а Сеута і Мелілья є воротами до ЄС. Питання, що може зробити ЄС перед такою хвилою міграції, яка, як стверджується, спрямовується державою, що не входить до євроспільноти. Як оцінити реакцію Брюсселя на цю кризу з Сеутою? Так це бачить професор Орея.
0: Як і в будь-якій іншій справі, національне законодавство має узгоджуватися із законодавством Європейського Союзу. Якщо між ними виникають суперечності, перевагу мають правові норми ЄС. Саме тому прикордонні норми, які передбачає Європейський Союз, повинні застосовуватися є у Сеуті та Мелілії, так само, як вони застосовуються на польсько-білоруському чи угорсько-сербському кордонах. Це, по суті, однакові виклики. Інша річ. Окремі підходи європейських інституцій, які іноді виступають за більш відкриту міграційну політику без належного порядку, планування чи інтеграційних механізмів. Ми живемо в глобалізованому світі, і міграцію повністю зупинити неможливо. Проте її можна впорядкувати. Адже мігранти, так само як і громадяни держав-членів ЄС, мають людську гідність і однакові основоположні права. Саме тому не можна допускати нелегальної міграції, яка перетворює людей на жертв експлуатації мафійних груп. Адже саме це є однією з головних причин існування нелегальних міграційних потоків. Тому Європейський Союз насамперед має дбати про благо своїх нинішніх і майбутніх громадян, а не підтримувати групу впливу, які керуються виключно економічними інтересами та прибутками, а не захистом прав людини. Отже, ЄС має дуже значний вплив на формування політики охорони зовнішніх кордонів.
1: Як бачимо, ситуація з кризою в Сеуті є прикладом того, що є, знову ж таки, черговий пункт запальний, який може, знову ж таки, дестабілізувати одну з провідних країн Європейського Союзу. А нагадаю, цю тему для програми «Міжнародний лад Безлад» прокоментував професор Хосе Луїс Орея з університету Сеу Сан-Пабло у Мадриді, якому дякую за цю розмову. А з вами прощається автор програми.

0: вами Назар Олійник. Почуємося.
1: Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Наш ефір продовжується. Залишайтеся з нами.
2: Є нова польська ініціатива, а точніше щонайменше три нові польські ініціативи допомоги Україні. Томек Сікора, якого знаю з 2022 року, один із тих поляків, сама присутність яких у польсько-українських відносинах і загалом у польському громадському житті доводить, що як би не викручувалися популістичні сили в Польщі, як би не казилися російські продажні пропагандисти чи й корисні ідіоти, щоби знищити польсько-українську співпрацю, але Томек Сікора та його однодумці в Польщі підтримують і надалі будуть підтримувати Україну і українців. Навіть ситуацію з автобусами в Кельцях вони трансформували так, що автобуси таки поїдуть із Кельць до Вінниці. Але все послідовно. Я Сніжана Чернюк і сьогодні розмовляю про ці нові польські ініціативи з Томеком Сікорою, представником фонду «Сікорки в Україні». Насамперед запитую, враховуючи теперішню ситуацію, як настрої, як почуття.
3: У нас настрої са якби завжди оптимістичні, якщо ході
1: о наш настрій завжди оптимістичний, коли йдеться про плани. Завжди більше, ніж ми можемо обробити, і ніколи не вистачає часу. Сьогодні ми запустили нову ініціативу, що передбачає придбання та постачання до України підземних портативних мобільних заводів з виробництва дронів. Ці заводики розташовані в транспортних контейнерах типу Маєрськ. Вони оснащені різними типами 3D-принтерів, які виробляють та друкують матеріали, починаючи від гнучкості та еластичності силікону до матеріалів з твердістю майже такою ж міцною, як сталь. Вони також оснащені 3D-сканерами, які дозволяють вставити будь-яку деталь у сканер та відсканувати її модель у формі, придатній для подальшого 3D-друку. Вони призначені для військових частин, які зараз діють на передовій і мають справу з безпілотниками типу Шахет, Грань, Гербера, Молнія, Орлан і Суперкам. Іншими словами, всіма російськими дронами, більшість з яких протягом останніх тижнів і місяців використовувалися для нападів на українських мирних жителів, руйнування міської інфраструктури, а також для ударів і руйнування шкіл, лікарень і будинків простих людей. Враховуючи логістичну ситуацію у регіоні, куди ми хочемо поставити ці заводики, постачання цих заводів значно спростить логістичну ситуацію з кількох причин. По-перше, це зменшить витрати на придбання запасних частин для виробництва безпілотників на порядки. Іноді ми можемо знизити ціну такого компонента на 2-0. По-друге, це суттєво скоротить час, необхідний для отримання такої деталі, скажімо, на 80%. Командувач приїжджає до працівників такого заводика, каже, мені потрібна ця деталь, і протягом кількох годин він її отримує. Йому не потрібно надсилати наказ, його не потрібно затверджувати командувачем батальйону чи бригади. Це не обов'язково має бути логістика, постачання через штаб. Компонент просто виготовляють на місці. Потребує 3 деталі, ці деталі друкуються та одразу вставляються у дрони. Ще однією перевагою такого заводу є усунення проблем, пов'язаних зі зберіганням замовлених запасних частин. Такий заводик працюватиме в районі, куди, ймовірно, прилітають дрони камікадзе, звичайні радіодрони. Ми вже говоримо не про шахеди, а про те, що зазвичай називають FPV-дронами, які працюють по радіо та мають прикріплені до них крихітні вибухові заряди. Можливо, він знаходиться не на відстані 15 кілометрів від ворожих позицій, але сьогодні ця сіра зона ширша. Летючі молнії та шахеди оснащені ретрансляторами, тобто такими подовжувачами сигналу. І до кожного з них можуть бути прикріплені 4 FPV-дрони. Тож ці заводики працюватимуть у районі, де молнії та шахеди скидають такі FPV-дрони. Тому питання зберігання також є проблематичним у таких районах, оскільки такі склади часто ідентифікуються літаками Суперкам, що працюють на нічному огляді і тепловізійному зображенні, або орланами, які ідентифікують реєстрацію великої кількості сім-карт у певному місці. Це усуває ризик бомбардування такого складу, оскільки склад не потрібен. Вироби виготовляються на постійній основі.
3: Ризик зв'язане якби з бомбардуванням такого магазину, тому що магазин існує потрібний. Речі са продуковані на біженців.
2: На цих заводиках можна також збирати і виготовляти дрони, а електроніка буде доставлятися, розповідає Томас.

0: Flexicore.
1: Ten komplet dwóch kontenerów jakby pozwala na stworzenie.
2: Цей комплект із двох контейнерів дозволяє створити повноцінну фабрику дронів. Звісно, електроніка не виробляється там на місці. Електроніка, інтегральні схеми та контролери замовляються та доставляються, але їх можна поставити літаком, перепрограмувати, все інше виготовляють на місці. Таким чином, така фабрика не тільки служить сервісним центром, майстернею для таких дронів, але там також можна збирати та виробляти такі дрони. У цьому випадку заводик підтримуватиме дрони. Відомі в Україні під розмовною назвою P-Sun, які насправді є безпілотниками PS-1 Sun та PS-1 Sun Long, здатними перехоплювати та знищувати летючі об'єкти на висотах 3000 та 5000 метрів.
1: Які потрафять збивати, знищити об'єкти літаючі на висотах 3 і 5000 метрів.
0: Серед переваг цієї програми також поєднання польського і українського інженерних підходів, пояснює Томек Сікора.
1: Чи польську між технічну з українською?
2: Вона поєднує польську та українську інженерію. Увесь заводик буде виготовлений польськими компаніями. Ці пристрої будуть випробувані у суворих майже бойових умовах. Польські компанії отримують зворотний зв'язок, що дозволить їм поліпшити якість і витривалість пристроїв, які вони виробляють, та оптимізувати концепції, що лежать в основі цих мобільних заводів. Ця фабрика буде захована під землею. Хлопці вже риють ями та створюють дерев'яні перекриття, щоб розташувати фабрику під землею. Вона буде покрита дерев'яними балками, шаром з землі та листям, так, щоб не залишати теплової сигнатури, тому її не зможуть виявити зверху літаючі об'єкти, що контролюють територію. Випромінювання тепла буде відведене та розташоване за кілька десятків метрів. З неба це можна буде ідентифікувати як дуже гарячий димар, будинок або вогнище. Фабрика також функціонуватиме як клітка Фарадея, тому навіть якщо солдати забудуть увімкнути режим польоту та вимкнути локалізацію такої фабрики, то сигнал все одно не буде передаватися назовні, що захистить її від виявлення такими пристроями, як орла. Водночас ми хочемо заховати її під землею так, щоб жодні пристрої візуалізації, такі як лідар, не могли виявити неоднорідну форму поверхні. Отже, по суті, ця фабрика захищена від усіх видів виявлення з неба та закріплена таким чином, щоб вона могла витримувати та не пошкоджуватися від ударів дронів, звичайних FPV-дронів камікадзе. Звісно, проблема у фугасних ракетах ФАБ з встановленими летючими елементами, тобто в тих сучасних російських КАБах. На жаль, така фугасна бомба може важити до 500 кілограмів і від цього немає захисту, але це фактично єдина зброя, здатна пошкодити та знищити такий завод. Ми сподіваємося, що придбання, постачання та встановлення цього заводу насамперед поліпшить роботу солдатів, підвищить їхню продуктивність, збільшить кількість збитих дронів, які не долетять до Києва, які не вб'ють жодної жінки чи дитини. У цьому полягає відчутна цінність цієї ініціативи, бо життя людей, які просто хочуть жити, безцінні. Давайте подумаємо, скільки коштують наші життя, скільки коштує моє життя. Ми ж високо оцінюємо наші життя. Кожне інше життя варте стільки ж, тому його варто захищати. Якщо хтось хоче долучитися до цієї ініціативи, то фонд Сікорки в Україні щиро вас запрошує.
1: Хтось би не хотів ще долучитися до тієї акції, то фундація Сікорки на Україні сердечно запрошує.
0: Два запитання. По-перше, чи потрібно буде постачати якісь матеріали, адже ці запасні частини потрібно виготовляти з чогось. І друге, чи були подібні заводики раніше, чи це зовсім нова ідея?
1: Матеріал до видрув ніколи не пам'ятаю, як називає, але якби то
2: сон такі. Я не пригадую, як називається друкарський матеріал, але це по суті різні типи матеріалів на котушках, які ви звантажуєте. Оці принтери, вони широко доступні. У Польщі можна купити їх на Allegro, в Україні ви можете купити їх на Prom.ua. Вони широко доступні, на відміну від компонентів для літальних дронів. Тому купівля картриджа для принтера тут трохи схожа на купівлю чорнила для принтера. Можна купити його будь-де, і на фабриці може бути безпечний запас. Коли у вас закінчиться, ви можете купити його заздалегідь і немає проблем. Щодо відповіді на друге питання, чи таке рішення вже існує, ми не зовсім розуміємо, чому, але ніби ніхто раніше не впроваджував щось подібне. Ми працюємо з багатьма військовими формуваннями, кожен з яких має підрозділи дронів, включно з тими, що експлуатує стандартні FPV-дрони, розвідувальні або десантні дрони, такі як Otel та Matrix, а також важкі дрони, такі як Vampire, Heavy Shot або Magura. Кожен з цих підрозділів має власну

0: майстерню, власний ремонтний центр, і я не знаю чому, але ніхто не придумав такі мобільні фабрики чи мобільні пункти обслуговування. Скрізь ці об'єкти розташовані або в підвалі металообробного заводу, або в якомусь будинку, захованому під деревами, покритому сіткою. Ці приміщення часто дуже погано обладнані для цієї ролі, вони не кондиціоновані та не вентильовані. Для 3D-друку в деяких випадках потрібні сушарки, а там є хімікати та литкі речовини. Водночас дістатися до таких точок часто ризиковано. Іноді ми залишали наші машини під спеціальними накриттям з неба, потім поодинці бігли до пункту обслуговування, а потім чекали, поки зайде сонце або надійде туман, щоб покинути пункт. Тож ніхто ще не придумав цю ідею. Я не знаю чому, але іноді щось здається очевидним у той момент, коли це зроблено, але поки ви насправді про це не подумаєте, це не так очевидно.
1: Coś wydaje się oczywiste i w momencie, w którym to się robi, ale dopóki się tego nie wymyśli, no to nie jest takie oczywiste.
2: Можливість масштабування та дублювання також безсумнівна перевага таких заводиків.
1: Залетом того розв'язання є ще то, що ми хочемо...
0: Ще однією перевагою цього рішення є те, що ми хочемо запровадити можливість масштабованості і дублювання. Це як контейнерне рішення. Приїжджає вантажівка, вивантажує його і за 5 хвилин встановлює невеликий заводик. Усе, що вам потрібно зробити, це підключити живлення, тобто 320 вольт, і викопати яму для витяжки повітря, щоб вентиляція працювала. І тоді завод працює. Водночас цей завод використовує базу даних, сховище 3D-модель, але його також можна підключити до інших екземплярів цієї бази даних через інтернет. Тож, якщо подібне рішення є, скажімо, у Сумській області та Запоріжжі, хлопці з Сум можуть зателефонувати до Запоріжжя та запитати: «Слухайте, у вас є ця запчастина, у вас є цей пристрій?» «Маємо, то киньте це в сканер». Хлопці з Запоріжжі кидаються в сканер, і через 5 хвилин хлопці із Сум можуть друкувати, навіть якщо у них не було моделі. Це одна з багатьох переваг цього рішення.
1: Моделем. Ну і це залета того розв'язання. Одна з вілу.
2: Я запитую, чи такий заводик уже існує, але його просто немає в Україні, чи це зовсім нове, абсолютно нове рішення, яке ще формується?
1: Так, недавно мав оказію якби оглядати візитувати.
0: Так, нещодавно я мав можливість побачити та відвідати цю фабрику. У мене десь є її відео. Ми вже завантажили фотографії з цієї фабрики на наш збір коштів на жутка.pl, і ми просто чекаємо на підписання угоди з Цігніс, що означає передачу права власності на цю фабрику. Фабрику з двома контейнерами фонду Сікорки в Україні. І потім ми безпосередньо негайно помчимо з нею до Сумської області, до району, розташованого за 32-33 кілометри від російського кордону.
1: Район злокалізований 32-33 кілометри від російської границі.
2: Є ще одна пречудова ініціатива. На цей раз вона стосується також мистецтва.
1: Тої праці ініціатив, ну, є нескінчена
0: кількість. Є нескінчена кількість ініціатив для цієї роботи. Є багато ініціатив, які ми проводимо в самій Україні, як от поточна закупівля дрона Vampire або дрона Magura. Ці пристрої коштують 450 тисяч, 650 тисяч гривень відповідно, але ми також проводимо кілька ініціатив у Польщі. 23-25 вересня офіційно стартує ініціатива «Художники для перемоги», «Мистецтво для перемоги». Кампанія має на меті продемонструвати, що сварки, розпалені деякими польськими політиками та деякими іменами по обидва боки нашого кордону, насправді не відображають справжнього ставлення наших двох суспільств, наших двох націй. Ми хочемо продемонструвати, що польське суспільство в цілому, як маса, доброзичливо налаштоване та постійно щось вигадує для підтримки українського суспільства. Під час кампанії митці, художники, письменники та аудіовізуальні митці жертвують свої роботи організаторам кампанії «Мистецтво заради перемоги». Ці роботи будуть розміщені на благодійному сайті харитативного «Allegro», і там можна буде протягом 2 місяців, вересня та жовтня, придбати такі твори мистецтва. Я не назву жодних прізвищ наразі, але ім'я Сасналя точно запам'яталося мені, і він, мабуть, найвідоміший там. Наразі ми шукаємо впізнавані імена у світі поп-культури для ширшого просування цієї кампанії. Ми також вивчаємо можливості для Міністерства культури просувати нашу кампанію. Ми шукаємо контакти з людьми, які займаються відкриттям виставок і мистецтвом, і які просуватимуть цю кампанію серед покупців мистецтва. Ця кампанія має дві переваги. Перше – це послання, яке воно

0: надсилає, показуючи цим популістським політикам, що вони в меншості, і що їхні крики, які грають на руку Кремлю, не принесуть їм бажаних результатів. По суті, з відходом Путіна вони будуть відправлені на смітник історії. Вони вже переможені і не зможуть зруйнувати єдність польської та української нації. Друга перевага полягає в тому, що на кошти, зібрані від аукціону цих творів мистецтва, ми зможемо придбати спорядження для оснащення солдатів на передовій. Бо немає кращого захисту Польщі від путінської Росії, захисту для українських мирних жителів від ракет або захисту польських кордонів від російських ракет, що пролітають через них. Іншими словами, ніхто нічого не захистить краще, як живий, здоровий і добре екіпірований український солдат, який стоїть між нами, між усім цим цивілізованим світом, який прагне миру, і російськими загарбниками. Отже, на ці гроші ми будемо оснащувати українських захисників України та Європи.
1: Він якби за ті пінізи будемо випосажали українських оборонців України і Європи.
2: Фонд «Сікорки в Україні» запрошує представників української поп-культури і художників, зокрема, до співпраці.
1: Всі особи, які са розпознавальні.
0: Ми щиро запрошуємо всіх, кого знають в українському суспільстві, приєднатися до нашої кампанії, бо наша мрія, щоб це була польсько-українська кампанія. Ми дуже стараємося протистояти кремлівському пропагандистському наративу, який останнім часом досить поширений у Польщі. І ми були б раді, якби до нас приєдналися представники українського мистецького світу, українсько-культурного світу, просто звичайні українці, як я.
1: Свята культури, по просто обивателі українці, таці як я, звичайні люди.
2: Про скандал, який щинили деякі члени міської ради в Кельцях із приводу автобусів для Вінниці, в Україні відомо. Але Томик Сікора та його однодумці змогли змінити цю ситуацію. Автобуси з Кельць таки поїдуть до Вінниці.
1: Більшість людей з нашого середовиська, з нашої банки.
0: Загалом більшість людей у наших колах, у нашій бульбашці втомилася від цього кремлівського наративу, що з'являється в польській політиці. У момент, коли бахнула ця новина про 13 кельтських членів ради, там 12 продемократичних, 13 пропопулістських, і, на жаль, переміг один голос. 13 цих кельтських членів ради відмовилися віддати автобуси, вилучені в Кельцях. Це автобуси, які вилучаються з обігу та підуть на металолом. Це хороші автобуси, вони справні, але згідно із законом автобуси в містах Польщі замінюються за рахунок коштів ЄС. І пропозиція цих автобусів значно перевищує попит. Ніхто їх не купить. Навіть якщо вони хороші, ніхто їх не купить, їх утилізують. Тож, коли ці 13 членів Ради, ПІСу і Незалежних відмовилися, а потім на сесії міської ради були ці коментарі про лінчування, про повішення мера Вінниці, ну, це просто щось огидне. Щойно ми це почули, наш друг-письменник Радик Вишневський просто сказав: «У мене є 20 злотих, давайте скинемося на ці автобуси». Куба Бартошек, засновник нашого фонду, сказав: «У мене також є 20 злотих». Тож у нас вже є 40 злотих. Розпочинаємо збір коштів. Ми розпочали збір коштів, і він наростав як снігова куля, як лавина. Раптом до нас приєдналися всі польські організації. Дуже багато мешканців Кельц хотіли показати, що кельці не такі, яким їх малює ці 13 опозиційних членів Ради. Багато представників, багато українців приєдналися до цієї кампанії. Коли ми перевіряли списки електронної пошти людей, які зробили пожертви, там було багато українських прізвищ. Тож це була кампанія, яка об'єднала мешканців Кельц, поляків, українців та всіх, хто хотів показати, що у складній ситуації треба поводитися гідно. Бо у Вінниці, де переважає трамваї та тролейбуси, електротранспорт, до речі, дуже екологічний, але все ж вразливий до перебоїв з електроенергією, і Путін, так виглядає, постійно націлює свої ракети в електромережу. І ці перебої з електроенергією у Вінниці реальні, і електротранспорт не може працювати стабільно. Іноді бувають дні, коли нічого не ходить, крім маршруток. Автобуси потрібні для функціонування міста. І за кілька днів ми зібрали понад 600 тисяч. Станом на сьогодні 155 тисяч чи 157 тисяч, я точно не пригадую. Не скажу, ми витратили не перші 5 автобусів. Кілька днів тому ми приймали представників Вінницької транспортної компанії у Кельцях. Хлопці переглянули всі 40 автобусів, позначили ті, які хороші, та якими зацікавилося місто Вінниця. Місто Кельці оголосило аукціон, ми взяли участь і придбали перші 5 автобусів за стартовими цінами.

0: ogłosiło licytację. Przystąpiliśmy do tej licytacji, kupiliśmy pierwsze 5 автобусів по цінах вийшових.
1: Перші автобуси були закуплені в Кельцях, щоб віддати належну шану рішенню жителів міста долучитися своїми власними коштами до того, щоб автобуси таки поїхали до Вінниці. Однак, якщо далі вартість цих автобусів в Кельцях буде надто високою, то автобуси поїдуть до Вінниці з Варшави або Гданська, розповідає Томик Сікора.
0: З нашої сторони був то такий гест вобец...
2: Це був жест з нашого боку для всіх мешканців Кельць, які пожертвували кошти на цю ініціативу. Нам потрібно було купити частину автобусів у міста Кельці, за які заплатили мешканці Кельць. Однак зараз ми чекаємо, поки місто Кельці зробить другий крок. Вони оголосили другий тендер на 11 серпня, де є більше автобусів і ціни досить високі. Ми не будемо брати участь у цьому аукціоні і чекатимемо, поки місто Кельці зробить другий крок. Місто Кельці знизить свої ціни таким чином, щоб ми могли оптимально використовувати кошти, довірені нам донорами. Оскільки наш обов'язок – використовувати кошти, пожертвувані нам, якомога вигідніше для міста Вінниця. Це означає, що нам потрібно купити якомога більше автобусів у найкращому стані. Тож побачимо, що зараз робить місто Кельці. Чи знизить воно ціни після другого аукціону, що дозволить нам купити більше? Чи вирішить нести витрати на подальше зберігання, утилізацію та пов'язану з цим втрату коштів? Варшава та Гданськ – це завжди варіанти, альтернативи, де такі автобуси незабаром також будуть замінені. Ми контактуємо з адміністраціями цих міст і підготували заходи на випадок, якщо місто Кельця не виявить доброї волі.
0: В ситуації, в якій місто Кельця не оказало би доброї волі.
1: Я запитую, чи правильно зрозуміла, що ці автобуси були призначені на металобрухт, та тепер їх продають на аукціоні замість цього. Чи вони були би продані за аукціону в будь-якому разі?
0: Вони так чи сяк би були ліцитовані. Натомість я мовив одразу...
2: Їх би продали за аукціоном у будь-якому разі, але я говорю так, скорочуючи, одразу про витрати на утилізацію та металобрухт, бо зараз у Польщі значний надлишок автобусів. У багатьох польських містах для заміни цих автобусів використовуються кошти ЄС, і міста виставляють їх на аукціони, але охочих немає.
0: В вілу містах Польщі і міста є виставляють на ліцитації, але немає хентних.
1: Однак, якщо купувати у Варшаві чи деінде, то потрібно буде, щоб інженери з Вінниці знову приїхали та перевірили, чи якісні ці автобуси.
0: Так, натомість якби то кошти грошові.
2: Так, але це ж витрати копійчані. Якщо ми можемо заощадити 10 тисяч злотих на одному автобусі, то витрати, скажімо, 1500 злотих на прибуття, спальне місце та харчування для механіків, а потім їхнє повернення до України, ну це ж гроші, це все одно вигідно з погляду доброчинців, які зробили свій внесок у цей збір коштів.
0: Оплачуване з перспективи, з пункту відзення дарчинців, які вплачували на ту збірку.
1: Тобто місто Кельці більше не чинить жодних перешкод для торгів та для закупівлі цих автобусів? Чи все-таки є якісь нюанси, про які варто знати?
0: Польське право є сконструване так, що кожен підмет, який сплачує вадіум...
2: Польське законодавство побудоване таким чином, що кожен, хто сплачує за вдаток, має право брати участь в аукціоні. І ніхто, яким би консервативним, популістським чи націоналістичним не були його погляди, не може нікому це заборонити. Однак важливо розрізняти владу Кельць та міську раду Кельць, бо влада Кельць, мер та адміністрація – це про демократичні сили, які справді віддані Україні та партнерство з Вінницею, оскільки Кельці та Вінниця – міста побратими. А Рада, тобто депутати міста, на жаль, це місце, де більшість отримала ця популістська група, і маємо співвідношення 13 популістських до 12 продемократичних радників. А за самою мерією Кельць, тобто пані мер та адміністрацією, пильно спостерігають цих 13 радників. Тож мер та адміністрація повинні робити все на 100% згідно з регламентом, без жодного міліметра відхилення, бо ці популістські радники потім не кинуться на них і використається для подальшого поширення розколу між нашими народами.
0: Ні радні втеді жуцяться на них і будуть використовувати то до дальшого поширення поділу між нашими народами.
1: Я знаю про діяльність фонду Сікорки на Україні з 2022 року, але ж ця діяльність триває набагато довше.
0: Трохи довше, понівеж те процеси деструкції демократії.
2: Трохи довше, бо ці процеси деструкції демократії розпочалися в Польщі одночасно зі вступом окупаційних військ до Криму і Луганської і Донецької областей. Фактично, я почав працювати у 2015 році, коли в Польщі розпочалися перші процеси деструкції

0: демократії із 2015 року, ми боремося із цими націоналістичними, популістськими та антидемократичними наративами. У 2015 році в Польщі почали виникати націоналістичні автономні організації, такі як «Штурм», які пізніше опублікували терористичні посібники, які згодом були ліквідовані Агентством внутрішньої безпеки. Ми боролися з цими організаціями протягом певного періоду часу. Ми боролися з урядом, який руйнував демократичну систему за тим самим сценарієм, що пізніше розгорнувся у Сполучених Штатах. Тож ці проросійські сили в Польщі присутні вже давно. Фінансування російської пропаганди збільшилося, і вона дуже активна в Польщі. Фактично, кожен будинок з доступом до інтернету, кожен телефон з доступом до інтернету є передовою у когнітивній війні, яку Росія веде проти Польщі. В Україні йде кінетична війна, а в Польщі – когнітивна. Це відбувається з 2015 року. Потім настав переломний момент. В Україні спалахнула повномасштабна війна, і пріоритети дещо змістилися. Нам потрібно було почати працювати з тими, хто фізично захищає нас від російського заліза, російських танків і російських найманців. А це триває довго.
1: Чогами перед російськими найманцями. Але триває довго.
2: Люди, які займаються волонтерською діяльністю, мені, чесно, здаються надзвичайно сильними. Але стільки років, навіть як для надлюдей, уже занадто, я запитую про вигорання.
1: Очевидно, що елемент випалення є.
0: Звісно, є елемент вигорання. Бувають депресивні епізоди. Я лікувався від депресії медикаментами протягом 6-8 місяців. Є елементи вигорання, такого виснаження, що людина прокидається і самого ранку почуває себе як п'яна, непритомна, розгублена і забудькувата. Але це ціна, яку ти платиш. У Польщі я плачу психологічну ціну, пов'язану з усією м'якою тактикою Кремля, з байдужістю та з деструктивним людським ставленням. Однак, коли я їжджу до України, це, звичайно, дуже фізично виснажливо, а в деякі дещо короткі етапи, найближчі до фронту, дуже адреналіново і стресово. Однак контакт з солдатами на передовій завжди достатньо заряджає мої батарейки на наступні 6 місяців роботи в Польщі. Коли я зустрічаю людей, які не знають, чи доживуть вони до вечора, не знають, чи прокинуться, не знають, чи повернуться зі свого завдання, не знають, чи матимуть ще один шанс поговорити зі своєю дочкою, дружиною, чи привітати батька, вони починають трохи більше цінувати те, що важливо в житті, те, що важливо тут і зараз. І я говорю про тих, хто безпосередньо на передовій, на межі контакту, де іноді буває один український солдат і 10 російських солдатів. І контакт з ними якимось чином змушує мене знаходити силу. Я знаходжу якусь мудрість. Я повертаюся до Польщі і бачу, що 90 або навіть 95% усіх речей, які викликають у нас емоції, де ви тут пхаєтесь зі своїм наплічником, а вона скривилася, що вона мала на увазі, а він не прийшов вчасно, що завгодно. Це все пило, це неважливо. Ми марнуємо свій час, ми займаємо свої думки неважливими речами, і ми марнуємо хвилини нашого життя, ті хвилини, які відділяють нас від смерті, про яку ми не знаємо, коли вона настане. Ми просто марнуємо миті, ці дорогоцінні моменти нашого життя. Так, Схід, Східний фронт, зустрічі із солдатами – це те, що дуже важко, бо ви стикаєтеся з розповідями, свідченнями неймовірних речей. Але саме спілкування з особистостями цих солдатів – це як під'єднати телефон до швидкої зарядки. Батарея заряджається миттєво.
1: Телефону на швидкий акумуляторик. Одразу батарейки ще ладують.
2: Нагадаю, що про три надзвичайно вагомі та важливі ідеї допомоги Україні від Польщі та про вирівнювання системи цінностей розповідав Томик Сікора, представник фонду «Сікорки в Україні». З вами була Сніжана Чернюк.
0: Ну, а на цьому це все. Ви слухали українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працювали звукорежисерка Агнішка Наврат і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе і до нових зустрічей.

0: Od pierwszych dni pełnoskalowej wojny ich adres znali niemal wszyscy, którzy
1: szukali. Z pierwszych dni powномасштабної війни їхню адресу знали майже всі, хто шукав допомоги чи притулку на вулиці Окшей. У Згожельці було створено унікальне місце допомоги, сили чи підтримки, яке швидко стало чимось більшим, ніж просто місце збору. Саме тут біженці отримали свою першу чашку гарячого чаю, інформацію, підтримку та відчуття, що вони не самотні. А сьогодні на Польському радіо для України у програмі «Тема дня» в рамках циклу «Польща допомагає» ми поговоримо про місцеву ініціативу, яка породила групу дівчат з Окшей. Волонтерок, які донині організовують доставку гуманітарної допомоги, підтримують українських солдатів і мирних жителів і доводять, що солідарність не закінчується, коли війна зникає з заголовків новин. Війна, як ми знаємо, тепер непомітно трансформувалася в дещо інші теми. Ми обговоримо повсякденне життя людей, які роками допомагають, незважаючи на втому, і чому вони продовжують вірити, що навіть найменший жест має значення. Ми поговоримо з Ренатою Бурдош, представницею та близькою співробітницею цієї ініціативи, речницею міської ради Згожельця та, як вже казав, близькою співробітницею дівчат з Окшей. Добрий день.
0: Згожелец, ну і właśnie, jak powiedziałem, bliska współpracowniczka dziewczyn z Okszei. Dzień dobry.
2: Доброго ранку.
0: Зачнімо.
1: Почнемо з того, з чого все починалося. Це почалося з невеликого місця на вулиці Окшей у Згожельці, яке ще в 22-му році практично за одну ніч перетворилося на перший пункт допомоги біженцям. Тоді жінки не лише роздавали їжу, а й допомагали знаходити житло та роботу, а також перекладати документи. Пам'ятаєте той момент, коли ви сказали: «Я не можу дивитися ці новини, я теж допомагаю, я маю спілкуватися з дівчатами». Як усе це сталося?
0: Мушу поєднатися з дівчинами. В як то все ще уродило?
3: Дівчини рзечевище
2: дівчата першими почали, першими створили пункти допомоги. Місто у той час було переповнене. До Згожельця повсякчас приїжджали залізничні склади, наповнені біженцями. Їх пізніше стали називати спеціальними залізничними перевезеннями. Вони прибували з українсько-польського кордону, і це були переважно люди, яких скеровували сюди. Це біженці, яких направляли та перескеровували до Німеччини. Їхня остання зупинка у Польщі була в Згожельці. Ми були зайняті організацією допомоги як на залізничному вокзалі, так і в більшій системній допомозі, тобто підготовкою актових залів та спортивних залів. Деякі з цих людей залишилися із нами. Я також пам'ятаю, що для мене це було неймовірно, бо вони приїхали із нашого міста-партнера у Полтавській області. От буквально через кілька днів з'явилися перші люди, які прямували на захід. Це місто бомбардували, там є військовий аеропорт, і це були переважно молоді люди. Вони прямували до Німеччини через Згожелець. Тож, загалом, війна була для мене глибоким досвідом, але також таким, який я навіть не можу описати словами. Це був дуже важкий момент перевозити біженців, які прибували цими поїздами. Ми з дівчатами з Окшеї разом, бо вони з нами зголошувалися брати участь у нічних перевезеннях, оскільки багато з цих поїздів прибували саме вночі.
3: Волонтеріше зголошалися до нічних транспортів, бо дуже частина тих потягів приїжджала ночі.
1: А для чого це було важко? Що ви бачили? Які сцени?
3: В ogóle Polacy, ми jesteśmy...
2: Знаєте, я та й поляки загалом виховані на цьому так званому міфі Другої світової війни. І для мене, і для мого чоловіка, який також мені допомагав, ми йшли нічним містом від вокзалу із людьми, які, незважаючи на зиму, часто були одягнені абсолютно

0: відповідно до погоди. І я пам'ятаю одного чоловіка, який вийшов із поїзда в дуже легкому одязі та шльопанцях. Для мене це було повним відхиленням документальним, бо я не могла уявити, як це – тікати таким людям. І деякі з них справді тікали у прямому сенсі. Я пам'ятаю циганську родину українських циган, які, мабуть, запакували з собою усі свої речі, усе, що мали, бо в них була така неймовірна кількість сумок, валіз та пакетів, що їм було важко навіть із цим опоратись. Але я також пам'ятаю людей, які опинялися у Збожельці далеко від дому лише з однією сумкою, а в ній були всі їхні речі. Зазвичай, здебільшого, це були документи та якісь вартісні дрібнички.
1: Там теж розмови з першими особами, які локувалися в халі спортовій.
0: Я також пам'ятаю розмови з першими людьми, яких ми поселили на ніч у спортивному залі. Розмови зі старшими людьми. Це був їхній перший раз за кордоном. І вони насправді боялися їхати до Німеччини. Вони питали нас, як там у Німеччині. Бо для них єдина асоціація з Німеччиною була війна. Тож це були ситуації, до яких я не була готова. І мушу сказати вам, що найяскравіше, я пам'ятаю одну з дівчат з Окшеї. Ми нещодавно розмовляли. І те, що врізалось в її пам'ять, це плач дітей. Прокидання вночі в незнайомому місці, у темряві. Такий страх. Однак найяскравіше, я пам'ятаю шелест взуття, шаркання чобіт дорогою. Бо нам довелося вести таку велику численну групу людей до спортивного залу. А це було пішки лише кілька сотень метрів.
1: Бо мусіліśmy przeprowadzić taką grupę dużą, liczną osób do...
0: І цей перехід, і люди, містяни, які відчиняли вікна, бо чули, що щось відбувається. Попереду нас їхала поліцейська машина, здається, без звукової сирени, лише з блиманням сигнальних вогнів, бо була пізня ніч. І люди, що визирали за штор, і ми з натовпом людей, яких ми хотіли допомогти з багажем, абсолютно пригнічені, мовчазні, і цей шаркаючий шум.
1: Забрати те багаже, kompletnie przygnębionych, milczących i właśnie to szuranie. Ja
0: не думаю, що колись забуду це, бо це був справді моторошний досвід. А переправа, той нічний маршрут через місто, скажу вам, у мене одразу виникли ці образи про те, як там, мабуть, було під час війни, коли людей звідкись гнали. Тут, у Варшаві, коли, наприклад, Корчака з дітьми вели до гетто, саме ці образи одразу закарбовувались у моїй пам'яті.
1: Десь там мельдували в голові. Я з того покоління, яке єднак ще дość моцно тою війною.
0: Я з того покоління, яке ще досить насичене війною з точки зору історії, таке інше. А зараз ми дивимось на це трохи інакше, знаємо більше. Але рухаючись далі, дівчата першими відкрили саме цю точку. Ця точка була дуже важливою, оскільки люди, які залишилися у Збожельці, а також ті, які прибували до Збожельця різними шляхами, вони потребували місця, де могли би отримати їжу, засоби гігієни, когось, із ким можна було просто поговорити, попросити про допомогу, допомогти знайти житло тощо. І вони справді були першими, хто організував таке місце, щоб допомогти біженцям зорієнтуватись.
1: На місці ми з колежанками з уряду зорганізувалися, але якісь...
0: Ми з колегами з міської ради організували ще один, але десь через 2-3 тижні. Другий пункт був на вулиці Траугутта. І там, у свою чергу...
2: Це вже був міський пункт.
0: Це вже було місце, яке належало місту, але ми також керували ним за підтримки міста. Щоправда, як волонтери. Тож після робочого часу ми відкривалися о 16-й і закривалися. Тривались близько 20-ї. Я жила неподалік, тож просто залишалася до кінця. Багато людей також допомагали нам. І одне, що залишилося в моїй пам'яті з того часу, це надзвичайна реакція українців, які допомагали нам на станції, коли ми приймали біженців, а також у багатьох ситуаціях пізніше. Вони висловлювали свою готовність допомагати.
1: Зголошалися хоч помоці. Я до дісі мам в уряді таку лісту людей.
0: Досі у мене є список людей міськради, які зголосилися бути волонтерами. Вони також допомагали нам на пункті.

Вони допомагали нам готувати, наприклад, продуктові набори. Ця солідарність була вражаючою. Я також пам'ятаю українку, яка була на останніх термінах вагітності, і вона була там, аби допомагати, і не дозволяла нікому нічого їй перечити. Вона сказала, що здорова, почувається добре і допомагатиме стільки, скільки буде потрібно. Це було

0: Чому взагалі дівчата з Окшей? Що таке Окшей?
1: Окшей.
2: Уліця Окшей – то є одна з уліц.
3: Вулиця Стефана Окшей – одна з головних вулиць міста. Вона насправді має чудове розташування практично у центрі. А дівчата з Окшеї – це уже неформальна група.
0: А хто створює?
3: Це треба було якось назвати, тож усе почалося з... У нас у місті є одна людина – Дорота Тиніц. Вона моя подруга і просто громадська активістка. Їй подобається робити різні речі. Ми вже давно разом реалізовуємо багато проєктів, зокрема, із надання допомоги. Допомагали, наприклад, Непалу. Ми також разом виконували різні інші проєкти з різних нагод. У неї це просто у крові. У мене теж трохи, але мені подобається більше бути в тіні, тому ця співпраця з ними мені ідеально підійшла. Дорота, її донька, її друзі та люди, які поступово до них приєдналися, утворили неформальну групу, і вона знайшла приміщення для діяльності на вулиці Окшеї. Орендодавець дозволив їм користуватись приміщенням. Це був порожній магазин, який тимчасово не використовувався. Вони працювали там довгий час, тому через деякий час почали просто називати себе дівчата з Окшеї. І це так і залишилось. Це справді крута назва. Тепер його всі знають. Всі знають, про кого я говорю.
2: То є дуже файна назва. Всі це вже розпізнають. Всі відомо, про кого ході.
0: А мешканці Згожеця вже кажуть, що ми їдемо до дівчат з Окшеї. Не просто за конкретну адресу, а вони от вже знають, де це.
1: З Окшеї. Не просто під конкретний адрес, а просто вже відомо.
2: Дісей того адресу вже немає.
3: Адреси більше немає. Сьогодні назва на вулиці Окшеї залишилася, але там уже є бізнес, прекрасний квітковий магазин. Однак дівчата за цим місцем працювали ще довго, бо після такого безперервного періоду, я не скажу, скільки це тривало зараз, бо не пам'ятаю, вони працювали там дуже довго. Окрім того, наш пункт на вулиці Траугутта проіснував довго, а ще одна точка з одягом, також організований дівчиною з міста, в сенсі із міської ради. Він також працював у нашому другому спортивному залі і теж проіснував доволі довго, бо просто ці речі ще дуже довгий час були потрібні. Дівчата зберегли свою назву та дуже крутий логотип. Це два силуети жінок із переплетеним волоссям – українки та польки, яких можна впізнати за кольорами. І тепер, коли ми говоримо про дівчат з Окшеї, усі знають, що ми говоримо перш за все про Дороту та людей, які з неї працюють. Зараз їх залишилося менше, оскільки група, яка спочатку налічувала близько 10 осіб, скоротилась приблизно до половини, але вони все ще активні, і ми, як місто, також підтримуємо їх. Наприклад, дівчата організовують концерти. Є українські групи, українські гурти, які організовують концерти кілька разів на рік. Чи то на День матері, чи концерт подяки для польської громади, яка їх підтримує. Зазвичай на цих подіях збирають кошти. І ці кошти потім розподіляють на різні цілі, не лише для України. Бо дівчата з Окшеї у співпраці з містом та парафіями також важливі. І ще одна важлива частина цієї діяльності, про яку я хотіла б згадати.
2: З містом, ве співпраці з парафіями, то є теж важна, і то є теж така важна.
3: Самого початку парафії брали участь у цих допоміжних заходах, як католицька наша у Збужельці, так і православна парафія, настоятелем якої є отець Марик Боніфатюк. Отець Марик досі активно з дівчатами залучений до діяльності. 3 тижні тому вони відправили вантаж на Буковину в Україну. Вони постійно щось організовують, постійно працюють, і їм також допомагає Даніель Леваковський, який багато років працює із дівчатами. Він також відвідує Згожелець, їздить з вантажами. І, як я вже казала, українська громада, яка організовує концерти, також їх підтримала. Бо разом з дівчатами з Окшеї ми організували допомогу для Ляндекс-Дроя. І українська громада також долучилася.
2: І тут та Сполучення українська теж в то влучала.
0: А як дівчата зараз працюють? Як ви співпрацюєте? Тераз. Бо тієї відомої адреси більше не існує. Зараз там символічний квітковий магазин. Мені раніше спало на думку, що там щось цвіте, щось гарне. Чи можна до цього так ставитися?
1: Можна так трактувати?
2: Можна.
1: Где вони зараз?
0: А де вони зараз? Хіба в них немає конкретного місця стажування?
2: Ні, вони не мають конкретного.
3: Ні, у них немає конкретного місця дислокації. Якщо відбувається якийсь збір і вони роблять це досить часто.

0: Часто це певною мірою збігається з циклами поїздок, зокрема і поїздки Даніеля. Вони отримують дзвінок, домовляються про зустріч. Потім Дорота оголошує збір, і оскільки їй пощастило мати окремий будинок, у неї трохи більше місця. Зазвичай, так би мовити, вона зберігає ці речі у підвалі в себе. Також був тривалий період, коли у них був склад просто неба. Районне управління також видало їм будівлю, яка не була зайнята. Вони там не працювали, просто зберігали речі.
1: Теж такий будинок, який не був зайнятий, вони там не діяли, тільки магазинували речі.
0: Цей пункт пропрацював майже рік, і це був величезний склад, але приблизно у 24-му характер цієї допомоги дещо змінився, тому їм не потрібен був такий великий склад. Зараз вони просто інакше організували роботу. Працюють активніше, але все ще працюють. Це, по суті, група, яка безперервно діє із 2022-го.
1: Вони
0: також зараз готують поїздку. І після мого повернення з відпустки я готуватиму речі для Дороти, які, я знаю, вона збирає, і які будуть відправлені в Україну.
1: Буду шикувала для Дороти речі такі, які, вім, що збіра, і які поїдуть на Україну.
2: Ну, власне, а...
3: Саме так. І що це за кампанії? Ви кажете, що дівчата організовують збір коштів онлайн в інтернеті, а потім зв'язуються з іншими волонтерами, які їдуть безпосередньо в Україну. Це збір коштів чи це речі?
1: Різні, бо то са і збірки речове, і збірки живності.
0: Це дуже по-різному, бо це збір товарів і продуктів, а вони збирають речі для дітей. Наприклад, проводили заходи до Дня захисту дітей. Один був у Льондексдрує та для дітей в Україні, тож організовували збір допомоги лікарням та благодійні акції. Я знаю, що нещодавно у співпраці з отцем Мариком Боніфатюком вони зібрали гроші з таких акцій на придбання автомобіля, який відправили до України як спорядження для солдатів.
1: Для жовніжа він буде там правдоподобніше.
0: Його, ймовірно, використовуватимуть більше як машину швидкої допомоги, необхідну для перевезення різних речей. Тож, залежно від потреб, вони готують продуктові набори або ж збирають речі, більш пов'язані із побутовими потребами, такі як постільна білизна, рушники та одяг, і їх перевозять. Але якщо вони отримують сигнал про те, що потрібні інші речі, Дорота зазвичай це залагоджує.
1: Але якщо дістають сигнал, що потрібні са інші речі, то Дорота звикле урухамя.
3: А яке, можливо, було найскладнішим рішенням у вашому житті, яке вам довелося ухвалити у цій співпраці під час допомоги?
1: Трудно мені повідомити. Dlatego, że tak naprawdę...
0: Мені насправді важко сказати, бо завдяки дівчатам я все ще можу допомагати на місці. Звичайно, я офісний працівник, тож маю певні зобов'язання. Загалом ця війна, на жаль, триває вже дуже довго. Занадто довго. Її взагалі не повинно було бути. Але правда в тому, що цей тривалий період означає, що багато речей потрібно організувати. І ось, наприклад, молодь з України відвідує мовні курси, організовані через нас. Нашу бібліотеку. Тож це важливо, бо їм також потрібно почуватися впевнено та комфортно, відвідуючи польські школи. Тому це також вимагає від них багато зусиль.
1: Мусять чути певні і свободні ходять до польських шкіл, więc то вимагає.
0: Чудово, що тут вдалося таке організувати. Дівчата, хоч такі ситуації поки що рідкість, іноді з'являється хтось, кому потрібно швидко організуватися або для проживання, або для допомоги з переїздом, тож вони це намагаються закрити. Це дуже по-різному, але часто люди опиняються під опікою дівчат. Вони також, безумовно, мають дуже широку мережу контактів, що допомагає. Бо якщо людину, наприклад, не можуть скерувати до органів влади, то радять все ж звернутися до когось із них.
1: Бо люди, якщо не можуть скерувати до уряду, то керують власне до кого з них.
2: А як обіцяє виглядає?
3: Яке сьогодні життя для української громади в Згожинці? Як у них справи?
1: Значи, мушу повідомити, що спільнота українська в Згожельці.
0: Мушу сказати, що українська громада у Згожельці зараз є добре сформованою громадою. Тож, якщо у мене немає особливої потреби, бо так, я знаю про бібліотеку, бо це муніципальна установа, тому я знаю, що там все працює. Я знаю, що деякий час скаути там опікувалися молоддю та дітьми. Однак після тих ініціатив, коли ми містом організовували громадські центри для дітей,

0: аби батьки могли позалагоджувати якісь бюрократичні справи. Таких ситуацій більше немає. Ті, хто залишився, дають собі раду. Я навіть не можу сказати, наскільки велика ця група зараз. Бо я вважаю, що в нормальній країні серед нормальних людей немає жодної перевірки того, чим займається людина, яка тут живе, працює чи перебуває. Поки вона не почне потребувати допомоги, я цього не знаю. Тож ті, хто живе тут, точно не потребують великої допомоги. Інакше б я про це знала більше. Це означає, що вони дуже добре освоїлися. Я просто хотіла б, щоб вони почувалися тут комфортно.
1: Це значить, що ще задомовили, і то дуже добре, і я б хотіла, щоб вони ще по просту у нас добре чули.
2: А що би пані повідомила собі?
3: Що б ви сказали людині чи людям, полякам, які колись допомагали, але тепер через стільки років перестали? Бо зараз, як ви знаєте, ми бачимо дуже напружена ситуація.
1: Я цього не розумію.
0: Я цього не розумію, бо вважаю, що кожен з нас, ухвалюючи рішення допомогти, керується перш за все тим, що бачить когось у скруті. Якщо хтось цього потребує, незважаючи на тривале перебування. У мене є така сім'я, у мене є маленький хлопчик, який навчається в школі мого чоловіка. Це почалося із того, що мій чоловік прийшов додому і сказав одного разу: «Слухай, у нас є там маленький хлопчик Діма, він дуже хороший, але одяг йому завеликий. У нього не було потрібно одягу. У нього майже нічого не було». Вони приїхали із Харкова. Дитина була глибоко травмована, бо на звук фейерверків, швидкої допомоги чи будь-яких сигналів служб безпеки я бачила, як він просто намагається сховатися де завгодно. Вони пережили такі випадки, як авіанальоти, тощо, тому я приблизно бачила, як це працює. Усе почалося з взуття для нього, бо йому сподобалося взуття у школі. Для цих українських дітей були підготовлені речі, і йому сподобалася одна пара, яка була для нього завеликою, але він сказав, що все одно його носитиме, бо йому дуже подобається. І ми подумали, і ми це зробили, щоб організуватися з друзями, і просто купили одяг для дітей. Можу сказати вам, для мене це було надзвичайне задоволення, бо мій син уже дорослий, і це було для мене таке повне повернення в ті часи, коли він був малим. Я була рада бачити цих дітей щасливими. Вони були справді щасливі. Діма залишився таким і донині. Він тепер футболіст. Мама відправляє його на тренування. Єдине, що мене турбує, це те, що я їм допомагаю і буду допомагати, хоча зараз трохи менше, ніж доводилося раніше. Його мама знайшла роботу, яка б вона не була, але мама таки працює. Я бачу, що вона забезпечує його розвитком, оскільки записала до футбольної академії, ходить з ним на тренування, пильнує це. Діма грає за збірну, тому я б хотіла, щоб так і було. Це люди, які, на мою думку, легше інтегруються, ніж інші. Вони нам потрібні. Ми нація, що старіє. І було б добре, якби нас було трохи більше. Тож, якщо не з близьких сусідів, кого нам слід заохочувати жити з нами? Я не розумію людей, які кажуть, що вони занадто сильно користуються цією допомогою. Українці мається на увазі. Я, як державний службовець, можу сказати, що легенди, які поширюються про цю допомогу, неправдоподібні. Це все вигадки, це казки. У них немає нічого більше, ніж у нас.
1: Мало того, дуже часто є з тим ще тяжко пробитися.
0: Більше того, їм часто дуже важко пробитися. Багато з них також мають якісь внутрішні заборони. Вони дуже горді люди. Нелегко просити про допомогу. І я б хотіла, щоб кожен з нас, включаючи мене, ніколи не опинявся у подібній ситуації. Як я вже казала, мовчазний марш, що вганячу під дорогою, та страх людей – це справді вчить смиренню. Я б не хотіла, щоб хтось із нас, поляків, сам переживав подібне, тому я волію допомагати іншим і сподіватися, що якось все нормалізується.
1: Мусяв мати таке пережиття власне.
0: Що більше нас, хто допомагає, то кращим стає світ.
1: Вже все ще якось унормує. Ім більше нас допомага, тим є на світі краще.
2: Дякую, пані Барто.
3: Щиро вам дякую. Дякую за ці емоції, дякую за стосунки, а також за те, що пам'ятаєте дівчат та їхню наполегливу працю, їхній сильний дух та їхню неймовірну мужність.
2: Ну, не самовіте одваце.
1: Я б хотіла дівчинам
0: подякувати дівчатам за їхню наполегливість, бо

0: Їх справді варто відзначити, перш за все за те, що вони постійно рухаються вперед. Вони завжди досягають мети і хочуть її досягати в подальшому.
1: А я дякую вам. Щиро дякую.
0: Дякую.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Війна Росії проти України, повномасштабна війна, змусила тисячі українців починати життя заново. Але навіть у найважчі моменти творчість може стати джерелом сили, надії і порятунком. І сьогодні у нас історія про те, власне, як творчість допомагає пережити всі негаразди і знайти те, що, про що мріяли. Сьогодні в нашій студії засновниця дизайн-студії та арт-студії Олександра Семенова. Вітаю в нашій студії Польського радіо для України.
1: Дуже приємно.
0: Це у вас перше інтерв'ю на радіо, так? Я дізналася про вас від очільниці ЮАХАБу, так? Пані Ольги Касьян.
1: Так.
0: Вона сказала, що ви є резиденткою хабу і, власне, у вас там є майстерня.
1: Майстерня, так.
0: Але я пропоную почати з самого початку, тому що ви сама з Харкова.
1: Так.
0: І ви багато років, власне, займалися дизайном. Розкажіть, як з чого все починалося? Чому саме дизайн?
1: Все починалося дуже рано, коли я народилася. Мама мріяла, щоб я стала балериною. І вона мене в 4 роки відвела в балетну школу. Вона просто мріяла стати. І так я попала в такий світ творчості. Це перший мій був досвід, я 8 років займалася балетом. І потім якось воно все пішло по цьому шляху творчості. І коли я вирішила, що я не зможу стати великою примою, я пішла в художню школу імені Репіна. І там займалася 3 роки. І узнала про академію. І вирішила, що
0: академія
1: це дизайну і мистецтв в Харкові, так. І там є ліцей при академії, і ми вирішили, що я буду туди поступати з батьками. І так я туди попала, і вчилася в ліцеї 2 роки, а потім в самій академії дизайну і мистецтв. Закінчила я промисловий дизайн, і з 4-го курсу я почала працювати дизайнером інтер'єрів. І так, я 15 років працювала.
0: Так, у вас такий стаж, так, дійсно, 15 років, ви дизайнерка інтер'єрів і меблів, так?
1: І меблів. Власне, ну, меблі – це була трошки інша історія. Це я вирішила спробувати десь попрацювати не фрилансером, а вже в такій цікавій фірмі, бо це було дуже масштабне виробництво. І дуже цікаво, що вони виготовлюють меблі з рідкісних пород деревини. І це дуже захоплює, цікаво, бо це дуже відрізняється від звичайних меблів, які часто купляють в Ікеї і в інших містах. Тому це був дуже класний досвід, бо я зрозуміла, що таке виробництво і як воно працює. І наразі зараз мені

0: це дуже-дуже у нагоді.
1: Так, але ж я так розумію, що далі у вас з'явилось інший напрям – це світильники.
0: Так, так. От ви коли хотіли... я навчалася.
1: Чому саме світильники?
0: Я шукала якийсь такий предмет або якісь діла, яка буде мене заворажувати. І дивилася фільм «Збіжавши наречена». І там, можливо, хтось дивився, там головна героїня, вона займалася тим, що створювала незвичайні світильники. Тоді це мене дуже заворожило, і я знайшла, думаю, це от оно, що треба спробувати. І у нас був якраз проєкт на другому курсі. Ми робили світильники. І так я почала потрошки шукати матеріал, з якого я зможу зробити це. Ну, тоді у мене не було дуже багато можливостей, то я шила, я щось вигадувала з металевих частин. І була в пошуку. Ну, почала займатися дизайном інтер'єрів, і це була моя мрія, бо я хотіла до дизайну інтер'єрів ще вигадувати ці світильники. Потім я почала створювати фотосесії для своїх подружок і під них вигадувати саме лампи, як би вони виглядали, якщо це роздивлятися як через людину, як через її особистість. І в мене був цілий проєкт, ну так от якось він...
1: Як підсвітити трошки так, так. Да, от внутрішню суть людини, так, показати так, її душу, так, та, яка так, видна при світлі.
0: І цікавість, бо всі люди дуже відрізняються, вони неймовірні по-своєму. І мені б хотілося це от передавати саме через форму, таку індивідуально робити роботу, так. Потім я завагітніла, і якось все це трошки... зупинилися, скажімо так. Я все одно мріяла, я пробувала, я шукала, продовжувала трошки працювати. Ну, у мене народилися двійнята, два хлопці, і одна дитина була з ДЦП, і є з ДЦП. І тут почався шлях дуже важкий, таке випробування моєї долі. І багато дуже часу мені треба було займатися дитиною. По 5 годин я робила йому вправи різні, возила по лікарнях, шукала можливість, щоб він почав ходити. І перед війною, якраз це був 2021 рік, ми вирішили, що будемо робити операцію йому. І
1: за кордоном.
0: За кордоном це в Америці. Ми знайшли лікаря, він... один з найкращих тоді був лікарів, наразі він помер, і ми встигли зробити цю операцію у нього. І найголовне, що ми збирали гроші усім світом на цю операцію, це було, ну, диво, бо стільки людей нам допомогли.
1: Відгукнулися.
0: Відгукнулися, так, і це буквально за 3 місяці ми встигли зібрати. І у грудні ми поїхали в Америку. Там його прооперували, там зробили 2 операції на дорсальну резотомію і ПЕРКС. І ми повернулися, встигли повернутися в січні, і через місяць почалася війна. І нам треба було його реабілітувати, бо це було дуже-дуже важливо. І так ми вирішили
1: рішення виїжджати.
0: Так, на 6 сутки ми виїхали з Харкова, бо було дуже небезпечно. І так ми виїхали до Словакії, там були на реабілітації в центрі Аделі, і через 1,5 місяці ми вирішили поїхати у Хорватію, бо у Хорватії було море, і нам вважалося, що це дуже корисно, і, ну, була можливість туди поїхати, і ми там були 1,5 роки.
1: А як потім вирішили їхати до Польщі?
0: До Польщі ми вирішили їхати, тому що тут є реабілітолог, який займався ще до війни з Матвієм і дуже допомагає йому. І заради неї ми, заради сина, ми переїхали у Варшаву. І тут почався інший шлях. Тут я дуже мені хотілося спілкуватися, бо тут дуже багато українців. Я знайшла собі друзів. І знайшла GeoHub, який мені дуже допоміг. Це місце, де здійснилися мої мрії. Я мріяла завжди у своїй майстерні. І ще до війни я почала, я знайшла, відкрила для себе кераміку. Бо це
1: а що
0: такий...
1: ви з кераміки робите?
0: З кераміки я роблю світильники ручної роботи.
1: У вас, до речі, ви прийшли з

0: таким альбомом, дуже великим, так? Ми тут, ви можете навіть трошки відкрити щось інше, показати, так?
1: Так.
0: І це світильники, які ви робите. І от я думаю, що наші глядачі, хто бачить, а хто не бачить, то я скажу, вони в вигляді переважно птахів.
1: Так.
0: І саме на це надихнув на такий образ ваш син Матвій, так? Який дуже любить птахів, він просто залюблений, так? Птахів, тварин.
1: Так.
0: І одна з таких, ну от першим світильником це стала пташка казуар, так?
1: Казуар. Найулюбленіша пташка мого
0: так,
1: сина.
0: Так, вона тут немає, вона не представлена, але вона в Австралії, наскільки я знаю, да? Це
1: так,
0: пташка,
1: так.
0: Яка не літає, яка навіть її порівнюють там якось з драконом, так?
1: Так, вони такі... вона дуже сильна, вона дуже сильні
0: лапи. 2 метри
1: на
0: зростом,
1: так,
0: так. Так, і там щось за 70-80 кілограмів вага цієї пташки. І вона навіть може бути небезпечна.
1: 100%.
0: Але вона, так, дійсно така унікальна в своєму роді, і їх не так багато на землі лишилося. Як ви прийшли до того, щоб от зробити таку колекцію світильників саме у вигляді птахів? Це як подарунок був синові, чи,
1: ні,
0: чи власне
1: просто...
0: він надихнув? А я тут ще скажу,
1: так.
0: Що син ваш ходить уже в школу, ми,
1: так,
0: я перед ефіром питала, він ходить.
1: Так, він так? Почав ходити після
0: самостійно операції,
1: так, це здійснилася ще одна наша мрія, він почав ходити сам. Так, операція допомогла. Так, а чому я почала робити світильники самого птахів? Бо він тоді дуже-дуже любив цю пташку, і мені хотілося, ми вже збирали гроші, і мені хотілося зробити йому приємно, якось його підтримати. І я почала пробувати цей матеріал, і я знайшла його для себе, я відкрила, зрозуміла, що саме в цьому матеріалі я зможу далі робити лампи. І після цієї лампи, коли вона вийшла, я вирішила зробити колекцію рідкісних пташок світу. І я зробила десь 10 пташок, але не встигла їх завершити, бо в мене було мало часу, бо я займалася дитиною. І так я зрозуміла, що не можна відкладати свої мрії, що треба знаходити час для себе. Це дуже важливо.
0: Ну так, це правда. Так. А скільки у вас в колекції? У вас кілька колекцій, так? Я
1: так,
0: розумію.
1: Наразі у мене 4 колекції. У мене...
0: Кожна це образ пташок чи різні?
1: Так, кожна має образ пташок або квітів. Також такі природні мотиви. І наразі у мене 20 світильників пташок. Є ще дуже цікаві лампи з розписом квітів. Я трошки тут покажу.
0: Угу, так, так.
1: Вони просто відрізняються по мотивам.
0: Дуже гарно.
1: Це все розфарбовано руками, розписано.
0: Так. Ви самі це робите, чи хтось допомагає?
1: Ні, я повністю роблю сама. І наразі ще у мене є декор різний. Я роблю набори для творчості. І ще одна моя мрія – це... відкрити своє виробництво, де я зможу виробляти ці...
0: Ну так, більше кількості. Так,
1: так, більше кількості і розширювати цей неймовірний світ, бо для мене пташки – це можливість відчувати себе вільною. І коли я їх створюю, у мене просто ростуть крила. І мені хочеться, щоб у людей також були крила.
0: А де ваші роботи можна подивитися при Йоахабі?
1: Роботи можна подивитися Йоахабі. Я там маю майстерню 114 локал. І там я проводжу заняття для дітей дорослих з кераміки, малювання.
0: Можна навіть на заняття прийти
1: так,
0: до вас, так?
1: Так.
0: Це платно, безплатно?
1: Так, це платні заняття. Також я роблю соціальні проекти з Йоахабом. Ми робимо безкоштовні майстер-класи. У мене є зустрічі, вони називаються крилаті. Крилаті зустрічі для дорослих. І де ми кожен раз створюємо щось нове, творимо разом. Підтримуємо один одного, це дуже важливо. Що я роблю проекти малювання музики для сімей і дітей, це коли на великому форматі ми слухаємо або в запису мелодії, ще ми робили концерт разом з La La Land в Йоахабі, де співали і грала на різних інструментах діти і дорослі. І під час концерту батьки з дітьми малювали відчуття від музики. Дуже цікаві проекти, всіх запрошуємо.
0: От бачите, у вас ну, практично здійснились ті мрії, які ви хотіли, тому що ви розказували, ну,

0: Писали мені, що ви коли з Харкова виїжджали, то у вас що з собою було? Там пензлі,
1: Так,
0: по-моєму, і
1: пензлі,
0: фарби.
1: фарби, більше
0: І
1: нічого
0: більше
1: не
0: нічого.
1: було,
0: Тобто,
1: так.
0: власне, фактично, все це ви тут з нуля
1: З
0: починали
1: нуля,
0: і
1: так.
0: зробили. І от ви сказали, що можна прийти до вас, у вас майстерня є в ЮАХАБі, у вас є Інстаграм, я
1: Так, є
0: знаю, так,
1: Інстаграм,
0: можна і там
1: сайт є, так.
0: подивитися також. Як до вашої творчості ставляться поляки? Наскільки зацікавлені?
1: Зацікавлені, я беру участь в різних ярмарках, і мої перші лампи купляли саме поляки, і були захоплені, вони підписалися, мене підтримують, і навіть приходять спеціально, коли я беру участь перед святом, святами. І, ну, мені подобається, що всі дуже відверті і з радістю. Я не відчуваю ніякого, ні агресії, нічого, тільки підтримку і у школі з дітьми. Тобто мені дуже комфортно, я дуже люблю Варшаву, я тут відчуваю себе як вдома наразі.
0: Так. Чого люди от найбільше шукають в кераміці, в живопису? Як ви це трактуєте для себе?
1: Я трактую це як можливість терапії такої для людей і для дітей. Бо ми відкриваємо своє серце, ми відчуваємо прекрасне, ми пробуємося доторкнутися до прекрасного. І створюємо щось таке, що може змінити цей світ. Мені здається, що саме прекрасне, творчість, любов може змінити цей світ і побороти зло.
0: Ні, ну це правда. Так. Знаєте, хтось каже, та от ви такі банальні речі говорите, це не банальні речі. Насправді, я взагалі вважаю, що якби смисл нашого всього життя – це любов у всіх
1: так,
0: її
1: так.
0: проявах. Кохання, любов. І саме це найсильніше, мабуть, почуття, яке цей світ тримає,
1: так,
0: насправді.
1: Так.
0: Як потрапити на ваші майстер-класи можна?
1: Можна просто мені написати в Інстаграм. Я...
0: У вас якось групи для дорослих, для дітей?
1: Так,
0: я
1: для
0: так
1: дорослих дітей. У мене є арт-заняття. Це заняття, де ми і малюємо, і ліпимо, і створюємо різні прикраси, і шиємо. Я просто дуже хочу, щоб люди могли розкрити свій потенціал і саме використовуючи різні матеріали, різні можливості, вони в пошуку цьому творчому знаходяться і знаходять те, що саме їм потрібно в цей момент. І це дуже цікаво бачити, як люди розкриваються, як вони радіють, наповнюються. І для дорослих також у мене є і різні майстер-класи. Я співпрацюю з різними цікавими людьми, які також приходять до майстерні. Ми створюємо щось разом. Наразі є ще дуже цікаве заняття. Це історія мистецтва і малювання, і скетчинг з маркерами. Ну, дуже багато можливостей.
0: Це все ви проводите, так?
1: Так, так.
0: А скільки разів на тиждень?
1: 6 разів на тиждень. Да, майже працюю без вихідних.
0: Роботи багато у вас, так.
1: Так.
0: Про ваші колекції. От ви сказали, у вас 4 колекції світильників,
1: так?
0: Так,
1: так.
0: Які з них от самі такі незвичні, можливо, так? Щоб
1: ну,
0: ви
1: для
0: могли
1: мене
0: описати.
1: Це саме рідкісні пташки. Бо це пташки, це, знаєте, так, ви колись створюєте щось руками і бачите, як під вашими руками щось зароджується, як життя якесь.
0: Так.
1: І це неймовірно, коли починаєш фарбувати очі і здається, що на тебе дивиться цей птах. І це
0: як
1: дуже
0: оживає,
1: цікаво.
0: Фактично.
1: Як оживає, так. Це дуже-дуже для мене важливо, бо я відчуваю себе на тому місці, де я повинна бути.
0: У нас, до речі, я вам казала, наш колега Володимир Гарматюк, він теж робить лампи, світильники, причому з дуже незвичних, скажімо так, речей, наприклад, там, може, з кавоварки зробити старої або ще з чогось, теж дуже-дуже цікаві. Наскільки от загалом, якщо говорити про інтер'єр, роль світла, світильників відіграє, скажімо, в цьому просторі якусь таку роль, так? Тому що я так розумію, що який би не був інтер'єр, от оце світло, воно як певна душа тої кімнати,
1: так?
0: Так? От як це у вашому розумінні? Це, ну, в професійному, скажімо так.
1: Ну, для мене це світло, воно задає характер інтер'єру.
0: Тому що
1: настрій,
0: світло ж може бути і холодне,
1: так,
0: і тепле.
1: Настрій інтер'єру.
0: Так?
1: Це як так, душа. Це душа інтер'єру. Це можна використовувати дуже по-різному. І завжди, коли багато світового інтер'єру, він теплий, він приємний. і людина може підлаштувати.

0: під себе. І це може бути як ізюмінка якась в інтер'єрі, яка буде вас радувати, надихати, розслабляти. Все залежить від людей.
1: Якщо говорити про, бо у нас багато українців, які воєнні мігранти, так, які не мають свого житла в Польщі, вони орендують житло, винаймають. І часто не думають там, хтось думає, можливо, вже зараз замислюється, бо 5-й рік повномасштабної війни і розібрали вже валізи, так, і вже живуть, але все одно, як зробити так, щоб от інтер'єр, можливо, заграв новими фарбами. Якщо навіть ти живеш там кілька людей в помешканні, так, от родина, наприклад, мама, діти і літні батьки, хто виїхав. Чи є якась можливість навіть на невеликому, в невеликому просторі, навіть помешкання, яке винаймається, зробити щось таке більш душевне, отакі трошки секрети
0: просто
1: розкажіть.
0: Треба використовувати якісь деталі, які вас будуть радувати. Купляти якісь серветки, можливо, якісь вази, ці ж лампи, які просто буде робити настрій.
1: А хтось скаже, для чого купувати? Ми все одно, війна от закінчиться, ми повернемось. Як ми будемо все це вести? Це дуже крихке.
0: Ні, я вважаю, що треба жити в моменті. Це дуже важливо, бо життя, як показує практика, вони дуже швидко змінюються і не можна прилаштуватися до змін. Треба просто жити, насолоджуватися зараз, зараз. Так, треба сьогодні жити. Це дуже важливо жити, бо завтра ми не знаємо, що буде.
1: Так, але ми все одно маємо розуміти, що сьогоднішній день формує завтрашній день. Тобто те, як ми проживемо сьогодні, з яким настроєм, так, з якими прагненнями, цілями, таким буде день завтрашній. Тобто, якщо ми будемо навіть в якихось речах таких маленьких десь собі поліпшувати настрій, надихатись,
0: так,
1: то ми будемо більше в ресурсі.
0: 100%.
1: Правда? І на наступний день вже нам буде якось трошки цікавіше, веселіше щось робити і працювати. Про ваші мрії. От у вас таке враження, що вже збулося все, мабуть, так? Чи не все?
0: Ні, дуже хочеться виробництво. Я відчуваю, що я вже спроможна багато. Я зовсім не така, яка була 2 роки тому, коли приїхала, коли в мене не було нічого, ні грошей, нічого, крім людей і підтримки. І я з нуля просто, мені подруга просто дала гроші на те, щоб я змогла зняти приміщення, купити якісь матеріали. І просто потрошку, шаг за шагом, просто йшла до своєї мети. І зараз мені дуже хочеться, щоб я створила це виробництво, де працювала моя команда. І
1: у вас є команда?
0: Ні, ще немає, але я потрошку йду до цього і вчуся багато, кожен день чомусь вчуся. І зараз я хочу виграти грант, щоб було фінансування, щоб я змогла втілити цю мрію.
1: І якщо це буде виробництво, то продукції буде набагато більше, можна буде купувати.
0: Можна буде купувати, і я роблю ці набори для творчості, також там пташки, і пташок буде в світі більше, і крил від цього буде ще більше людей.
1: Як сини підтримують вас?
0: Так, вони мені допомагають, син вже. Тамур питає мені: мама, як я можу тобі допомогти? Можливо, я щось зможу тобі зробити, щоб ти ще більше могла втілити свої мрії, задуми в життя. Їм 10 років, але вони вже стараються і пробують себе також в різних матеріалах. Мені дуже приємно бачити.
1: Вони теж творчі такі, як ви, так?
0: Так, вони дуже різні, але також творчі. І надихають мене кожен день.
1: Чудово. Для тих, хто нас слухає і дивиться, і хто, можливо, теж має мрії, але не наважується, думають, не на часі, війна, вимушена міграція, якось, мабуть, треба відкласти і десь ще продовжувати мріяти.
0: Ні, не треба відкладати, 100%. Треба йти до своєї мрії, треба багато працювати, не тільки мріяти, треба працювати, бо цей шлях, він тільки коли ти йдеш до своєї мети, крок за кроком. Якщо не можеш йти, то хоча б лежати в напрямку цього. І коли ти відчуваєш собі силу, а навіть коли не відчуваєш, просто потрошку, шаг за шагом, робити хоч щось кожен день.

0: І обов'язково можна дійти до своєї цілі. І не зважаючи ні на що, і знайдуться люди, і знайдуться гроші, все знайдеться, тільки просто вірити, вірити.
1: Вірити і щось робити,
0: І
1: так?
0: щось робити
1: Так.
0: 100%.
1: А
0: Так.
1: чи ви співпрацюєте з кимось з польських, скажімо, колег, які теж роблять подібні
0: Наразі
1: дизайнерські речі? Бо тому що це дизайнерські лампи, так?
0: так, у мене я співпрацюю з галереєю Лаван в Старому місті. Там дуже багато різних мистецтв, і польських, і українських, і з Білорусі, які також створюють хедмейдні речі різні. І там допомагають таким творчим людям продавати ці речі. Також, коли різні свята, можна приходити, брати, приймати участь в різних, як це сказати правильно,
1: Майстер-класи?
0: майстер-класах. Ну, там дуже по-різному все залежить від дня. Ну, дуже цікаво, бо всі митці дуже різні, і можна знайти собі партнерів, так. І
1: Цікаво.
0: це цікаво. Це дуже класна можливість, що є такі гарні люди, які готові підтримати і дати якусь площадку, де можна виставити свої роботи.
1: Ну так, показати, тому що
0: Показати,
1: одна
0: так.
1: справа зробити, так, задумати,
0: І
1: зробити, а інша
0: продати ще,
1: справа
0: так.
1: показати, от що це є, презентувати. Олександру, дякую вам за розмову. Дякую за те, що надихнули дуже так. Я думаю, що вашою історією і тим, як власне, як ви йшли до мрії, навіть попри такі складні етапи життя. Олександра Семенова, засновниця дизайн-студії і арт-студії, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як творчість допомагає пережити усі негаразди. І що мрії обов'язково здійснюються. Головне – вірити і щось робити для цього. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: wszystko miało niezwykle rodzinno-przyjacielski charakter. Jest niesłychanie zróżnicowany program.
1: To była główna idea, żeby zustrzyć tych, jakich jeszcze nie zustrzyczałeś. I począć jakieś nowe dialogi, stworzyć jakieś nowe perechrestia w tych rozpowiedziach.
2: Tutaj byłam bardzo wzruszona spotkaniami polskich i ukraińskich intelektualistów, pisarzy, pisarek. Uświadomiłam sobie, jak mi właśnie brakuje takiego sposobu obcowania się z autorytetami.
3: I думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть. І побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
4: Розмовляємо о найважливіших речах. О встиді, о страху, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
5: Така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з українську на польську.
6: Пісарі з України завжди мене дуже цікавлять і є теж для мене добрим і файним претекстом, щоб порозмовляти по-українську.
7: Відчуття такої якоїсь справді спільноти в прямому сенсі цього фестивалю, своїх людей і відчуття якогось такого набування.
8: Чую, що я сам в своїм гроні.
7: Не хочеться насправді їхати, так, бо хочеться ще, щоб цей фестиваль от постійно тривав. Ця ріка, яка пливе.
9: Чотири дні дуже інтенсивне. Зараз буде повернут до такої речовістості неліратської.
10: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
11: і Марчина Гачковський. Як звикле, від понеділку до п'ятку розпочинаємо аудицію «Пул на пул, пів на пів».
10: Зазвичай на початку кожної з наших зустрічей ми обираємо слово дня.
11: Тим разом два слова зросли нам ще в моцному щіску, і жадне з них не заміжа звольніть ухвиту.
10: Місто з рікою зрослось.
11: Місто з рікою, ріка з містом, місто з жаком.
10: Повертаємося над річку Сян до міста Перемишля.
11: В тим власне місті, над тою, а не іншою жеком, відбував ще в днях 23-26 липця Міжнародовий фестиваль літератський «Місто з жаком».
10: Під патронатом Польського радіо для

0: poezji, żeby po prostu się z tym wszystkim, wiesz, rozczyniać i być po prostu w tej poezji, w tym festiwalu literackim polsko-ukraińskim Miasto nad rzeką. Я називаюся Володимир Ульшанський, я є засновником і керівником аудіовидавництва зі Львова, яке називається Audio Stories Production. Тут звук касети.
1: Мене звати Світлана Ославська.
2: Сидимо з вами за столом, на якому лежать такі пристрої, що сучасні молоді радше вже не знайомі, але я це впізнаю, це плеєри.
1: Зараз будемо відкривати пластикову коробочку, в якій лежить касета. І це незвичне відчуття, суто тілесно, тому що касета асоціюється з дитинством. Перший досвід прослуховування музики, він відбувався в мене саме на касетах. Але водночас я вже дуже давно не тримала касету в руках, і плеєра взагалі в мене ніколи не було. Першою касетою, яку обрала послухати, це вірші Анни Ютченко, поетки зі Львова, з Полтави. Тому що я знайома з Анною, але я знаю про цю книжку, але я її не читала, і для мене було дуже цікаво послухати в аудіоформаті.
2: Тобто перше знайомство з поезією у виконанні авторки.
1: Так, це поезія у виконанні авторки. Ну, мені було дуже цікаво слухати голос, інтонацію, модуляцію голосу. І це не є така проста поезія, вона не є така одновимірна чи поверхова, і тому хотілося якось довше з нею залишитись. Але потрібен для цього також якийсь приватний простір, бо зараз ми сидимо такому на проході, і тут люди пересуваються, що трошки відволікає.
2: Але вистачить одягнути навушники, підкрутити гучність, і вже робимо собі приватний простір.
1: Ну, насправді так. І цей момент того, що це просто касета і просто плеєр, на якому немає екрану, який тобі сповіщення присилає або показує, скільки відсотків ти вже прослухала, це теж неймовірний варіант для сьогоднішнього дня. І хоч як ви на початку сказали, що молодь не знайома з цим, але мені навпаки здається, що це такий певна мода на повернення якогось вінілу або касети. Вона в певних колах існує, бо також я часто бачу молодь, яка відмовляється користуватися соцмережами і хоче чогось іншого, того, що їй здається більш справжнім і більш глибоким.
2: Українська репортерка Світлана Ославська взяла участь разом із польським репортером Войчехом Тохманом у дискусії про порятунок.
3: A wcześniej słyszeliśmy schłodzone ukraińskie pisarki Olenę Stiaszkinę i Wirę Kuryko oraz Włodka Olszańskiego, a także wiersz w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko.
2: Зосередження на розмові і зустріч із людиною – це, як каже українська письменниця Олександра Іванюк, цінність аналогового світу.
4: Вважаю, що бракує нам авторитетів в тим світі social media, де вело осіб пробує зостати авторитетами не дякую своїй відзі, чи глибокості, чи творчості, тільки іншим речам, і то діла, то направді потрафі збирати для тих інфлюенсерів і блогерів, і осіб, і політиків теж, незвикле олбжимі публічності, ілощ людей, яка потрафі підпасть по тен вплив. І тут дуже зміна. І може, власне, та книжка, о якій мовила дійсно, вона була пожегнанням з світом, принаймні для мене, де авторитети інакше функціонували, і спосіб, в який мовили, спосіб, в який ми постачалися авторитети, чи то моє покоління, ще, яке пам'ятає часи, де інтернет і соціал медіа не мали такого впливу, а навіть їх просто ще не було. І запах того світу, який пам'ятаю, бо він є безпосередньо зв'язаний з бахатером тієї книжки, старшою особою, філософом українським, мешканцем в самому серці Києва, і в старому мешканню, самотнє, то мешкання було повне книжок, енергія, яка там крążила, вона сама була, сама в собі була певним przesłaniem. Та атмосфера попросту створювала інший вимір. І те розмови, які можеш попровадити не в месенджері, тільки безпосередньо з кимось таким, бачачи в очі, п'ючи гарбати, оглядаючи полотна на стінах і видання книжок, яких ніколи не вчесній так тих видань в ogóle навіть не мажили, щоб побачити, а тут нагле вони просто тебе оточають. О тим був той світ. Так то виглядало, так то була розмова з авторитетами. І мам таку ностальгію по

0: При всьому при тому, що цьогоріч не була аж така прекрасна погода, як, можливо, минулоріч. І перші 2 дні був дощ, і ми провели в приміщенні, але це було абсолютно інша атмосфера, така театральна, так красиво оформлена сценографія. А наступні 2 дні ми тут натянемо на сонці, і це абсолютно інша атмосфера, і я тепер навіть думаю, а може це навіть не краще, бо це були 2 абсолютно різні досвіди, але обидва досвіди, ну, просто неймовірні.
1: А тематика цього фестивалю, може, яка розмова тобі найбільше запала в пам'яті, до якої ти повертаєшся, до яких слів, які ти почула?
0: Якщо чесно, то я б, може, не виділяла якусь одну окрему розмову, але що насправді таке унікальне, що мені дуже сподобалося і запам'ятається це, напевно, така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську, причому одна у них рідна, а друга вони вивчили. І це не обов'язково українці переходять на польську. Дуже багато поляків, які переходять на українську, але також і німців, які переходять на українську. І в одному місці водночас я, мабуть, стільки людей таких не бачила. І це дуже прикольно, як отак можна переходити. Але суть навіть не в мові, бо виходить, якби загальні якісь думки, воно все перетікає одне в інше. І неважливо фактично спогранничати, чи з якоїсь окремої країни ти до неї прив'язаний. А це от просто таке якісь гарна така суміш, теж унікальна, мені здається. Мені дуже це сподобалось.
2: Нам теж bardzo. А jeżeli ktoś miał problem z przejściem na drugą stronę językowej rzeki, na posterunku był on, drahoman, tłumacz. Zwykle pełnił swoją służbę w pozycji leżącej.
3: Михайло Пульковський з Перемишля.
1: Я думаю, що ви є однією із зірок фестивалю «Місто з рікою», тому що вам під час вашої перекладацької праці робили, здається, найбільше фотографій.
3: Я не знаю, я перекладав, не звернув уваги. Дійсно, десь там побачив потім, що розсилали фотографії з тим, як я в зручній для себе позі, може так це назвімо. Роблю свою роботу.
1: Які дискусії ви перекладали в межах цьогорічного фестивалю?
3: Щиро кажучи, вже це, здається, коло 10-ка, а ще 2 буду перекладати сьогодні. Так що, доби довго називати, я так, щиро кажучи, мусив би собі подумати, як то. Бо тепер якраз є перерва, людина хоче трошки розслабитися, і стараюся, щоб мозок так сильно не працював, щоб відпочити перед наступним перекладом. Бо синхронний переклад – то досить виснажлива праця, так скажу.
2: В upale gotowały się nawet najtęższe głowy. Ale tłumacze nie zawiedli.
1: A їхнє завдання було непростим. У програмі фестивалю було чимало складних розмов, як от дискусія.
4: Spotkanie nosi tytuł Wypływa z domu. I dziś o tej porze właśnie na scenę wypłynęła po pierwsze pani Olena Stiaszkina. Oraz wypłynął na scenę również Mikołaj Grynberg. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
6: To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. O wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
1: Домашні історії, нерозказані або приховані, занурення у річку дитинства, дослідження її підводних джерел, повернення до місць, з яких ми колись вийшли, а також вслуховування у себе. Марія Попшенська разом із Сильвією Хутнік взяли участь у дискусії «Тіло, перепливи, про зрілість і старіння».
2: O zmianach w nas, o zmianach w naszym ciele, o starości wreszcie. To było spotkanie Wesołe czy raczej nie?
7: Chciałam, żeby było wesołe. Byłam jedną z trzech prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego

0: o etapie może być dla nas cenny i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmowali. No chyba nie było smutno.
1: O rzeczach niewesołych, o stracie nieznośnej, niepowetowanej, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie odnaleźć siłę, rozmawiały nade wszystko mową poezji Marianna Kijanowska oraz Олена Герасим'юк.
2: Ми намагалися не тільки вшанувати пам'ять тих, хто загинув і вже не з нами, але і розповідати ось про такі невеличкі історії, про те, як ми самі тримаємося після наших втрат, і, можливо, ми відкрили комусь щось нове.
3: І я думаю, що це добрий момент, щоб вас запитати про проєкт «Недописані».
2: Дякую дуже за це, бо «Недописані» є великою частиною мого життя. Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список іще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і верстальники, і технічні працівники, наприклад, ті, хто загинув на фактор друці під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю. І ми ніколи не ставимо критерій вище за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті освітлювало спогад про кожного. Однією із місій проєкту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що робити такі колаборації з текстами полеглих або з роботами полеглих – це не страшно. Зокрема, зараз я разом з колегою, письменником і ветераном Павлом Матюшею, ми створили перформанс пам'яті, який називається «Відлуння». І після Перемишля ми їдемо показувати його в Луцьку та інших українських містах. А перед цим ми показали його вже в Токіо, в Йокогамі, в Ясах, в Франкфурті. Власне, в контексті цього перформансу ми використовуємо 10 цитат наших полеглих колег. Одна із колег – це Катерина Роговик, яка, на жаль, була вбита росіянами в Маріуполі. Вона загинула від попадання авіабомби в бункер на Азовсталі. Її мама врятувалася, але, на превеликий жаль, спадщина Катерини Роговик з Маріуполя, вона втрачена. І ми не читали її віршів, але її історія є сильним фактом того, що Росія веде геноцидальну війну.
3: Повертатися до біографій втрачених, пам'ятати про тих, кого забрала війна, закликала Олена Герасим'юк. А ми зустрілися у Перемишлі з гостем одного із попередніх випусків «Пів на пів» і запитали Войчиха Тохмана про когось, кого вдалося на війні врятувати.
4: Як ще мєва дружка?
5: Дружка ма ще фантастичне, є щасливою сучкою, дуже є. Miała jeść, ale teraz już będziemy jej ograniczać jedzenie, bo już ma tyle kilogramów, ile mieć powinna. Śpi dobrze i jest jedynym z moich psów, który się tak pięknie śmieje.
4: Przypomnijmy słuchaczom, skąd Dróżka pochodzi.
5: Dróżka pochodzi z Dróżkiwki. Została stamtąd ewakuowana przez organizację Animal Rescue Charków, ponieważ opiekunka czy właścicielka Dróżki zginęła, kiedy wyszła z domu i zostawiła Dróżkę i jej szczenięta zamknięte, bo wyszła do sklepu i z tego sklepu już nie wróciła, bo została zabita przez odłamek i Dróżka trafiła do mnie, szczenięta niestety nie przeżyły, więc to jest to taka trochę, znaczy bardzo smutna historia dla Dróżki. Zakończona szczęśliwie, bo jak mówią ratownicy zwierząt, te traumy wojenne, huk bomb, drony, pożar są nie tak bardzo dotkliwe, jak się okazuje, jak traumy, które biorą się z, nazwijmy to, przemocy domowej, kiedy psy i koty są bite, kopane przez właścicieli, wtedy z tych traum takich domowych podnoszą się dłużej albo nigdy się nie podnoszą. Dróżka najwyraźniej była suczką kochaną i dzięki temu jest szybciej wróciła do siebie.
4: A jak się miewają Delfiny i Belzebub? Ponad 2 miesiące od premiery. Mówiliśmy o nich sporo na naszej antenie.

0: przypomnę, wypłynęły na szerokie wody w Polsce i w Ukrainie jednocześnie.
1: Mają się bardzo dobrze. Wydawnictwo literackie zleciło do druk książki. Myślę, że książka jest czytana. Są też zapowiadane przekłady na inne języki europejskie już niebawem.
2: Уже незабаром запитаємо Войчиха знову і про дружку, і про життя його книжки.
0: Оби тільки надажила ще колейна оказія, так догодна, як на фестивалю «Місто з рзеком».
1: Bardzo jest to dziwny festiwal, bo jest taki skromny, a jednocześnie bardzo przyjemny nad rzeką, która jest, wydaje się, bardzo płytka i spokojna. I są fajni ludzie i z Ukrainy, i z Polski. І чую, що я є в своїм гроні.
2: Серед своїх в українсько-польській бульбашці. Річка, яка часто розділяла, поєднує. Гражина Бохенок, авторка книжки «Сани. Жека, ктура лонче, жека, ктура джелі».
3: Zapominamy trochę o tym, że San bardzo długo łączył, tak? San w ogóle był takim, to była rzeka spławna, wokół której koncentrowało się życie. Wsie były położone po obu stronach rzeki. Ba, no przecież mamy Przemyśl czy Jarosław, to są wielkie organizmy, stosunkowo wielkie organizmy miejskie, które właśnie wokół rzek powstawały i rzeka była czymś dla nich niesamowicie ważnym. To, że faktycznie tak się ułożyła historia, że rzeka stała się granicą, no to jest takim przekleństwem tego, z czym trzeba się borykać.
2: A z czym boryka się nadsiańska przyroda? Stanisław Lubieński.
4: Mogę powiedzieć, co widać z mostu w Przemyślu. Widać rzekę prostą, wybetonowaną, bardzo uporządkowaną i rzuca się w oczy brak roślinności jakiejś dzikiej. Jest wykoszona trawa, nie ma żadnych trzcin, żadnych takich krzaczków, które zwykle nad rzekami wyrastają, bo Dolina Rzeczna jest zwykle bardzo żyzna i wszystko chętnie, szybko tam wyrasta. A tutaj widać, toczy się jakaś walka z tą zielenią.
0: Rozmawiałeś z Sanem? W jakim języku?
4: No chyba nie zdążyłem porozmawiać. Trochę za krótko byłem, ale byłem nad Wiarem. Wczoraj wyskoczyłem nad Wiar i to jest rzeka, którą ja też bardzo, bardzo lubię, bardzo dzika. I no i dla mnie ten Wiar jednak mówi jakimś tutaj miejscowym dialektem ukraińskim. Trzeba pamiętać, że rzeki to jest powód, dla którego powstają miasta. To znaczy nieprzypadkowo powstają nad rzekami. Uważam, że miasta powinny dowartościować tą praprzyczynę swojego powstania i mam poczucie, że w tym momencie Przemyśl jest trochę od Sanu odwrócony, jakby jest tylko trochę przeszkodą, którą się przekracza, a myślę, że gdyby więcej życia było nad Sanem, to byłoby dobrze też dla miasta.
2: Bo miasto ma być z rzeką.
0: A czy festiwal Miasto z rzeką koniecznie musiał właśnie tak się nazywać? Znamy kogoś, kto zna odpowiedź.
5: Андрій Філь.
6: Ти є частиною фестивалю «Місто з рікою», тому що ти є автором графіки, візуалізації цього фестивалю. Розкажи, будь ласка, як ти думав про цей фестиваль?
5: Я можу почну з цього, що я також придумав назву цього фестивалю. Ми довго думали над цим, щоб як назвати цей фестиваль. І це трохи нам зайняло, щоб дійти до того, що не мусить це бути нічого надзвичайного, це мусить бути щось правдивого. І просто з подвір'я моїх дідів, яке тут над Перемишлем, я завжди бачив місто з рікою. І з Катериною ми вирішили, що місто з рікою – це дуже добре назва для такого фестивалю. Потім почали ми думати, як це показати. Не хотіли ми робити цього дуже традиційно, тобто показувати води, показувати ріки. Хотіли ми створити якусь таку графіку, котра буде дуже вирізнюватися також в міському просторі. Тому ми створили дуже символічну ріку. Це не є Сян, який пливе Перемишлем, бо, на жаль, Сян в Перемишлі дуже регульований, і він – це просто одна довга проста лінія. А ми створили дуже абстрактну ріку з дуже абстрактним містом довкола, з дуже сильними кольорами, дуже сильним рожевим, дуже сильним зелено-синім і з, скажімо, такими символічними формами, які можуть символізувати місто просто.
6: І певно теж мости, правда?
5: І мости.
6: Я від багатьох своїх співрозмовників чую, що цей фестиваль дуже потрібний. Я тебе не питаю, чи він потрібний, тільки запитаю, чому.
5: Він дуже потрібний тому, що можна на ньому почути якби точки зору двох сторін. Це, думаю, дуже гарна ідея, яку придумала Кася, що творити пари книжок з двох боків кордону і розмовляти про подібні або такі самі проблеми з двома різними точками зору. І думаю,

0: люди, як будуть прислуховуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть. І побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
1: Проблеми спільні, цілі спільні, а чи в одному краю єстешми в стані створити направда спільний дом?
2: І як на це впливають національні комплекси? Про це Войчих Шмія.
3: В ситуації społecznej czy politycznej, w której dzisiaj jesteśmy, różnego rodzaju kompleksy polskie są dyskontowane przez polityków, przez różne może oddolne, a może reżyserowane mobilizacje społeczne. Wydaje mi się, że kompleksy można przerabiać na różnego rodzaju kapitały polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
1: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
3: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się zgodnie z deklinacją żeńską. A czy jest mężczyzną? No, chciałbym, żeby była, wiesz, i kobietą, i mężczyzną, i jeszcze może osobą niebinarną, tak? Żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
2: A w takomu idealnemu wspólnym domie
1: zmieszczą się z całym dobrodziejstwem inwentarza również zupełnie małe wspólnoty.
4: Мене звати Єва Райська, я журналістка, репортерка і культурна менеджерка.
2: І авторка книжки, яка має назву?
4: «Бахтало. Історія українських ромів».
2: А що означає ця назва?
4: Бахтало, власне, з ромської означає «щасливий». І щасливий – це чоловічий рід, бахталі – щаслива. Чому саме ця назва і чому саме таке означення, як вже сьогодні говорила під час дискусії, в моїх дослідженнях і зустрічах з ромами, з ромськими спільнотами і з цим народом, найчастіше я помічала, що попри різні складні життєві драматичні обставини, оце дуже інколи звичайне просте щастя, яке вони випромінюють в звичайних речах, є, напевно, таким ключовим означенням їхньої сутності. А більше того, дуже часто я чула, коли від них йшла, такі слова, як «тавен бахтале», це означає «будь щасливою». Тобто це таке якесь благословення, як «отче наш», напевно. І мені ці слова завжди звучали як лейтмотив.
2: Наскільки ваша тема ромської спільноти в Україні, на вашу думку, влилася в загальну програму фестивалю «Міста з рікою»?
4: Мені здається, це дуже актуально, тому що передовсім, наскільки я знаю, концепція фестивалю «Місто з рікою» – це, власне, про етнічності, про спільноти, про ці притоки, які створюють загальну мозаїку якогось народу. І тут контекст ромів, ну, по-перше, це завжди є частина української історії, це частина і польського дискурсу. І отут, мені здається, дуже важливо і цікаво говорити про ці контексти, особливо на цьому пограничі польсько-українського кордону в якомусь метафізичному сенсі. Також.
1: Такий фестиваль, як «Місто з ріки», є важливим видаженням в житті дziś нелічної української спільноти землі Przemyskiej.
5: Мене звати Аня Ковалик. Я, в принципі, з Перемишля. 5 кілометрів в один бік, 7 кілометрів в другий. І ціле життя пов'язане з Перемишлем, бо тут ходила до української школи Шашкевичівки. Купила такі карточки з віршами і з малюнками. Вірші є, тут є акуратно Юлія Мусаковська, але є також Артура Дроня. На розмові з Артуром Дронем я була. Була пані Оля Солаш і Артур Дронь. Мене ця розмова досить вражила, була дуже інтенсивна. Я б сказала, що вона була навіть безкінечна, бо ті різні вонтки, різні нурти йшли, як трохи як ріка меандрували. Люди, які є пов'язані з війною, які борються, які воюють або допомагають, такі трохи інші, більш, може, не емпатичні, але... Ну, інакше думають, відчуття є більш людське, більш навіть по межі словами зміст знаходиться.
1: А для хочучого ніч трудного. Сенс можна одналежти не тільки в словах, але й в дзвінках.
2: Виходить кльово.
1: Клаво.

0: Organizatorom i gościom, uczestnikom festiwalu, publiczności dziękujemy za cudowną, niepowtarzalną atmosferę. A Państwu za uwagę. Do usłyszenia w audycji Pół na Pół.
1: Pół na Pół Marcina Gaćkowskiego
0: i Jany Stępniewicz.
1: I jeszcze jedno. Особлива подяка цим нашим співрозмовникам, які на запитання відповідали.
0: Крутко, звінжле і на темат.
1: А бувач на яким заєнчі для дітей бувач?
2: На ним.
1: А подобало ті ще?
2: На.
1: А це робілаш?
2: Сіска.
1: І всіско було цікаве?
2: Ну так.
1: Як маєш на ім'я?
2: Яча.
1: А споткаємося в пришвим року тут, в Пшемишлю?
2: Так.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

серед ночі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє. Я і

хотіла жити криво. Тільки я давно уже не мачу. І коли я вискочу за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як земля.

0: 12
1: 11
0: 11
1: 10
0: 10
1: 9
0: 9
1: 8
0: 8
1: 7
0: 7
1: 6
0: 6
1: 5
0: 5
1: 4
0: 4
1: 3
0: 3
1: 2
0: 2
1: 1
0: 1

капелюха звіяв на подвір'я. Мого капелюха покотив подвір'я.

дівчина із хати вздріла і метнулась, дала капелюха і весело всміхнулась. Іду сьогодні знову, вітру вже немає, свого капелюха сам туди кидаю.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Пригадьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумі сон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стіли папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а